Jag kan säga att det är mer riktigt ny musik kommer ni få om en halvtimme när jag öppnar upp lådan för nysläppt musik. Alltså då menar jag musik som släpptes för 2 timmar sedan som du kanske inte hunnit höra. Under tiden inför det ska jag säga, som en liten uppladdning inför VM som ju idag eller i år går i USA och som då har en liten annan tidszon, och det händer ju ibland att det blir så såklart. Men hur gör man då för att hålla sig vaken under en natt som kanske kräver det? I det här fallet, man kanske vill se en match som börjar 4. Vad gör du? Joakim Jakobsen skriver: ja, när jag måste hålla mig vaken för att det kräver det, då sover jag ett par timmar på dagen, som idag och inför en natt när jag har arbetstiden 20.16 till 08.08. Hälsar en lokförare. Och då har faktiskt han fått lite kommentarer kring just det, att Joakim Elio skriver: jag älskar de specifika tiderna, 20.16 till 8:08. Jag tycker fler jobb borde ha sådana arbetstider. Håkan skriver: hur jag gör, jag håller ögonen öppna. Glenn kör med kaffe och öl, och Maria skriver: vardagsmat för mig ju, ständigt vaken. Och vad gör jag? Ja, i princip kör jag radio, poddar och sport. Det förgyller mina timmar.

Macy Gray med I Try. Ja, hur gör du för att hålla dig vaken en natt som kanske kräver det av någon anledning? Ni är många som hört av er. Vi har ju lagt upp frågan på Facebook. Vi har också gjort lagt upp detta så att ni kan höra av er. Och man kan ringa på telefonsvararen 020-99-5500. Jättegärna lämna ett meddelande där. Men mejla kan man också göra. Signaturen C skriver, nu är ju järnnötterna och tempen nere på 3,5 och sjunker bara mer och mer. Och jag har just planterat begonior på gravplatsen. Så att hon är verkligen med oss därifrån. Och då hjälper ju det där med kylan. Att man vaknar till. Jag cyklar till jobbet nu. Det har varit varmt hela veckan, även kvällstid i Stockholm. Och inför den här sändningen när jag cyklade dit så var faktiskt, jag åkte i t-shirt och kortbyxor. Och det var nästan så att jag ångrade, men jag tyckte samtidigt att det var så skönt. För man verkligen fick som en elektrisk kylchock och vaknade till liv. Så när man väl var till här vid radiohuset, när man anlade radiohuset, då hade man vaknat till liv. Och känner sig betydligt piggare när man får. Vi ska se här nu hur det går. Det är ju ganska många som har skrivit om andra saker nu, säger jag här också. Jag ska försöka hålla mig till ämnet. Mårten skriver, jag håller mig vaken bara. Behövs inga knep eller konstighet för att hålla sig vaken och natt extra. Då är det bra att vaken finns uppenbarligen. Christian skriver, jag jobbar ju 6 nätter i veckan så jag håller mig vaken med vaken. Energidryck, choklad och ibland några mackor. I värsta fall får man rulla ner rutorna i bilen. Och då är den här nedkylningstaktiken igen. Verkar funka för fler

Can't Get You Out of My Head med Kylie Minogue här i Vaken. Peter Sundberg som håller sällskap in i morgonen. Annikas tips att hålla sig vaken en natt som kräver det är att lyssna på Vaken och hoppas att hennes låt ska spelas. Lotta skriver så här: jag vilar en stund på dagen när jag ska jobba på natten. Jag jobbade 21-07 i många, många år. Och Jonas Mattsson, han har en lösning på det här. Han har en taktik att klara av att till exempel nu med sportradion och VM vara vaken på nätterna. Det är att han jobbar ständigt natt. Det är hans metod.

Lars Winnerbäck med hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 05.30 på grund av fotbolls-VM, så kommer uppsnacket från Radiosporten 05.30 både P3 och P4. Här och nu pratar vi om hur du håller dig vaken en natt när du måste det av olika anledningar. Till exempel att det är en fotbollsmatch som du nu vill se under VM. Sover du en stund innan på dagen, eller hur? Vad har du för taktik? Har du något speciellt som du äter eller så? Fundera kring det och hör av dig till oss till vakensnabelasverigesradio.se. Regina hört av sig från Piteå. Jag sköljer ansiktet och händerna med iskallt vatten lite då och då, så håller jag mig vaken om natten.

0: Motley Crues med Fallin. Här är Vaken med Peter som får sällskap av Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar. Den enda av oss två som inte har flaggor på kinderna.
0: Ja, eller hur? Vi har ju verkligen bullat upp för att Sverige ska möta
1: Tunisien som är den första.
0: Första motståndare natt mot måndag. Då är jag och Lisa inte här, så vi tänkte vi börjar nu. Ni att kör. Vi ska få lite sån här feeling också.
1: VM-fest hela helgen helt enkelt.
0: Ja, så kör vi.
1: Förstår.
0: Vi ska prata festligheter. Det är ju ganska många sådana just nu.
1: Ja, i sommartider är det ju, eller så här tidig försommar, så är det ju mycket mottagningar och fester, till exempel studentfester. Mm. Och det är väl ofta så att för att inte vara utan mat och fika till gästerna så liksom köper man in lite extra så där. Och det blir kanske ofta över.
0: Ja.
1: Mm. Och det har organisationen Time for Change i Alvesta tagit fasta på. Josefin Einarsson på Time for Change samlar nämligen in överbliven studentmat och ger till behövande.
2: Men det är väl så här som smörgåstårta och sånt där som kanske blir över på en studentexamen eller någonting sånt där.
3: Det är mycket studenter nu och det kan vara svårt att beräkna hur mycket mat som går åt under mottagningen. Men blir det mat över, då tar hjälporganisationen Time for Change gärna hand om den. Josefin Einarsson i Alvesta berättar att maten går till behövande som anmält intresse till organisationen.
2: Utsatta människor eller sådana som bara av sig till oss och söker mathjälp. För det är inte många som kanske får äta den där goda tårtan, processtårta, eller får den där goda smörgåstårtan som många, det är väldigt dyrt för många att köpa den maten som bjuds.
4: Är det någonting som ni inte vill ha?
2: Ingenting jag kan säga nu, men det får ju också, man får ju tänka lite vad det är för mat, om den och hur länge den är framme eller vilket datum det är ifrån också.
4: Hur mycket mat kan ni ta emot?
2: Ja, vi kan nog ta emot rätt mycket.
1: Mm. Mm, det sa Josefin Einarsson på Time for Change i Alvesta. Reportrar Daniel Forsberg och Herman Salomonsson, P4 Kronoberg.
0: Mm, så ska vi prata om den här tjejen.
1: Jag låter musiken tala.
0: Superstjärnan Taylor Swift.
1: Det ska vi. För sångerskan Taylor Swift, 36 år gammal eller ung, blir den yngsta kvinnan att väljas in i Songwriters Hall of Fame. Mm. Det är en utnämning man kan få först 20 år efter sitt första kommersiella släpp, vilket det nu alltså är då.
0: Wow.
1: Ja, och den yngsta personen någonsin, oavsett kön, att få utmärkelsen är Stevie Wonder. Han var då 32 1983. Själv sa Taylor Swift att det är en stor ära att väljas in i Songwriters Hall of Fame.
0: Mm. Spännande. Du, Sofia Sofroniado, tusen tack för att du kom in. Vi lämnar över till Taylor Swift och hennes Opalite.

Opalite med Taylor Swift, som vi alltså får säga grattis till. Inte bara är hon världens rikaste artist, hon också nu den yngsta att bli invald i denna anrika anrättning. Kul att vara med oss. Vi pratar ju här och har pratat om att hålla sig vaken, och ni får fortsätta göra det, för Lisa kommer tillbaka och då ska vi fortsätta snacka om hur man gör för att hålla sig vaken en natt när det krävs. Nu närmast ska vi ha jätteskoj ihop också, för vi ska nämligen spela musik som släpptes för bara några timmar sedan. Jag har fått in låtar, jag vill bara säga också en brasklapp, det är världspremiär för vissa av dem, Sverigepremiär för andra, och någon har släppts i natt, men ni kan ha lyssnat på den låten på någon lokal kanal eller så, eftersom att vissa lokala kanaler har kanske haft en viss artist som gäst och fått låten från skivbolaget så där för att kunna förspela. Så är det. Så jag vill bara säga att världspremiären är i natt. Det är nu man släpper låtarna, men förelyssning kan ha skett. Så är det. Och vad ska vi lyssna på då? Ja, jag tänker spela Eva Dahlgrens nya låt. Thomas Stenström har gått och släppt en ny låt som inte är hans fotbollslåt. Kanske vill han få oss att glömma den redan, eller? Nej, det tror jag inte. Och sen har ju Backstreet Boys släppt en låt som heter Bottle Up. Lilla Alfadji har släppt ny musik, Monica Mack och Lars Kristers. Får se hur många vi hinner med. Jag tänker ändå att vi ska ta och börja med Backstreet Boys. De har släppt låten Bottle Up, alltså. Och den låten, den kommer här.

Där kom Backstreet Boys nya låt Bottle Up, en låt som man skrivit ihop med Ed Sheeran faktiskt. Kul att de är tillbaka med ny musik för att fånga glädjen här i sommartid. Vi ska nu till en person som nu släppt sitt 16:e album Revolution Club. Artisten är Eva Dahlgren och låten som den här veckan går ut som singer från den plattan är den här.

Musiken som hörs från Rival, Eva Dahlgrens nya låt från nysläppta plattan. Och till hösten så drar hon ut på en turné i Sverige. Hon har ju tidigare sagt att senaste spelningen hon gjorde, typ två spelningar på en och samma plats, att hon tog i för lite, att hon gjorde för lite, det var dumt. De gjorde en fantastisk show och sen spelade de det för få. Ja, jag var där själv och det var fantastiskt som alltid. Hon låter så här, som ni hörde henne nu, det låter så när hon kör live också. Hon är fantastiskt duktig live, Eva Dahlgren. Hennes turné drar igång i Kalmar den 2 oktober, sen plöjer hon runt landet hela hösten, in i vintern, så är det. Nästa nya låt kommer faktiskt från Lars Kristers, som senare idag spelar på ett evenemang i Norge. Deras nya låt heter Midsommarafton igen. Du hör den här i Vaken med Peter P4.

0: Midsommarafton igen med inga mindre än Lars Christer som idag spelar på Dansefestivalen i Storås i Norge. Lilla Alfadji fick ju en superhit med Delulu i Melodifestivalen, tog ju honom direkt i final i Mellon och också gav han hans första etta på Spotify faktiskt. Nu följer Lilla Alfadji upp den här Delulu med en ny låt. Och den låten släpptes för 2 timmar 49 minuter sedan och heter Dip.
1: Jag har nyckeln till låset. Hon har chips i sin påse. Jag hade

0: Fadjes nya låt. Och vi hade med Lilla Al-Fadji med hjälp av Micke Cederberg, som ju träffade Lilla Al-Fadji när det var Allsångs presskonferens, där man gick och ja, presenterade årets artister. Och då sa han så här till Micke Cederberg:
1: det känns som en vanlig dag på jobbet. Så jag är här för att underhålla Sverige. Liksom. Sverige är för litet. Jag siktar mot världen, men man måste ju ta en avstamp någonstans. Så jag tänker, jag kör här.
2: Vad kommer vi få se då? Vi har ju sett dig i Mello, vi vet hur du kan ge. Vad blir det här?
1: Så det kommer inte bli några hemligheter. Jag kommer köra utan brallor. Så jag kommer bara komma upp och göra min grej och bara sprida all min glans för alla tv-tittarna. Ni kan förvänta er en och sju vad heter det, överraskningar.
0: Det var Farsad Nordi som gick och träffade Lilla Al-Fadji. Vi hade med Micke Cederbergs möte med honom tidigare i veckan. Kul att du vaknar med oss, kul att du vill lyssna på ny musik. Ni ska få en helt ny låt nu av Thomas Stenström, som inte bara är aktuell med fotbollslåten Leva för alltid. Nej, den låt som släpptes i natt, den heter Nollpunkt och kommer här.

Thomas Stenströms nya låt Nollpunkt kommer från hans nya EP som han precis släppt. Tre helt nya låtar. Han släppte den lagom till den konsert som igår fick ses som någon slags startskott på hans mastodont-turné. Han ska ju åka runt i landet, faktiskt 24 spelningar runt om i Sverige och Norden. Och för den som är kvar i Stockholm så spelar han faktiskt på Gröna Lund även ikväll. En annan person som har släppt musik i natt, det är Monica Mack. Och hennes låt heter Annars då?

0: Annars då med Monica Max som faktiskt för några timmar sedan på sitt Instagram skrev så här: i natt klockan 00.00 rörde du två nya låtar i etan, fyllda med tankar, känslor och reflektioner. Den ena tar dig med ut över ängarna och in i funderingar om ensamhet, i den andra varvas livsfilosoferande med gubbarna på byns ständiga påminnelse om att livet ibland också bara handlar om att bilen ska gå bra. Två olika slags spår från en och samma mack. Så skrev hon om sin låt, och ja, den här låten har hon skrivit själv, och det heter alltså Annars då. Kutt vaken med oss, nu nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Carvalho, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna, men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: Reporter här var Simon Andrén. Under årets första 5 månader beviljades 118 personer återvandringsbidrag, det rapporterar Dagens Nyheter. 1 januari höjdes bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa och Afghanistan. I Norge har 3 svenska medborgare anmälts för att ha kastat sten över gränsen mot Ryssland. Det rapporterar NRK. Enligt polisen ska alla 3 betala böter på 8 000 norska kronor var för gränskränkningen. Det var Ekot nyheterna, i studion Elias Svensson.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Elias. Jag har 2 minuter över 3 klockan och den natten mot fredagen den 12 juni som tuffar mot morgon. När den här fredagen sen anländer kommer Götaland och Svealand få soligt eller växlande molnighet, men följs fram på dagen av regn och skurar västerifrån. Över södra Norrland växlande molnighet och regnskurar, och över norra Norrland halvklart i mulet väder och regn som sprider sig västerut under dagen. Kollar vi temperaturen så kommer den ligga på mellan 14 till 19 grader i söder till sådär 9 till 14 grader i norr. Härnäst i Vaken ska vi ta och umgås lite grann med veckans artist David Bowie. Vad är det för låt som kommer att vinna omröstningen som pågår just nu på Vakens händelser? Ja, det får vi se om en liten stund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Kimberleys Eternity här i Vaken med P3 och P4. Ja, vilka låtar är det då som man kan rösta på? Man kan ju fortfarande göra det en liten stund till. Ja, så här är det. Man kan rösta på Let's Dance, Fashion och Young Americans. Let's Dance, Fashion och Young Americans, det är de låtar med David Bowie som man kan rösta på. Man gör det på Vakens händelser. Det heter ju Vaken med P3 och P4, och klickar man på hjärtat med en not i så kommer man dit.

Casey Musgraves med I Believe in Ghosts. Ja, Thomas Stenström och hans officiella VM-ballad riskerar att bli lite överkörda av de här inofficiella kampsångerna. Jag snackade om det tidigare i natt. Jag tänker ni som är nytillkomna lyssnare, ni behöver veta att det här är inget unikt för Stenström. Det har hänt förut många gånger och jag går

Isa kom faktiskt fram till en sak, jag tänker jag kommer till det. Men tänk er som ett exempel, Staffan Hellstrand, han vill ha en kanonsommar år 2000, har fått den stora äran nu när man efter flera års kvaltorka har tagit sig till EM-slutspel. Ja, det svenska herrlandslaget hade faktiskt gjort det efter många års kvaltorka. Då fick han äran att spela in en, ja, den officiella kampsången, och det blir den här. Låt den inte explodera. Man drömde om ett nytt 94. Tänk om det blir en ny magisk fotbollssommar. Kommer alltid att bli förknippat med den här låten. Så blev det inte. Istället var det faktiskt så att vi dansade till den här låten. Markoolio och Arne Hegerfors helt inofficiella EM-låt. Mm. 2002 fick Magnus Uggla ansvaret. Vi ska till VM ett anslåt. Den fick en ganska fin och värdig utmanare i tyskarna från Lunds Global Fußball OK. Lite annorlunda fotbollslåt. Några år senare, 2006, då dammade man av Thomas Ledins Vi är på gång från 1983. Man gjorde en upphottad variant som lät så här.

0: och en 7-årig Frans Jeppsson Wall. 2016 så hade Zlatan faktiskt en idé, och då byggde Frej Larsson och Johan Batta en låt på det. De fick det officiella uppdraget till EM 2016. Låten heter Mitt team och lät så här. Hade ju kunnat bli en given succé, men den virala låten, det blev den här humorgruppen I Just Want To Be Cools egen VM-låt.
1: Jag vaknar upp, det är EM, och Sverige ska spela igen.
0: En liten humoristisk video till den också. De är allt annat än entusiastiska till EM-et, kan jag säga.
1: Heja Sverige, tagga EM. Det är inte riktigt...
0: Ja, alltså jag kan fortsätta i evigheter. 2018, Gyllene Tider och Linnea Henrikssons Bäst när det gäller blir omkörd av både Put Your Hands Up för Sverige med Samir och Victor featuring Aniston Demine, och Vi ska skicka våra grymma pappor till Moskva av PDP och Landslagets barn. Ja, Thomas Stenström, han har väldigt, väldigt tufft motstånd i år. Han slås mot Uggla, GS-barnen, Hanna Friberg, Bransa City Släckes, Björnsson med flera. Men jag och Lisa kom faktiskt fram till en sak, att vi har ju då sett vad som har hänt när man har liksom hoppat på och gjort egna låtar, inte enats om någon, utan man liksom, det har varit liksom lite anarki. Och vi känner att det är rätt i leden. Vi får välja en låt, och Lisas förslag var väl att vi inför nästa VM ska ha en slags melodifestival, fast inte för Eurovision utan för vilken fotbollslåt vi ska ha. Ja, då kanske vi får uppleva det där bronset igen. Det var slutsatsen. Nu, Feel It Still, Portugal The Man.

Filip Stillas här i Vaka med Peter Sundberg som håller sällskap ända in i morgonen. Vi ska strax umgås lite grann med David Bowie. Först vill jag säga att omröstningen om vilken låt ni vill höra är avslutad. Och resultatet, ja, det kommer snart. Men först den officiella fotbollslåten. Den internationella officiella fotbollslåten. Die Die med Shakira och Burna Boy.

Let's go. Det var hon som fick den stora äran att göra den officiella fotbollslåten. Och det är inte riktigt lika många som kämpar om uppmärksamheten. Ja, nu är det dags, mina damer och herrar. Vi har ett resultat. Vi har haft en omröstning. Vilken låt med veckans artist David Bowie vill du helst höra? Vill du höra Let's Dance, Fashion eller Young Americans? 15 vill höra Fashion. 35% Young Americans. Och hälften av er vill höra den här.

Ja, David Bowies Let's Dance från 1983 fick avrunda vår musikaliska resa med veckans artist David Bowie. Ni var 50% av, eller 50% av er som var med och röstade i vår omröstning på Instagram valde den här låten. Den här låten producerade ihop med Nile Rodgers från gruppen Chic och en av hans största kommersiella succéer globalt sett. Vi pratade igår om Lazarus, hans sista platta och sista låt kan man väl säga. Den släpptes i december 2015, bara veckor innan Bowie gick bort i sviten av sin levercancer. Och det var ju den svenska regissören Johan Renck, en kompis som också är kompis då med David Bowie, som gjorde den musikvideon. Och den var ju, i efterhand har det tolkats som att det här var Bowies eget självbiografiska avsked, eftersom att han ligger med bandage över ögonen i en säng när man, alltså i musikvideon. Men i en dokumentär som BBC gjort som heter David Bowie The Last Five Years, som jag BBC har visat, de visade den första gången på årsdagen av hans död, så är Johan Renck med, och där berättade han att ja, man kan tolka det som ett adjö, men sanningen var den att när de spelade in den här videon så visste inte David Bowie hur allvarligt det var. Han sa typ så här, att senare fick jag veta att det var den veckan då vi spelade in som han fick veta att det var över, att de avslutade behandlingen, ja, eller vad det nu betyder, att hans sjukdom hade vunnit. Men tack alla ni som hängt med under vår vecka med David Bowie. På måndag så kommer Kalle, min kollega, att sjösätta en ny veckans artist. Vem det blir, ja, det får ni höra då. Vi ska få Keep the Faith nu med Bon Jovi.

0: Perfect Day med Al Green och Ray vaken med Peter och nu också Lisa Friberg.
1: Igår, vad ledsen gick, du lät för det.
0: Nej, igår gick det, jag har viktig information. Vadå?
1: Al Green, du är liksom vaken med mig, Peter Sundberg, och nu även Lisa Friberg. Jag skojar, okay. Det var inte så.
0: Perfect Day med Al Green och Ray och nu Lisa Friberg. Nej, jag kan säga det på ett glatt sätt också.
1: Nej,
0: vaken
1: inte
0: med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Det känns inte bra.
1: Nej,
0: men varför jag
1: var
0: sa
1: bättre.
0: Så där är faktiskt för att jag gick över från att titta på dig samtidigt som jag sa ditt namn till att dyka ner i lite information här gällande en sak som du vid den här tiden flaggade för igår. Du pratade om John Bauer.
1: Just det.
0: De skulle ju sälja av en akvarell.
1: Flera.
0: Ja. En av hans akvareller ut i vida världen såldes på ett auktionsverk i Stockholm för 5,1 miljoner kronor.
1: Nej, det stod det inte i den här för... Alltså, det var mer dubbla typ.
0: Men
1: vem
0: som köpte den? Det finns ingen information om det.
1: Säg vem det var som köpte.
0: Du vill ha bevis, eller?
1: Nej, jag vill bara veta vem som älskar troll så mycket.
0: Alltså, tidigare så har ju Bauers grejer sålts för ännu högre summor. För 2 år sedan såldes en sagoflicka för 8,75 miljoner.
1: Mm. Det är hon som sitter vid vattnet och kollar ner, va?
0: Jag tror det.
1: Den där klassiska.
0: Så vacker.
1: Alltså jag har lite svårt för dem. Jag tycker inte det är jättevacker konst att hänga på väggen. Nej, det där är ju han McQueen-killen. För honom känner vi.
0: Fint.
1: Han sätter jag gärna på väggen.

0: Ida lovar med packa alla väskor, Louise.
1: Jag vill be om ursäkt för jag tyckte att vi gick för långt i ingången innan. Det blev för snuskigt av mig.
0: Jag tycker
1: inte om den typen. Alltså, så skulle jag kunna skämta privat för att jag är en jag är verkligen inte den som drar såna sexskämt ofta.
0: Nej.
1: Så därför blir det så himla töntigt. Alltså, när jag gör det så blir det nästan som att jag gör parodi på att jag gör det.
0: Ja, du gjorde ju en parodi på en snusktant tidigare i natt.
1: Ja,
0: och
1: precis.
0: Det var det som återkom nu.
1: Ja, och sen kände jag att jag gick... Att jag liksom,
0: alltså, det var ju väldigt kul.
1: Jag vet,
0: alltså, jag blev väldigt glad av det.
1: Jag vill bara säga, för de som kanske typ aldrig lyssnar på programmet och slår på radio nu, de har förmodligen lämnat i för sig, men jag är inte så här.
0: Men har du inte hört att sex säljer?
1: Jo, tack, jag vet. 12 juni är idag.
0: Ja, det är en fantastisk dag. Det är en dag som har
1: fredag.
0: Alla möjligheter för sig.
1: Hemvärnet tränar i Kristinehamn med omnöjd. Och där bjuds man in media då. Att följa patrullerna, möta soldaterna och deras fyrbenta kollegor.
0: Mm.
1: Träffa övningsledningen. Förlåt, jag kunde inte. Och Örebro och Värmlandsgruppen som håller i övningen. Något för dig, träffa massa militärer. Nej, men här är det faktiskt intressant att träffa deras fyrbenta kollegor.
0: Ja.
1: Tror jag både du hade tyckt. Gulliga. Sen är det demokrativeckan i Malmö. Som inleds. Och sen MSB har en... Alltså, vet du om MSB?
0: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
1: Tack. De har en utvärdering av massskjutningen på campus Risbergska i Örebro.
0: Som kommer idag?
1: Yes. De redovisar sitt uppdrag av den. Sen är det faktiskt inte så mycket mer. Nästan ingenting utomlands ifrån har jag tagit.
0: Nej.
1: Fanns inget intressant där.
0: Du har haft lite fokus på Sverige nu. Det är bra nu eftersom att allt som har med sport att göra känns som att det kommer att vara utomlands idag.
1: Det var kanske därför, för att jag hade målat mina Sverigeflaggor på kinderna, som jag bara såg allt som hade med Sverige.
0: Jag har ju fortfarande flaggorna på kinden.
1: Ja.
0: Och jag ska cykla hem nu.
1: Jättebra.
0: Folk kommer att tänka, shittar, där cyklar värsta fotbollssupporten.
1: Nej.
0: Vi ska ha mål.
1: Vet du vad de kommer
0: mera
1: att tänka?
0: Mål.
1: Där cyklar
0: kommer
1: någon
0: att sjunga
1: som inte
0: efter mig.
1: Där cyklar någon som inte har koll på när Sverige spelar.
0: Därför kommer jag tänka att jag ser så besviken ut. Det blev inget svenskt mål, för Sverige har inte ens spelat en enda matchen.
1: Du behöver gå hem och lägga dig.
0: Tänker de.
1: Det är ishockey. En match i Stanley Cup-final. Och sen är det då VM-fotboll. Mm. Då är det Sydkorea och Tjeckien.
0: Jag tycker det är jobbigt när fotboll och hockey går samtidigt. Alltså, det klinchar i mitt huvud.
1: Okay.
0: Jag tycker att hockey ska spelas när det är kallt ute.
1: Du får söka hjälp för det, privat. Kanada-Bosnien är det också idag.
0: Mm.
1: Vätternrundan drar igång.
0: Älskar det. Vi kommer följa en kille imorgon natt, under hela natten. Och det blir skitkul faktiskt att ha med honom, för att han ska cykla hela Vätternrundan utan sadel. Han ska typ stå upp. Jag är så nervös för hur det ska gå för honom.
1: Ja. Alltså, då måste han kan liksom inte sitta på något sätt.
0: Nej,
1: för faro.
0: Mm, det är många timmar.
1: Hur många timmar?
0: Ja, det får vi se.
1: Han kommer, det är inte bra för benen.
0: Men det känns ju som det är i alla fall bra för röven. För jag tänker, om man har ont någonstans som man cyklar Vätternrundan, så är det ju rumpan. Han kommer ju ha den friskaste stjärten efter att Vätternrundan är klar.
1: Jag kan inte avsluta så här. Jag måste berätta lite mer saker då. Ja. The Cardigans spelar i Höganäs.
0: Kul att de är ute och drar in cash igen.
1: Mm. Eva Rydbergs sista sommarföreställning. Vet inte, det måste vara sista liksom. Som drar igång.
0: Hon kommer att komma tillbaka, tror jag.
1: Nej, men hon säger väl att hon ska... Det här är väl hennes sista.
0: Jo, men det har hon gjort förut.
1: Har hon?
0: Ja.
1: Smart.
0: Jo, men det kanske är så. Men hon är ju en institution.
1: Ja.
0: Jag skulle faktiskt vilja se henne live.
1: Alltså, jag har ju... hon är jättecool.
0: Mm.
1: Verkligen. Så alltid så... Alltså, bestämd och positiv samtidigt.
0: Mm. Tänk att kunna vara det. Två saker samtidigt.
1: Ja. Jag är antingen bestämd och arg, eller positiv och helt bara så här floozy.
0: Ja.
1: Foo Fighters också i Solna.
0: Oj.
1: Din favoritgrupp. Internationella dagen mot barnarbete. Och Eskil har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Manic Street Preachers med If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Dessförinnan hörde vi Talking Heads med Psycho Killer. Ja, nu har Peter fått vandra hemåt i natten och så är det du och jag som är kvar och ska göra morgon. Men först ska vi få ekot tillsammans med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden. Framförallt för arbetare, säger LOs chefsekonom Torbjörn Hollå.
4: Vi ser ju då att arbetsmarknaden utvecklas bättre för arbetarna än för tjänstemän just nu. Och vi ser också att lönerna faktiskt under början på detta året har stigit något snabbare hos arbetarna, hos tjänstemännen. Så att det hänger kanske ihop att arbetsmarknaden vänder nu för arbetarna.
5: Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Stora tjänstemannagrupper har avstått en del lönepåslag mot kortare arbetstid i förhandlingar. Men det här är inte hela förklaringen enligt Torbjörn Hollö.
4: Utöver det så verkar det finnas någon positiv drivkraft som antagligen hänger ihop med att arbetsmarknaden nu förbättras för arbetarna. En och annan arbetslös akademiker behöver fundera på att man kanske ska omskola sig till att bli arbetare istället för att vara arbetslös.
3: Reporter Anders Hjelmin. Nu har väderfenomenet El Niño officiellt börjat enligt den amerikanska vädermyndigheten NOAA. Yttemperaturerna i Stilla havet har passerat tröskeln på 0,5 grader över genomsnittet, vilket är gränsen för att definiera en El Niño-händelse. Forskare har varnat för att årets El Niño kan bli kraftfullare än vanligt. Det skulle i så fall innebära att risken för extrema väderhändelser som värmeböljor och översvämningar ökar. Och nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung. Det meddelar Livsmedelsverket. Till exempel så ska 100 gram marmelad nu innehålla minst 45 gram frukt. Tidigare har det räckt med 35 gram. Det var Ekot med Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Elias. Jag tänkte att du och jag ska ta en titt på vädret nu. Alltså, det har ju varit... Först kanske kan jag berätta vilken dag det är och sådär. Ni kanske är helt yrvakna och inte vet någonting. Det är den 12 juni och det är fredag och det är klockan är 4:02. Och det kommer vara fortsatt blött på sina håll. I norra Norrland kommer ett regnområde in från sydost och även i södra Norrland kan det bli skurar till och från. I resten av landet börjar dagen ganska soligt, men västerifrån i Götaland så drar molnen in och framåt dagen kan det även komma regn och lokala skurar. Temperaturen den landar på runt 15-20 grader i söder och omkring 10 grader i norr. Jag hälsar dig varmt välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Summer med Home Wrecka. Du hör den här i Vaken med P3 och P4, där jag tänker att vi ska prata om det här med att hålla sig vaken på natten. Ett passande ämne för oss som kanske är vakna på nätterna. Vissa är ju kanske det för att de inte kan sova. Jag vet att när man blir äldre så är det någonting, jag vet inte vad, jag har inte heller kollat upp det för det är inte syftet, men jag vet att det finns något biologiskt bakom det där. Kanske var det att ni morföräldrar eller så, eller de äldre i flocken när vi bodde i flockvis i grottan back in the days, så skulle ni hjälpa oss med de små som ofta är vakna på nätterna. Så jag tänker att det, då behöver man inte hålla sig vaken. Då kanske inte ni har något tips på hur man håller sig vaken. Eller så har ni det, för ni kanske har jobbat natt en gång i tiden eller behövt hålla er vakna någon natt eller behövt hålla er vakna på dagen när ni inte har sovit på natten. Vad gör du för att hålla dig vaken då? Är väl frågan vi i Vaken med Peter och P4 ställer oss denna natt. 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vi ställer oss den frågan inte bara för att vi jobbar själva med nattradio och kanske skulle se om det finns jättebra tips där ute, utan mest för att det är nog många där ute som inte brukar vara med oss så här på natten, som kanske nu kommer slå på radion och tvn på natten i och med att VM hålls på andra sidan Atlanten. Och se så där, ja, vid 4 kommer en del matcher gå, ibland vid 2, ibland vid 9-10 på kvällen. Och så kommer man behålla sig vaken lite längre än man kanske behöver i vanliga fall. Så därför, du som är proffs på att hålla dig vaken, ge folket dina bästa tips.

I'm your girl right med Tove Lo fick vi där. Hålla sig vaken är temat för natten och nu även morgonen. Det är en del som kommer behöva tips om hur man gör det. Ni vet de där nybörjarna där ute som inte har i sig som vi. Jocke skriver in att han ser på skräckfilm Vem vågar sova då? Ja, det är ju smart. Nu ska de i och för sig se på fotboll. Men de kanske får en skräckfilm parallellt på sidan som liksom skrämmer dem. I och för sig så kanske de kan se en skräckfilm. För jag tänker om de kollar på fotbollen så får de nog adrenalin om de bryr sig. Vilket förmodligen man gör om man håller sig vaken till typ 4 på natten. Men då kanske de ska se en skräckfilm fram till dess. Ja, men det är ju ändå bra tips, Jocke. Sätt på en massa läskiga skräckfilmer. Då kan jag tipsa om Midsommar som då är en superläskig skräckfilm passande nu till midsommar. Handlar om en svensk midsommar just. Som tidningsbud är det kaffe som gäller och sen mer kaffe och sen ännu mer kaffe. Men nu innan semestern sitter jag men lär i bilen som ska köra för mig och då hjälper inte... Ja, du lär någon i bilen som ska köra för dig och det hjälper inte ens kaffe för att hålla mig vaken. Är det alltså tråkigt att sitta bredvid, men så viktigt för vikarien, skriver tidningsbudet. Daniel, hoppas inte ni har radion på nu då. Alltså, då kan jag säga till Daniel försvar att jag själv har ju också lärt upp folk på radion här när man sänder natt. Och så sitter man så där bakom och är så, som vi kallar det, ryggsäck på någon som man kanske behöver teknikstödet. Det är ju inte tråkigt att lära upp dig i sig. Alltså det är ju ganska givande. Men när man jobbar natt, det som gör att man kanske håller sig lite extra alert är ju att man hjärnan är aktiv och behöver tänka, ja, men som nu när jag sänder live, vad ska jag säga? Vad ska nästa ingång handla om? Vad heter den här låten? Man har liksom slått på adrenalinhuvudet lite, mer eller mindre. Och då man sitter bakom och tittar på och någon är relativt duktig på det den gör, som du kanske är då vikarien som ska jobba i sommar. Är du självgående, då behöver ju inte Daniel göra så mycket. Och då sitter man med och tittar. Då är det svårt att hålla sig vaken. Jag vet själv att jag satt med en soffa här vid sidan och nästan liksom nickat till när jag varit så kallad ryggsäck någon gång. Och då får man väl ta kaffe. Så Daniel, du kanske ska lyssna nu på de andra tipsen som kommer in. För det kanske kommer mer tips här, något superknep. Hur man gör sig själv pigg. Jag har ett som jag sitter på ett litet tag till. Först får ni bjuda till 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken @sverigesradio.se. Det var någon som skrev på Facebook att tips som var håll ögonen öppna. Håkan tackar.

0: Chick med Good Times. Klockan den är så sådär 18 minuter över 4 denna fredagsmorgon den 12 juni. In i studion kliver Julian Evans från trafikredaktionen.
1: Ja, god morgon Lisa.
0: God morgon, i alla fall den här natten är du. En del kanske blir förvirrade för att du också är ifrån Vakenredaktionen.
1: Mm, precis, men idag så håller jag koll på trafiken och då har vi faktiskt på morgonen här två stycken lite mindre olyckor nu när trafiken börjar rulla igång. Det ena är, då ska vi till Norrbotten där det är länsvägen, lite mindre väg får man säga, länsväg 365. Den går mellan Glommersträsk och Bäverhultskorset. Där har det inträffat en singelolycka med en lastbil så det kan vara lite trångt att ta sig förbi där alltså. Det är ja, mellan Glommersträsk och Bäverhultskorset. Sen större väg får man säga, då är det E4 Uppsalavägen här nere i Stockholmsområdet. Strax söder om Knivsta har jag fått samtal om att det är en bil som har kört in i mitträcket i södergående riktning. Så lite trångt att passera där, alltså in mot, om man färdas mot, in mot Stockholm då, södergående, så är det en bil där och lite folk vid vägen också enligt inringaren. Så att man kan köra lite försiktigt om man åker förbi där. Men det ska gå att ta sig passera bara lite trångt. Men man kan ringa in, som sagt, som den här personen gjorde och berättade om den här olyckan. Om man ser någonting på 020 999 444.

0: Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers hörde du där i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Sofia Sofroniado ifrån Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad ska vi prata om?
1: Vi ska prata om Storbritannien, för där har ju den sjunde ministern lämnat Keir Starmers regering inom loppet av en månad. Och kritiken mot Starmer och hans politik växer, det här rapporterar BBC. Det var ju igår som försvarsministern John Healey sa upp sig och skrev ett meddelande i sociala medier att premiärminister Keir Starmer och finansdepartementet inte velat avsätta de resurser som Healey då menar krävs för att försvara landet mot det här ökade hotet som de ser. Och så här sa vår London-korrespondent Nina Benner efter beskedet.
2: Precis som de flesta europeiska länder och NATO-medlemmar så är Storbritannien i en fas av upprustning. Bland annat den brittiska flottan behöver rustas upp, man behöver mer personal i försvaret. Men Storbritannien ligger lite efter, kan man säga. Den investeringsplan för försvaret som skulle ha publicerats i höstas, den har fortfarande inte dykt upp. Den skulle ha presenterats nu i veckan. Idag hade många trott att den skulle publiceras, men nu är det oklart vad som händer med den här planen härnäst, eftersom försvarsministern ju alltså just har avgått. Keir Starmer har lovat att storsatsa på försvaret upp till 3% av BNP under nästa femårsperiod och 2,6% av BNP redan nästa år. Det här är pengar som man hittills bland annat har tagit från biståndsbudgeten, men sen är då frågan vad mer som ska stryka för foten, och där är det uppenbarligen stor kamp inom regeringen och en kamp som försvarsministern John Healey verkar ha gått förlorande ur.
3: Och vad betyder det då för premiärminister Keir Starmer att försvarsministern avgår just nu?
2: Ja, men det är klart problematiskt på flera sätt. Dels för att han redan sitter väldigt skakigt till internt inom Labourpartiet. Vi förväntar oss sannolikt en formell utmaning om ledarskapet i partiet och därmed också premiärministerposten den närmaste tiden, kanske redan i sommar. Och det här stärker ju inte Keir Starmers kort, får man säga.
1: Ja, det sa vår London-korrespondent Nina Benner i samtal med Annika Nordin igår kväll. Och senare under kvällen så kom ju då besked om ytterligare en minister som valt att lämna, Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som då alltså blir den sjunde ministern som lämnar inom loppet av en månad. Och han gjorde det med ungefär samma motivering som försvarsminister Healey. Han sa ungefär så här att resurserna räcker i fredstid men inte så som världsläget ser ut nu. Och det har ju stormat ordentligt och riktats väldigt mycket kritik mot Starmer på sista tiden efter lokalvalen där Labour gjorde väldigt dåliga val på många håll. Efter det så har ju en av Labours mest populära politiker, Andy Burnham, det har ju spekulerats kring att han kanske skulle kunna utmana Starmer. Mm. Och för att han ska kunna göra det som ledare för partiet och då även premiärminister eftersom de sitter i regeringen, så måste han sitta i parlamentet. Det gör han inte idag. Och därför valde en parlamentsledamot att lämna sin plats.
0: Mm.
1: Och då blir det ju ett fyllnadsval, man måste fylla den här platsen. Därför ska man ha då det här fyllnadsvalet i Makerfield den 18 juni där Andy Burnham kommer ställa upp. Och skulle han vinna det fyllnadsvalet och alltså få en plats i parlamentet, då tror man att han kommer utmana Starmer om partiledarposten och därmed också premiärministerposten. Men det är inte så enkelt, för i det här området så är ju också högerextrema Reform UK, eller högerpopulistiska ska vi säga, Reform UK väldigt starka. Mm. Och det är inte bara ett Labour-val, utan det är ju val bland flera partier då, om den här platsen i parlamentet. Så att
0: det kanske är den här högerpopulisten som snor åt sig den här stolen. Lite som hela havet stormar.
1: Det kan vara. Vi får se hur det går i fyllnadsvalet 18 juni. Men det var i alla fall efter de här lokalvalen som kritiken blev allt starkare mot Starmer och ministrar började lämna helt enkelt. Så vi får se hur det går där och vad som händer. Om Burnham vinner valet som sagt i Makerfield 18 juni så tror man att han kommer gå ut och utmana Keir Starmer om partiledarposten och därmed även premiärministerposten. Då.
0: Det låter verkligen som hela havet stormar på olika sätt.
1: I brittisk
0: en
1: politik.
0: Stol, det storm.
1: En stol, många kandidater helt enkelt.
0: Och så springer de runt där. Undrar när de ska sommarlova om det 18 juni. Får vi se. Tack Sofia Sofroniadou från Ekot.

0: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost på Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Luke Combs med Be By You här i Vaken med P3 och P4, med mig Lisa Friberg, dessutom Sophie B. Hawkins med Damn, I Wish I Was Your Lover. Vi pratar om hur man håller sig vaken. Det är ju fotbolls-VM som har dragit igång och det kommer hålla på ett tag. Och många matcher spelas ju mitt i natta på grund av att, ja, andra sidan Atlanten och tiden och jorden är rund och så vidare. Men därför behöver vi tips för alla de som kanske behöver tipsen, som inte vanligtvis kanske håller sig vakna vid den här tiden. Och då, kära vänner, det pågår ju match nu faktiskt. Så du kanske är inte de som sitter där och håller på att nicka till. Ja, då kanske du inte skulle lyssna på mig. Du kanske har en kompis som sitter och håller på att nicka till. Kan du lyssna och få lite tips och skicka dem till hen. Så här lyder det på vår Facebook Vaken med P3 och P4. Kan nästan aldrig sova. Ja, så det är lätt för mig, skriver Mats. Ja, okej. Det var liksom inget tips i sig. Anna tycker också att det är hennes bästa gren. Sus är väldigt gullig, skriver att hon lyssnar på oss. Och det gör att hon håller sig vaken. Ser fotboll så somnar man ju direkt, men en spännande serie, då kan man dygna, skriver Karina. Dricker kaffe och lyssnar på musik. Ja. Lyssnar på radio. Alltså jag vet, sitter man i bilen och känner sig trött, nu ska man ju stanna helst och vila om man känner sig så pass trött att man inte kan köra bil. Det är ju faktiskt kommit nya siffror på det här, att det är liksom nästan lika farligt som att köra rattfull, även om det liksom inte är olagligt att köra trött. Men är man supertrött så att man nästan, ja men ni vet, inte kan hålla sig vaken, då ska man ju stanna. Men om man bara känner sig liksom lite trött och kör och behöver piggas upp lite, då tror jag det var någon som, Christian också, som skrev mitt knep som jag brukar använda, att dra ner fönstren. Och det gör jag också. Alltså att veva ner dem. Så får man lite kall luft in. Det gör susen. Eller bara höja volymen till max. Dansa lite, få upp pulsen, göra hoppa. Ta en löptur om du kan. Eller dansa. Ronny är också inne på det. Kaffe och motion som gäller.

0: Garbage med Cherry Lips, Go Baby Big Go. Det står 0-0 i alla fall för den som är lite intresserad av fotboll i matchen mellan Sydkorea och Tjeckien. Jag följer det med ett halvt öga.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

New Kid med Hurricane här i Vaken med P3 och P4. Dessutom Garbage med Cherry Lips Go Baby Go. Ja, Frida har ju sin programpunkt. Frida grattar. Jag har min programpunkt. Lisa grattar när andan fyller på. Faller på. Igår föll den på. Och vet ni vad? Det gör den idag också. Ja, feeling. Det kanske är det här... Oj, vänta. Nej, så där ska vi inte göra. Så, hallå? Nej, inte än. Gud, pinsamt att säga hallå innan någon hinner svara. La la la la la. Vad gör Frida medan hon... Jag har liksom inte... Det står ringer upp. Får nog pröva igen. Kanske avstängt. Jag vet att man kanske borde ringa innan, men det är liksom det, halva grejen är att se om man kommer fram så här tidigt på morgonen när man ska ringa och gratta någon. Jag kan berätta lite att uppsnacket kommer ju vara... Vi kommer ju sluta sända 05.35 här i Vaken, så kommer uppsnacket ta vi för alla som vill ta del av vad som hänt under fotbolls-VM under natten och få lite koll framöver vad som ska hända skall i en, ja men, dryga 25 minuter ungefär, så får man full koll med Susanna Andrén och Samir Yousufi i både P3 och P4. Men är det fel? Jag provar ett annat nummer, för jag har två nummer här. Är ni med mig? Ni väntar med mig, va? Jag ska fortsätta babbla på, för att annars är det väl någon som kommer från vår teknikavdelning. Jag tror att det är tyst i radio. Så nu ska jag ringa igen. Vi kör. Gud, jag ville verkligen ringa och gratta den här personen. Nej. Jo. Nu. Hallå? Nej. Det är inte bra radio det här, va? Vi försöker snart igen.

Hallå? Det är någon som svarar och lägger på. Ja, då försöker jag kan fortsätta då. Nu! Nej, upptaget.

Chaka Khan. Ain't nobody loves me better. Ja, men jag kan ju säga vem det var jag försökte ringa upp då. För jag tror att personen klickar för att den tror att det är larmet som går. Jag skulle ju ringa upp Ronny. Jag nöjer mig med förnamnet. Du har precis tagit jägarexamen. Du börjar jobba 5. Så du borde ju vara vaken nu. Larmet borde gått för länge sedan. Och det jobbar kompisarna på 11.40 som jag inte vet vad det är, som vill att du skulle bli grattad i radio. Men jag fick ingen kontakt med dig. Jag vet inte om det är min teknik eller om du är en, alltså om du säger hard to get. Alltså om du spelar svår. För jag har inga mer dagar den här veckan att ringa dig, Ronny. Jag ska ta helg nu. Men det var kul så länge det varade. Inte jättebra radio, men det kan jag inte alltid leverera.

0: Robin och Clear Up med With Every Heartbeat. Klockan närmar sig 5. Vi ska få ekot tillsammans med Sofia Sofronia då.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Idag börjar den nya så kallade asyl- och migrationspakten gälla i EU, där asylansökningar ska prövas på ett helt nytt sätt. Men Sverige kommer inte kunna införa de nya rutinerna för om en månad eftersom ett riksdagsbeslut saknas. De nya rutinerna innebär bland annat fler kontroller innan en asylsökande formellt släpps in i landet. Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Cavallo, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna, men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: Reporter Simon Andrén. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden, och för arbetare i privat sektor var löneökningstakten 3,6% första kvartalet och 3% för tjänstemän. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon Sverige. 5:02 är klockan. Det är fredagen den 12 juni. Fortsatt blött på sina håll. I norra Norrland kommer ett regnområde in från sydost, och även i södra Norrland kan det bli skurar till och från. I resten av landet så börjar dagen ganska soligt, men västerifrån i Götaland drar molnen in, och framåt dagen kan det komma regn eller lokala skurar. Temperaturen landar på 15-20 grader i söder och omkring 10 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Man vet ju att man har blivit äldre när det regnar så här de här dagarna som det har gjort. Det ligger som en alltid liksom, jag har börjat gå i flipflops och sånt där, och är alltid blöt om fötterna när jag går till och från bilen. Så här kallt och ni vet, lite jord som hamnar och så där. Men så tänker man ändå så, och det är nu jag kommer till att jag vet att jag har blivit lite äldre. Jag tänker så här, det här är bra. Det här är bra för jorden. Gud, det här behövde naturen nu. Det kommer blomma ännu mer sen och vad härligt. Det är ju trist när det regnar, men det är så bra för naturen. Det är så torrt annars.

0: Ed Sheeran med Camera Cyril Remix. Nu ska vi in till trafikredaktionen och Julian Evans. God morgon.
1: Ja, god morgon. Jag ska säga att det är en ganska så lugn trafikfredag vi går in i. Det var en olycka här som inträffade på E4 mellan Örnsköldsvik och Ullånger lite tidigare. Strax norr om Docksta så var det en singelolycka. Men det verkar inte vara någon större fara att ta sig förbi där nu. Så man, det är knappt... ja. Förutom det så är det egentligen ganska så, de stora olyckorna och störningarna lyser lite grann med sin frånvaro nu när vi går in på fredag. Men tipsa på 020 999 444 som vanligt. And we go.

0: Just the way you are med Milky och David Guetta. Nu ska vi snacka gamla traktorer. För Ture Abered har gamla lantbruksmaskiner blivit en stor passion och något som han lägger mycket tid på. Med oss har vi nu Ture, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Nu får du berätta, hur började det här intresset för de här gamla maskinerna?
1: Ja, men det har väl alltid varit så. Hemma har vi alltid haft gammalt, och det har liksom, jag har väl fått det från farsan mycket då. Han har gamla bilar och traktorer, och som man sprang alltid runt i laggården hemma och klättrade i traktorer och satt och lossade och körde och liksom. Så har väl kommit därifrån.
0: Mm.

0: körkänsla i dem. Det är, man känner att man verkligen kör en traktor på riktigt liksom.
1: Ja.
0: Det är ju helt annorlunda mot nytt.
1: Mm. Och mecka och sådär då? Hålla på, eller heter det meka kanske?
0: Ja, det är lite vad man föredrar. Ja. Det är ju en stor del av det med att rusta upp de gamla traktorerna och hålla dem i skick och ja, men liksom använda dem så att de funkar och går.
1: Mm. Men du använder de här i jordbruk eller är det bara hobby eller liksom kommer de till bruksanvändning?
0: Det är ju för mestadels hobby, men vi är ju tre grabbar som håller på lite grann. Vi experimenterar lite så där. Vi odlar spannmål på 2 hektar själva då, där vi lär oss och testar och experimenterar lite grann för att lära oss då.
1: Mm. Går det långsammare med de här eller förutom att de är skönare enligt dig liksom att köra och sådär, men när finns det, varför använder inte man de här längre eller tar det längre tid eller är de bökigare att skörda med och sådär?
0: Ja, men det är väl just att samhället moderniseras ju hela tiden och likaså med gamla jordbruksmaskiner då moderniseras ju också mycket som med GPS och komfort och sånt där.
1: Mm.
0: Det är ju därav man gått ifrån det gamla och bytt upp sig till nya grejer.
1: Mm. Ja, från början var det ju stora såna nordsvenska hästar som drog marken.
0: Logar och arvar. Och, ja, jajamän. Och nu sitter man i en traktor med massage och har fruktansvärt bra.
1: Ja, men du har gått lite tillbaka i tiden, men inte hela vägen till hästen.
0: Nej, vi håller väl oss där runt 60-80-tal kanske.
1: Mm.
0: Ungefär i maskiner då. Mm. Det är väl där det var som bäst med traktorer. Och
1: vad säger folk i din omgivning om det här?
0: De tycker det är fruktansvärt roligt. Vi har fått mycket positiv feedback på det här lilla lantbruket och experimentet som vi håller på med, vi tre grabbar då. Sen tycker folk att vi skulle hålla på med hästar om de tyckte att det skulle varit gammalt. Men
1: okay.
0: Vi är ju mer för traktorer. Men
1: de kan man inte mäcka så mycket med.
0: Nej, precis. Det är ju inte lika roligt.
1: Jag har ju 3 barn, varav 2 pojkar. Och vi har massa hästar runt oss där vi bor. Och även traktorer. Och om de går på riktigt och klappar traktorerna hellre än hästarna, pojkarna.
0: Ja. Ja, men det är ju roligt.
1: Så det är bara en smaksak, tror jag. Vissa går till hästen och vissa går till traktorn.
0: Ja, men det är väl lite så.
1: Mm. Finns det någon så speciell maskin eller traktor som du drömmer om att få tag i?
0: Ja, men jag drömmer väl mycket om att få tag i någon 80-tals Hyundai med de här rundhyttarna. De var ju lite speciella på den tiden när de kom.
1: Mm.
0: Just det här att man klev in framifrån och det var en rundhytt och så. Men det hade varit roligt att få tag i.
1: Är de dyra eller?
0: Ja, det är de väl.
1: Mm.
0: Just, de är väl lite utanför våran prisklass.
1: Mm.
0: Men det hade varit en riktig drömtraktor att få tag i.
1: Vad känner man när man sitter och kör en sån här gammal maskin? Du sa att det kändes annorlunda. Vad är det som känns?
0: Ja, men det känns väl bra. Eller liksom så. Just vad som känns annorlunda är väl, det är väl just det att man verkligen hör vad man gör och skorra lite i lådan och liksom lite så där. Ja, det är festligt där. Väldigt festligt.
1: När tog du studenten då? Hur gammal är du?
0: Jag är 20.
1: 20.
0: Jag tog studenten för ett år sedan, gjorde jag. Ganska prick nu faktiskt.
1: Mm. Och vad är drömmen nu då framöver? Är det det här du vill hålla på med sen i livet också?
0: Ja, alltså just att hålla på med bonderit är ju fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju själv lite på gård emellanåt och det är liksom bland det bästa som finns. Roligare jobb kan man inte hitta, kan jag tycka.
1: Ja, kul. Jag önskar dig all lycka till, Ture Abered. Tack för att du var med i Vaken med Petri och P4 och lärde oss lite om gamla traktorer.
0: Jajamän. Stort tack.

Corinne Bailey Ray, Put Your Records On. Ja, nu är VM igång. Jag håller på att försöka slänga upp en bild på de här traktorerna. Jag ska göra det. Vaka med P3 och P4 heter vi där. Vi pratade precis om såna här gamla traktorer. Och ja, där kan man även se då på vår Vaka med P3 och P4 Instagram hur de ser ut. Men också hur jag och Peter målade med på kinderna och har svenska flaggor och sådär. Vi startade lite tidigt med vår svenska pepp inför matchen som vi kommer ha där vi möter Tunisien. Jag och Peter kommer inte sända några Sverige-matcher och vi är lite missnöjda över det, men jag tror att det kan vara bra för både jag och Peter känner är liksom vinnarskallar och han har ju sagt att hans liv förstörs när han väl går in i en match. Och jag är väl lite likadan. Så jag tror att det ska vara någon mer med liksom... Ja, eller så får jag ta beta-blockerare eller någonting. Men det känns inte värt det. Men i alla fall, Frida och Kalle kommer ju hålla ställningarna här i veckan. Och Sveriges Radio sänder ju matcherna en hel del. Alltså Radiosporten sänder ju dels Sverige-matcherna i P4. I P3 kommer ju då Vaken sända istället när det är Sverige-matcher. Men när det är andra matcher så kommer Radiosporten vara med hos oss och liksom sända dem lite titt som tätt och flika in och vara med på ett hörn. I natt så är det ju match mellan Sydkorea och Tjeckien och den sänder inte Radiosporten. De har liksom handplockat lite vad det verkar. Jag kan tala om, jag kan liksom lajva lite då. Inte jättebra live eftersom jag drog massa annat innan här. Men det står 1-0. Jag tror Radiosporten hade gått ut först med att sagt att Tjeckien leder med 1-0 just nu i matchen. Men, ja, sportboll är inte riktigt min grej. Men jag spelade faktiskt fotboll som barn och det är en av de roliga. Alltså det är den sporten jag brinner mest för ändå att titta på. Jag tycker det är så otroligt roligt när det är landskamp. Och när Sverige spelar så blir jag faktiskt helt galen. Så jag har lovat att jag kommer faktiskt ställa klockan när Sverige ska spela. Jag kommer vara den som kommer ta alla era tips som var. Även om jag är nattarbetare och kanske inte behöver dem. Som jag är ganska duktig på att hålla mig vaken. Så kommer jag försöka att liksom hålla mig vaken en tid innan och se matchen. Och vara med och lyssna även på gänget här på Vaken som sänder. Jag kommer ha Vaken i lurarna. Och titta på matchen. Det tycker jag du också ska göra. Nu, passande nog. Heja Sverige. Som sagt, Vaken med Peter och P4 heter vi på Instagram. Gå in där om du vill se mig och Peter. Sverigemundering och traktorerna ligger på storyn.

Vi flikar även Christian in som är inofficiell hockeyreporter på sms under natten och på mejl. Att hockeyn tog precis slut. Carolina Las Vegas 4-2. Carolina leder serien med 3-2 och kan ta hem det natt mot måndag.

0: ZZ Top med Give Me All Your Loving. Och nu då, för dig som vill ha koll på allt som hänt under nattens fotbolls-VM. Just nu möts Sydkorea och Tjeckien. Och för dig som vill veta allt om den matchen, nattens övriga händelser och vad som väntar framöver, kanske i mästerskapet, tar Susanna Andrén och Samir Yousufi vid nu i uppsnacket fotbolls-VM. Det efter Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4. I Sveriges Radio.
3: God morgon. Om de rödgröna vinner valet till vill Socialdemokraterna först och främst samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger Teresa Carvalho, kriminalpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
5: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
6: När Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer, reporter Simon Andrén. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden, framförallt för arbetare, säger LOs chefsekonom Torbjörn Hållö.
7: Vi ser ju då att arbetsmarknaden utvecklas bättre för arbetarna än för tjänstemän just nu. Och vi ser också att lönerna faktiskt under början på detta året har stigit något snabbare hos arbetarna, hos tjänstemännen. Så att det hänger kanske ihop att arbetsmarknaden vänder nu för arbetarna.
8: Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Stora tjänstemannagrupper har avstått en del lönepåslag mot kortare arbetstid i förhandlingar. Men det här är inte hela förklaringen enligt Torbjörn Hållö.
7: Utöver det så verkar det finnas någon positiv drivkraft som antagligen hänger ihop med att arbetsmarknaden nu förbättras för arbetarna.
8: I och med låg inflation så bedöms reallönerna öka med rekordhöga 3% i år.
3: Anders Hjelmin, reporter. USAs president Donald Trump säger att en deal, inte ett fredsavtal som han först hävdat utan ett samförståndsavtal, är klart mellan USA och Iran. Enligt Trump kan ett avtal komma att skrivas under redan under de närmaste dagarna någonstans i Europa. Säger också att Hormuzsundet kommer att öppnas så snart avtalet är påskrivet. Minst en person har dödats och en skadats allvarligt i ryska drönarattacken mot den ukrainska gränsregionen Sumy natt. Bland annat har en trevåningsbyggnad i staden Shotska träffats, det uppger den regionala militärförvaltningen. Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från den egna arméns lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen i EU och NATO-landet Bulgarien. Den nya premiärministern Roman Radev anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel. I Norge har 3 svenska medborgare anmälts för att ha kastat sten över gränsen mot Ryssland, det rapporterar NRK. Enligt polisen ska alla 3 betala böter på 8000 norska kronor var för gränskränkningen. Skolkoncernen Academia har infört ett nytt prestationsprogram för sina chefer som till 90% styrs av ekonomiska mål kring bland annat aktiekurs och vinstutdelning. Inget av målen tar upp den pedagogiska kvaliteten på själva verksamheten, något som får Johanna Skullered Svensson, som är ordförande för fackförbundet Sveriges lärares Academiaförening, att reagera.
9: Ja, riskerna skulle ju i så fall vara att man gör större nedskärningar för att få en större vinst.
3: Det införs hårdare krav nu på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung, meddelar Livsmedelsverket. Från 14 juni ska till exempel marmelad innehålla minst 45 gram frukt per 100 gram. Tidigare har det räckt med 35. Enligt de nya reglerna måste också honung märkas mer specifikt vilket land den kommer ifrån. Vädret idag, ja, Götaland och Svealand får soligt eller växlande molnighet, men fram på dagen drar regn och skurar in västerifrån. Södra Norrland får växlande molnighet och regnskurar. Norra Norrland får halvklart till mulet och regn som sprider sig västerut under dagen. Och temperaturen varierar något från 14 till 19 grader i söder till 9 till 14 grader i norr. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
10: Nu är VM igång med under och brak, både på och utanför plan. Vad hände egentligen i Mexico City? Det ska du få veta allt om.
11: Efter Mexiko, dags för USA och Kanada att inleda sina VM-turneringar på hemmaplan. Men för mig står blågult i centrum. Bosnien-Herzegovina närmare bestämt, som ju också har svenskt blågult i truppen.
10: Och på tal om blågult, jag har hittat en svensk på en husvägg. Och du kan aldrig gissa vem.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
10: Ja, VM har dundrat igång med fyrverkerier. Röken och krutdoften låg ju tjock över Azteca-stadion. Radiosportens referenter Andreas och Jon, de associerade den här doften till Stockholms derbyn. Fattar du vad de menar med det?
12: Ja, men det är väl bengaleldar och så vidare, eller?
10: Ja, en särskild liksom, doftnyans som sätter sig som en tung filt över en match ju. Precis innan domaren blåser igång det här premiärmötet mellan Mexiko och Sydafrika, då regnade in sombreros på planen. Det kanske säger något om stämningen ändå. Och väl där sen då tog det ju bara 9 minuter för Mexiko att skicka in VMs första mål. Quinones, han tunnlade Sydafrikas målvakt och sen var det väl egentligen inget snack. Värdlandet tog en rätt bekväm 2-0-seger, har fått en smakstart på det här mästerskapet. Men det som kanske allra mest präglade den här matchen var ju de röda korten. För utvisningar fick vi inte bara se en eller två utan hela 3 gånger. Det sjuka är att förra VM, alltså i Qatar för 4 år sedan, då visades det totalt ut 4 spelare på hela mästerskapet.
12: Ja, men det här sabbar ju mitt interna radiosporten tips. Bengt Skött har ju lite så här kvalitativa frågor man ska gissa sig fram. Till exempelvis hur många utvisningar blir det i VM? Den här matchen har förstört allt, känns det som.
10: Alltså, för transparensens skull, här där jag är i Dallas är ju klockan strax efter 10:30 på kvällen. Det pågår ju en match i detta nu, Sydkorea och Tjeckien, det står 1-1. Än så länge ingen röda kort, det kan ju trilla in ett där sista 10 minuterna. Då får vi kanske omvärdera det här. Hur som helst, Sydafrika blev ju hårdast drabbade av de här utvisningarna. De fick ju 2 spelare utvisade. Det var mittfältarna Sitole och Zwane. Båda åkte i andra halvleken. Sitole redan 5 minuter in i den. Det satte ju sin prägel på matchen. Och det är ju inte liksom bara alltså, en förlust och 2 röda kort. Att få ett rött kort, det är ju som att få spelaren skadad. De missar ju nästa match. Mm. Sen fick ju Mexiko ett rött kort själva på tilläggstid. Backen Montes blev utvisad. Slutsats av det här. Troligtvis så kommer kanske den här brasilianska domaren, Wilton Pereira Sampaio, inte få döma så många fler matcher det här mästerskapet. Mm. För Radiosportens expertkommentator Jon Persson håller inte riktigt med om de här domsluten.
13: Om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Så tar man dem isolerat en och en så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, okay. Och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär. Men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare så att man också ha någon form av rättvisenivå i det här. Så att det, men hade jag varit domare så hade det varit 1 utvisning idag och det var den första som kom.
10: Men upptakten och kanske också efterspelet har ju handlat om helt andra saker i Mexiko. Det handlar om de inhemska protesterna snarare, strejkerna, oroligheterna som ju verkligen har satt sina spår på inledningen av det här VM:et. Och under matchen fick vi rapporter, vi som lyssnade på Radiosporten i alla fall, om att demonstranter hade forcerat polisens barriärer utanför arenan. Det spreds en oro. Hur ska det gå för alla de här 81 000 i publiken när de i sin tur ska lämna Azteca-stadion?
12: Och det där hoppas jag att vi kan få svar på nu lite, hur det blev med det där. För vi har med oss nu direkt ifrån Mexico City, Emanuel Nashed. Det låter ju väldigt festligt runt omkring dig nu. Om vi börjar med den stämningen, hur är det?
14: Jag står på gatan utanför mitt hotell och det är rejäl fest. Fullt pådrag, det är något mariachiband på scen och mexikanerna njuter verkligen av den här premiärsegern. Så fest är det minst sagt, eller ska vi säga fiesta.
12: Och hur var det då inne på magiska, legendariska Azteca-stadion?
14: Ja, den var magisk långt före matchstart, 2 timmar innan, då var det nästan fullsatt och det var magisk stämning. Under invigningen kom det något latinamerikanskt rockband, jag får ursäkta min okunskap. Hela arenan sjöng med. Första målet i matchen som kom tidigt där, som Samir var inne på, då var det också kalasstämning. Men sen så dog det faktiskt ut lite, men fram tills dess var det magiskt. Efter det var det ganska platt för att vara Mexiko VM-premiär Azteca-stadion faktiskt.
12: Men de här protesterna då som präglade framförallt miljön utanför arenan, hur var det att lämna stadion efter match? Var det liksom kaotiskt?
14: När det väl hände var jag inne på arenan, men när vi tog oss därifrån så var det en logistisk mardröm. Det skulle ju finnas sådana shuttlebussar som det heter, som tar folk till och från arenan och in i stan och till hotell och allt vad det är. De såg vi inte röken av, men egentligen var det inte mer än att man fick bara ta sig en bit från arenan och sen åka därifrån. Det var inget kaos på något sätt, utan bara en massa folk som stod och väntade, så det var rätt lugnt, men segt.
12: Men vad tror du då, om du ska summera dina intryck från den här premiärupplevelsen i den mexikanska huvudstaden? Gud vad det tutas och festas runt omkring dig. Men kommer liksom den mexikanska fotbolls-VM-delen bli fest eller protest?
14: Alltså, de får ju A plus i fiesta, de får kanske D minus i organisation och logistik. Protest, ja, alltså vi som var inne på arenan, i alla fall jag, märkte inte av det särskilt mycket, även om det på väg till arenan tog väldigt lång tid för att det pågick andra protester och demonstrationer. Så att, ja, man får väl välja att se glaset halvfullt eller halvtomt i den frågan. Det var väl ändå en ganska lyckad premiär tycker jag ändå.
12: Tack så mycket, Emanuel Nashed, Radiosportens reporter på plats bland andra i den mexikanska huvudstaden.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
10: Du, idag har jag hängt runt lite i Dallas. Innan det har varit liksom match, och då har jag hamnat i Dallas kanske lite hippare kvarter, det som heter Deep Ellum.
12: Det har man ju alltså, ändå inte hört talas om, för det har man ju ibland med sådana kvarter, att man känner till dem på förhand.
10: Nej, alltså verkligen. Man ska veta lite saker om Dallas. Historiskt sett så har det här varit en väldigt segregerad stad. Typ för 100 år sedan, då var downtown, här där jag befinner mig nu, det var liksom exklusivt för vita människor. Och Ku Klux Klan, de var väldigt starka här för typ 100 år sedan. Mm. Och de hängde som mest runt i den här stadsdelen som heter då Deep Ellum. Och de slog sig så småningom ner. Och de här gamla kvarteren då blev sen istället hem för judar, för svarta, men framförallt för blues- och jazzklubbar. Och på de här klubbarna kunde svarta och vita mötas och mingla för första gången. I smyg givetvis, men ändå, det var liksom här som stan började öppnas upp och bli allt mer inkluderande.
12: Vilken spännande typ av gentrifiering. Den vägen har man ju inte hört på samma sätt som att fattiga liksom arbetarkvarter går till att bli hipsterområden. Att det verkligen har blivit sådana värden som har förändrats också kring Deep Ellum, så att det heter det.
10: Ja, exakt. Och det som är intressant nu är att när VM då har kommit till Dallas, då har FIFA byggt upp en fanzone. Men den har de byggt upp lite i någon slags ingenmansland. Och i ett försök att knyta ihop då den här fanzonen med resten av stan, då har stadsdelen Deep Ellum bestämt sig för att, ja, men vi ska locka in de här människorna, för att vi vill ju få in dem så att de typ spenderar sina pengar i våra butiker och kanske tar en bash på våra barer och bara får den här trickle-down-effekten som man tänker att ett VM ska ha. Och ett sätt då att locka in fansen till Deep Ellum, det har varit att upplåta stora muralmålningar på husen här. Mm-hmm. Och motiven till de här målningarna, de är inspirerade av lagen som har valt att hänga här i Dallasområdet som en del av sina liksom läger nu under VM.
12: Eller träna, som vi brukar säga när man laddar upp inför ett mästerskap.
10: Ja, men exakt. Och ett av de här lagen är ju såklart Sverige. Mm. Och jag var i Deep Ellum tidigare idag alltså, och träffade konstnären Dan Kolser, ursprungligen från Rumänien, med starka minnen från VM-sommar 94 ju, när Sverige slog ut just Rumänien på sin väg mot bronset.
12: Har han sabbat sin moralmålning på grund av liksom dåliga känslor för Sverige?
10: Tvärtom, han hyser stor respekt för det svenska landslaget. Han är jättetaggad på att det är här och önskar det liksom allt gott. Men han har i alla fall fått i uppdrag att måla den här svenska moralmålningen. Och den utgörs av blågula färger som spänner över två väggar. Han har planer på att rita dit en vikingahjälm. Frågade mig vad jag tyckte om det. Tyckte jag liksom kändes ändå på sin plats.
12: Tyckte du det?
10: Alltså det här, ja men det är en rumän i Dallas som ska måla en svensk moralmålning. Varför inte slänga på en vikingahjälm då för att förstärka den känslan, tänker jag. Mm. Men Dan var i alla fall inne på att så här, Sverige, de har inte riktigt någon Messi. Alltså det finns ingen svensk stjärna av riktigt samma globala kaliber. Så när han planerar den här målningen, då sa han först framför sig en liksom generisk spelare som skulle ha tröjnummer 1. Och 1 skulle liksom stå för, du vet, one, som är unity.
12: Mm.
10: Men sen fick han en bättre idé.
15: Sweden does look quite have like a super famous player.
16: Not like Messi.
15: It's more like the team. Maybe I should do Mr. Norfeld, you know, because he's the...
16: I think that would make him really, really proud.
15: I hope so.
10: Alltså, hör du?
12: Mr. Norfeldt.
10: Ja! Kristoffer Norfeldt, alltså, som ändå smått osannolikt vaktade målet i de här playoff-matcherna som tog oss till VM, mycket väl kan stå där i övermorgon när Sverige möter Tunisien. Det är ju en saga om något.
12: Oj.
10: Och han ska alltså pryda en muralmålning i Dallas. Hur fett är inte det?
12: Ja, det är fett. Det är absurt. Men alltså, det kanske är en spaning. Han kanske ändå kommer bli en svensk VM-hjälte. Vem vet?
10: Eller hur? Jag gillar bara det här som Dan är inne på. Att liksom, någonstans har han ju tonat in till det som borde vara vår nyckel till framgång i det här VM-et. Ja. Alltså laget. Och det här understryker ju också landslagsspelarna själva. Jag var ju på träningen igår som hölls. Hjalmar Ekdal, vän av spelarna som kom och pratade med media efteråt. Och han fick ju fråga om det här. Har landslaget liksom tränat lite extra på att hitta Alexander Isak och Viktor Gyökeres? Försöker ni på träningarna så jobba på att hitta dem? Och då är han inne på nej. Vi fokuserar på hela laget, på vårt gemensamma spel. Och sitter det, då kommer Isak och Jöken också spela bra.
12: Okej, ja, nej, men det kanske den här rumänske muralmålaren har fattat då, att det är det handlar om, det verkar ju så. Apropå konst, Samir, jag har ju tagit fasta på att det finns ett visst liksom kulturintresse i den svenska truppen. Och det känner vi ju till sen förr, i alla fall vi som har ganska bra koll och följer landslagsspelarna, att en annan målvakt, Jakob Widell Zetterström, han har ju den profilen lite grann, och jag har fastnat för det här nu att det har blivit lite viralt inom kulturvärlden också. Hans snack om studier och alla böcker han har med sig i packningen till Dallas. Älskar att han lever upp på och liksom kör fullt ut med den här profilen. Det fanns ju en bild för några år sedan som spreds när han hade en keps på sig med, jag tror det var den franska författaren Welbecks namn på kepsen.
10: För, alltså inte Danny Welbeck?
12: Nej, utan Welbeck, ja. Författaren.
10: Smal referens, förlåt.
12: Jakob Widell Zetterström, han läser ju, det kan vi konstatera, och det ska gudarna veta att han gör. Vi har noterat det nu, jag älskar det. Det ska också vara fysiska böcker, säger han. Helst skönlitterära tegelstenar, som nu Toni Morrison i packningen. Där tycker jag kanske att han är lite väl fundamentalistisk. Det är väl okej att ha med sig en platta och läsa böcker på när man ska resa långt. Men okej. Och så pluggar han ju konstvetenskap.
17: Konsten förklarar väldigt mycket av historiska skeenden och en lins för att betrakta historien genom. Men förhör mig inte om någonting post-industrialiseringen, där är jag inte än.
12: Han har inte kommit in till konstperioden post-industrialisering. Jag kan inte ens prata om det. Vi lämnar det till...
10: Förlåt, men... Ja. Det här var en fotbollsspelare, säger du?
12: Jakob Widell Zetterström.
10: Otroligt. Långt över en, liksom, kanske så, vet, förväntan man har.
12: Mm.
10: Eller hur? Det är läshuvudena i den här truppen.
12: Ja, men han uppfyller ju den rollen nu. Jag tycker att det är fint att han kör på och liksom särpräglar sig på det sättet.

0: Jag kan ju liksom inte släppa ja, den här dängen, Samir.
1: Men förstår jag Salvatore Ganacci som ju har samplat den här. Mm. För då har jag ju hört hans version som är, ja, men ska vi säga, dunka dunka. Mm. Om det här nog inte är tillräckligt mycket det.
0: Den här låten har ju återupplivats i och med att Bosnien-Herzegovina är tillbaka i VM för första gången sedan 2014. Och det var ju på bekostnad av en stor nation som missar för makalösa tredje gången i rad. Det är lite smärtsamt lite ändå. Ja, men det får man.
2: Visst är det det.
0: Den sista mars i år, Italien leder med 1-0 i den så kallade playoff-finalen mot Bosnien. En plats i VM står på spel. Vinnaren får resa till Nordamerika. Italien leder länge med 1-0, men har en spelare utvisad redan sen första halvlek. Och i 79:e minuten kvitterar Haris Tabakovic för Bosnien. Och matchen om en VM-plats går till förlängning och sen straffar. Och då är det liksom... Det är klassskillnad. De italienska stjärnorna bränner sina straffar, skjuter utanför i ribban så den vibrerar i takt med publikens hoppande på läktarna där i Bosnien. Och stjärnmålvakten Donnarumma, han får inte fatt i bollarna. Och bosnierna, de bara smäller in straff på straff, kliniska avslut, psyken liksom gjorda av betong framför den här väggen av bengaliska eldar på den faktiskt ganska lilla arenan i Zenica i Bosnien. Och Italien missar ännu ett VM och Bosnien ska to America. Det är så sorgligt på sätt och vis.
1: Ah, de där jävla marginalerna i den här jävla sporten.
0: Men nu har vi fokus på Bosnien. 4-1 i straffläggningen där. Med Bosnien ska då i spetsen 40-åriga anfallaren Edin Dzeko resa till VM. Mm. Han som har vunnit Bundesliga med Wolfsburg, Premier League med Manchester City. Den första titeln för City då, under den här storhetstiden ju, som vi ändå fortfarande är inne i. Dzeko har burit kaptensbinden i Roma. Alltså han är ju inte vem som helst.
1: Alltså mer eller mindre älskad i alla klubbar han har spelat i.
0: Men det finns fler att hålla utkik efter här i den här truppen. Ermedin Demirovic spelar klubblagsfotboll i Stuttgart. Och han hade peppat så mycket inför det här playoff-spelet mot Italien att han hade lovat sina tyska supportrar i Stuttgart gratis öl om Bosnien gick till VM.
1: Nähe.
0: Sagt och gjort, med tillagd bonus gratis glass från en glassbil till barnen, så stod han där i april, Demirovic, i någon slags ölhalsliknande lokal bakom bardisken, fyllde på öl efter öl i sedlarna.
3: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Just det. Det är det vi pratar om. Det han, när han hällde upp de här ölen, ska vi lyssna på hur det lät på riktigt? Ja, men du hör ju stämningen. Och iklädd var han dessutom en t-shirt där det stod på ryggen I am from Bosnia, take me to America. Oh.
1: Shit, vad läckert.
0: Dzeko Demirovic, namn att lägga på minnet inför Bosniens turnering här, som inleds ikväll mot en av värdnationerna Kanada. I en ganska öppen grupp ändå, med Schweiz och Qatar, stora möjligheter. Också för de tre svensk-bosnierna i truppen. Dennis Hadžikadunić, 27 år i mittback. Han är ordinarie i Serie B-klubben Sampdoria, alltså näst högsta ligan i Italien. Han fick sin fotbollsfostran i Malmö FF. Svensk-bosnier nummer 2, Benjamin Tahirovic, spångafödd, 23-åring. Som barn spelade han i AIK, men han lämnade Sverige tidigt, flyttade till Italien. Idag spelar han i Danmark i Brøndby. Och i båda träningslandskamperna inför VM har han startat för Bosnien. Och så den tredje svensken, Armin Gigovic, 24-åring. Kanske en del känner igen namnet från tiden i Helsingborg. Nu spelar han i schweiziska ligan. Han har gjort 18 matcher för Bosnien. En av de viktigaste insatserna gjorde han i starten på VM-kvalet när Bosnien, lite som Sverige, hade haft en Nations League-turnering bakom sig i högsta divisionen där det var jättetufft. De hade förlorat 7 raka matcher inför VM-kvalpremiären borta mot Rumänien i mars förra året. Han gjorde matchens enda mål och den segern beskrivs nu som en total scenförändrare. Att stämningen runt laget förändrades över en natt genom den här svensk-bosnien. Vet du, det är ju inte bara Sverige som har liksom spelare från som representerar andra länder så att säga, som de här tre. I vissa fall har ju de faktiskt också lirat i ungdomslandslag för Sverige. Och det här känns ju igen från en massa landslag. Vi kommer stöta på det, men det kan också skapa lite utmaningar i vem man ska heja på. För det är inte bara spelare som har liksom dubbla kopplingar. Och då trillade jag in i en kanadensisk snubbe på Insta som heter Oren Williamson. Han har brutit ner det här till sina regler kring olika grunder att heja på lag eller inte heja på lag i VM. Vilka som är okej, vilka som inte är godkända. Och han börjar såklart då med att ta ställning till den här DNA-aspekten, alltså familjekopplingen till ett annat fotbollslandslag än den som representerar nationen du bor i.
2: Parents or your grandparents are from there? Of course, okay, get that jersey. What if you're in a relationship with someone who supports a team that's in the World Cup? If you're married, absolutely, absolutely. Can you cheer for a team if you studied abroad there? Absolutely not. Is your best friend or neighbor growing up from that place? Then yes, yes, you can do that.
0: Ja, föräldrar, mormor, farfar, det är okej. Om man är ihop med någon från ett annat land, det är också okej om du är gift. Om du har studerat utomlands, då får du inte heja på det laget, det är inte godkänt. Har du en barndomsvän då, som har kopplingar till ett annat land, heja på. Vad säger du?
1: Gud, vad godtyckligt. Nej, men vad fan, om man ändå har tillbringat tid i det där landet och liksom blir betuttad, och så är inte det tillräckligt.
0: Sen finns det ju supporterlägen där man helt enkelt måste välja för att de möts någonstans. Då resonerar han så här.
2: Let's get into conflict of interest. So let's say you're Portuguese-Canadian. And Portugal somehow is facing off against Canada, maybe in one of the later rounds. This is your heritage. Say this is where you live. You gotta cheer for Canada. Unless, of course, you're gonna cheer for Portugal at the Olympics for hockey.
0: Ja. Du kan inte välja hur som helst. Är du kanadensare som vill heja på Portugal, då får du göra det även när det är hockeyturnering i OS.
1: Jag tänker bara på playoffen nu, Polen-Sverige.
0: Ja, alltså, just
1: vilket
0: det.
1: Vilket lag som än gick vidare. Så vann ju jag lite grann.
0: Ja, men du hade varit tvungen att välja där enligt honom. Och då har du fått välja att heja på Polen i så fall i alla lägen.
1: Nej, okej då.
0: 21.00, då är det Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Det ser vi fram emot. Och sen även USA-Paraguay när vi har tickat över på andra dygnsgränsen där. 03.00 natten mot lördag. Och det är ju spännande. Jag ser verkligen fram emot det att USA och Kanada också ska få kliva in nu som värdnationer. Och det är ju spännande att se hur publikengagemanget ser ut. Jag känner mig nästan mer trygg med Kanada. Toronto också en härlig stad där den där matchen spelas. Men hur är det med biljetttrycket och eventuellt tomma stolar i Los Angeles när USA möter Paraguay? Och kommer det vara paraguayanska supportrar som låter och festar mest? Det där ser jag fram emot att få svar på ikväll och i natt.
1: Jag ska ju själv upp i någon slags svinotta. Kanske inte exakt det jag ser mest fram emot, men imorgon för mig, eller då senare ikväll svensk tid, då hålls ju den allra sista träningen för landslaget här i Dallas för den här gången. För sen tar de ju sina dyra resväskor, sina systemkameror och sina bärbara tv-spelskonsoler. Allt det här som de ju fick i present av lagkapten Victor Nilsson Lindelöf i någon slags så inför VM-uppladdning. Och då flyger de ju till Monterrey i Mexiko för de allra sista förberedelserna inför Sveriges första match i det här VM:et. Och man undrar ju bara, hur är stämningen i laget? Hur mår alla? Är Gudmundsson tillbaka? Hur går snacket? Det här ska jag försöker få reda på imorgon.
0: Och då kommer vi såklart, om du får reda på det, få svar på det när vi är tillbaka imorgon bitti igen. Då är det 06.30 som gäller och ingenting annat. Vi tackar för nu och hör oss alltid i appen.
3: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
4: God morgon, du lyssnar på P4 Västerbotten den här fredagen. Och till ditt sällskap har du mig, Cecilia Arvidsson, nyhetsredaktör Hjalmar Åhman och reporter Elin Moberg. God morgon, Elin.
5: God morgon.
4: Du, vi ska hinna med mycket idag.
5: Ja, i Vilhelmina, då är det ju studenten. Det var ju det i Umeå här igår. Och de brukar ju åka rutschkana ut. Så vi får se hur de gör idag, för du ska ju ringa dem.
4: Precis.
5: Och sen ska jag också prata med en forskare, Linus Andersson, om något som heter miljöintolerans. Där man då reagerar starkt på olika ljud, ljus och dofter.
4: Ja, och så har vi om många att vad många vuxna missar depression hos barn. Ungefär 4 av 10 fall så upptäcker varken förälder eller lärare barnens depressiva symptom enligt preliminära resultat från Sofia-studien. Och vi träffar en psykolog som ska hjälpa oss med vad man som vuxen ska titta efter. Och så går Umeås första cosplay-tävling av stapeln i helgen. Men nu först Ekot.
6: God morgon. Idag börjar EUs så kallade asyl- och migrationspakt att gälla, som innebär att asylsökande vid ankomst till ett land ska kontrolleras på ett nytt sätt. Men här i Sverige är det hela försenat med en månad. Det säger Kristoffer Girhammar, ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
7: Vi har ju ett glapp på en månad. Den 12 juli när vi kommer att bedriva screening.
8: Idag skulle egentligen alla som söker asyl i Sverige börja köras till ett särskilt center för att screenas. Det innebär bland annat att en första hälsokontroll, ID-kontroll och säkerhetskontroll ska göras innan man formellt släpps in i landet. Tanken var att alla EU-länder skulle införa den nya gemensamma processen samtidigt, idag den 12 juni. Men i Sverige saknas fortfarande det riksdagsbeslut som klubbar igenom den svenska lagstiftningen. Och det är fortfarande mycket kvar att lösa, berättar Martina Roslund på Migrationsverket.
9: Det är just de här rättsliga aspekterna som kanske kommer också lite klarhet i sista minuten, för att samtidigt som man lagstiftar håller vi också på och liksom reder ut på vår rättsavdelning hur vi ska förhålla oss till det här.
8: Kristoffer Girhammar på gränspolisen i Stockholm medger att det finns vissa problem som återstår.
7: Vi har 4 screeningcenter och vi har transporter däremellan. Det kommer att vara ett visst problem. Vi kommer att lösa det på något sätt.
6: Reporter här var Annie Säv. USAs president Donald Trump säger att ett samförståndsavtal är klart mellan USA och Iran. Inte ett fredsavtal som han tidigare sagt. Han säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmsta dagarna någonstans i Europa. Enligt iranska nyhetsbyrån Fars har USA accepterat en avtalstext som föreslagits av Iran. Och det gör att det är stor sannolikhet för även Iran att de godkänner avtalet. Så Sverige igen. Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken vid en rödgrön valvinst. Det säger partiets kriminalpolitiska talesperson Teresa Carvalho.
10: Helt enkelt för att vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
6: Justitieminister Gunnar Strömmer välkomnar ett brett stöd men säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
11: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
6: Den thailändska prinsessan Pachra Kittijapa har avlidit, det här meddelade thailändska hovet. Prinsessan föll ihop i december 2022 när hon var ute med sina hundar och har legat i koma i över 3 års tid. Enligt läkarna drabbades hon av en allvarlig hjärtrytmrubbning kopplad till en infektion. Prinsessan blev 47 år. Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från de egna arméns lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen. Den nya premiärministern Roman Radev menar att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel.
12: Vecis medalje достатъчно. Страната ни продължава да търпи социално-економически щети от тази кръвопролитна война.
13: Vi har redan gett tillräckligt. Vårt land fortsätter att drabbas ekonomiskt till följd av kriget, sa Bulgariens premiärminister Roman Radev inför ett regeringssammanträde i onsdags. Bulgariens nya regering vill nu stoppa de direkta leveranserna av vapen ur landets egna militära lager till Ukraina. De vapen Bulgarien tidigare skickat har landet fått ersättning för via EU. Radev, som länge förespråkat dialog med Ryssland och varit kritisk till omfattande militärt stöd till Ukraina, säger att kriget inte kan lösas med militära medel. Istället efterlyser han vad han kallar en heltäckande och realistisk väg mot en diplomatisk lösning. Det tidigare regeringspartiet GERB, lett av ex-presidenten Bojko Borisov, säger att beslutet riskerar att undergräva förtroendet för Bulgarien som allierad. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
6: I Norge har tre svenska medborgare anmälts för att igår kväll ha kastat sten över gränsen mot Ryssland. Det här rapporterar NRK. Och det var allt från Ekot.
14: God morgon till dig som lyssnar på P4 Västerbotten den här morgonen, fredag 12 juni. Ditt sällskap den här morgonen består bland annat av mig, Cecilia Arvidsson. Och studenten fortsätter ju även idag på vissa håll i länet, bland annat hos studenter i Vilhelmina. De ska ju inte springa ut utan åka rutschkana ut, och vi ska ringa till en champagnefrukost där lite senare. Vi startar igång med Sven Ingvars, Sommar och sol.

0: Ja, sommar och sol sjunger Sven-Ingvars. Jag säger god morgon till Hjalmar Åhman som har koll på nyheterna den här morgonen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Är det sommar och sol i Skellefteå?
1: Nej.
0: Inte här heller.
1: Sommar är det nog faktiskt, det skulle man nog kalla det här fortfarande. Men det är ingen sol.
0: Nej, nej, men det är nog samma här faktiskt. Det brukar ändå oftast har varit mycket strålande när man har åkt till jobbet så här på tidiga morgonen. Men idag är det grått. Men skolinspektionen här i Umeå, eller stoppar Hannaskolan i Umeå, det här efter att det har varit allvarliga brister. Vad handlar det här om?
1: Ja, de brister som skolinspektionen har fått till sig, det handlar om slagsmål, både lärare och elever, dagliga kränkningar, våld mellan elever och att elever även utsatt lärare för våld. Det berättar Anna Bergqvist som är enhetschef på skolinspektionen.
2: Man beskriver ju att man har haft bristande resurser, men vi kan ju också se att man har inte riktigt tagit det ansvar som man behöver göra när man driver skola för att kartlägga, analysera och se till att sånt här inte uppstår.
1: Och Hannaskolan, de ska sätta sig in mer i det här, men det lutar åt att de kommer att överklaga.
0: Och Lighten tycker att man har stöd att starta upp.
1: Både före detta anställda och leverantörer fortsätter att stötta Lighten i arbetet med att få igång tidigare Northvolts batterifabrik i Skellefteå. Det här rapporterar Ekot. Till Ekot så säger Mattias Arlett, Lightens vd i Sverige, att nu handlar det om att bygga upp förtroende.
3: Let's say especially on the supplier side, I'm quite happy that let's say the supplier standing with us. We have been able to convince or to motivate everyone who we need to get production running again. Of course, we have now to demonstrate and to keep the trust.
1: Framförallt handlar det ju om leverantörerna, att han är glad över att ha dem, stöd från dem och fått tillbaka leverantörer för att få igång produktionen.
0: Och sen om det här kritiserade husköpet i Åsele. Socialdemokraterna där tror inte att de kommer påverkas negativt i valet i höst efter det här.
1: Nej, och det senaste i den turen det var ju att socialdemokraten Gunnel Jonsson fick kliva av som ledamot i överförmyndarnämnden i södra Lappland efter kraftig kritik från länsstyrelsen. De anser ju att hon borde anmält jäv i nämnden när hon gav klartecken till den här affären när hennes partikollega socialdemokrat Andreas From, tidigare kommunalråd i Åsele, köpte en demenskvinnas hus. Nuvarande kommunalrådet, socialdemokrat Gerd Chancell i Åsele, säger så här.
4: Jag tror att våra kommunmedborgare är så pass kloka att man ser skillnad från en persons agerande till en hel partis agerande. För socialdemokraterna har inte gjort något fel. Vi har inte köpt något hus av en demenssjuk, anmält jäv, eller inte anmält jäv. Utan det här är ju enskilda personer. Vi måste ju se det på det viset.
0: Tack Hjalmar Åhman för den uppdateringen. Vi hörs igen i lokala nyheter här lite senare. Och så länge så finns ju fler nyheter i vår app Sveriges Radio.

0: Lalle med Goliat här i P4 Västerbotten. Och nu kommer ju nya fruktkrav för marmelad, juice och honung. Där rapporterar TT. Det är då nya regler som börjar gälla på söndag. Från och med söndag 14 juni. Och det här innebär högre krav på både innehåll och märkning. Livsmedelsverket säger att de här reglerna anpassas till svenska förhållanden. Ett exempel är då honung. Den får inte längre märkas med EU/icke-EU, utan nu måste det stå då exakt vilket land den här honungen kommer från. Och för marmelad och sylt så blir det också hårdare krav. För att en produkt ska få kallas marmelad så måste produkten innehålla då minst 45 gram frukt per 100 gram. Och Amanda Rosendahl som är handläggare på Livsmedelsverket säger: reglerna ställer högre krav på innehåll och på märkningen. Det är bra för konsumenterna. Det här säger hon till TT.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Golden med Huntrix.
1: Hjälp oss granska Västerbotten.
2: Jag har ju sovit och så snuvar de på huset mitt framför näsan på mig.
1: Hör av dig med nyhetstips direkt till oss reportrar. Du kan på ett säkert sätt lämna ditt tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks.
3: De som har gjort den här affären, det är ju politiker hela högen. Här har man gått på dem som är svag.
1: Sök på Radio Leaks. Och till dig som redan tipsat oss, tack.
0: Ja, tusen tack till alla er som tipsar oss här på P4 Västerbotten. Nu ska vi kika lite på vädret här. Jag har med mig Magnus Nilsson Sangrud på SMHI. God morgon, Magnus.
4: Hej, god morgon.
0: Du, jag sa precis det till min kollega här. Det brukar ju ha varit mycket senast när jag har åkt in de här tidiga morgonen att det har varit strålande sol så här på morgonkvisten. Idag är det grått i alla fall här utanför mitt fönster i Umeå. Vad blir det för väder i länet idag?
4: Ja, nej, men det är lite ovanligt kanske, men vi har ju ett lågtryck som ska dra in här ifrån sydost med mest möjligt väder och faktiskt regn då under dagen, så att inte ett klassiskt sommarväder med sol följt av växlande molnigt och skurar, utan faktiskt mest mulet väder och även ett regnväder som ska dra in österifrån. Så att där har vi lite annat väder idag.
0: Hur mycket regn blir det då? Räkna.
4: Ja, jag ska se, det tyngdpunkten på det där går ju upp mot Norrbotten ska jag säga, så att men ja, allmänt 5-10 mm regn i alla fall kan man säga i den östra tredjedelen av Västerbotten då, så att Umeå och uppåt där då. Och sen så blir det inte lika mycket regn längst i väster, utan där är det ju uppehåll en lite större del av dagen, även om det ser ut som att det är inte säkert att regnet drabbar hela länet längst i väster, utan det går mer upp över Norrbotten i de delarna då. Men Umeå-trakten och så får räkna med regn en stor del av dagen, även om det dra bort norrut här senare under eftermiddagen och framförallt i kvällen då. Mm.
0: Så regn, mulet, kanske uppehåll då också lite i västra delarna. Men hur varmt blir det?
4: Ja, i och med att det regnar då, så kommer ju regnet inte få mycket mer än 10 grader. Jag kan tänka mig upp mot en 15 ungefär i de västra inre delarna där det kan vara lite solen då. Men det kan också dyka upp enstaka skurar där, så att det är lite ostadigt väder även i väster, även om det är i form av skurar. Så att, ja, ganska blygsamma temperaturer tyvärr.
0: Mm. Går du att säga någonting om helgen då? Vad bjuds det på då?
4: Det här lågtrycket drar ju bort då till natten och norrut, och sen har vi en svagare högtrycksrygg faktiskt för morgondagen, så det är ju ett helt annat väder. Det kommer ju vara soligt eller växlande molnighet framför dagen kan man säga, och det kan vara lite enstaka skurar men inte allmänt så där, och temperaturerna någonstans 16 till kanske upp mot 20 grader vid kusten och ganska svaga vindar, så att betydligt annorlunda väder imorgon.
0: Tack så mycket för det, Magnus Nilsson Sangrud på SMHI.

0: Fanny Avon, tiden läker allas år. Nu Ekominuten.
1: Idag börjar den så kallade asyl- och migrationspakten att gälla i EU, där asylansökningar ska prövas på ett helt nytt sätt. Men här i Sverige kommer de nya reglerna inte kunna inledas förrän om en månad. Det saknas fortfarande ett riksdagsbeslut. Kristoffer Girhammar, ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
2: Det är en extremt omfattande process, men vi kommer ju att ha alla förutsättningar för att kunna göra det här snyggt och prydligt och rättssäkert så gott det går.
1: I Ukraina dödades minst en person i ryska attacker mot gränsregionen Sumy i natt. Bland annat träffades ett flerfamiljshus. I Norge har tre svenska medborgare anmälts för att igår kväll ha kastat sten över gränsen mot Ryssland, rapporterar NRK. Enligt polisen döms de till 8000 norska kronor för gränskränkningen.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Uno Svenningsson med Vågorna. Nu ska vi få nyheter med Hjalmar Åhman. I Åsele så tror inte Socialdemokraterna att de kommer att påverkas negativt i valet efter det kritiserade husköpet.
1: Handelsskolan i Umeå har så allvarliga brister att den ska stängas.
0: Skolinspektionen har bland annat då hittat rapporter om våld.
1: Skolinspektionen stoppar Hannaskolan i Umeå efter allvarliga brister. Det handlar om våld, dålig studiero och kränkande behandling.
2: Vi har ju haft utredare på skolan som har intervjuat lärare, elever. Det förekommer mycket konflikter, slagsmål, negativt språkbruk i stor utsträckning. Och sen vittnar ju både elever och lärare om att elever upprepat och dagligen kränker varandra på skolan. Och i vissa klasser har de också berättat om att det är vanligt förekommande med våld mellan elever och att eleverna även utsätter lärare för våld.
3: Anna Bergqvist är enhetschef på Skolinspektionen.
2: Och så här får det inte se ut på en skola. Vare sig det är en konfessionell skola eller kommunal eller någonting annat.
3: Redan 2023 påpekade Skolinspektionen brister på den kristna Hannaskolan i flera ämnen och i kravet på saklig undervisning på vetenskaplig grund. Men de delarna ska nu vara åtgärdade. Nu är skolan underbemannad och de allvarliga bristerna ger inte eleverna förutsättningar för att nå grundskolans mål. Hannaskolan ska överklaga beslutet att stänga skolan den sista juli.
4: Men vad beror det på att det har blivit så här på skolan?
2: Man beskriver ju att man har haft bristande resurser, men vi kan ju också se att man har inte riktigt tagit det ansvar som man behöver göra när man driver skola för att kartlägga, analysera och se till att sånt här inte uppstår.
1: Reportrar Henrik Brandt och Pia Diaz-Bergner. Socialdemokraterna i Åsele tror inte att de kommer påverkas negativt i valet i höst efter det kritiserade husköpet i Åsele som P4 Västerbotten avslöjade. Det säger kommunalrådet socialdemokrat Gerard Sandsell.
5: Jag tror att våra kommunmedborgare är så pass kloka att man ser skillnad från en persons agerande till en hel partis agerande. För Socialdemokraterna har inte gjort något fel. Vi har inte köpt något hus av en demenssjuk, anmält jäv. Eller inte anmält jäv. Utan det här är ju enskilda personer. Vi måste ju se det på det viset.
6: Socialdemokraten Gunnel Jonsson i Åsele har klivit av sitt uppdrag som ledamot i överförmyndarnämnden i Södra Lappland. Det är efter att länsstyrelsen riktat hård kritik mot henne. De anser att hon borde ha anmält jäv när nämnden gav klartecken att sälja en demenssjuk kvinnas hus till det dåvarande kommunalrådet socialdemokraten Andreas From. Men Gunnel Jonsson sitter fortfarande kvar i kommunstyrelsen i Åsele. Och Gerard Sandsell säger att man inom partiet lokalt inte diskuterat frågan om hur förtroendet ser ut för henne.
5: Vi måste ju ta reda på all fakta inom partiet och så ha dialog med berörd person innan vi kan starta någon annan process än den vi har idag.
1: Reportrar Viktor Åsberg och Helena Andersson. Både för detta anställda och leverantörer fortsätter att stötta Lighten i deras arbete med att få igång Northvolts konkursade batterifabrik i Skellefteå. Det säger Mattias Ahlet som är Lightens vd i Sverige.
7: Let's say especially on the supplier side, I'm quite happy that let's say the suppliers standing with us. We have been able to convince or to motivate let's say everyone who we need to get production running again. Of course we have now to demonstrate and to keep that trust.
1: Mattias Ahlet säger till Ekot att han är glad att ha lyckats motivera leverantörer. Du kan höra mer om det här i appen Sveriges Radio.
0: Kika lite på vädret idag. Det blir mycket moln och främst i de östra länsdelarna regn. I de västra delarna till en början lite sol, men molnigheten ökar och fram på dagen så blir det även skurar. Temperaturer är 10-15 grader och varmast i de inre delarna. Vi ska snart få radiosporten här om några minuter. Tills dess, aha, take on me.

0: Take on me, och jag säger god morgon till reporter Victoria Rosenström på trafikredaktionen. Hur är läget i den här tidiga morgontrafiken?
1: Ja, men god morgon, god morgon. Det verkar lyckligtvis vara ett lugnt läge i trafiken, både på vägar och vad gäller tågen just nu i alla fall. Men det går alltid bra att komma med tips. Vårt tipstelefonnummer är öppet dygnet runt på 020 99 99 444.
0: Och nu är det dags för Radiosporten med Per Karl om det senaste från fotbolls-VM.
2: Nu är fotbolls-VM igång, och alldeles nyss så besegrade Sydkorea Tjeckien med 2-1 i VM-turneringens andra match. Det var Tjeckien som tog ledningen, men Sydkorea vände och vann alla målen i andra halvlek.
3: Mexiko vann premiären i fotbolls-VM mot Sydafrika med 2-0 inför stort jubel på klassiska Azteca-stadion i Mexico City. Mexiko tog ledningen redan efter 9 minuters spel.
4: Volta på sätt, kan det bli ett läge för Mexiko? Skott kommer i mål!
3: En frilägesutvisning på Sydafrikas Yaya Sithole i den andra halvleken gjorde inte läget bättre för Sydafrika. Och kort därpå så satte veteranen Raul Jiménez matchens andra mål, hans 46:e mål i landslagströjan.
4: Det är bra läge, det är mål! Raul Jiménez nickade in 2-0 för Mexiko.
5: Det är en av de här julafton för mexikanerna där ute och kunna ta sig fram.
3: Andreas Mats och expert Jon Persson hörde ni på plats där.
2: Och Andreas Lundin hade sammanställt 3 röda kort i premiärmatchen. Det var för många enligt Radiosportens expert Jon Persson.
6: Om vi tittar på den här matchen och hur den ser ut, så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar.
5: Någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare, så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det... Men hade jag varit domare så hade det varit en utvisning idag, och det var den första som kom.
2: Natten till måndag spelar Sverige sin första match i turneringen.
7: Taha Ali kan bli en superjoker för Sverige i fotbolls-VM. Det visade han med sitt inhopp i genrepet mot Grekland. 27-åringen till vardags i Malmö FF som tagit den långa vägen till fotbollens allra största scen. När Ali var 21 år gammal varvade han division 2 fotboll i Stocksund med jobbet som väktare i tunnelbanan. Nu står världens största skyltfönster för dörren, och frågan är om det är dags för karriärens första utlandsflytt.
8: Inget jag tänkt på så faktiskt, men mer att jag har fått en mycket kärlek för att jag gjorde en bra debut.
7: Men vad säger du om VM som skyltfönster då?
8: Såklart är det väldigt naturligt, gör du en bra VM på, jag vet inte hur många matcher du spelar och gör ett stort avtryck, såklart är det, alltså, för vilken spelare som helst är det väldigt stort. Och nej, men för mig gäller det bara hur kan jag hjälpa Sverige och varje match, och så är jag redo, och sen får man se efter det vad som händer.
2: Klockan 04 på måndag morgon spelar Sveriges första match mot Tunisien. Kristoffer Karlsson var reporter. I SR-appen hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket podden som under inledning av VM kommer att komma ut varje dag. Hör om kaos och fiesta i premiären.
0: Och vi ska fortsätta prata fotboll om en liten stund. Reporter Elin Moberg ska reda ut.

0: Lady Gaga med Pokerface här i P4 Västerbotten. Och igår klockan 9 på kvällen, ja, men då drog ju fotbolls-VM igång på riktigt, får man väl ändå säga, eller hur, reporter Elin Moberg?
1: Ja, första matchen spelade Mexiko mot Sydafrika på en fullproppad arena. Eller alltså, den bedömningen jag, i alla fall jag tittade lite grann på när de hade avsparken och sådär. Det var ett himla liv, måste jag säga. Dagens Nyheter, de skriver att Mexiko ägde inte bara matchen på plan utan även på läktarna. Det var 150 supportrar bland det 80 824 på läktarna som kom från Sydafrika.
0: Men oj, ja. Ja, det var sjukt.
1: Men det startade inte helt utan drama, för det var stora demonstrationer i Mexico City och utanför arenan som ledde till trafikkaos inför invigningsmatchen. Och demonstranterna forcerade polisens barriärer utanför arenan och spärrade av flera vägar in till stadion. Så det blev svårt för alla som skulle titta på matchen, men de verkade i alla fall hinna i tid.
0: Men vad är det de demonstrerar mot då? Det är inte mot VM.
1: Nej, alltså hela världens blickar riktas ju nu mot Mexiko och Mexico City, så man vill ju då passa på och demonstrera när det är så mycket mediebevakning. Men framförallt så var det lärare som demonstrerade för att de vill ha högre lön och bättre pensionssystem, men sen också bland annat anhöriga till de över 130 000 mexikaner som är försvunna.
0: Mm. Men matchen slutade i alla fall med vinst, 2-0 till Mexiko, eller hur?
1: Ja, de tog ledningen efter redan 9 minuters spel. Så nu leder de också gruppspelet, för Tjeckien, de torskar mot Sydkorea. Sydkorea segrade med 2-1 efter en vändning i den andra halvleken. Så ja, nu är ju VM verkligen igång. Det känns som att vi har pratat om det här så länge och nu är vi här.
0: Ja.
1: Och Sverige spelar ju sin första match på måndag klockan 04.00.
0: Är det då natten till måndag eller är det... Jo, där va?
1: Exakt, jo, natten till måndag. Mm. Då är du uppe va?
0: Jag är ju faktiskt det. Jag kör morgon nästa vecka också. Så jag kommer vara vaken. Det blir uppstigning 4. Men vi sänder ju faktiskt matchen. Så jag tror det blir också lite så... Alltså P4 sänder den här matchen.
1: Jaha.
0: Så att det blir lite minut för minut.
1: Mm.
0: Kanske att jag får då kommer lite du... så morgon. Ja, vi får se.
1: Men då kommer du ju verkligen följa den. Va? Kul ändå.
0: Ja, det kommer jag nog inte göra ändå. Men kanske lyssna lite på vägen till jobbet då, i alla fall. Kommer du se den här matchen?
1: Alltså jag tror inte det.
0: I efterhand kan man ju göra. Det var ju någon sömnforskare som tipsade om att man kan ju, alltså du vet, som förr i tiden.
1: Man vill ju ha sina 8 timmar.
0: Exakt, så man kan ju faktiskt alltså se den i efterhand om man inte är jättesugen på att kliva upp och bara stänga av alla notiserna.
1: Ja, men det är ju smart. Alltså jag är ju alltså uppvuxen ändå med alltså väldigt stark sportanda, så att man tittar på mästerskap och Sportnytt, man lyssnar på Radiosporten, så att det är klart, det är ju stämningen då och folkfest.
0: Jo, när det är ju
1: när det är liksom fotbolls-VM.
0: Men också för mig är det nog till en viss gräns att jag är inte så folkfest 4 på morgonen.
1: Nej, det är ju
0: jättetrevligt när det är på kvällen eller på dagen.
1: Men har du varit på något så här stort mästerskap? Alltså den här arenan då, det var ju över 80 000 personer på. Har du sett något liknande?
0: Alltså jag var kanske inte liknande, men jag var i Stockholm i alla fall på, det var väl kanske VM-kval. Det här var 2005 eller 2006.
1: Mm.
0: Fick autograf av Zlatan. Jag tror de mötte, var det? Nej, var det Brasilien? Nej, jag skojar.
1: Vänta,
0: Bulgarien.
1: Har du en autograf
0: Bulgarien.
1: Av Zlatan?
0: Det har jag, den kanske inte finns kvar. Men Bulgarien, ja, han var ju ändå ganska ung då.
1: Gud, du känns ändå som ett fotbollsfan.
0: Ja, men jag har ju spelat en del fotboll ändå. Mm. Det är bara att jag är kanske inte så den som hänger med idag.
1: Men du har i alla fall en autograf från Zlatan.
0: Det har jag. Och fler spelare också, men jag kommer inte ihåg alla. Men Zlatan kommer man ihåg, för han var ju faktiskt min favorit. Och du vet, man hade ju brorsan, så var ju Fredrik Ljungberg. Det var ju också, tror jag, Henke Larssons tid.
1: Mm. Ja, Zlatan och Hanna Ljungberg, det var min favorit.
0: Ja. Ja, men det här VM:et fortsätter. Men jag tänker att jag skulle också vilja höra, det är ju väldigt mycket prat om det här VM. Vore inte kul att höra någon som verkligen inte gillar VM och fotboll och som nu måste
1: skärma av.
0: Exakt, och alla prat på jobb och hemma och med vänner handlar ju om VM. Hur hanterar man det här som icke-fotbollsintresserad? Skriv gärna in 090 17 17 17. Och så kör vi den här då.
1: Yes. Den klassiska VM-låten.
0: Ja.

0: Det var ju såklart Glenmark Eriksson Strömstedt när vi gräver guld i USA som vi gjorde då 94 och som vi gör även nu i år. Jag läser här på TT att det är tre svenskar som har fått böter i Norge, det här efter att de har kastat sten över gränsen mot Ryssland. Polisen ska ha fått det här larmet strax efter klockan 19 och från försvaret då, och insatsledare Marie Nilsen vid Finnmarks polisdistrikt berättar att den här då händelsen ska ha skett vid gränse Jakobselv i Finnmark under torsdagen. Och de här tre personerna, de fick 8000 norska kronor var i böter för gränsöverträdelse. Ja, de här reglerna vid den norsk-ryska gränsen, de är väldigt strikta. Det är förbjudet att passera gränsen, alltså på land, till sjöss eller i luften. Och det är också förbjudet att ha kontakt med personer på andra sidan eller då göra något som kan uppfattas som hotfullt över gränsen. Och nu har då alltså tre då svenska medborgare fått böter för att ha kastat sten över gränsen till Ryssland. Det här skriver TT.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Liamo med Breakthrough the Ceiling. Om en liten stund så blir det ju ekonyheter här i P4 Västerbotten. Men först lite programinfo.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Kinda late, but the ladies want some more. Oh my. Good Lord.
1: Shaboozy, A Bar Song Tipsy. Nu Ekon heter. God morgon från Ekot. Igår kväll invigdes fotbolls-VM i Mexico City och hemmalandet vann med 2-0 mot Sydafrika i en match som präglades av stökigheter både på och utanför planen.
2: 80 000 grönklädda åskådare skrek när Mexiko gjorde sitt första mål och lite till när det andra kom. Tre röda kort och många pauser senare hade Mexiko besegrat motståndaren Sydafrika som på slutet spelade med 9 spelare. Det var en dröm för mig att få ta mina föräldrar hit och se Mexiko vinna VM-premiären, säger marknadsföringskonsulten Paula Morales. Ungefär samtidigt som matchen startade drabbade demonstranter samman med polis med stenkastning utanför arenan. Paula känner sig kluven till protesterna. Å ena sidan är det tråkigt om omvärldens bild av Mexiko blir demonstration och vägblockader. Men å andra sidan förstår jag de som demonstrerar. Särskilt mammorna till några av de över 130 000 försvunna personerna i Mexiko. Om jag var i deras situation skulle jag också försöka ta över gatorna, säger Paula Morales. Lotten Collin i Mexico City.
1: Och nu under morgonen så har fotbolls-VMs andra match spelats och där vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1. USAs president Donald Trump säger att ett samförståndsavtal är klart mellan USA och Iran och att han avslutat kriget. Han sa också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna någonstans i Europa. Samtidigt uppger Iran nu under morgonen att inget slutgiltigt besked har lämnats kring en överenskommelse, rapporterar AFP. I Ukraina har minst en person dödats och en skadats allvarligt i ryska drönarattacker mot gränsregionen Sumy i natt. Bland annat har ett flerfamiljshus träffats i attacken. Och Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från sin egen armés lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen. Den nya premiärministern Roman Radev anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati, inte med militära medel. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden. Löneökningstakten för arbete i privat sektor var 3,6% för det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Skolkoncernen Academedia har infört ett nytt prestationsprogram för sina chefer som till 90% styrs av ekonomiska mål kring bland annat aktiekurs och vinstutveckling. Inget av målen tar upp den pedagogiska kvaliteten på själva verksamheten, något som får Johanna Skullered Svensson som ordförande för fackförbundet Sveriges lärares Academediaförening att reagera.
3: Ja, riskerna skulle ju i så fall vara att man gör större nedskärningar för att få en större vinst.
4: Det så kallade prestationsprogrammet ger möjlighet för chefer som stannar kvar i koncernen att få aktier gratis och det slutliga värdet bestäms utifrån 4 kriterier. 10% avgörs av hur mycket Academedia lyckas minska sina koldioxidutsläpp, men 90% utgörs av utvecklingen av Academedias omsättning, resultat och aktiekurs.
5: När Ekot ber om en intervju blir svaret nej. Presschefen Maria Angel Dupont uppger istället i skriftliga svar att utbildningskvaliteten är fortsatt det viktigaste för Academedia, men att man inte ser att den står i någon motsättning till de ekonomiska målen. Hon skriver att man jobbar med att utveckla prestationsmål som har en mer direkt koppling till verksamhetens kvalitet, men att det kommer att krävas ett nytt beslut på en bolagsstämma.
4: Att man införde ett prestationsprogram med ekonomifokus redan nu motiveras med att det är viktigt att kunna attrahera och behålla nyckelpersoner.
1: Reportrar Alexander Galliano och Mikael Grill Pettersson. Nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som till exempel marmelad, juice och honung, det meddelar Livsmedelsverket. Från den 14 juni ska till exempel marmelad innehålla minst 45 gram frukt per 100 gram. Tidigare har det räckt med 35 gram. Enligt de nya reglerna måste också honung märkas med specifikt vilket land den kommer ifrån. Det var Ekot när klockan är 7:05.
6: Du lyssnar på P4 Västerbotten med mig, Cecilia Arvidsson, nyhetsredaktör Hjalmar Åman och reporter Elin Moberg. Idag om att både före detta anställda och leverantörer fortsätter att stötta Lighten i deras arbete med att få igång Northvolts konkursade batterifabrik i Skellefteå. Det här är enligt Lightens vd Mattias Arlett. Men nu först har jag med mig Victoria Rosenström på Trafikredaktionen. Vad är det senaste nytt?
7: Ja, men god morgon, god morgon. Det finns inte så mycket nytt att säga som tur är, utan det verkar rulla på bra överlag, både på vägar och på räls. Kan förekomma ett par inställda tågavgångar, men det handlar om spridda inställelser och ingen gemensam nämnare så att säga. Men jag kan nämna ändå tåget från Umeå till Stockholm med ordinarie avgångstid Umeå klockan 6:15. Det tåget är inställt den här morgonen. Ni får också gärna komma med tips om trafikstörningar. Vårt nummer är 020 999 444.

0: Bruno Mars, I Just Might här i P4 Västerbotten. Sjukvården hittar ju mer cancer än väntat. Hur kommer det här sig, Hjalmar Åhman?
1: Det handlar om tarmcancer och man har nämligen sänkt åldern nyligen för screeningen. Så nu skriver man faktiskt dubbla målgrupper här, så att man ser sig framför sig att det kommer att bli lite mindre träffar senare då i de här screeningarna. Om man nu inte sänker åldern ytterligare en gång då, vilket Carl Franklin som är överläkare och professor i kirurgi vid Umeå universitet, han skulle gärna se att man sänker ytterligare. Samtidigt så är det inte alla som är så duktiga på att skicka in sina avföringsprov för den här screeningen.
2: En del är att man i 60-årsåldern inte tror att man kommer få en cancer. För vi ser att över 68 års ålder så är det betydligt fler som kommer. Ur ett medicinskt perspektiv så skulle vi vilja att man började ha en screening på yngre patienter.
3: Och i vilken ålder tänker du då?
2: 50 år.
1: Och det var Elin Moberg som intervjuade.
0: Och Skolinspektionen stoppar Johannaskolan i Umeå det här efter allvarliga brister. Vad är det för brister man har sett?
1: Ja, Skolinspektionen har sett att både lärare och elever hamnar i slagsmål. Det är dagliga kränkningar, det är vanligt med våld och att även lärare utsätts för våld. Det här berättar Anna Bergqvist som är enhetschef vid Skolinspektionen. Hon har också hört en förklaring från Johannaskolan.
4: Man beskriver ju att man har haft bristande resurser, men vi kan ju också se att man har inte riktigt tagit det ansvar som man behöver göra när man driver skola för att kartlägga, analysera och se till att sånt här inte uppstår.
1: Och skolan ska överklaga det här beslutet.
0: Att bli hotad på jobbet, det här ger inte alltid rätt till skadestånd när någon döms.
1: Fyra anställda på häktet i Umeå fick i april ta emot allvarliga hot om våld. Men eftersom det enligt tingsrätten i Umeå ingår att häktespersonal ska kunna hantera våldsamma och hotfulla personer så fick inte alla som hotats någon kränkningsersättning efter den här händelsen. Det var bara i de fall där hoten anses vara riktade mot en viss person. Mannen som hotade, han dömdes till 5 månaders fängelse och totalt

0: Clean Bandit och Jess Glynn, Rather Be. Ja, både före detta anställda och leverantörer fortsätter att stötta Lighten i deras arbete med att få igång Northvolts konkursade batterifabrik i Skellefteå. Det här säger Mattias Arleth som är Lightens vd i Sverige.
1: Let's say, especially on the supplier side, I'm quite happy that, let's say, the supplier standing with us. So we have been able to, let's say, to convince or to motivate, let's say, everyone who we need to get production running again, that they go with us and they trust in the future.
2: Vi har lyckats motivera dem vi behöver för att starta upp produktionen igen, säger han och fortsätter.
1: Of course, we have now to demonstrate and to keep the trust.
2: Nu måste vi bara bevisa vad förtroendet är värt, säger han. De har över 7000 ansökningar till de omkring 70 jobb som är ute vid fabriken i Skellefteå nu. Och att de inte anställer fler handlar om att de inte vill dra på sig onödiga kostnader.
1: We are not in a phase to say we hire now in the next couple of months this amount of people just to have them.
2: Vi anställer inte bara folk för att ha dem, säger Lightens vd i Sverige, Mattias Arleth. De stämmer av veckovis med den amerikanska delen av företaget om takten för att återstarta fabriken i Sverige. Det blir batterier för energilagring som i första hand kommer att produceras i Skellefteå. Och de första kunderna är deras egen fabrik i Polen. Och sen finns det flera mindre slutkunder, men ingen som ännu är officiell. När det gäller kunderna inom fordonsindustrin

0: industrin är det många som är brända för tillfället och flera har fått skaffa sig nya batterileverantörer när Northvolt gick i konkurs. Men långsiktigt är planen att hitta tillbaka även till dem, även om det kommer att ta tid att vinna tillbaka förtroendet, säger Mattias Arlett.
1: We expected that we need a little bit time until we have the confidence again in the automotive industry and that they buy from us.
2: Reporter var Erika Sundén, Ekot. Nu Robin, show me love.

0: Ny låt av The Magnolia som då består av Albin J. Meldau och Arvid Nero bland annat. Maselin heter den. Nu en uppdatering från Ekot.
1: Regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att skjuta ner drönare, rapporterar TV4-nyheterna. Idag är det bara polisen som får göra det. Regeringen hänvisar till det säkerhetspolitiska läget och tillsätter nu en utredning. Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken vid en rödgrön valvinst. Det säger partiets kriminalpolitiska talesperson Teresa Carvalho.
2: Helt enkelt för att vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
1: Den thailändska prinsessan Pachrakitijapa har avlidit. Prinsessan föll ihop i december 2022 när hon var ute med sina hundar och har legat i koma i över 3 år. Enligt läkarna drabbades hon av en allvarlig hjärtrytmrubbning kopplad till en infektion. Prinsessan blev 47 år. Det var Ekot på en minut.

0: Katy Perry med Roar här i P4 Västerbotten. Lokala nyheter nu. I Åsele så tror inte Socialdemokraterna att de kommer att påverkas negativt i valet efter det kritiserade husköpet.
1: Och mer cancer än väntas hittas nu när screening för tjockändtarmscancer ger resultat. Men vi börjar med att sjukvården hittar mer cancer än väntat. Detta är efter införandet av en screening för tjock- och ändtarmscancer. Carl Franklin är överläkare och professor i kirurgi vid Umeå universitet.
2: Det här programmet som vi har för screening har varit en stor framgång. I en övergångsfas nu så hittar vi mer tjock- och ändtarmscancer än tidigare. De patienterna hade ju ändå dykt upp, men i ett senare skede.
3: Siffror från Cancerfonden visar att andelen fall som upptäcks i det tidigaste stadiet har ökat kraftigt bland personer som kallats till screening och kommer få stor betydelse för att överleva sjukdomen.
2: Så att det här kommer ju märkas redan om några år, att vi får färre personer med tjock- och ändtarmscancer. Det är vad vi hoppas på.
3: Men långt ifrån alla mellan 60 till 74 år skickar in avföringsproverna.
2: En del är att man i 60-årsåldern inte tror att man kommer få en cancer. För vi ser att över 68 års ålder så är det betydligt fler som kommer utav de som får. Och då tror jag ens bekanta har börjat få tjock- och ändtarmscancer och andra cancerformer. Och man förstår att även jag kan drabbas.
3: Sjukvården räknade med att screeningen skulle hitta 5% cancer, men nu har man hittat ungefär 7-8%. Man ser också en ökning av tjock- och ändtarmscancer i befolkningen.
2: Och att den går ner i åldrarna. Så att ur ett medicinskt perspektiv så skulle vi vilja att man började ha en screening på yngre patienter.
4: Och i vilken ålder tänker du då?
2: 50 år.
1: Elin Moberg var det som intervjuade. Skolinspektionen stoppar Hannaskolan i Umeå efter allvarliga brister. Det handlar om våld, dålig studiero och kränkande behandling.
5: Vi har ju haft utredare på skolan som har intervjuat lärare, elever. Det förekommer mycket konflikter, slagsmål, negativt språkbruk i stor utsträckning. Och sen vittnar ju både elever och lärare om att elever upprepat och dagligen kränker varandra på skolan. Och i vissa klasser har de också berättat om att det är vanligt förekommande med våld mellan elever och att eleverna även utsätter lärare för våld.
6: Anna Bergqvist är enhetschef på Skolinspektionen.
5: Så här får det inte se ut på en skola. Vare sig det är en konfessionell skola eller kommunal eller någonting annat.
6: Hannaskolan ska överklaga beslutet att stänga skolan den sista juli.
7: Men vad beror det på att det har blivit så här på skolan?
5: Man beskriver ju att man har haft bristande resurser, men vi kan ju också se att man har inte riktigt tagit det ansvar som man behöver göra när man driver skola för att kartlägga, analysera och se till att sånt här inte uppstår.
1: Säger Anna Bergqvist vid Skolinspektionen, reporter var Henrik Brandt och Pia Dias Bergner. Socialdemokraterna i Åsele tror inte att de kommer påverkas negativt i valet i höst efter det kritiserade husköpet som P4 Västerbotten avslöjade. Det säger det nuvarande socialdemokratiska kommunalrådet i Åsele. Socialdemokraten Gunnel Jonsson har klivit av sitt uppdrag som ledamot i överförmyndarnämnden i södra Lappland efter hård kritik från länsstyrelsen som anser att hon borde ha anmält jäv. Gerald Sandsell är socialdemokratisk kommunalråd i Åsele.
8: Jag tror att våra kommunmedborgare är så pass kloka att man ser skillnad från en persons agerande till en hel partis agerande. För Socialdemokraterna har inte gjort något fel. Vi har inte köpt något hus av en demenssjuk, anmält jäv. Eller inte anmält jäv, utan det här är ju enskilda personer. Vi måste ju se det på det viset.
1: Och hela granskningen den finns i appen Sveriges Radio.
0: Titta lite på vädret, det blir mycket moln och främst i de östra länsdelarna regn. I de västra delarna till en början lite sol, men molnigheten den ökar och fram på dagen så blir det även skurar. Temperaturer är 10-15 grader och varmast är det i de inre delarna. Om en liten stund blir det Radiosporten, men först Peps Persson.

0: Peps Persson, Oh Boy, som sjunger om vackert väder. Det är inte just nu. Men Radiosporten, dags för Per Karl.
1: Nu är 2 av 104 matcher spelade i VM-fotbollen.
2: Tjeckiens fasta situationer mot Sydkoreas finess. Det slutade med sydkoreansk seger med 2-1 i fotbolls-VM efter en vändning i den andra halvleken. What a moment, what a goal. För det var tjeckerna som tog ledningen på nick i den 59:e minuten genom Ladislav Krejci efter ett långt inkast. Kanske inte helt välförtjänt med tanke på matchbilden, men ett tekniskt och nätt Sydkorea kom tillbaka med besked. Feyenoord-spelaren In Boom Wang lurade bort både backar och målvakt och lättade snyggt inkvitteringen i bortre burgaven. Och sen avgjorde Besiktas-spelaren Jong-Gyo i den 80:e minuten.
1: Martin Hedberg, reporter. I premiärmatchen besegrade Mexiko Sydafrika med 2-0. Det var en match där det mest anmärkningsvärda var att 3 spelare visades ut och att 3 röda kort. Det var för många enligt Radiosportens expert Jon Persson.
3: Om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar.
4: Någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare så att man också har någon form av rättvisenivå i det här så att det... Men hade jag varit domare så hade det varit en utvisning idag och det var den första som kom.
1: Nästa match i VM spelas ikväll 9:00 mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Och natten till måndag spelar Sverige sin första match 04:00 på morgonen mot Tunisien.
5: Taha Ali kan bli en superjoker för Sverige i fotbolls-VM. Det visade han med sitt inhopp i genrepet mot Grekland. 27-åringen till vardags i Malmö FF som tagit den långa vägen till fotbollens allra största scen. När Ali var 21 år gammal varvade han division 2-fotboll i Stocksund med jobbet som väktare i tunnelbanan. Nu står världens största skyltfönster för dörren och frågan är om det är dags för karriärens första utlandsflytt.
6: Inget jag tänkt på så faktiskt, men mer att jag har fått en mycket kärlek för att jag gjorde en bra debut.
5: Men vad säger du om VM som skyltfönster då?
6: Såklart är det väldigt naturligt. Gör du en bra VM på, jag vet inte hur många matcher du spelar och gör ett stort avtryck. Såklart är det, alltså, för vilken spelare som helst är det väldigt stort. Och, nej, men för mig gäller det bara hur kan jag hjälpa Sverige och varje match och så är det då. Sen får man se efter det vad som händer.
1: Kristoffer Karlsson, reporter i SR-appen, hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket-podden som under inledningen av VM kommer att utkomma varje dag. Ni hör om kaos och fiesta i premiären. Hockey på det. William Karlsson fick lämna isen med en befarad armskada efter knappt halva andra perioden när hans Vegas föll mot Carolina i den 5:e matchen i Stanley Cup-finalen i ishockey. Matchen slutade 4-2 till Carolina och det är nu Carolina som leder den här matchserien. De gör det med 3-2. De är där med en vinst ifrån titeln nästa match natten till måndag.

0: Den officiella låten till fotbolls-VM nu 2026, det är Shakira och Burna Boy, Die Die heter den. Sommaren kan ju lukta mycket, det är solkräm, myggmedel, parfymer och för många är det här bara semesterkänsla, men för andra så kan ju helt vanliga dofter men också ljud och ljusförhållanden få dem att reagera kraftigt. Det här är något som kallas för miljöintolerans. Reporter Elin Moberg, du träffar någon som har bra koll på det här.
1: Ja, jag träffar Linus Andersson på Umeå universitet som forskar om det här fenomenet vid institutionen för psykologi. Så vi sitter i ett tomt beteendevetarhus. Jag sa att studenterna har gått på sommarlov. Det heter ju inte sommarlov för när man går på universitetet. Men det ekar i alla fall tomt. Men Linus, vad är miljöintolerans?
2: Jo, men miljöintolerans, det är ett samlingsbegrepp för personer som reagerar kraftigare än andra på exponeringar i omgivningen. Det kan vara lukt, och det kan vara ljud, och det kan vara ljusförhållanden. Och ofta så får de så besvärliga reaktioner att de har svårt att till exempel jobba i de här miljöerna. Och vissa blir så sjuka att de inte kan vara kvar i samhället, kan man väl säga. De får flytta ut och tyvärr så finns det inte riktigt någon diagnos för det här och ingen hjälp att få. Så många med den här luktöverkänsligheten till exempel tror att de är allergiker för att reaktionerna är väldigt snarlika. Och så sen så går de och söker hjälp och så sen så gör man såna här hudpricktester och man får inga resultat. Man tar medicin och ingenting händer och då hamnar man i den här problematiska kategorin att vara miljöintolerant eller i det här fallet då kemiskt intolerant.
1: Och vi nämnde solkräm och myggmedel här. Alltså, vad är klassiska grejer som man kan reagera på under sommaren?
2: Ja, precis. Jag skulle nog säga att parfym och rengöringsmedel, hårprodukter, mjukgörande medel i tvätt när man tvättar och så vidare är väldigt vanligt. När det kommer till sommaren så är det inte helt ovanligt att folk även reagerar på vissa typer av naturliga lukter, och det kan vara sådana saker som lukten av barr eller för den delen hyacinter är väldigt vanligt.
1: Det måste vara väldigt jobbigt om man reagerar bara på naturen. Du är ju forskare vid institutionen för psykologi. Är det här ett psykiskt fenomen?
2: Det där är en svår fråga. Jag tror man måste gräva ner den här frågan lite djupare för att det finns som en idé i vårt samhälle, i vårt västerländska samhälle, att det finns två typer av orsaker till symptom. Det psykologiska och det kroppsliga. Men vi som forskar om det här lever under antagandet att alla liksom tankeprocesser, alla beteenden, inklusive sina reaktioner, förstås har ett avstamp i kroppen, i nervsystemet och immunförsvaret och så vidare. Och jag skulle nog tänka, om jag skulle fråga dig, kan man ha en psykisk så att säga, reaktion utan att ha en kropp eller en hjärna? Då skulle du säga nej, det kan man ju förstås inte ha. Så det där är som en problematisk och eventuellt felställd fråga skulle jag säga.
1: Men vilka är det då som kan drabbas av det här?
2: Ja, det är huvudsakligen kvinnor. Men det kan vara att män underrapporterar. Och ålderskategorin där det här oftast liksom blir som värst är runt 40-50 års åldern. Och exakt vad det där beror på är lite svårt att säga. Men så ungefär ser det ut. Och det är kanske 1 på 100 skulle jag säga, eller 1 eller 2 av 100 som har väldigt svåra problem. Alltså väldigt, väldigt svåra kliniska problem. Men sen så är det 1 på 10 som ändå säger att de har avsevärda reaktioner i vardagen som andra inte har. Som gör att de inte kan gå på bio, inte kan ta bussen, undviker parfymavdelningar och så vidare.
1: Och hur vet man om man har det här?
2: Ja, det är det som är bekymret. Det finns ingen vedertagen diagnos för det här. Och det här är ju delvis något som jag och mina kollegor forskar om. Det vill säga, vad är det egentligen som triggar den här responsen? Och utifrån den kunskapen kanske man kan klura ut en form av exponeringsprövning egentligen för att kategorisera och diagnostisera de här patienterna.
1: Så då egentligen skulle man kunna då säga att behandlingen är att man ska exponeras för det?
2: Ja, det är väl en idé som vi har lekt med. Om man tänker hur man gör hur man gjorde, kan man säga, historiskt med allergier och som man fortfarande nu gör. Du kanske känner till att det finns något som heter immunoterapi, det vill säga att du injicerar låga doser av ett allergen för att öka toleransen. Den här, om du tänker efter, så är det väldigt många tillstånd som kan behandlas på ett liknande sätt, att långsamt öka dosen av triggers, så att säga.
1: Just det. Men du, då vet man det, alltså man kanske ska ändå ge sig ut på en busstur och försöka vara i de här miljöerna ändå så gott det går. Tusen tack Linus Andersson, som är då alltså som forskar om det här fenomenet vid institutionen för psykologi.
0: Och tack reporter Elin Moberg.

0: Daft Punk och Pharrell Williams, Get Lucky. Och det är en russebuss som brinner på E18, det här rapporterar Aftonbladet. Ja, det är alltså då en buss full av norska studenter, alltså russ som de ju kallas. Den här bussen har börjat brinna på E18 i Horten i sydöstra Norge. Och enligt nyhetsbyrån NTB så ska ingen ha skadats i den här händelsen. Insatsledare Ståle Fuglas säger till NTB att, citat, det finns många berusade studenter ute på vägbanan så hastigheten har sänkts på platsen. Ja, det är alltså då en russebuss, studentbuss som brinner i Norge där det också då är så många berusade studenter att man sänkt hastigheten. Det här rapporterar Aftonbladet.
1: I P4 Extra Fredag pratar jag med Anita Clemens om att hitta kärleken efter 40 och hon har skrivit en ny bok. Sen träffar jag artisten Mira Ray som tolkar Mikael Wiehe och det kommer att handla om att odla potatis i grupp. Och då pratar jag om en grupp människor som ska bli helt självförsörjande på potatis. Och så handlar det också om världens genom tidernas största börsnotering i USA. Jag heter Titti Schultz, P4 Extra börjar 13.04. Gör mig sällskap vet jag.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Idde Schultz är Fiskarna i haven. Blekonyheter nu med Carina Segura Morberg. Och det handlar om svensk politik.
1: Om de rödgröna vinner valet vill Socialdemokraterna i första hand samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken. Det säger partiets kriminalpolitiska talesperson Teresa Carvalho.
2: Vi ligger väldigt nära varandra rent politiskt i de här frågorna. Men också för att vi ser att våra två partier har ett särskilt stort ansvar, både bakåt och framåt i tiden.
3: Förra året sa Socialdemokraterna att partiet vill ingå vad man kallar en 10-årspakt med Moderaterna. Ett blocköverskridande samarbete för att långsiktigt arbeta mot organiserad brottslighet. Och nu säger S att vid en valvinst är det inte de andra rödgröna partierna som man helst vill samarbeta med, utan Moderaterna.
2: Och vi ser stora möjligheter att om vi gör upp i mitten av svensk politik, andra partier får naturligtvis gärna ansluta, så kan vi få både en politik som är tuff mot gängen, effektiv mot nyrekryteringen, men också en politik som är långsiktigt hållbar över tid och regeringsskiften.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat, säger att det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som kommer att ha veto över rättspolitiken om de rödgröna vinner valet.
4: När Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
1: Reporter Simon Andrén. Idag börjar EUs så kallade asyl- och migrationspakt att gälla, som innebär att asylsökande ska kontrolleras på ett nytt sätt när de kommer till ett land. Men här i Sverige är det hela försenat med en månad. Kristoffer Girhammar är ansvarig för gränspolisens implementering i Stockholm.
5: Vi har ju ett glapp på en månad. Den 12 juli när vi kommer att bedriva screening.
6: Idag skulle egentligen alla som söker asyl i Sverige börja köras till ett särskilt center för att screenas. Det innebär bland annat att en första hälsokontroll, ID-kontroll och säkerhetskontroll ska göras innan man formellt släpps in i landet. Tanken var att alla EU-länder skulle införa den nya gemensamma processen samtidigt, idag den 12 juni. Men i Sverige saknas fortfarande det riksdagsbeslut som klubbar igenom den svenska lagstiftningen. Och det är fortfarande mycket kvar att lösa, berättar Martina Roslund på Migrationsverket.
7: Det är just de här rättsliga aspekterna som kanske kommer också lite klarhet i sista minuten, för att samtidigt som man lagstiftar håller vi också på och liksom reder ut på vår rättsavdelning hur vi ska förhålla oss till det här.
6: Kristoffer Girhammar på gränspolisen i Stockholm medger att det finns vissa problem som återstår.
5: Vi har 4 screeningcenter och vi har transporter däremellan. Det kommer att vara ett visst problem. Vi kommer att lösa det på något sätt.
1: Reporter Annie Säv. USA planerar att dra tillbaka en tredjedel av sina stridsflyg i Europa, det rapporterar New York Times med hänvisning till 2 högt uppsatta europeiska tjänstemän. Enligt tidningen kommer tillbakadragandet att begränsa NATOs förmåga att utföra långdistansattacker och övervakningsarbete i regionen. I Sydkorea får den avsatte presidenten Yoon Suk-yeol ytterligare en lång fängelsedom i kölvattnet av det som många uppfattade som ett kuppförsök 2024. Den här gången gäller det bland annat att han skickat drönare över Nordkorea.
8: Så här lät det i februari i år när Sydkoreas förre president Yoon Suk-yeol skulle få sin dom i det största rättsfallet som följt på ex-presidentens införande av krigslagar i december 2024. Han dömdes till livstidsfängelse för att ha lett ett uppror genom det som många i Sydkorea tolkade som ett försök till statskupp. Dagens fällande dom handlar om det som föregick införandet av krigslagar. Yoon stod anklagad bland annat för att ha beordrat att drönare skulle flyga över Nordkoreas huvudstad Pyongyang tidigare under 2024 för att skruva upp spänningarna med grannen och på så vis kunna rättfärdiga införandet av krigslagar. Enligt Nordkorea ska drönarna ha släppt ner flygblad och försvarsdepartementet i Seoul varken förnekade eller bekräftade det. Yoon och hans försvarsminister döms nu båda till 30 års fängelse. Moa Kärnstrand, Peking.
1: En AI-skandal har fått fått ett norskt bokförlag att dra tillbaka en nyutgiven fackbok. Boken som skildrar maktkampen mellan den norska fotbollschefen Lise Klaveness och FIFA-presidenten Gianni Infantino har stoppats efter att NRK rapporterat att boken innehåller en mängd uppenbara spår av AI.
9: P4 Västerbotten är kanalen som du lyssnar på den här fredagsmorgonen med mig, Cecilia Arvidsson, Hjalmar Åhman med koll på nyheterna och reporter Elin Moberg. Studenterna i Vilhelmina och i Rutschkana ut idag när de tar studenten. Och vi hör snart från en champagnefrukost där. Då är med mig Victoria Rosenström på Trafikredaktionen. Hur är det trafikläget just nu?
10: Ja, på de stora vägarna ett lugnt läge just nu. Men vi har en inrapporterad bilbrand på en lite mindre väg i Storumans kommun, länsväg 1100. Och då är det vid Långsjöbyn mellan Norrberg och Volvonäset som en bil har börjat brinna. Och räddningstjänst är på väg fram, de har inte kommit dit riktigt ännu. Eller jag ser att de landar där i detta nu faktiskt. Och man får räkna med att det blir trångt att passera under släckningsinsatsen. Gäller alltså länsväg 1100 vid Långsjöby. Ni kan också tipsa på telefonnummer 020 99 44 44.

0: Lena Philipsson, kärlek kommer med sommar. Och sjukvården hittar mer tarmcancer än väntat. Hur kommer det här sig, Hjalmar Åman?
1: Jo, men man har ändrat i screeningen och börjat med screening från 60 års ålder. Så just nu ser man liksom fall från dubbla målgrupper, eller hur man ska beskriva det. Man ser också då framför sig att de här positiva svaren i screening ska börja gå ner här framåt. Om man då inte sänker åldern mer, vilket Carl Franklin, överläkare och professor i kirurgi vid Umeå universitet, skulle vilja se. Samtidigt så är det inte alla som är så duktiga på att skicka in sina avföringsprov för screening.
2: En del är att man i 60-årsåldern inte tror att man kommer få en cancer. För vi ser att över 68 års ålder så är det betydligt fler som kommer. Ur ett medicinskt perspektiv så skulle vi vilja att man började ha en screening på yngre patienter.
3: Och i vilken ålder tänker du då?
2: 50 år.
1: Och det var Elin Moberg som intervjuade.
0: Och Lighten tycker att man har stöd att starta upp, eller hur?
1: Ja, det här både från anställda och leverantörer i arbetet som Lighten gör nu för att få igång Northvolts konkursade batterifabrik i Skellefteå. Det är Mattias Arlett som är Lightens vd i Sverige som säger det här.
4: Let's say especially on the supplier side, I'm quite happy that let's say the supplier standing with us. We have been able to convince or to motivate everyone who we need to get production running again. Of course, we have now to demonstrate and to keep that the trust.
1: Mattias Arlett säger till Ekot att han är glad att ha lyckats motivera och i vissa fall övertala leverantörer, och kan höra mer om det här i appen Sveriges Radio.
0: Och Skolinspektionen stoppar Johannaskolan i Umeå nu efter allvarliga brister. Vad är det här för brister?
1: Det handlar om slagsmål, dagliga kränkningar, vanligt våld mellan elever och att elever även utsatt lärare för våld. Det här har Skolinspektionen upptäckt i sin inspektion, berättar Anna Bergqvist som är enhetschef där. Hon har också fått en förklaring från skolan.
5: Man beskriver ju att man har haft bristande resurser, men vi kan ju också se att man har inte riktigt tagit det ansvar som man behöver göra när man driver skola för att kartlägga, analysera och se till att sånt här inte uppstår.
1: Och den kristna friskolan Hannaskolan i Umeå meddelar att man tänker överklaga det här beslutet från Skolinspektionen.
0: Tack för det, Hjalmar Åman. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio.
6: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: The Rembrandts, Just the way it is, baby. Idag så fortsätter ju studentfirandena när elever i Vilhelmina ska få ta steget ut i vuxenvärlden. Och direkt från en champagnefrukost i Vilhelmina har jag med mig Vanja Gavelin nu. God morgon, Vanja.
1: God morgon.
0: Du, hur är läget idag?
1: Det är bra och pirrigt och allting.
0: Den här champagnefrukosten som du är på nu pågår för fullt, men du har kanske tagit dig till ett lite tystare hörn nu, eller?
1: Nej, jag sitter med min klass. Vi är inte så många. Vi är bara 5 stycken och så är vi min lärare Hans också.
0: Ja, jag förstår. Men du, hur är det att få fira den här dagen då tillsammans med klasskompisarna och lärare?
1: Jag tycker det är jättefint. Eftersom vi är så liten klass har vi blivit ganska nära. Och sen så... En av mina klasskompisar har jag gått samma klass med hela mitt liv. Och sen Hans har ju varit den bästa läraren man kunde fått. Så det har varit jättefint att fira med dem.
0: Mm, vad fint. Mm. Idag så blir det ju... Eller du går ut det tredje året från Malgomajskolan, eller hur?
1: Ja.
0: Programmet försäljning och service.
1: Yes.
0: Hur har den här skoltiden varit för dig, skulle du säga?
1: Den har varit faktiskt väldigt bra. När jag började ettan så var det ju såklart nervös. Men den här skoltiden har jag tyckt varit superbra. Man lär ju sig mycket om sig själv under skoltiden. Och ja, jag tyckte det var jättebra.
0: Vad skulle du säga att du har lärt dig om dig själv?
1: Jag vet alltså så här, att man är modigare än vad man tror jag. Att man vågar mer.
0: Idag så blir det ju eran tur, din tur att få uppleva den här traditionen som man har vid Vilhelmina studentfirande, rutschkanan. Ja. Kan du berätta lite om det här för de som inte känner till den här traditionen?
1: Jo, alltså det finns ju lite olika skolor. Så att på Malgomajskolan 1 så åker alla ut från andra våningen på en rutschkana. För att vi har ju som inget utspring, utan det är så vi gör det.

0: så vet jag, går man ut klassvis och så åker man ut, så säger de, men till exempel nu kommer Vanja Gavelin och så åker jag ner.
1: Men vad, vet du vad den här traditionen grundas i? Alltså hur kom den från
0: början? Jag har faktiskt ingen aning vad den grundas i. Det har bara alltid varit så, så det är bara en tradition som man följer typ.
1: Hur tror du att det kommer bli då?
0: Alltså jag är ganska nervös, men det är för att för mig så känns, rutschkanan alltså så jävla brant. Så jag är bara rädd att jag kommer typ ramla i slutet av den. Det är ju madrass, men jag är ändå rädd.
1: Är det folk som brukar ramla?
0: Men ja, det är... folk tar mig liksom ansiktet först typ.
1: Oj, hur högt upp är den här rutschkanan?
0: Alltså den är ju från andra våningen, så det är ju, jag vet inte riktigt, det är en ganska bra rutschkana.
1: Ja, så du är lite nervös inför det här kanske?
0: Jo, det är.
1: Men vad har ni för väder där i Vilhelmina idag då? För här i Umeå och Skellefteå vet jag i alla fall, där är det ganska grått just nu. Vad har ni för väder?
0: Det är också ganska grått här. Alltså det är inte några jättemärka moln, så jag hoppas att det inte kommer regna. Men ja, man får ju behålla tummarna för det.
1: Ja. Sen idag då, efter det här så börjar ju också livet efter skolan. Vad väntar för dig då? Vet du det?
0: Ja, min plan är att jag ska jobba i ett år, samla ihop lite pengar och sen ska jag gå komvux. För att det är några kurser som jag inte läste under gymnasiet som jag behöver för att komma in på universitetet jag vill. För att jag vill läsa vidare och bli fastighetsmäklare.
1: Okej. Vet du vart du vill plugga vidare då?
0: Ja, drömmen är att plugga i Luleå.
1: Men du, jag undrar också, jag kommer ihåg på min student så var det ju det här, det är en väldigt fullspäckad dag som brukar också börja ganska tidigt. Hur länge har du varit vaken idag?
0: Planen var att jag skulle vakna typ 4:30. Jag vaknade 6. Men vi hann som ändå, så att det var lugnt.
1: Du hann fixa allt som skulle fixas ändå?
0: Jo, precis.
1: Ja, men du, jag får säga stort grattis till dig, Vanja Gavelin, som alltså tar studenten i Vilhelmina idag. Hoppas att ni får en jätterolig studentdag och hälsa klassen och läraren din, var det Hans han hette?
0: Jajamän.
1: Ja, så mycket. Tack för att du var med i P4 Västerbotten.
0: Ja, men tack så mycket.
2: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt. Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd. I Karlavagnen får alla göra sin röst hörd, din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar. Så runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: and Vince, Am I Wrong. Nu senaste nytt från Ekot.
1: Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna om kriminalpolitiken vid en rödgrön valvinst. Justitieminister Gunnar Strömmer kommenterar beskedet så här.
2: Den Socialdemokraterna har förklarat för medborgarna vad som blir kvar av deras höjda ambitionsnivå när de har förhandlat färdigt med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Då kan vi se om det finns någonting kvar att bli överens om.
1: USAs president Donald Trump säger att ett samförståndsavtal är klart mellan USA och Iran och att han avslutat kriget och att ett avtal kan komma att skrivas under de närmsta dagarna någonstans i Europa. Samtidigt uppger Iran under morgonen att inget slutgiltigt besked har lämnats kring en överenskommelse. I Ukraina dödades minst en person i ryska attacker mot gränsregionen Sumy i natt. Bland annat träffades ett flerfamiljshus i attacken. Det var Ekot på en minut.

0: fanns ingen plockar en maskros i P4 Västerbotten. Och Hanna, skolan i Umeå ska stängas.
1: Skolinspektionen har upptäckt allvarliga brister där.
0: Och så har vi om Lightens uppstart av batteritillverkning.
1: Den drar ut på tiden, men företaget känner stöd.
0: Lokala nyheter med Hjalmar Åhman.
1: Skolinspektionen stoppar Hannaskolan i Umeå efter allvarliga brister. Det handlar om våld, dålig studiero och kränkande behandling.
2: Vi har ju haft utredare på skolan som har intervjuat lärare, elever. Det förekommer mycket konflikter, slagsmål, negativt språkbruk i stor utsträckning. Och sen vittnar ju både elever och lärare om att elever upprepat och dagligen kränker varandra på skolan. Och i vissa klasser har de också berättat om att det är vanligt förekommande med våld mellan elever och att eleverna även utsätter lärare för våld.
3: Anna Bergqvist är enhetschef på Skolinspektionen.
2: Så här får det inte se ut på en skola. Vare sig det är en konfessionell skola eller kommunal eller någonting annat.
3: Hannaskolan ska överklaga beslutet att stänga skolan den sista juli.
4: Men vad beror det på att det har blivit så här på skolan?
2: Man beskriver ju att man har haft bristande resurser, men vi kan ju också se att man har inte riktigt tagit det ansvar som man behöver göra när man driver skola för att kartlägga, analysera och se till att sånt här inte uppstår.
1: Reportrar Henrik Brandt och Pia Dias Bergner. Både före detta anställda och leverantörer fortsätter att stötta Lighten i deras arbete med att få igång Northvolts konkursade batterifabrik i Skellefteå. Det säger Mattias Arlet, som är Lightens vd i Sverige.
5: Let's say especially on the supplier side, I'm quite happy that let's say the suppliers standing with us. So we have been able to let's say to convince or to motivate everyone who we need.
6: Vi har lyckats motivera de vi behöver för att starta upp produktionen igen, säger han och fortsätter.
5: Of course we have now to demonstrate and to keep the trust.
6: Nu måste vi bara bevisa vad förtroendet är värt, säger han. De har över 7000 ansökningar till de omkring 70 jobb som är ute vid fabriken i Skellefteå nu. Och att de inte anställer fler handlar om att de inte vill dra på sig onödiga kostnader. De stämmer av veckovis med den amerikanska delen av företaget om takten för att återstarta fabriken i Sverige.
1: Det rapporterar Erika Sundén vid Ekot. Sjukvården hittar mer cancer än väntat efter införandet av screening för tjock- och ändtarmscancer. Siffror från Cancerfonden visar att andelen fall som upptäckts i det tidigare stadiet har ökat kraftigt, vilket bekräftas av Carl Franklin, som är överläkare och professor i kirurgi vid Umeå universitet. Men långt ifrån alla mellan 60 och 74 år skickar in avföringsproverna, framförallt i de yngre i spannet. Att cancer hittas tidigt har stor betydelse för att överleva sjukdomen. Att bli hotad på jobbet ger inte alltid rätt till skadestånd vid fällande dom. 4 anställda på häktet i Umeå fick i april ta emot allvarliga hot om våld. Men eftersom de enligt Umeå tingsrätt ingår i häktespersonals arbetsuppgifter att kunna hantera våldsamma och hotfulla personer, fick inte alla som hotades någon kränkningsersättning. Bara i de fall där hoten anses vara riktade mot en viss person. Mannen som hotade personalen dömdes till 5 månaders fängelse och totalt 45 000 kronor i skadestånd.
0: Vädret idag, det blir mycket moln och främst i de östra länsdelarna regn. I de västra delarna till en början lite sol, men molnigheten ökar och fram på dagen så blir det skurar även där. Temperaturer 10-15 grader, varmast i de inre delarna.

0: Frida Amundsen med Closer. Radiosporten här nu med Per Karl om hur det är att stångas mot den svenska anfallsduon.
1: Två matcher spelade i fotbolls-VM. Tidigt i morse vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1. Koreanerna vände underläget till seger, alla målen i andra halvlek. I invigningsmatchen så vann Mexiko utan större besvär med 2-0 mot Sydafrika. Anmärkningsvärt i den matchen att domaren visade ut 3 spelare, en i Mexiko och 2 i Sydafrika. Nästa match i VM-turneringen är Kanada-Bosnien-Herzegovina klockan 21 ikväll, och inför den matchen har Kanada drabbats av ett negativt skadebesked. Lagkaptenen Alfonso Davis, som har en lårskada, har inte repat sig i tid och kommer inte att kunna spela. Än finns det dock hopp om att Davis, som till vardags spelar i Bayern München, ska kunna vara med senare i turneringen. För Sverige startar VM klockan 04 på måndag, och då med match mot Tunisien.
2: De som känner det svenska VM-anfallet bäst är de svenska försvararna som under samlingen tvingats möta dem på varje träning. Hjalmar Ekdal har fått slita hårt.
3: Vi har två forwards som är två av de absolut bästa spelarna i världen på sin position, vilket det är ingen hemlighet, och det hade varit det för vilket landslag som helst, tror jag. Så det är ju såklart ett vapen för oss. Det är två spelare som båda är i bra slag, och när de är i bra slag så kan de skada vilket försvar som helst i hela världen. Det är två forwards som också kompletterar varandra bra, tycker jag. Med Jökre som är en tank och som är bra, väldigt bra felvänd. Och Isak som är lurig med bollen och väldigt kreativ. Så att jag tror, ja, hittar de varandra bra så kommer det att kunna bli ett vapen mot vilka som helst.
2: Har du fått en del smällar eller?
3: Jag har fått smällar. Jag stångades med Jökre igår. Det blir extra kul nu på de här träningarna att möta Jökre. Vi är bra vänner, så att det är, man kan gå på extra hårt mot honom då, men han är stenhård tillbaka. Det är liksom man kliver hårt mot honom, och det är inte supervanligt att man blir stångad tillbaka på samma sätt. Men han ger ju tillbaks med 4 gånger så hård kraft, så att det gör ont att möta honom.
1: Selma Genovall, reporter. I SR-appen hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket-podden, som under inledningen av fotbolls-VM kommer att komma ut varje dag. Hör om kaos och fiesta i premiären. Här en positiv friidrottsnyhet inför sommarens EM. Kulstötaren Axelina Johansson tog en överlägsen seger i de amerikanska college-mästerskapen. Hon stötte 19,92. Det var 1,78 bättre än tvåan och ett nytt rekord för college-mästerskapen. Det är 5 cm från det svenska rekordet som Axelina Johansson satte för en knapp månad sedan. William Karlsson, nu talar vi ishockey, fick lämna isen med en befarad armskada efter knappt halva andra perioden när hans Vegas föll mot Carolina i den 5:e matchen av Stanley Cup-finalen i ishockey. Matchen slutade 4-2 till Carolina. De leder nu matchen med 3-2 och en vinst ifrån titeln.

0: Svenne Rubins långa bollar på Bengt. I helgen då är det Games and Geek Market i Umeå, en mässa för spel, nörderi och cosplay. Och i och med det här så kommer Umeås första cosplay-tävling att hållas. Och jag säger välkommen till studion Elly Olavsson som är en av domarna. Välkommen!
1: Tack så mycket, hej! Kul att vara här.
0: Ja men du, i helgen så blir det ju Umeås första cosplay-tävling. Mm. Hur känns det här?
1: Extremt kul. Jag är lite nervös, men det kommer vara extremt kul. Jag är så glad för Games & Geek Market att de låter mig göra det här på så kort varsel. Men helt fantastiska människor som låter mig få hålla i det här. Och supertaggad. Mm.
0: Jag tänker att vi också behöver börja med att bena ut, vad är egentligen cosplay för den som inte har talat om det här?
1: Ja, det enklaste sättet att förklara cosplay är att tänka som en Halloween-kostym. Stora skillnaden mellan en Halloween-kostym och en cosplay är Halloween-kostym så är du en häxa. I cosplay är du kanske Hermione Granger från Harry Potter. Mm. Det är mer specifikt mot en karaktär i media, mer än bara en öppet koncept.
0: Kan du ge exempel på några personer som kan vara en cosplay?
1: Det har varit väldigt mycket inom Marvel, alltså typ Avengers, så du skulle kunna cosplaya till exempel Iron Man. Väldigt mycket arbete i att göra en rustning då, men det är ändå sett. Just nu cosplayar jag Articuno från Pokémon, så då har jag tagit en typ varelse och gjort om den till en människa. Och Jaha. Det är också en cosplay.
0: Så du är egentligen en Pokémon?
1: Ja.
0: Okej, för jag tänker också att jag beskriver för lyssnarna här. Du har ju som blått, silvrigt hår, flätor. Det är också lite så fuskpäls. Och en blå klänning också jag försöker se här bakom. Titta, det är som långa, vad kan man säga, breda ärmar också på den där klänningen. Och ett halsband också.
1: Precis.
0: Också med fuskpäls.
1: Precis, och det är lite för att jag vill emulera lite från hur Articuno då ser ut, hur den Pokémon. Den har mycket fuskpäls, eller mycket päls kring halsen, men sen är den fågel så därför gjort riktigt stora ärmar för att emulera vingarna.
0: Och du har gjort den där själv?
1: Precis.
0: Hur lång tid tog det?
1: Det tog jag inte tog jättelänge, men jag kommer ihåg rätt. Den tog nog kanske bara typ 2-3 veckor och jag egentligen. Mm.
0: Men det är vanligt att man gör dem själv?
1: Ja, det är nästan alla i cosplay. Många håller på med att göra själv. Man kan också välja att köpa. Det finns ju också att köpa. Men de flesta gör själv. Mm.
0: Och hur många sådana där dräkter, eller vad ska man säga, har du?
1: Minimum har jag 10. Vad jag kan komma ihåg, om jag gjorde en snabb räkning i huvudet, så fick jag det ungefär till 10.
0: För du har ju hållit på med det här länge. I helgen ska du ju vara domare, men du brukar ju tävla själv också.
1: Precis. Jag har varit en cosplayer sedan 2015. Tävlat i cosplay sedan 2016. Så det här är första gången jag ska hålla i en tävling, men det är superkul.
0: Hur går en sån här tävling till då?
1: En tävling inom cosplay handlar egentligen om två bedömningskriterier. Så det handlar om bedömning på craftsmanship, alltså hantverket, allting du har gjort i din cosplay. Som bedöms av en domare för att se hur bra du har gjort det, om du har haft något problem, om du har löst problemen och vilka tekniker du har använt. Sen bedöms det också med performance, alltså det du gör på scenen. Hur bra du emulerar din karaktär, hur bra du beter dig som din karaktär och visar upp dig.
0: Okej, så det handlar inte bara om outfiten utan det blir också lite form av teater kan
1: Precis.
0: Man säga.
1: Cosplay är en sån här hobby som handlar om teater, sömnad, skulptur, måleri, det är lite om allting.
0: Och nu då kommer en sån här tävling till Umeå för första gången. Hur har intresset sett ut?
1: Det har varit ganska högt intresse på att hålla i en cosplay walk-on och en tävling. Just nu har vi 3 anmälda, men vi har ju fortfarande öppen anmälan så det är bara att komma antingen till mig eller kolla in på Games & Geek Market på Facebook eller på Instagram där man då kan hitta anmälningsformuläret.
0: Men tror du att det är, alltså, hur ser liksom intresset för cosplay ut i Umeå? Är att många inte vet om det här eller att det är inte så många som håller på med det? Vad tror du?
1: Det är väldigt många faktiskt i Umeå som håller på med cosplay. Problemet är mer över att vi inte är så jättesamlade på något ställe. Vi har en Discord-grupp, alltså en typ online-chatt där vi kan skriva till varandra, men ni alla är inte med där heller. Men jag vet att vi har jättemånga cosplayers ute runt i Umeå. Då jag har jobbat tidigare på Osons Tyger, så att jag har koll på alla cosplayers i Umeå.
0: Men vad ser du mest fram emot nu då med helgen?
1: Alltså jag älskar att få vara i cosplay, så det är kul. Jag älskar att få stå på scen, så det är också kul att få vara konferensier och hålla i alla cosplay-event. Men mest ser jag nog fram emot att få träffa mer cosplayers och interagera med den communityn som finns där. För det är så mysigt. Alla är så himla snälla och trevliga och fantastiska människor, så det är alltid kul att få träffa dem.
0: Och det du har på dig idag har jag förstått som att du kommer på dig imorgon, även om du då inte får tävla med den här dräkten utan du ska bedöma. Men har du någon så dröm, alltså cosplay eller så, som du gärna skulle vilja vara någon gång eller tävla med någon gång?
1: Min dröm cosplay just nu är en karaktär som heter Zelda från Legend of Zelda Skyward Sword. Jag har gjort den en gång tidigare, det var en av mina första cosplays jag gjorde och jag älskar den karaktären, men jag måste ju om cosplayen, så jag jättetaggad för att jag om den upp, piffa den mer.
0: Tack så mycket Ellie Olausson, som alltså då är en av domarna i helgen när Umeås första cosplay-tävling kommer att äga rum. Tack för att du var med i P4 Västerbotten.
1: Tack så mycket.

0: Molly Sandén, Fånga en sommar. Jag ser på TT att det är en öppnad låda med Pokémon-kort som har sålts för nästan 650 000 kronor på Tradera. Och det här då ska vara ett nytt rekord för Pokémon-objekt på sajten. Priset landade exakt då på 649 687 kronor. Och det var då en Pokémon X Unseen Forces Booster Box. Och det tidigare rekordet, det var ett objekt som gick för 450 000 kronor från 2021 då, enligt Tradera. Och de skriver också i ett pressmeddelande att den här serien ju lanserades 2015, är ju poppis bland samlare, och särskilt då när lådan inte är öppnad, som då stämde överens i det här fallet. Under förra året så såldes över 500 000 Pokémon-kort på sajten då, med en total omsättning på runt 140 miljoner kronor. Det här skriver TT.
1: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: Kimberly med Eternity, nu Ekonyheterna med Karina Segura Morberg, och det ska handla om säkerhetsläget.
1: Ryssland kan komma att testa NATOs sammanhållning tidigare än väntat. Det är en av slutsatserna i försvarsberedningens analys som presenteras idag. Det här uppger flera källor för Ekot.
2: Försvarsberedningen, där samtliga riksdagspartier ingår, extrainkallades i början av året mot bakgrund av en snabbt föränderlig omvärld. Idag presenterar beredningen sin delrapport, och enligt Ekots källor beskriver analysen ett ytterligare försämrat säkerhetspolitiskt läge där utvecklingen i närområdet fortsatte negativ. Den skarpaste förändringen gäller synen på Ryssland. Tidigare har bedömningen varit att Ryssland kan testa NATO först något år efter att kriget i Ukraina tagit slut. Nu uppges bedömningen istället vara att det kan ske i vad som benämns som relativ närtid, alltså redan under pågående krig i Ukraina. Och syftet är att pröva NATOs artikel 5 och alliansens sammanhållning. Det är tidigare än föregående bedömningar och helt i linje med bedömningar från försvarets underrättelsetjänst. Den förra säkerhetspolitiska analysen från 2024 var i vissa delar utdaterad, dels för att läget förändras allt snabbare, dels efter Donald Trumps återkomst till Vita huset. Den nya analysen berör därför också relationen till USA, bland annat ett skadat förtroende. Men där vill vissa partier se skarpare skrivningar.
1: Och den här säkerhetspolitiska analysen presenteras på en pressträff 9:30 idag, och den kommer att sändas i vår app. Reporter Hiva Abdelsade. Regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att skjuta ner drönare, rapporterar TV4-nyheterna. Idag är det bara polisen som får göra det, och regeringen hänvisar till det säkerhetspolitiska läget och tillsätter nu en utredning. Idag börjar EUs nya asyl- och migrationspakt gälla, där asylansökningar ska prövas på ett nytt sätt, bland annat genom en hälsokontroll och en säkerhetskontroll. Men Sverige är försenat och kommer inte kunna inleda den nya prövningen förrän den 12 juli. Anledningen till förseningen är ett riksdagsbeslut som saknas. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns också förbättringar på arbetsmarknaden. Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Igår kväll invigdes fotbolls-VM i Mexico City, och hemmalandet vann med 2-0 mot Sydafrika i en match som präglades av stökigheter både på och utanför planen.
3: 80 000 grönklädda åskådare skrek när Mexiko gjorde sitt första mål, och lite till när det andra kom. Tre röda kort och många pauser senare hade Mexiko besegrat motståndaren Sydafrika, som på slutet spelade med 9 spelare. Det var en dröm för mig att få ta mina föräldrar hit och se Mexiko vinna VM-premiären, säger marknadsföringskonsulten Paula Morales. De kom till stadion tidigt på morgonen för att inte riskera att fastna i protesterna som pågick hela förmiddagen. Ungefär samtidigt som matchen startade drabbade demonstranter samman med polis med stenkastning utanför arenan. Paula känner sig kluven till protesterna. Å ena sidan är det tråkigt om omvärldens bild av Mexiko blir demonstrationer och vägblockader. Men å andra sidan förstår jag de som demonstrerar. Särskilt mammorna till några av de över 130 000 försvunna personerna i Mexiko. Om jag var i deras situation skulle jag också försöka ta över gatorna, säger Paula Morales. När slutsignalen gått tog sig tusentals mexikaner till Mexikos paradgata Reforma för att fira. Lotten Collin i Mexico City.
1: Och tidigare i morse spelades fotbolls-VMs andra match, och där vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1. Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från sin egna armés lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen. Den nya premiärministern Roman Radev anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati och inte med militära medel. Så noterar vi att Elon Musks rymdbolag SpaceX gör debut på Nasdaq-börsen i New York senare idag. Och det väntas bli den största börsintroduktionen hittills. Värderingen ligger på över motsvarande 17 000 miljarder kronor, långt högre än tidigare rekord. Det var ekonomiheterna med Carina Segura Morberg.
3: God morgon till dig som lyssnar på P4 Västerbotten den här fredagsmorgonen. Många vuxna missar depression hos barn. Ja, i ungefär 4 av 10 fall så upptäcker varken föräldrar eller lärare barnens depressiva symptom enligt preliminära resultat från Sofia-studien. Och vi ska träffa en psykolog här om en stund som ska hjälpa oss med, ja, med vad man som vuxen ska titta efter. Men först nu, senaste nytt från trafikredaktionen och reporter Victoria Rosenström. Det har skett en olycka.
4: Ja, det handlar om en olycka på en lite mindre väg i Skellefteå. Men jag nämner det ändå för det är precis i närheten av E4. Det är på Skromträskvägen, men precis nära E4 vid cirkulationsplats Sörböle. En singelolycka med en personbil är det vad det handlar om. Och räddningstjänst är på väg fram, men de har inte kommit dit riktigt ännu. Sen ska jag ta oss vidare till Långsjöby vid Storumans kommun, länsväg 1100. För där är det fortsatt trångt att passera efter en tidigare bilbrand. Man inväntar bärgare som bäst. Ni tipsar på 020 999 444.

0: Megan Trainor, Get In Girl här i P4 Västerbotten, där vi hörde om en bilbrand utanför Storuman. Vad vet vi om den, Hjalmar Åhman?
1: Vi vet att det behövdes inte någon ambulans larmas dit, så vi hoppas att det innebär att skadeläget det inte är någon skadad. Bilen som brann, det var en skåpbil som fick brinna ner. Den gick inte att släcka och räddningstjänsten har behövt sanera vägen efter den där branden.
0: Och sjukvården hittar mer tarmcancer än väntat. Hur kommer det här sig?
1: Det har att göra med att man har börjat med en ny form av screening, och det innebär också att man har börjat kolla lägre åldrar än tidigare. Så nu har man lite så här dubbla målgrupper, hur man ska beskriva det, när man upptäcker de här cancerfallen. Det gäller både änd- och tjocktarmscancer som framgår i den här screeningen. Och man... om man inte sänker åldern ännu mer här framöver, så ser man framför sig att detta innebär att den här ökningen av positiva fall då kommer att minska. Det hoppas nämligen Carl Franklin att man ska sänka den här åldern ännu mer. Å andra sidan så är inte alla så duktiga på att skicka in sina avföringsprover för den här screeningen.
2: En del är att man i 60-årsåldern inte tror att man kommer få en cancer. För vi ser att över 68 års ålder så är det betydligt fler som kommer. Ur ett medicinskt perspektiv så skulle vi vilja att man började ha en screening på yngre patienter.
3: Och i vilken ålder tänker du då?
2: 50 år.
1: Det var Elin Moberg som intervjuade Carl Franklin, som är överläkare och professor i kirurgi vid Umeå universitet.
0: Och att bli hotad på jobbet, det här ger inte alltid rätt till skadestånd när någon döms. Varför inte?
1: När det handlar om att i ett fall så har Umeå tingsrätt bedömt att bara de som hotats person mot, riktat mot en viss person, där kan det bli fråga om skadestånd. Det var 4 anställda på häktet i Umeå som i april i år fick ta emot allvarliga hot om våld. Men Umeå tingsrätt valde då att inte ge alla skadestånd. Den mannen som hotade personalen dömdes till 5 månaders fängelse och totalt 45 000 kronor i skadestånd.
0: Tack så mycket för det, Hjalmar Åhman.
4: Det här är P4 Västerbotten.
5: Sveriges Radio.
4: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
6: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
4: Amanda Romare och Peter Jide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: Ted Gärdestad, sommarlängtan. Det är mycket sommarmusik idag. Man får inte jättemycket sommarfeeling, ska jag säga, när man tittar ut genom fönstret här utanför studion i Umeå i alla fall. Eller vad säger du, reporter Elin Moberg?
1: Jag har ju varit ute och kört. Mm. Och det var ändå förvånansvärt många som cyklade. Jag är imponerad över Umeåborna. Jag satt i bil dock och det var regnigt.
0: Ja, men det är ju en cykelstad, du vet. Här cyklar man ju alltid. Jag är inte en av dem. För nu ska vi prata om ett annat färdmedel. Ja, det här med att tuta, svära, göra obscena gester. Är du arg i trafiken, Elin?
1: Ja, men alltså det händer väl dagligen. Nej, kanske inte dagligen, men alltså det känns som att det är ju... Ingen ser en riktigt, man är lite skyddad i bilen, så det känns ju som att man kan ju bara ropa rätt ut när man blir arg. Och, ja, det är väldigt få gånger jag faktiskt slänger mig på tutan sådär.
0: Ja, du brukar inte göra. Nej, men det brukar inte jag heller göra. Jag är en sån som inte tycker man ska tuta i onödan.
1: Nej.
0: Men i min egen bil, där skriks det diverse saker ändå. Där höjs det på rösten.
1: Okay,
0: när jag är ensam.
1: Alltså blir det som, är det då att du är arg mot den andra trafikanten?
0: Ja.
1: Ah, okay.
0: Ja, jag är inte arg på mig själv.
1: Nej.
0: Nej, det är jag inte.
1: Jag tänkte om du kunde bjuda något på vad du skriker då. Men...
0: Ja, det är ord som inte ska höras i den här radion.
1: Ja, jag förstår.
0: Så att säga. Diverse svärord och sådana andra ord. Men vi är faktiskt inte ensamma om det här. 75% av bilförare uppger ju att de någon gång har varit jättearga i trafiken. Det här är enligt en undersökning som SIFO har gjort på uppdrag av Folksam. Vad brukar du vara mest arg över?
1: Nej, men jag tänkte, alltså, när man hamnar i en sån situation där det blir lite tajt och hinna bromsa, eller typ att någon inte är uppmärksam. Alltså när det känns som att man är nära på att kanske köra på någon.
0: Eller att, då blir du arg.
1: Ja, men att, vet, så här, ja, men att man blir lite rädd och då reagerar man genom att bli arg. Mm. Men annars, alltså...
0: Men då blir du ändå arg på andra, eller blir du arg på dig själv?
1: Ja, men då kanske jag blir arg på den som inte... Ja, men om vi säger att det är en cyklist som bara kör över ett övergångsställe. Och det är ju kanske mitt ansvar, men ibland kan det gå väldigt fort.
0: Verkligen.
1: Och då kan man reagera när man blir rädd genom att bli arg.
0: Ja, jag tycker att cyklister ska söka ögonkontakt och titta på mig. Mm. Får jag cykla över här nu fast det inte är övergångsställ?
1: Och heja tycker jag man ska göra.
0: Ja, det...
1: Alltså tacka liksom. Ja, tack för att du stannade. Det behöver man inte, men jag är väldigt noga med att göra det själv.
0: Jag brukar faktiskt göra det ibland även när jag går över övergångsställe fast jag får det. Så brukar jag tack för att du stannar och ser mig.
1: Jag minns när jag gick, hade körskola. Då... blev de, alltså mina körare, så förvånade, för de sa att det är väldigt sällan man har någon man övningskör med som gasar genom rondellen. Så jag tror att jag faktiskt är en av de här förarna som kanske tar lite risker.
0: Ja, just det
1: kanske är mig
0: jag
1: skriker
0: ju,
1: på.
0: Jag blev ju, vad heter det, failad. Alltså, det är det enda provet jag någonsin har misslyckats med.
1: Körprovet?
0: Ja, mitt första körprov. Mm. Och det var ju då bland annat för att jag körde för sakta.
1: Ja.
0: Men det där har jag tagit i kapp, kan jag säga.
1: Svårt
0: nu är det
1: att förstå.
0: Hetsig körning som gäller från min sida.
1: Svårt att förstå att du nu kan också bli arg.
0: Ja, men några saker som i alla fall andra brukar bli mest arg över, det är då kanske så att köra för nära, strunta i blinkers, använda mobilen bakom ratten.
1: Mm.
0: Ja, det är i alla fall sånt som bilister då retar sig mest på i trafiken. Jag tror att jag stör mig mest på när folk kör sakta faktiskt.
1: Ja.
0: När folk, jag brukar ofta, en sak som jag kanske brukar skrika som jag kan säga i radio, det är att jag bara, det är 40 här!
1: Ja,
0: jag
1: det är ju
0: men 30.
1: Kör då!
0: Ja. Ja, jag är så nära att tuta ibland att bara uppmärksamma.
1: Mm.

0: Dock till något helt annat. Jag har ju räddat 2 frontalkrockar på en vecka.
1: Oj.
0: Du vet bron där, alltså kyrkbron.
1: Jajamän.
0: När man kör oss på stan där nere. Mm. Så har det varit 2 gånger nu som bilar har varit på väg upp i motsatt körriktning. Så jag har tutat. Och då tänker jag, då får man tuta. Mm. Och då har de svängt av in på gångvägen istället. Väldigt oklart. Men jag, i alla fall känner jag bidragit med någonting positivt också i trafiken. Men det här med arga personer, ja, det finns arga norrbottningar också. P4 Norrbotten har snackat med några.
2: Ja, det händer.
3: Hur beter du dig då i bilen när du blir sådär irriterad?
2: Oj, det vill man kanske inte tänka på. Man sitter i sin ensamhet och svär och muttrar och slår i ratten.
4: Jag är nog ganska lugn. Jag tror med åldern så blir man lugnare.
5: Jag heter Manuel. Jag försöker hålla lugnet hela tiden. Så jag bryr mig inte hur de andra. Så länge det inte krockar är det bra.
3: Det är 98% som har upplevt att andra är aggressiva i trafiken. Har du upplevt att någon annan...
5: Oh ja, det har man upplevt. Att de tutar bakom en eller kör förbi en och får man få en finger eller man blir monad eller vad som helst.
3: Brukar du tappa humöret när du är bilförare?
6: Ja, en aning. Svär väl lite grann. Och säger att idioter börjar ta bussen istället för att köra bil när du inte kan sätta blinkers och så vidare. Att inte folk är tydliga i trafiken.
0: Ja, reporter här, Ann-Kristin Wallner-Hoppe på P4 Norrbotten. I Norrbotten, där monar man alltså, Elin. Känner du igen det här?
1: Nej, men alltså, det har jag då aldrig varit med om och hoppas att jag aldrig blir med om. Jag tror inte sånt bara händer på film.
0: Ja, tydligen inte. Folksam i alla fall, TV4 har ju pratat med dem och de lyfter ju att det kan vara också svårt att komma åt de här som kör mest aggressivt. Och att det är svårt att påverka, alltså folks beteende och attityder, och att det då krävs väldiga insatser under lång tid. Det här säger Anders Kullgren som är forskningschef på Folksam då, till TV4. Men för den som är svårt att behålla lugnet, som kanske du och jag ibland, Elin, då finns hjälpmedel. Det finns tekniska hjälpmedel, säger de, som ska kunna då kompensera för människans brister, som cruise control, något som då håller avstånd och hastighet.
1: Oj.
0: Ja, hoppas att folk då kanske använder det om man...
1: är arg.
0: Ja, precis.
7: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
8: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
9: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
8: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
9: Sara Eriksson
8: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Nu Ekot.
1: Ryssland kan komma att testa hur väl NATO håller samman tidigare än väntat. Det visar försvarsberedningens analys, uppger flera källor för Ekot. Den skarpaste förändringen gäller synen på Ryssland, där landet uppges kunna testa NATOs artikel 5 när kriget i Ukraina fortfarande pågår. Ryssland och Ukraina har anfallit varandras gränsregioner under natten. I Ryssland dödades 2 personer i ett anfall i gränsregionen Bryansk, och i den ukrainska Sumy-regionen dödades en person i ett drönaranfall. Idag börjar EUs nya asyl- och migrationspakt att gälla, där asylansökningar ska prövas på ett nytt sätt, bland annat genom en säkerhetskontroll. Men Sverige är försenat och kommer inte kunna inleda den nya prövningen förrän den 12 juli. TV Ekot på en minut hälsar Carina Segura Morberg från Ekot-studion.

0: Ja, då ska vi kort till E4:an i Skellefteå där en singelolycka har inträffat på Skråmträskvägen. Detta påverkar rondellen vid E4:an. Trafiken i båda riktningarna ska vara påverkad. Skråmträskvägen är avstängd under bärgning.
1: Tack så mycket för det trafikmeddelande där. Nu är det dags för lokala nyheter med Hjalmar Åhman. Mer cancer än väntat har hittats.
2: Sjukvården har hittat mer cancer än väntat efter införandet av screening för tjock- och ändtarmscancer. Carl Franklin är överläkare och professor i kirurgi vid Umeå universitet.
3: Det här programmet som vi har för screening har varit en stor framgång. I en övergångsfas nu så hittar vi mer tjock- och ändtarmscancer än tidigare. De patienterna hade ju ändå dykt upp, men i ett senare skede.
4: Siffror från Cancerfonden visar att andelen fall som upptäcks i det tidigaste stadiet har ökat kraftigt bland personer som kallats till screening och kommer få stor betydelse för att överleva sjukdomen.
3: Så att det här kommer ju märkas redan om några år, att vi får färre personer med tjock- och ändtarmscancer. Det är vad vi hoppas på.
4: Men långt ifrån alla mellan 60 till 74 år skickar in avföringsproverna.
3: En del är att man i 60-årsåldern inte tror att man kommer få en cancer. För vi ser att över 68 års ålder så är det betydligt fler som kommer utav de som får. Och då tror jag ens bekanta har börjat få tjock- och ändtarmscancer och andra cancerformer. Och man förstår att även jag kan drabbas.
4: Sjukvården räknade med att screeningen skulle hitta 5% cancer, men nu har man hittat ungefär 7-8%. Man ser också en ökning av tjock- och ändtarmscancer i befolkningen.
3: Och att den går ner i åldrarna. Så att ur ett medicinskt perspektiv så skulle vi vilja att man började ha en screening på yngre patienter.
5: Och i vilken ålder tänker du då?
3: 50 år.
2: Reporter här, Elin Moberg. Att bli hotad på jobbet ger inte alltid rätt till skadestånd vid fällande dom. 4 anställda på häktet i Umeå fick i april ta emot allvarliga hot om våld. Men eftersom det enligt tingsrätten ingår i häktespersonalens arbetsuppgifter att kunna hantera våldsamma och hotfulla personer fick inte alla som hotades någon kränkningsersättning. Bara i de fall där hoten anses vara riktade mot en viss person. Mannen som hotade personalen döms till 5 månaders fängelse och totalt 45 000 kronor i skadestånd. Idag fortsätter studentfirandet när elever i Vilhelmina tar steget ut från gymnasieskolan. Eller är det steget ut man tar? Vanja Gavelin går ut Malgomajskolan där man ju har ett annat sätt att fira studenten.
6: På Malgomajskolan 1 så åker alla ut från andra våningen på en rutschkana. För att vi har ju som inget utspring utan det är så vi gör det. Så vet jag, går man ut klassvis och så åker man ut, så säger de, men till exempel nu kommer Vanja Gavelin och så åker jag ner.
2: Vi säger grattis till studenten Vanja Gavelin och alla andra i Vilhelmina. En lastbilschaufför från Stockholms län döms till 2 års fängelse för bland annat narkotikabrott. När polisen grep mannen på E4:an i höjd med Sävar hittade man nästan 35 gram amfetamin. Det var i mitten av april i år. Mannen döms även för att ha haft amfetamin i blodet samt grov olovlig körning eftersom han inte längre hade rätt att köra lastbil.
1: Det blir mycket moln och främst i de östra länsdelarna även regn. I de västra delarna till en början lite sol, men molnigheten den ökar och fram på dagen så blir det även skurar. Temperaturer 10-15 grader och varmast är i de inre delarna. Och vi hörde ju här från Vanja Gavelin som tar studenten i Vilhelmina idag och som då istället för att springa ut kommer få åka på den där rutschkanan enligt traditionen. En lyssnare har skrivit in om historien bakom det här med rutschkanan i Malgomajskolan och skriver: den började Vilhelmina 1972-73 cirka när dåvarande elever i första årskursen på sociala linjen fick uppdrag av skolledningen att försöka ordna en riktig studentavslutning för avgångsklasserna. Ja, avslutningarna hade blivit lite avsomnade och behövde livas upp. Vi tillfrågade elever, eller när eleverna fick frågan då, så fick man idén att det vore kul som en typ statement att man då lämnade barndomen och åkte in i framtiden och samtidigt då som man åkte från lärarrummet, typ lämnade lärarnas inflytande på oss, skriver en lyssnare angående det här då, att man åker rutschkana istället för att springa ut när man tar studenten i Vilhelmina. Tack snälla för att du delade med dig av det. Vi visste ju inte riktigt historien bakom det här, jag och Vanja, så det var kanon.

0: Gigli, Sherry, Save Tonight. Radiosporten nu med Per Karl och det blir fokus på den svenska VM-truppen.
1: Två matcher nu spelade i fotbolls-VM. I morse vann Sydkorea mot Tjeckien med 2-1 och i invigningsmatchen så vann Mexiko utan större besvär med 2-0 mot Sydafrika. För Sverige startar VM klockan 04 på måndag morgon med match mot Tunisien.
2: De som känner det svenska VM-anfallet bäst är de svenska försvararna som under samlingen tvingats möta dem på varje träning. Hjalmar Ekdal har fått slita hårt.
3: Vi har två forwards som är två av de absolut bästa spelarna i världen på sin position, vilket det är ingen hemlighet, och det hade varit det för vilket landslag som helst, tror jag. Så det är ju såklart ett vapen för oss. Det är två spelare som båda är i bra slag, och när de är i bra slag så kan de skada vilket försvar som helst i hela världen. Det är två forwards som också kompletterar varandra bra, tycker jag, med Jökre som är en tank och som är bra, väldigt bra felvänd, och Isak som är lurig med bollen och väldigt kreativ. Så att jag tror, ja, hittar de varandra bra så kommer det att kunna bli ett vapen mot vilka som helst.
0: Har du fått en del smällar eller?
3: Jag har fått smällar. Jag stångades med Jökre igår. Det blir extra kul nu på de här träningarna att möta Jökre. Vi är bra vänner, så att det man kan gå på extra hårt mot honom då. Men han är stenhård tillbaka. Det är liksom man kliver hårt mot honom. Och det är inte supervanligt att man blir stångad tillbaka på samma sätt. Men han ger ju tillbaks med 4 gånger så hård kraft. Så att det är ont att möta honom.
4: Taha Ali kan bli en superjoker för Sverige i fotbolls-VM. Det visade han med sitt inhopp i genrepet mot Grekland. 27-åringen till vardags i Malmö FF som tagit den långa vägen till fotbollens allra största scen. När Ali var 21 år gammal varvade han division 2 fotboll i Stocksund med jobbet som väktare i tunnelbanan. Nu står världens största skyltfönster för dörren, och frågan är om det är dags för karriärens första utlandsflytt.
5: Inget jag tänkt på så faktiskt, men mer att jag har fått en mycket kärlek för att jag gjorde en bra debut.
4: Men vad säger du om VM som skyltfönster då?
5: Såklart är det väldigt naturligt. Gör du en bra VM på, jag vet inte hur många matcher du spelar, och gör ett stort avtryck. Såklart är det, alltså, för vilken spelare som helst är det väldigt stort. Och, nej, men för mig gäller det bara hur kan jag hjälpa Sverige och varje match, och så är jag redo. Sen får man se efter det vad som händer.
1: Kristoffer Karlsson och Selma Jennervall, reportrar. I SR-appen hittar du dagens avsnitt av Uppsnacket podden. Hör om kaos och fiesta i VM-premiären. Den brasilianske före detta VM-spelaren Brito har avlidit vid 86 års ålder. Det meddelar Brasiliens fotbollförbund. Brito var en av spelarna som vann Brasiliens tredje VM-guld i Mexiko 1970. Radiosporten, Per Karl.

0: Dua Lipa, Don't Start Now. Vuxna missar ofta tecken på depression hos barn. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom så märker inte föräldrar eller lärare det. Det här visar preliminära forskningsresultat från Sofia-studien där då forskare från Karlstad och Örebro universitet sen 2010 har följt 2000 barn från Karlstad genom förskole eller från förskoleåldern och uppåt. Och reporter Elin Moberg, du har ju mött upp en psykolog som ska hjälpa oss då med vad man som vuxen ska titta efter.
1: Ja, jag är hos Signe Rydlöv här i Umeå. Vad tänkte du när du hörde den här studien?
2: Det första jag tänkte var att jag är inte jätteförvånad över de här resultaten. Det är inte helt lätt att upptäcka depressiva symptom hos barn och ungdomar. Och att 4 av 10 föräldrar och vuxna inte tolkar det som depressiva symptom, det är jag inte jätteförvånad över faktiskt.
1: Och varför tror du att det är så att vuxna missar det här?
2: Jag tror att det är för att dels för att depressiva symptom och depressioner hos barn och unga ser inte alltid ut som vi förväntar oss, som de gör hos vuxna. Det är lite andra saker man ska titta efter.
1: Och vad är det då man ska titta efter?
2: Ja, det man tänker kring depression är ju att man tittar efter att man är ledsen, gråter mycket, alltså tecken på nedstämdhet. Och det kan ju barn och unga också ha. Men det är vanligt att barn och unga kanske istället uppvisar irritabilitet, alltså att de är sura och griniga. Det är också vanligt att barn uppvisar somatiska symptom, alltså magont, huvudvärk som inte förklaras av något annat, något somatiskt alltså. Det är också vanligt att barn har koncentrationssvårigheter, svårt att fokusera i skolan. Det blir problem med sömn och mat, att man tappar aptiten, sover för lite eller sover alldeles för mycket. Och att barn kanske tappar intresset för det de brukar gilla, kanske slutar vilja leka med kompisar, drar sig undan, vill vara för sig själva, sådana saker. Det kan ju finnas hos vuxna också naturligtvis, men hos barn är det vanligt att det ser lite annorlunda ut.
1: Rent spontant det du säger nu, det känns ju som, ja, men du nämnde här i början att man är irriterad, det känns ju som, jag har inte barn kanske i den åldern, men det känns ju som ett väldigt vanligt symptom och jag tycker egentligen inte någonting av det här riktigt sticker ut. Finns det någonting som verkligen är liksom ett alarmerande symptom?
2: Ja, det är ju det som är lurigt och det är därför jag inte är förvånad över de här resultaten heller. Därför att barn, även friska barn, går ju genom utvecklingsfaser och jag menar tonåringar har tonårsbeteenden och ska ju vara lite, dra sig undan ibland, vilja vara i fred, fightas med sina föräldrar lite. Så det man ska titta efter är ju mera plötsliga förändringar, kanske plötsliga humörsvängningar som man inte har sett innan. En irritabilitet och surhet som sticker ut från det normala helt enkelt. Och såklart också om barnet är ledset, uttrycker hopplöshet, uttrycker att han eller hon inte tycker om sig själv, sådana saker. Och framförallt ointresse för det man brukar tycka om att göra. Alltså att man drar sig undan, blir isolerad. Det är ju ett varningstecken man ska titta efter.
1: Och du träffar ju både föräldrar och barn i din roll som psykolog. Hur är det? Alltså, vad beskriver man som förälder när man har ett barn som är deprimerad?
2: Ja, men alla föräldrar som har barn som mår dåligt på något vis beskriver ju att det är jättejobbigt och jättetufft. Och det kan ju vara svårt också att nå fram till ett barn. Barns hjärnor är ju inte färdiga, de kan ju inte mentalisera som vi psykologer kallar det. De kan ju inte tänka om sina känslor och tankar på samma sätt som vuxna. De kanske inte förstår vad det är som pågår. Så det viktiga i behandling och när man jobbar med barn som är nedstämda och deprimerade, det är ju att jobba mycket med föräldrarna, familjen, de vuxna runt omkring och hjälpa dem att stötta barnet och förstå vad som händer och inge hopp att det här går att behandla, det går att bli bättre.
1: Man tänker att barn ska leka, gå skolan och ha det ganska härligt. Vad tror du det beror på att barn är deprimerade?
2: Oj, det är en jättestor fråga och det finns inget enkelt svar på det. Det kan ju bero på väldigt många saker. En depression kan ju drabba egentligen vem som helst och det är ganska vanligt att man under livet hamnar i det. Det kan ju bero på att någonting som har hänt. Det kan bero på att man har det jobbigt hemma. Det kan bero på att det är tufft i skolan. Det kan finnas underliggande orsaker som svårigheter kopplat till skolan. Barnen är ju mycket av tiden i skolan. Därav är ju lärarna också viktiga. Eller de vuxna i skolan är också viktiga i det här. Att se förändringar i beteenden hos barn i skolan. Det kan ju inte föräldrarna se, det kan ju bara lärarna se. Så samarbete mellan skola och hem är väldigt viktigt i det här. Det är ganska många timmar om dygnet som föräldrarna inte träffar sina barn.
1: Och det säger alltså Signe Rydlöf som är då psykolog i Umeå.
0: Reporter Elin Moberg.
3: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Taylor Swift, Opalite här i P4 Västerbotten, där Martin Sundelius och förmiddagen strax tar över här. God morgon tänkte säga, Martin. Det är det ju för dig, inte för mig.
1: Jag väcktes strax efter klockan 6 i morse, så att då var det väl god morgon för mig.
0: Ja, då är vi.
1: Jag vill inte få påklistrat att jag är någon slags sjusovare här. Nej, inte är det. Men vi drar igång, eller vi fortsätter direktsändningen härifrån Radiohuset i Umeå strax efter klockan 10. Vi är lite nyfikna, lite var och en här tror jag, på redaktionen. Hur mycket pengar du får från regeringen i elstöd. I dagarna så delas det här elstödet ut, och maxbeloppet här i norr, ja, det är inte något jättestort för elområde 1 och 2. Men 1400 kronor som max kan man få, och frågan ligger ute redan nu på P4 Västerbottens Facebook-sida. Mycket elstöd fick du och vad ska du göra för pengarna? Men det hade varit kul att höra någon eller några som ringer telefonsvararen också och berättar om detta. Hur mycket pengar i elstöd fick du och vad ska du göra för slantarna? 090 17 17 17, det är numret, inte telefonsvararen. 090 17 17 17, det går också bra att smsa samma nuffror. 090 17 17 17.
0: Jag känner att jag står och funderar här. Vad ska jag göra med alla de här pengarna? Så?
1: Ja, vet du vad ditt hushåll får i elstöd?
0: Ja, men det är min kille som har koll på det där. 180 spänn tror jag det blev.
1: Ja, blir det en utlandsresa till Mallorca kanske?
0: Ja, om allt annat är sponsrat.
1: Så ja. Kanske blir en lunch på stranden för de pengarna, jag vet inte. Hör gärna av dig i alla fall. Elstöd, vad får du och vad ska du göra för de pengarna som trillar in i dagarna hos de som står på det där elnätsavtalet där du bor?
0: Kanske blir en sushi-lunch idag.
1: Mm.
0: Mm. Vad mer händer i förmiddagen då?
1: Vi ska höra från Vännäs. Där kommer det nämligen imorgon att avslöjas hur Vännäs kommuns egen maskott kommer att se ut.
0: Okej.
1: Det är inte så många kommuner i Sverige som har en maskott.
0: Din... Har Umeå det?
1: Nej.
0: Nej.
1: Umeå har ingen maskott och inte Skellefteå heller. Sådär, en maskott liksom som omfamnar hela kommunen. Inte heller din hemkommun i Jämtland, Åre kommun.
0: Hur
1: har
0: vet
1: en...
0: du vart jag bor?
1: Jag vet, vet att du är uppväxt i Järpen i Jämtland. Eftersom jag själv...
0: Har du kollat upp mig, Martin?
1: Ja, jag frågade dig här för något tag sedan. Jag var nyfiken eftersom jag själv är uppväxt i Jämtland.
0: Ja, men Östersund då?
1: Östersund,
0: där
1: då?
0: Finns det ju en maskot.
1: I Jämtland har en maskot, ja.
0: Storsjödjuret.
1: Birger.
0: Precis.
1: Så är det. Men Vännäs maskot som kommer att presenteras exakt hur den ser ut. Det ska vara en korsning mellan ekorre, katt och fantasifågel. Vendela heter maskoten. Ekorre, katt och fantasifågel har blivit till en maskot. Hur den ser ut klockan 12 imorgon i Vännäs får man veta det om man är nyfiken.
0: Ja, jag blev väldigt nyfiken. Det var en speciell blandning.
1: Ja, det var det. Och här i P4 Västerbotten ska vi prata om den här maskoten med Emily Höglander, platsutvecklare och samordnare för föreningen Upplev Vännäs. Så... vi ska bland annat ställa frågan varför Vännäs ska ha en maskot när det inte är så många kommuner i Sverige som har det.
0: Mer om det här i förmiddagen med Martin Sundelius som tar över spakarna om en 6 minuter. Stanna kvar.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
4: I P4 Extra Fredag pratar jag med Anita Clemens om att hitta kärleken efter 40, och hon har skrivit en ny bok. Sen träffar jag artisten Mira Ray som tolkar Mikael Wiehe, och det kommer att handla om att odla potatis i grupp. Och då pratar jag om en grupp människor som ska bli helt självförsörjande på potatis. Och så handlar det också om världens genom tidernas största börsnotering i USA. Jag heter Titti Schultz, P4 Extra börjar 13.04. Gör mig sällskapet, ja.

0: Maroon 5 med Memories som får avsluta morgonen här i P4 Västerbotten, som fortsätter med förmiddagen med Martin Sundelius efter Ekot.
1: Det säkerhetspolitiska läget är fortfarande allvarligt och präglas av en betydande osäkerhet. Det konstaterar Försvarsberedningen som idag lämnar över en delrapport till regeringen. Och så här säger ordförande Jörgen Berglund från Moderaterna som leder pressträffen som pågår just nu.
2: Det finns risk för snabb försämring med allvarliga konsekvenser för Sverige och Europas säkerhet. Och Sverige måste vara förberedda för sådana fortsatta förändringar. Och viktigt att understryka att det säkerhetspolitiska läget kommer inte att återgå till det som var före den 24 februari 2022.
3: Alla 8 riksdagspartier står i stort bakom delrapporten som innehåller bland annat en uppdaterad säkerhetspolitisk bild och som även går igenom hur väl Sverige har integrerats i NATO. Ryssland är fortsatt det dimensionerande hotet mot Sverige och NATO, säger Jörgen Berglund.
2: Och Rysslands målsättning att kontrollera Ukraina ligger fast, och deras uppfattning att vara i en långsiktig konflikt med väst gäller allt jämt.
3: USA är idag avgörande för svensk och europeisk säkerhet, men Europas relation till USA har förändrats, konstaterar Jörgen Berglund.
2: Nuvarande administrationens agerande präglas av en allt större oförutsägbarhet, transaktionalism och en allt hårdare retorik.
1: Reporter var Karin Runblom. Och regeringen vill ge fler civila myndigheter rätt att ingripa mot hotande drönare. Nu tillsätts en utredning som ska öka både användningen av och skyddet mot drönare inom det civila försvaret. Idag är det bara polismyndigheten som får ingripa mot fientliga drönare. I Nordirland har adresser till fastigheter som drabbats under de våldsamma protesterna i Belfast de senaste dagarna funnits med på en attacklista som polisen haft i flera månader. En volontärgrupp som övervakar högerextrem och invandrarfientlig aktivitet på nätet har skickat tiotals rapporter till polisen sedan i november 2025. Det skriver tidningen The Guardian. En AI-skandal har fått ett norskt bokförlag att dra tillbaka en nyutgiven fackbok. Boken som skildrar maktkampen mellan den norska fotbollschefen Lise Klaveness och FIFA-presidenten Gianni Infantino har stoppats efter att NRK avslöjat att boken innehåller en mängd uppenbara spår av AI. Och texten innehåller över 30 overifierbara citat från kända fotbollsprofiler. Ekot klockan 10 fick du av Alexander Ivanovski.
4: P4 Västerbotten den här fredagsförmiddagen 12 juni. Ja, den får du framförallt via mig, Martin Sundelius. Strax också Elin Moberg, reporter, då från Stadskyrkan i Umeå. Och hemskt gärna också vill vi att du som lyssnar bidrar just idag med att berätta för oss hur mycket pengar du fick i elstöd och vad du ska göra för pengarna. I dagarna betalas det ut via Försäkringskassan, regeringens elstöd för i år. Maxbeloppet här i norr, elområde 1 och 2, ja, det ligger på 1400 kronor. Hur mycket har du fått i elstöd? Numret in till telefonsvararen är 090 17 17 17. 090 17 17 17. Army of Lovers, Let the Sunshine In, hör vi här.

0: Musik från rymden låter nästan som Army of Lovers, Let the Sunshine In här i P4 Västerbotten denna fredag då VM där på andra sidan Atlanten har sparkat igång. Mexiko slog Sydafrika med 2-0 igår kväll och i natten mot idag svensk tid seger för Sydkorea i samma grupp där grupp A 2-1 mot Tjeckien ikväll. Nästa match 21-0 Kanada mot Bosnien och Herzegovina i grupp B. Radiosporten direkt sänder här i P4 hela VM-sommaren lång. Men här och nu tar vi av oss fotbollströjan, lägger undan den för en stund på istället med kulturkoftan. Under Umeå kulturdagar som drar igång i Stadskyrkan imorgon möts klassisk musik, jojk, jazz, folkmusik och nyskrivna verk med poesi och samisk konst. Reporter Elin Moberg, du har tagit dig in i Stadskyrkan.
1: Och jag vill bara säga kulturkoftan, den är alltid på, som din fotbollströja alltid är på. Men jag är ju i Stadskyrkan och man är ju van, och jag har bara besökt Stadskyrkan när det har varit alltså någonting som händer här, när det är fullt med folk, fullpackat. Nu är det liksom tomt, jag tar mig chansen att titta vilken fantastiskt fin stadskyrka vi har. Det är högt i tak, det är massa färgglada färger, ganska tomt. Det är som ett, nästan ett ekoljud här, och jag står där prästen brukar stå och blickar ut mot en tom kyrka. Men jag har i alla fall mött upp Veronica Janunger som är, hon håller på att rodda i den här helgen. Jag ser att du håller på att skruva ihop ett staffli med en sån här bruksanvisning. Det brukar inte vara det lättaste. Det är en av förberedelserna.
2: Ja, men precis. Det är en av förberedelserna. För att nu idag så väntar jag på att jag ska få en leverans av konst från Per-Elof Nilsson Ricklund och Birgitta Ricklund. Han är bildkonstnär, kommer med 4 jättestora vackra målningar, och hon är träkonstnär som ska ha träpaneler. Och det är ett samiskt tema.
1: Och det ska ju vara jojk också, och det ska vara jazz och det ska vara folkmusik. Hur ska det här gå ihop?
2: Det kommer gå alldeles fantastiskt bra ihop. Vi har ett superfint program med fantastiska musiker, poeter och konstnärer som vi håller på att väva ihop ett.
1: Ja. Och ett led i Svenska kyrkans försoningsarbete mot bakgrund av hur Svenska kyrkan har behandlat samer förr i tiden.
2: Ja, eller det är min, jag är då konstnärlig ledare för de här kulturdagarna som vi har. Vi har ju haft dem i några år nu, men nu har jag verkligen velat fokusera på det här samiska temat. Just i och med att kyrkan har en försoningsprocess, och då måste vi bor i Sápmi. Det borde vara så självklart att det är en del av vår verksamhet. Och då tycker jag att kulturen är en väldigt bra plats att belysa det här. Deras konst och musik.
1: Och det är ju första gången som jag förstår att ni ska ha något sånt här samiskt samarbete. Vad ger det dig?
2: Vad det ger mig? Ja, men jag tycker att det ger ett väldigt stort mervärde. Jag vet inte vad jag ska svara på den frågan. För det är klart att vi har ju haft andra samiska inslag, så det är inte helt första gången i kyrkan. Men just i kulturdagarna, just som jag sa tidigare, att jag tycker att det borde alltid vara en helt naturlig del när vi bor i Sápmi.
1: Och vad hoppas du att man ska få med sig när man har besökt någon av de här dagarna?
2: Jag tänker att vi har ju, det är ett stort, en stor variation på musiken som vi har. Det är allt från klassisk barock, folkmusik med Erik Rydvall och Torbjörn Näsbom. Vi har fantastisk jazzpianist som kommer, en klassisk klarinettist, vi har sång. Det finns liksom någonting för allt. Vi har ju inte bara det här samiska, utan vi har vävt samman det. Till exempel Schubert Winterreise är ju en väldigt känd sångcykel från det romantiska Tyskland, som handlar om att leta efter sin plats på jorden. Den kommer vi framföra på svenska med en tysk sopran, med text även på nordsamiska och jojk. Så just det här, hur vi kan förenas. Och liksom, vi är ju människor allihop. Vi har samma längtan, vi har samma tankar. Och hur kan vi hitta en plats via kulturen? Att hitta just det här möten. Det är därför vi har under rubriken möten och motstånd.
1: Och vad nu om man ska komma här, vad får man inte missa då enligt dig?
2: För mig så får man ju inte missa någonting, för allting är så fantastiskt bra. Men man kan komma på en utav konserterna eller på alla. Man kan komma in och titta på konsten som kommer att stå framme ända fram till onsdag.
1: Ja. Och jag tänker, i en kyrka så här, med, ni är ju van att ha musik och så, har ni några svårigheter nu inför att få det här att gå ihop?
2: Nej, det tycker jag inte. Det är väl egentligen att få plats. På onsdag har vi ett jättehäftigt verk när vi har två körer plus en barnkör, en orkester, slagverk, elcello, elbas. Det är väl egentligen hur alla ska få plats här framme.
1: Och kanske besökarna. Tusen tack, Veronica Janunge.
0: Vi beklagar språket där från Elin Mobergs mikrofon och sändarväska mot slutet av intervjun där med Veronica Janunger på Stadskyrkan, som förbereder då inför att det drar igång imorgon, Umeås kulturdagar. På med fotbollströjan igen nu då, för det här är den officiella VM-låten som vi ska lyssna till nu. Shakira och Burna Boy, Die Die.

0: Shakira och Burna Boy, fotbolls-VM-låten, den officiella Die Die. Nu ska vi prata om det här.
1: För allt går ju med elektricitet, elektriskt, det är nog konstigt med det elektriskt, det strömmar ljus som ni vet, här så tvärs igenom tråden.
0: Tage Danielsson och Gunnar Svensson, elektricitetsvisan. I dagarna delas regeringens elstöd ut. Hur mycket pengar fick du? Och vad ska du göra för slantarna? Maxbeloppet här i norr ska vi säga, det är på 1400 kronor. Det är då för elområde 1 och 2 som vi här i Västerbotten, beroende på var i Västerbotten man bor, tillhör. 090 17 17 17, det är numret till vår telefonsvarare.
2: Hejsan, jag heter Janne. Jag fick 238 kronor i elstöd. Det räcker precis till en låda öl. Tack ska ni ha. Hej.
0: Tack Janne, och du som lyssnar och som står på elavtalet där hemma. Du är välkommen du också att ringa 090 17 17 17. Hoppas att ölen ska smaka där Janne så småningom. Och frågan är ställd också på P4 Västerbottens Facebook-sida. Och där varierar svaren. Anna-Lena Andersson Norgren skriver: wow, jag får hela 43 kronor. Måste verkligen fundera över hur jag ska investera denna summa.
3: P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.

0: Cyril med Stumbling In här i P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius den här fredagen 12 juni där vi bland annat frågar dig som lyssnar hur mycket pengar du fick i elstöd i dagarna så delas regeringens elstöd ut. Maxbeloppet här i norr är 1400 kronor. Du är varmt välkommen att göra som Lasse i Dorotea och ringa telefonsvararen 090 17 17 17.
1: Hej, Lasse Nilsson, Dorotea. Elstödet. Jag fick 31 kronor tillbaka. Jag bor i lägenhet. Jag kan köpa Aftonbladet på tisdag. Men vad kostar inte administrationen för staten av detta? Hej, hej.
0: Hej, hej Lasse och tack för att du ringde 090 17 17 17. Eva Ekar inne lite på samma frågeställning som Lasse i Dorotea reser här. Vad kostar det? Eva Ek skriver på P4 Västerbottens Facebook-sida: slöseri med skattemedel att betala ut så låga belopp som några tior. Hanteringen är kostsam och de pengarna kunde ha använts till något annat. Det är Försäkringskassan som har fått i uppdrag av regeringen att betala ut det här tillfälliga elstödet då till privata hushåll under det här året 2026. Och det baseras på hushållens elförbrukning i januari och februari tidigare i år. Pengarna går till den som stod på elnätsavtalet den 28 februari 2026. När kommer pengarna då? Kanske någon undrar som inte har fått elstödet. Ja, om all information har kommit till Försäkringskassan från elnätsleverantören och om man har registrerat sitt konto så bör pengarna komma före midsommar, det är beskedet från Försäkringskassan. Annars kommer de i mitten av augusti eller senare. Vad fick du i elstöd om du nu har fått det och vad ska du göra för pengarna? 090 17 17 17, det är numret till vår telefonsvarare.
2: Här kan vi snacka sommartecken.
3: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
4: Åh, så mysigt! Vi ska ha det!
2: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
5: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
3: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
6: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Med start måndagen efter midsommar.
4: Vi hörs!
7: SM i VM-låt fortsätter på Svensktoppen. Vem eller vilka går det bäst för nu på listan? Sara Larsson-feben, håller den i sig? Och när börjar sommarhitsen komma? Detta är frågor som kräver svar. Du får dem i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
0: Och jag heter Martin Sundelius, strax Pia Diaz-Bergner med senaste nytt härifrån P4 Västerbotten. Fram till dess, Fleetwood Mac och Dreams.

0: Fleetwood Mac i P4 Västerbotten. Pia med senaste nytt screeningprogram. Screeningprogram ska jag säga. För cancer i tarmen är en framgång, men alla skickar inte in prov.
1: Så är det. Och nu vill också överläkare i Umeå utöka åldersspannet för screeningen med 10 år. Nyheter i P4 Västerbotten. Screening hittar fler fall av cancer i tjock- och ändtarm än väntat. Carl Franklin är överläkare och professor i kirurgi vid Umeå universitet.
2: Det här programmet som vi har för screening har varit en stor framgång. I en övergångsfas nu så hittar vi mer tjock- och ändtarmscancer än tidigare. De patienterna hade ju ändå dykt upp, men i ett senare skede.
3: Siffror från Cancerfonden visar att andelen fall som upptäcks i det tidigaste stadiet har ökat kraftigt bland personer som kallats till screening och kommer få stor betydelse för att överleva sjukdomen.
2: Så att det här kommer ju märkas redan om några år, att vi får färre personer med tjock- och ändtarmscancer. Det är vad vi hoppas på.
3: Men långt ifrån alla mellan 60 till 74 år skickar in avföringsproverna.
2: En del är att man i 60-årsåldern inte tror att man kommer få en cancer. För vi ser att över 68 års ålder så är det betydligt fler som kommer utav de som får. Och då tror jag ens bekanta har börjat få tjock- och ändtarmscancer och andra cancerformer. Och man förstår att även jag kan drabbas.
3: Sjukvården räknade med att screeningen skulle hitta 5% cancer, men nu har man hittat ungefär 7-8%. Man ser också en ökning av tjock- och ändtarmscancer i befolkningen.
2: Och att den går ner i åldrarna. Så att ur ett medicinskt perspektiv så skulle vi vilja att man började ha en screening på yngre patienter.
4: Och i vilken ålder tänker du då?
2: 50 år.
1: Och reporter var Elin Moberg. Och idag fortsätter studenter att fira studenten. I Vilhelmina tar studenterna steget ut från gymnasieskolan på ett ovanligt sätt. Vanja Gavelin går ut från Malgomajskolan.
5: På Malgomajskolan 1 så åker alla ut från andra våningen på en rutschkana. För att vi har ju som inget utspring, utan det är så vi gör det. Går man ut klassvis och så åker man ut, så säger de, men till exempel nu kommer Vanja Gavelin och så åker jag ner.
4: Men vad, vet du vad den här traditionen grundas i? Alltså hur kom den från
5: alltså,
4: början?
5: Jag har faktiskt ingen aning vad den grundas i. Det har bara alltid varit så det är bara en tradition som man följer. Typ.
1: Och reporter var Cecilia Arvidsson. Martin?
0: Ja, Pia, vi ska inte till Vilhelmina, men vi ska till Vännäs här om några minuter. Imorgon klockan 12 får alla som är nyfikna i Vännäs veta hur den ser ut. Kommunens nya maskott. Och den ska förstås heta Vendela. Det är ganska få kommuner i Sverige som har en officiell maskott. Vi ska prata med Emily Höglander, platsutvecklare, samordnare för förening Upplev Vännäs, om varför man har skaffat sig en maskot.

0: Prince är det som sjunger om 1999. Det var ett tag sedan det, 27 år sedan blir det väl, om jag räknar rätt. P4 Västerbotten lyssnade på med mig, Martin Sundelius. Vi konstaterar här att Lycksele har en, men mig vetligen så har ingen annan kommun det förrän imorgon klockan 12. Då har också Vännäs en egen maskot. Vendela heter den här nya maskoten som ska vara en mix mellan ekorre, katt och fantasifågel. Hallå där, Emily Höglander.
1: Hej.
0: Platsutvecklare och samordnare för föreningen Upplev Vännäs. Du, Emily, det är inte så många kommuner i Sverige som har en maskot. Östersund, Norrtälje, Lycksele. Men i övrigt inte alls så många, enligt en snabb sökning jag gjorde här i morse på nätet. Varför ska Vännäs ha en maskot?
1: Ja, men du, det är en bra fråga. Nej, men vi har jobbat ganska mycket med bilden av Vännäs under de senaste åren. Att skapa stolthet, bygga ambassadörskap för våran plats. Och i det arbetet så har det också varit superviktigt att få med oss barnen. Att de ska känna sig stolta över att bo här och att få vara med och liksom utveckla den här platsen. Och då kände vi också att barnen behöver ha en egen representant för den här platsen. Och vi har aldrig haft någon maskot här, mig veteligen i alla fall. Så då kände vi att det kanske är dags att ta fram en figur som får liksom representera barnen här i Vännäs helt enkelt.
0: Och barnen har i allra högsta grad bidragit, skolbarnen i Vännäs, berätta.
1: Ja, men så är det. Det är barnen som har helt och hållet tagit fram den här figuren kan man säga. Vi hade ett uppdrag förra sommaren där barn i Vännäs fick helt enkelt rita Vännäs, om Vännäs skulle vara en figur. Hur skulle Vännäs se ut då? Så hade vi ett sommaruppdrag där barn lämnade in, jag tror vi fick ungefär 100 teckningar. Och det var allt ifrån lejon till nyckelpigor till ja, allt möjligt. Och sen så valdes det ut då 20 bilder utifrån de här teckningarna. Där våra medborgare då fick rösta på vilken som var deras favorit. Och till slut fick vi fram då 3 favoriter. Och utifrån de 3 favoriterna så tog vi då hjälp av en illustratör som har fått skapa en egen figur för Vännäs. Så att det blir som en fantasifigur helt enkelt.
0: Och det ska vara en mix mellan ekorre, katt och fantasifågel.
1: Det stämmer väldigt bra. Det är en huskatt, en sån, ja, ett husdjur. Sen har vi ekorren som bor i skogen och sen en figur som var lite mer fantasifull men som beskrevs som en fantasifågel.
0: Och sen då fick illustratören Elin Granat utifrån de här 3 teckningarna från skolbarnen skapa maskoten Vendela.
1: Ja, precis.
0: Och så har ni...
1: och namnet Vendela var ju också, ja, det var också det som kom fram i förslag från barnen att de ville att hon skulle heta Vendela som en del, ja, kopplat då till Vännäs som plats.
0: Och just att det blev Vendela, det finns lite tankar bakom det också va?
1: Mm, men precis, det kom ju lite förslag på namn och när namnet Vendela dök upp så var det så fint beskrivet att ja, men i Vännäs är man vänner. Det är också platsen vi delar med oss. Det är också här som älvarna, Vindelälven och Umeälven delar på sig. Så då tyckte vi helt enkelt att namnet Vendela passar ju alldeles utmärkt på den här figuren. Så då döpte vi henne till det helt enkelt.
0: Och imorgon i Vännäs, var mer exakt och när får man se den här maskoten?
1: Ja, imorgon i Vännäs är det då något som heter sommarlovsfesten. Det är en familjedag i centrum. Så att det är fullt av olika barnaktiviteter tillsammans med fritidsbanken. Det är trollerishow och det är musik på scenen. Och mitt på dagen då, klockan 12 på torget i Vännäs, då kommer också Vännäs för första gången att komma på besök. Så det vill man inte missa.
0: Dräkten, den ska ha kostat 46 000 kronor ungefär.
1: Och det stämmer bra.
0: Sen då Elin Granat, illustratören som har jobbat och skapat den här maskoten. Alltså totalt kostnad för att ta fram den här maskoten, Vännäs nya kommunmaskot. Vad tror du att det landar på?
1: Jag skulle säga att det har landat på ungefär 50 000 att ta fram den här Vännäs maskoten. Sen har det varit mycket arbetstid från oss som har jobbat och samverka med barnen och förbereda olika arbeten. Men kostnaden som vi har betalat är ungefär 50 000.
0: Är det en rimlig kostnad, tycker du?
1: Ja, men det tycker jag. Det är ju någonting som vi kommer kunna använda väldigt mycket på olika barnarrangemang. Skolan kommer kunna använda henne. Och förhoppningsvis kommer hon ju finnas här i många år framåt.
0: Hur länge håller en maskeraddräkt?
1: Ja, det får vi väl se. Men jag tänker att man får ju vara lite rädd om den och ta hand om den. Sen kommer hon ju finnas i andra former också. Inte bara som en dräkt, utan hon finns också som en serie har vi förberett. Det finns målarbilder, det finns andra saker där man också kan ta del av figuren Vendela.
0: Vill du avslöja vem som hoppar in i Vendela-dräkten i morgon?
1: Ja, jag kan väl avslöja att det är en nära släkting till mig som hoppar in i dräkten imorgon. Min son, han kommer att vara Vendela på scenen.
0: Är han taggad på uppgiften?
1: Ja, men han är väldigt taggad. Han ser fram emot morgondagen. Man kommer också få se, Vendela kommer komma i ett särskilt fordon imorgon, så det kommer synas när hon kommer till scenen imorgon.
0: Aha.
1: Men det får man se imorgon om man är här.
0: Just det. Ett särskilt fordon, en typ av lite finare bil kanske, eller?
1: Kanske, vi får väl se. Hon kommer märkas när hon är på ingång, kan man säga.
0: Det säger Emelie Höglander, platsutvecklare och samordnare för föreningen Upplev Vännäs. Och Vendela, nya kommunmaskoten alltså. Vad sa du, klockan 12 imorgon?
1: Klockan 12.00 lördag, 13 juni kommer hon.
0: Då kommer Vendela.

0: Bianca Ingrosso, Blomstertid här i P4 Västerbotten, där vi bland annat pratar om det här.
1: För allt går ju med elektricitet, elektriskt, det är nog konstigt med det elektriskt, det strömmar ljus som ni vet, här så tvärs igenom tråden.
0: Regeringens elstöd delas ut via Försäkringskassan i dagarna. Om Försäkringskassan har fått all information så kommer de innan midsommar slantarna elstödet. Maxbeloppet här i norr är 1400 kronor. Så ingen jättesumma som man maximalt kan få. Och det är då baserat på hushållens elförbrukning i januari och februari månad tidigare i år. Pengarna går till den som stod på elnätsavtalet sista februari. 090 17 17 17, det är numret till vår telefonsvarare. Marie, en av dem som har ringt.
2: Hej, det här var Marie Holmström på Ådrem. Jag fick hela 15 kronor tillbaka. Det räcker inte ens till en kopp kaffe. Tack så mycket. Hej då.
3: Jag fick 1400 kronor och hade räkning på 12,5 på januari och 12,5 på februari. Då får man 1400. Så jag tror att jag ska köpa mig en elbil. Tack och hej.
0: Tack, du anonyma där efter Marie Holmström som hade ringt 090 17 17 17. Lätt att glömma säga vem man är, men man får gärna göra det om man känner för det. Det räcker med förnamn och gärna också varifrån man ringer. Vi har ju ett vidsträckt län här i Västerbotten. Vad fick du i elstöd om du har fått det och vad ska du göra med pengarna? Telefonnumret in till oss. Telefonsvararen 090 17 17 17.
4: P4 Dokumentär.
5: Alltså det här blir ju en skandal i Malmö.
6: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
7: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
6: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
5: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
6: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
8: Det här är P4 Västerbotten.

0: Från Umeå kommer hon, Tove Styrke. Ny låt, Song and Dance Man. Sång och dansman, fritt översatt till det svenska språket. Vi uppmanar dig som har fått utbetalat elstöd att höra av dig. Hur mycket fick du? Vad ska du göra med pengarna? 090 17 17 17, numret in till vår telefonsvarare. Nu i P4 Kulturnytt med Jens Möller, när klockan har blivit 10:10, och Taylor Swift också.
1: Aktuell musik av och med Taylor Swift här, som igår blev den yngsta kvinnan hittills att ta plats i amerikanska Songwriters Hall of Fame. På institutionens hemsida kan man nu läsa att Taylor Swift har en superkraft genom sin förmåga att skriva trovärdiga låtar inom flera olika genrer. Så media, SVTs hantering av kritiken mot programmet Invandrare för svenskar tyder inte på någon ängslig företagskultur. Det säger SVTs vd Ann Lagerkrans till programmet P1 Kultur. I förra veckan blev publiceringen av ett avsnitt stoppad enligt ansvarig utgivare på grund av en av gästernas högerextrema kopplingar.
2: Det här var en felbedömning, och som redaktionen, ansvarig utgivare, säger att man har inte gjort tillräcklig research.
3: Mikael Lindgren, som skapar programmet, han gissar att det här beslutet var resultatet av en cocktail av stress, luddig hierarki och en allmänt ängslig företagskultur på SVT Nöje. Ingen vet riktigt vem som ska ha vilken hatt. Det är skönast så, för då behöver ingen bära hatt, säger alltså Mikael Lindgren.
2: Ja, men då tänker jag också, med kärlek till Mikael Lindgren som är en otroligt skicklig kreatör, att en ängslig kultur skulle inte ta in Mikael Lindgren, som hela tiden lyckats förnya format. Och där Mikael Lindgren står bakom Herr Talman, Svenska Nyheter, IFS som några exempel. Det är inte ängsligt, och när du talar om ett sökande så tycker jag att det är tre lyckade exempel på sökande.
3: Men det är den bilden han har av SVT trots allt när han uttalar sig.
2: Ja, och då är min bild att ett ängsligt företag skulle inte anlita en sån modig och skicklig kreatör.
1: Hela Roger Bilsons intervju med SVT-chefen Ann Lagerkrans sänds i grannkanalen P1 efter klockan 13 idag.
0: Jens Möller med Kulturnytt P4 Västerbotten, med mig Martin Sundelius härifrån Radiohuset i Umeå. AC/DC näst ut i musiklistan.

0: AC/DC Highway to Hell. Gillar man AC/DC så kanske man gillar Sabaton också. Och nästa år så ger sig Sabaton ut på Stor Sverige-turné. Man kallar den också just för Den Stora Sverige-turnén. Det rapporterar TT idag. Sammanlagt 21 konserter runt om i Sverige. Däribland Umeå, dit man kommer den 1 februari. Man ska också till Kiruna och Sundsvall och Östersund här i den norra delen av Sverige. Turnén avslutas nere i Skåne 27 februari i Lund vad gäller Sabaton. Elstödet pratar vi om. Hur mycket har du fått? Det betalas ut i dagarna via Försäkringskassan, regeringens elstöd. Krille skriver i ett sms 09017 17 17: jag fick 7 kronor. Vilket vansinne kostar på att betala ut sådana fjantiga summor, tycker Krille.
1: Kenneth. Hej, jag heter Kenneth Ringen från Skellefteå och jag fick 1 krona i elstöd.
0: Ja, 7 kronor var ju i jämförelsevis där ganska mycket pengar då. 1 krona, Kenneth i Skellefteå. Tack för att du ringde telefonsvararen 09017 17 17. Hur mycket fick du i elstöd? Vad ska du göra för pengarna?

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark, barnen det till GES, när vi gräver guld i USA. Ekonyheter nu klockan 11.
1: Där är Ekot. Iran bekräftar nu att man fått ett utkast till ett avtal med USA. Enligt statliga iranska medier handlar det om en förlängd vapenvila. Frågan om förhandlingar kring Irans kärnenergiprogram skjuts fram. Och hur Iran ställer sig till det föreslagna avtalet är oklart. Idag gör Elon Musks rymdbolag SpaceX entré på Nasdaqsbörsen i New York. I det som väntas bli den största börsintroduktionen någonsin. And lift
2: off. Det förväntas bli en stark start för SpaceX i det som kan bli den största börsdebuten någonsin. SpaceX värderas till över 17 000 miljarder kronor och placerar sig direkt bland världens högst värderade bolag. Priset per aktie är drygt 1400 kronor och efterfrågan är enorm. Förespråkare lyfter fram en unik kombination av rymd, satellitinternet och AI där Starlink står för intäkterna.
3: They are investing in the next 50 years of owning orbital infrastructure.
2: Investerare köper inte dagens bolag utan en idé om framtida rymdinfrastruktur, säger Space Capitals VD Chad Anderson till CNBC. Samtidigt varnar kritiker för en mycket hög värdering byggd på framtidsförhoppningar.
4: You're buying Musk.
2: Det handlar i grunden om att investera i Elon Musk, säger analytikern Dan Ives till Bloomberg. Och jämförelserna med Tesla är många. Men också oron för att förväntningarna är för höga. Så inför noteringen råder både stark optimism och tydlig försiktighet. Peter Gustafsson i Washington.
1: I Ungern har 8 människor omkommit i 2 bilkrascher på en motorväg tidigt i morse. Det var strax innan klockan 5 som en minibuss från Moldavien kraschade i närheten av staden Gjör. Mindre än en timme senare ska ytterligare ett fordon ha kört in i en lastbil som stod stilla på vägen. Enligt den ungerska regeringen ska de omkomna vara utlänningar. Chile verkar ha lyckats vända trenden med fetma hos barn genom att märka onyttiga livsmedel med varningar och förbjuda reklam riktad mot barn och unga. Det visar en ny studie publicerad i The Lancet. Chile är ett av länderna där störst andel av befolkningen har övervikt och fetma, även kallat obesitas. 2023 var hälften av alla barn under 14 år överviktiga eller hade obesitas. Sverige nu, riksdagens pensionsgrupp, ska se över grundskyddet i pensionssystemet. Grundskyddet har fått kritik för att vara för svårbegripligt, men nu ska det bli ändring på det enligt pensionsgruppen, som har representanter från samtliga riksdagspartier. Grundskyddet omfattar bland annat den så kallade garantipensionen. Ekot, Alexander Ivanovski.
0: P4 Västerbotten den här fredagsförmiddagen 12 juni med mig Martin Sundelius. Ni hör av er, vi är väldigt tacksamma för det, med besked kring vad ni får i elstöd. Och det varierar från 1 krona som Magnus Ämting får, och som berättar det på P4 Västerbottens Facebook-sida, upp till någon som hörde av sig, ringde telefonsvararen och berättade att vederbörande får maximala 1400 kronor i elstöd det här året. Något som regeringen beslutade om och som betalas ut i dagarna om man har anmält ett konto till Försäkringskassan. Strax senaste nytt härifrån, fram till dess Bo Kaspers orkester.

0: Tonårsland heter låten. Bo Kaspers orkester är det som framför den här i P4 Västerbotten. Det var glada studenter som hördes igår i radion här från Skellefteå och Umeå. Och studentfirandet fortsätter bland annat i Vilhelmina idag, Pia.
1: Ja, och Vanja Gavelin som går ut på Malgomajskolan, hon berättar om deras hisnande sätt att fira studenten.
2: På Malgomajskolan 1 så åker alla ut från andra våningen på en rutschkana. Vi har ju som inget utspring utan det är så vi gör det. Så vet du, går man ut klassvis och så åker man ut, så säger de, men till exempel nu kommer Vanja Gavelin och så åker jag ner.
3: Vet du vad den här traditionen grundas i? Alltså hur kom den?
2: Alltså, jag har faktiskt ingen aning vad den grundas i. Det har bara alltid varit så, så det är bara en tradition som man följer. Typ.
1: Och reporter var Cecilia Arvidsson.
0: Och nu har väderfenomenet El Niño officiellt inletts. Det är enligt den amerikanska vädermyndigheten NOAA.
1: Ja, det är yttemperaturen i delar av Stilla havet som har passerat tröskeln på mer än en halv grad över det normala. Och det är det som är gränsen för att det ska räknas som El Niño. Och forskare varnar för att årets El Niño kan bli kraftfullare än vanligt. Och det ökar risken för extremväder som värmeböljor och översvämningar. Och nu är det ju till exempel värmebölja i Texas.
0: Där det ju bland annat ska spelas VM-matcher i fotboll. Det svenska landslaget har sin VM-premiär tidigt på morgonen, på måndag 04.00. Men då ska man spela i Mexiko. Det lär nog inte vara svalare där. Monterrey i Mexiko. Och det här är den officiella fotbolls-VM-låten. TV4s tittare gick miste om stora delar av invigningen igår kväll av hela fotbolls-VM. Kanalen sände inte när Shakira framförde VM-låten Die Die.
1: Ja, många tittare förväntade sig nog att få se superstjärnan Shakira från Brasilien, Colombia, framföra VM-låten tillsammans med Burna Boy vid VM-invigningen i Mexico City. Men när Shakira drog igång showen blev det istället studioprat i rutan för tittare i Sverige.
0: Programledaren Steffo Törnqvist, profil på TV4, han har sagt om det här att det har missats. Det var ju lite ofrivilligt, för där gjorde vi ju bort oss på TV4, uppger Steffo Törnqvist. För den som vill se Shakira i efterhand, ja då går det att se hennes invigningsframförande på TV4 Play. Såg du matchen, Pia?
1: Nej, jag gjorde ju inte det.
0: Mexiko. En av de tre världsnationerna mot Sydafrika.
1: Var den bra?
0: Det var tre utvisningar, det är ovanligt. Tre röda kort halade domaren från Brasilien upp.
1: Lite hett där.
0: Ja, lite hett och kanske lite glädjande också för världsnationen Mexiko att de lyckades vinna med 2-0. Så nu är VM igång sen igår kväll då. 04.00 på måndag. Tidig väckning för de som vill följa Sveriges premiärmatch mot Tunisien. Strax pratar vi mer om elstödet.

0: Smith & Tell, Goliath i P4 Västerbotten. Martin Sundelius heter jag som håller i sällskap fram till klockan 13. Tack alla som hört av sig och svarat på frågan hur mycket elstöd som man har fått. Regeringens elstöd betalas ut i dagarna. Maxbeloppet här i norr för elområde 1 och 2, det är 1400 kronor. Men vi har hört exempel på en krona exempelvis. Ann Lindberg har skrivit på P4 Västerbottens Facebook-sida. 21 kronor, undrar om jag ska åka jorden runt-resa med alla dem. Och telefonsvararen är ju öppen för den som vill prata in ett meddelande till oss. Det har Kalle i Stryksele gjort.
1: Ja, hejsan. Jag heter Kalle Stanbäck. Jag bor i Stryksele. Jag fick 917 kronor som elstöd i år. Och det tackar jag staten för. Det lägger jag på mina elräkningar. Ha en väldigt bra dag. Hej då!
0: Detsamma till dig, Kalle Svanbäck i Stryksele. Trevlig dag och helg önskas.

Kim Wilde, You Came här i P4 Västerbotten. 20 över 11 närmar sig klockan. Vi pratar om elstöd, hur mycket man fick. Det betalas ut via Försäkringskassan i dagarna. Beskedet från Försäkringskassan som har fått det här uppgift från regeringen att dela ut elstödet. Beskedet från Försäkringskassan är att det kommer att betalas ut om det är så att all information från elnätsleverantören och konto har registrerats, ja då bör pengarna från Försäkringskassan, det här elstödet från regeringen, komma före midsommar. Annars kommer det i mitten av augusti eller senare i år. Hur mycket får du och vad ska du göra med pengarna? Det är frågan som vi har ställt. Dels på vår Facebook-sida här på P4 Västerbotten, där har Benny Boman skrivit 24 kronor. Tanken är ju god, men kostnaden för att administrera den summan, är det värt det? Frågar sig Benny Boman. Fredrik Karlsson skriver, ni som fått väldigt lite, var glada för det. Det betyder att ni har låga elkostnader. Jag hade gärna fått 19 kronor i elstöd. Det skriver Fredrik Karlsson. 090 17 17 17. Det är numret in till vår telefonsvarare. Du är välkommen att höra av dig där också med dina tankar kring elstödet. Vad du fick, vad du ska göra för pengarna. Och glöm inte att berätta då när du ringer 090 17 17 17 vad du heter och gärna också varifrån du hör av dig. Anders har smsat samma nummer 090 17 17 17.

0: skriver: jag fick 1330 kronor och det kanske blir några flaskor vin att värma sig med i vinter, skriver Anders. Det var ju nära maxbeloppet det. Här i norr i alla fall, 1400 kronor är det ju som man maximalt kan få elstöd om man bor i elområde 1 och 2. Hör gärna av dig. Telefonsvaren är öppen hela förmiddagen här fram till klockan 1. 090 17 17 17. Vad fick du i elstöd? Vad ska du göra för pengarna?
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Ronaldo!
3: Den bästa forwarden i världshistorien.
4: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
3: Ronaldo ska inte spela.
4: Va?
5: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
1: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
3: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

Ellen Kraus med I natt hör du här i P4 Västerbotten. Det är faktiskt idag exakt 100 dagar till dess att den högsta hockeyserien här i Sverige drar igång nya säsongen, säsongen 26-27. Och några som räknar ner dagarna från och med ja, kanske att den gångna säsongen avslutades, det är nog Björklövens supportrar som mest emotser den här säsongsstarten eftersom man inte tillhört den högsta hockeyserien på 25 år. Vi ska prata med en av dem som räknar dagarna och som har lite hockeyabstinens så här i fotbolls-VM-tider om en 20 minuter ungefär vid 11:15. Anders Persson som tillhör de som är supportat i Björklöven och kallar sig för söderlövare, det vill säga de som bor lite längre söderut i Sverige, men som kanske, delar av dem i alla fall, en gång har bott i Västerbotten. Vi pratar med honom om hockeyabstinensen mitt i fotbolls-VM-tiderna vid 11:15. Bland annat ska vi prata om de nyförvärv som har presenterats för nykomlingen i svenska hockeyligan då den kommande säsongen, Björklöven. Lasse Lehtinen presenterades ju igår som nyförmodad första målvakt. Han ska dela på det där uppdraget tillsammans med Frans Toima som ju var första målvakt den gångna säsongen i Hockeyallsvenskan som ju slutade så bra för Björklövens del. Ishockey alltså här i P4 Västerbotten om 20 minuter. Den amerikanska författaren Virginia Evans, det är kanske några som har hört talas om henne, läst hennes väldigt uppmärksammade bok Korrespondensen. Hon tilldelas nu, Virginia Evans, det prestigefyllda brittiska litteraturpriset Women's Prize for Fiction. Det är då för romanen Korrespondensen. Evans skrev i 2 decennier och fick 7 opublicerade manus refuserade innan då succéboken som skrevs under pandemin gavs ut år 2025 och gjorde Virginia Evans till en litterär stjärna. Systerpriset för facklitteratur, Women's Prize for Nonfiction, ja, det går till den kanadensiska BBC-korrespondenten Lise Duquet för boken The Finest Hotel in Kabul. Det här rapporterar ABC News. Och de här pristagarna de belönas med omkring 380 000 kronor vardera. Det här är tidigare Beatles-medlemmarna Paul McCartney och Ringo Starr.

0: Paul McCartney och Ringo Starr, nya låten Home to Us. Pia med nyheter. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom missas det av föräldrar och lärare.
1: Umeåpsykolog tipsar om vilka symptom vuxna ska vara uppmärksamma på.
0: 12:30 är klockan.
1: Nyheter i P4 Västerbotten. I 4 av 10 fall när barn mår dåligt märker varken föräldrar eller lärare det. Det här visar en stor studie.
2: Det är inte helt lätt att upptäcka depressiva symptom hos barn och ungdomar. Och att 4 av 10 föräldrar och vuxna inte tolkar det som depressiva symptom, det är jag inte jätteförvånad över faktiskt.
3: Signe Rydlöv, psykolog i Umeå. Forskare från Karlstad och Örebro universitet har sedan 2010 följt 2000 barn från förskoleåldern och uppåt i Sofia-studien. Preliminära resultat visar att i 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom så märker inte föräldrar eller lärare det.
2: Depressiva symptom och depressioner hos barn och unga ser inte alltid ut som vi förväntar oss, som de gör hos vuxna. Det är lite andra saker man ska titta efter.
3: Och här listar Signe Rydlöv några symptom du kan ha koll på.
2: Irritabilitet, alltså att de är sura och griniga. Det är också vanligt att barn uppvisar somatiska symptom, alltså magont, huvudvärk som inte förklaras av något annat, något somatiskt. Alltså. Det är också vanligt att barn har koncentrationssvårigheter, svårt att fokusera i skolan. Det blir problem med sömn och mat, att man tappar aptiten, sover för lite eller sover alldeles för mycket. Och att barn kanske tappar intresset för det de brukar gilla, kanske slutar vilja leka med kompisar, drar sig undan, vill vara för sig själva. Hos barn är det vanligt att det ser lite annorlunda ut.
1: Och reportrar var Elin Moberg och Anna Burén. Och idag fortsätter studentfirandet i länet. I Vilhelmina så tar studenterna steget ut från gymnasieskolan på ett ovanligt sätt. Vanja Gavelin går ut från Malgomajskolan.
4: På Malgomajskolan 1 så åker alla ut från andra våningen på en rutschkana. Vi har ju som inget utspring utan det är så vi gör det. Så vet jag, går man ut klassvis och så åker man ut, så säger de, men till exempel nu kommer Vanja Gavelin och så åker jag ner.
5: Vet du vad den här traditionen grundas i? Alltså hur kom den?
4: Alltså jag har faktiskt ingen aning vad den grundas i. Det har bara alltid varit så det är bara en tradition som man följer. Typ.
1: Reporter var Cecilia Arvidsson.
0: Och den där traditionen i Vilhelmina, vi har fått ett mejl från Stina Geselius som påstår att det var hennes klass 1974 som inledde den här traditionen. Vi återkommer till detaljerna kring den traditionsstarten där i Vilhelmina. Vi konstaterar så länge att ja, det kan bli lite grått och regnigt i stort sett hela länet idag och 15 grader som mest. Lite bättre sommarväder om man gillar sol i alla fall. Ja, det väntar imorgon lördag. Framförallt i de östra länsdelarna. Det här är somriga låten från Gyllene Tider.

Gyllene tider, juni, juli, augusti, nästan maximal sommarkänsla vad gäller låtar som har gjorts i det här landet. Ja, vi hörde i nyheterna via Pia om studenten Vanja Gavelin i Vilhelmina som traditionsenligt tog sig ut via rutschkana och tog studenten där från Malgomajskolan. Och Stina Geselius hörde av sig apropå att vi hörde Vanja lite undrande vad gällde hur den här traditionen att åka ut på rutschkana, hur den uppkom. Och enligt Stina Geselius så var det hennes klass som gick ut 1974, klass 2SO, tror jag man ska utläsa det, som startade den här traditionen. De hittade en rutschkana, fick en idé, gick till rektorn som gillade den här idén då 1974. Och Stina skriver i mejlet att de fick dessutom använda fönstret till rektorns kontor. Det var härliga minnen. Stort tack för att du hörde av dig, Stina Geselius. P4 Västerbotten, snabbela, sverigesradio.se. Det är ju mejladressen. Det går att smsa också. 090 17 17 17. En hel del har smsat idag angående regeringens elstöd som i dagarna betalas ut via Försäkringskassan. Du är varmt välkommen att ringa telefonsvaran. Det är samma nummer som gäller då. 090 17 17 17. Vad fick du i elstöd och vad ska du göra för pengarna? Maxbeloppet för oss som bor i elområde 1 och 2, ja, det är 1400 kronor. 090 17 17 17. Miss Li är det här.

0: Miss Li dansa med mig själv.
1: I Petra Extra Fredag pratar jag med Anita Clemens om att hitta kärleken efter 40, och hon har skrivit en ny bok. Sen träffar jag artisten Mira Ray som tolkar Mikael Wiehe, och det kommer att handla om att odla potatis i grupp. Och då pratar jag om en grupp människor som ska bli helt självförsörjande på potatis. Och så handlar det också om världens genom tidernas största börsnotering i USA. Jag heter Titti Schultz. Petra Extra börjar 13.04. Gör mig sällskap, vet jag.
0: Ja, men det ska vi väl göra om dryga timmen då i den här kanalen Sveriges Radio P4. Här och nu i P4 Västerbotten 12 juni så ska vi prata om det faktum att det är exakt 100 dagar kvar till premiären av Svenska Hockeyligan. Känns ju lite avigt att nämna det när vi är mitt uppe i, eller nyss har inlett, fotbolls-VM. Men det här är ju en extra emotsedd hockeypremiär för alla som håller på Björklöven, som är tillbaka i högsta hockeyserien för första gången på 25 år. Anders Persson är en av dem som håller på Björklöven, söderlövare, uppväxt i Holmsund utanför Umeå, boende i Västerås. Hallå Anders!
2: Tjenare Martin.
0: Du har varit med här tidigare under den väldigt framgångsrika för Björklövens del avslutningen av Hockeyallsvenskan då i vårvintras, våras, som ju slutade med att man via finalseger över Karlskoga tog sig upp till Svenska Hockeyligan. 100 dagar kvar, hur är det med hockeyabstinensen?
2: Jo, men... Det är ju kanske skönt att det är sommaruppehåll och så vidare, så att man får pyssla med lite annat. Men man känner ju att det är någonting som knackar på och vill komma igång.
0: Hur värderar du fotbolls-VM som drog igång igår då med premiärmatchen Mexiko-Sydafrika kontra ditt hockeyintresse och intresset för Björklöven? Vad kommer fotbolls-VM upp någonstans i närheten eller...?
2: Nej, det gör jag inte. Alltså, jag är lite svalt fotbollsintresserad, men fotbolls-VM är otroligt häftigt och så. Det är klart man hänger med, men det är ju hockeyn som jag brinner för.
0: Jag tänkte höra med dig som följer Björklöven i vått och torrt och lever med... vinster och förluster och när det går bra och mindre bra, hur det är att få en paus från det intensiva matchandet som ju är ganska lång säsong med förhoppningsvis också slutspel då, att få den här pausen nu under sommaren innan det drar igång igen, hur är det?
2: Ja, men det är skönt, det är ju, man liksom kan ju släppa det och fokusera på den årstid som är ändå rätt så skön i vårt avlånga land, och man träffar folk. Jag ska faktiskt göra ett besök till Holmsund i augusti. Jag ska träffa en massa gamla polare och hänga med dem över en helg.
0: Ja, det förstår jag att du ser fram emot. Mm. Och Sommarsverige, inkluderat Västerås där du bor, är ju väldigt vackert. Det märker man när man reser runt i Sverige.
2: Ja, men det är ju en tydlig Mälarstad. Det är otroligt vackert och fint runt omkring här, och det finns allt där ju väldigt nära en till var man än ska någonstans.
0: Och medan du njuter av sommaren så håller du förstås koll på vad som händer kring Björklöven och lagbygget inför återkomsten i högsta hockeyserien. Jag tänkte vi skulle uppehålla oss vid ett par namn. Vi börjar med det som presenterades och blev officiellt igår. Lassi Lehtinen, ny målvakt, har tidigare bland annat spelat i Modo och HV71, finländare. Tankar kring Lassi Lehtinen?
2: Jo, men jag tror det kan bli bra. Det är ju som sagt, en målvakt är ju väldigt beroende av sina lagkompisar. Och har man en fungerande defensiv så, det har vi ju sett tydligt, då är det ju, jag ska inte säga lätt, men en målvakt går ju på så sätt arbetsro. Men det är lättare att få det att fungera. Är det ett kaos i det defensiva, då är det ju... finns det inte en målvakt i världen som kan rädda ett helt lag. Men jag tror uppsättningen med de två nu då, så kommer det, då har vi, Björklöven har en bra, stabil målvakts besättning.
0: Två finländare, Frans Toima som är kvar sen den gångna säsongen och så då Lassi Lehtinen. De har ju haft en tradition historiskt, Finland, av att få fram bra målvakter just på hockeysidan.
2: Ja, absolut.
0: Men, om jag nu får resa lite frågetecken för Lassi Lehtinen, ingen jättebra säsong den gångna i HV71 och han var inte given som första målvakt där, utan snarare blev någon slags backup-målvakt.
2: Ja, och jag skulle väl då i fördel för värmningen så kan jag väl... HV hade ju en jobbig säsong med det var lite spretigt hit och dit. De lyckas ju behålla kontraktet, men det är ju inte roligt att göra en tredje raka playout situation. Nu lyckas de rädda upp den, så att det är bra gjort. Men jag vidhåller att om nu Per Kente får en backsida som gör jobbet, så hela sammantaget så ska ju målvaktssituationen kunna bli bra. Absolut. För jag anser att det är två bra målvakter. Absolut.
0: Per Kente är sportchef sedan många år tillbaka i Björklöven. Det är ju han som ansvarar, högst ansvarig för att värva ihop laget, det sportsliga. Och en annan uppmärksammad spelare som har presenterats inför den kommande säsongen, ja, det är kanadensaren Chris DiDomenico. Han har meriter från NHL, kommer närmast från spel i schweiziska högsta ligan. Men han har hunnit bli några år över 30 och en del hockeyexperter har jag noterat. De reser ett litet frågetecken och menar att det här är en chansning av sportchef Per Kente i Björklöven. Vad tror du?
2: Nu alla spekulerar, vi kan ju tro och gissa hur mycket vi vill, men skulle vi då kunna lyssna på Per Kente, vad han har som en nyckel i det här? För jag ser mig, det finns något samband mellan Wallmark och den här personen som Per ser då potential i det hela. Och som sagt, hela sammansättningen av laget kommer ju ge dynamik till alla inblandade. Nu är ju det här inte bara någonting man beställer, utan det är någonting man måste jobba med och få till. Så det är väl möjlighet till succé, möjlighet till en flopp. Så jag ser väl möjligheterna i det. Det gör.
0: Glaset är halvfullt. Snarare en halvtomt. Och Wallmark som du nämnde där, det är Lukas Wallmark som ju vänder hem till Umeå efter senast många år i Schweiz. Ni blev en schweizisk mästare i Fribourg och han har skrivit på ett 6-årskontrakt, Lukas Wallmark. Och det måste väl kännas väldigt bra om man som du, Anders, håller på Björklöven.
2: Jo, men det är ju starkt att få till den. Jag förstår att Kente har ju säkert haft den här klar någon gång. Jag bara gissar januari. Och få till det i ett sånt här läge, det tycker jag är riktigt bra gjort. Wallmark självklart med intresse för att spela för Löven. Sen uppstår möjligheten och enligt rykte då så har ju det här gällt oavsett liga. Så all heder till den värvningen. Det var bra gjort.
0: Du, själva hockeysäsongen då, när den drar igång för Björklövens del, bortamatch mot Djurgården i SHL-premiären en lördag 12 september, då hade du, man kan tänka sig att du skulle vara på plats, men vad är det som gör att du inte kan se matchen?
2: Jag tror du fick till fel datum här, jag tror det är den 19.
0: Ja, förlåt. 19 september.
2: Ja, ja.
0: Det är en annan lördag, men det är den rätta lördagen.
2: Ja. Nej, det är så här faktiskt att min sambo, hennes systerdotter, ser till att fira 30 år precis på det här datumet. Och jag vill ju jättegärna vara på plats, men det finns ju saker som styr och den här damen förtjänar min uppmärksamhet och jag kommer självklart att vara på det här kalaset. Så. Men... det alltså hon kommer ju lyssna på det här i efterhand och som sagt, hon har min fulla uppmärksamhet.
0: Såklart. Men ändå, lite frågetecken för planeringen där, att man valde just den 19.
2: Ja, precis. Men så är det.
0: Ja.
2: Men det trevliga i sammanhanget med SL är ju nu, plötsligt så har vi lördagar. Bara en sån sak gör ju det här. Det erbjuds ju möjligheter att se bortamatcherna på ett annat sätt.
0: Ja, just det. Det är en bättre matchdag att resa till, så att säga. Hockeyallsvenskan, då spelas ofta matcher på fredag kvällar och en del söndagar också och onsdagar.
2: Ja.
0: Men du kommer upp till Umeå 24 oktober. Då ska Björklöven för första gången på länge i en tävlingsmatch möta Skellefteå AIK, regerande svenska mästare. Hur ska det bli?
2: Ja, men det är ju en ganska enkel grej att sikta på. Och jag kommer vara där och det blir ju en upplevelse. Eftersom det är ju nu ett antal år sedan det var tävlingsmatch mellan de här två lagen. Och bara som hängiven supporter så blir ju det självklart en häftig grej. Och då gäller det ju att se till att vara där. Så enkelt är det bara.
0: Hur ska du... Ja, vad skulle du göra om det blir seger i den matchen mot Skellefteå AIK? Och du får uppleva det på plats.
2: Ja, men seger är väl alltid det man önskar. Jag är ödmjuk inför uppgiften. För det är ju... Vi pratar ju ändå om svenska mästare. De har väl lite helt tappare inför nästa säsong. Men det är kul att se dem och pampas igen och tävla mot varandra istället för att det handlar om försäsongsmatcher och sånt där. Så det blir kul att göra det riktigt igen.
0: Då önskar jag dig en trevlig sommar, Anders Persson, söderlövare, och ha det så trevligt när du kommer upp till Holmsund i augusti och sen då i slutet av oktober för att följa mötet Björklöven-Skellefteå AIK.
2: Tack Martin, tack.
3: Det här är P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.

0: Coldplay med Paradise i P4 Västerbotten. Vi ska efter Ekonyheterna klockan 12 till Åsele och prata om att vissa som jobbar inom äldreomsorgen i Åsele ännu inte vet om de får gå på semester när de önskar här i sommar eller ej. Midsommar närmar sig ju, det är ju midsommarafton på fredag nästa vecka. Mer om det alltså om en kvart ungefär. Vi har pratat om elstödet tidigare, frågat dig som lyssnar vad du får i elstöd. Det betalas ut i dagarna via Försäkringskassan. Och Janne Lauritz skriver, årets elstöd är bara ett stort skämt. Det är rent pinsamt. Elstöd som vi fick förra gången, då pratar vi pengar. Det tycker Janne Lauritz. Och lite på samma tema, Fredrik i Norrbyn skriver på sms 090 17 17 17. Elstödet, ett skämt. Tycker att det bara bekräftar den dåliga timing som tidelaget har haft under mandatperioden. Fick själv 527 kronor. Det skriver Fredrik i Norrbyn. Nu, klockan är 12. Ekonyheter här i P4.
1: Här är Ekot klockan 12. Säkerhetsläget har blivit sämre, det säger försvarsberedningen i ny delrapport. USA och Iran kan närma sig nytt avtal om vapenvila. Och region Östergötland satsar på ögonvården, men för Lilly Svensson kommer insatsen för sent. I studion Alexander Ivanovski. Sverige kan inte längre räkna med USA som förr. Det var budskapet när försvarsberedningen idag presenterade sin nya säkerhetspolitiska analys, den första sedan Donald Trump tillträdde. Ordförande för försvarsberedningen är Jörgen Berglund.
2: De signaler som USA har sänt ganska tydligt till Europa och till Sverige, övriga allierade i NATO, är ju att Europa måste ta ett större ansvar för säkerheten på vår kontinent. Med det sagt så har de också varit väldigt tydliga med att artikel 5 fortsatt gäller.
3: Samtliga 8 partier står bakom den uppdaterade säkerhetsanalysen. Ryssland är fortfarande det dimensionerande hotet mot Sverige och i den uppdaterade säkerhetsanalysen skriver försvarsberedningen att Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i relativ närtid trots att ryska militären är uppbunden i Ukraina. Men det nya i rapporten handlar om Sveriges viktigaste allierade. Beredningen skriver att relationen med USA går in i en annan tid. Amerikansk politik beskrivs som oförutsägbar och transaktionell och vid vissa tillfällen i strid med folkrätten. Bland annat pekar man på hotet mot Danmarks suveränitet i Grönlandsfrågan. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist säger att Trump-administrationens agerande påverkar hur Ryssland beter sig.
4: Om Ryssland känner att de har framgångar på olika sätt så innebär det också ökat spänningsläge i förhållande till Europa. Jag ser det som väldigt viktigt att USA exempelvis skulle återuppta sin högre nivå av stöd till Ukraina. Det skulle vara en väldigt bra signal gentemot den ryska regimen.
1: Reporter Vahira Abdelzadeh. I USAs krig mot Iran är det senaste budet från president Trump att ett samförståndsavtal ska vara på gång mellan de båda länderna. Vår internationella korrespondent Daniel Alling, vilket är läget idag?
5: Jag tror många med mig skulle hålla med om när man säger att jag tror på det när jag ser det. Alltså vi har hört det här från Trump många gånger nu sedan vapenvilan, alltså den inledande trädde i kraft i början av april. Det som möjligen tyder på att något är i görningen nu, det är att det är lite andra tongångar från iranskt håll. Och det är inte lika avfärdande, och man säger från de här statligt kontrollerade nyhetsbyråerna där att det finns en text till någon form av samförståndsavtal som den iranska regimen nu tar ställning till. Man har inte sagt ja till den än, men det diskuteras. Så även om vi har hört det här flera dussintals gånger från Donald Trump, alltså att något är i görningen, något är på gång, så kan vi inte säga att det är klart. Men det här nya tonfallet från Iran tyder möjligen på att det är annorlunda nu. Sen kan vi inte bortse ifrån att det är så skört fortfarande att kriget, bombningarna kan återupptas när som helst om det inte här lyckas.
1: Men vad handlar det här samförståndet om?
5: Ja, det kommer ut olika uppgifter och det liknar ju det som man har pratat om tidigare. Det vill säga att man gör en tillfällig lösning, alltså någon form av samförståndsavtal, Memorandum of Understanding, MOU, det finns alla möjliga namn på det här, som handlar om att man då öppnar Hormuzsundet, under vilka omständigheter vet vi inte riktigt, att den amerikanska blockaden av iranska hamnar avslutas. Det inledningsvis då, och sen skjuter man den stora frågan, den som USA och Israel motiverade kriget med, nämligen det iranska kärnteknikprogrammet, på framtiden. Man ska förhandla om det i 60 dagar, så får man se om det räcker. Men den typen av, vad ska man säga, avtal kan vara på gång. Jag understryker det, kan vara på gång.
1: Men då frågar jag, hur sannolikt är det att det blir ett avtal?
5: Ja, min bedömning har ju varit sedan vapenvilan, den inledande, trädde i kraft i början av april. Den är att båda parterna vill undvika att återuppta det fullskaliga kriget igen som man var inne i då sedan 28 februari. Det kvarstår. Så det möjligen är lite mer sannolikt nu när det låter lite mer positivt från iranskt håll.
1: Det säger vår internationella korrespondent Daniel Alling. I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material nu skrotat planerna på användningen av den omstridda kemikalien metylenklorid, det rapporterar P4 Sörmland. Bolaget planerar istället att lansera en ny teknik. Frågan om att använda metylenklorid ledde till omfattande protester i och utanför Eskilstuna. Vräkningarna ökar i landet, men med nya arbetsmetoder så har Trollhättan kunnat stoppa utvecklingen. Evelina Prins är förvaltningschef på det kommunala bostadsbolaget Eidar.
6: Det har blivit färre planerade och färre genomförda, så att snittet går åt andra hållet för våran del.
7: 2025 ökade vräkningarna i landet med 10% jämfört med året innan. Totalt genomfördes mer än 3300 stycken.
6: Vi har ju sett, som övriga också i samhället, de ökade levnadskostnaderna som har ökat generellt i samhället på grund av inflationen. Och givetvis gjort det väldigt tufft för de hushåll som lever med små ekonomiska marginaler.
7: I Trollhättan har bostadsbolaget stärkt samarbetet med kommunen. Förra året genomförde bolaget 6 vräkningar jämfört med 16 2021. Evelina Prins säger att de numera erbjuder stöd till hyresgäster redan när första fakturan släpar efter.
6: Det kan handla om avbetalningsplaner eller om det finns bidrag att ta till som man kanske inte får, helt enkelt, som man är berättigad. Viktigt också att man agerar snabbt och så tidigt som möjligt innan skulderna byggs på, så att säga, och det blir svårare att hitta en lösning.
1: Det säger Evelina Prins på det kommunala bostadsbolaget i Trollhättan. Reporter var Arvid Brandström, P4 Väst. Riksdagens pensionsgrupp ska se över grundskyddet i pensionssystemet. Grundskyddet har fått kritik för att vara svårbegripligt, men nu ska det bli ändring på det enligt pensionsgruppen, som har representanter från samtliga riksdagspartier. Grundskyddet omfattar bland annat den så kallade garantipensionen. Regionstyret i Östergötland skjuter till mer pengar till privata kliniker för att korta väntetiderna för patienter med grön starr. Men för 88-åriga Lilly Svensson kommer insatserna flera år för sent. Uteblivna kontroller ledde till att hennes högra öga blev så dåligt att det fick tas bort.
8: Det var bara som en chock för mig när jag kom upp den där fredagen. För jag hade inte ont Jag hade inte ont i ögat.
9: När vi möter henne där hon bor i Hackefors berättar hon om sina ögonsjukdomar. Grön starr, som egentligen heter glaukom, innebär att trycket i ögat är för högt. En sjukdom som ska hållas i schack med regelbundna kontroller och ögondroppar. Men trots det menar Lilly Svensson att inga kallelser kom och att telefonkön var full varje gång hon ringde. Så tiden gick och månader blev till år.
10: Finns det någonting du själv kunde ha gjort för att det inte skulle gå så långt?
8: Ja, givetvis hade det. Om jag hade varit lite mer envis och påstridig och försökt få en tid.
9: Köproblem i ögonsjukvården är inget nytt. År 2021 beslutades därför om vårdval för vuxna inom ögonsjukvården i Östergötland. Men ersättningssystemet har kritiserats av privata kliniker som anser att de inte får betalt för all den vård de ger.
11: Jag tror att patienterna är väldigt nöjda med det fria vårdvalet. Men vi har liksom lite utmaningar kvar inom vårdvalet, framförallt när det gäller då glaukompatienter.
9: Med Moderaternas Fredrik Sjöstrand i spetsen höjer hälso- och sjukvårdsnämnden nu ersättningen tillfälligt för att korta köerna för grön starr. Men några företrädare för privata kliniker som vi pratat med är tveksamma till hur långt det hjälper. Och Lilly Svensson, hon har sökt sig till en privat klinik utanför länet av rädsla att förlora synen även på sitt andra öga.
8: Det är jag rädd för det vore hemskt.
1: Reporter här Jenny Grenselius på P4 Östergötland. Norges kronprins Håkon kommer inte att delta i dagens regeringssammanträde. Enligt Aftenposten har det att göra med kronprinsessan Mette Marits sjukdomstillstånd. I förra veckan blev det känt att kronprinsessan står på transplantationslistan för nya lungor. Den brittiske konstnären David Hockney är död. Konstnären, tecknaren och grafikern Hockney slog igenom på 1960-talet och förknippas ofta med den så kallade popkonsten. David Hockney blev 88 år. Producent för den här sändningen var Emil Östman. Jag heter Alexander Ivanovski och för fler nyheter så kan du alltid gå in i vår app Sveriges Radio.
0: P4 Västerbotten lyssnade på med mig Martin Sundelius. Vi har via Philip Armstrong, reporter från Åsen. Då handlar det om semester och äldreomsorgen. Det är fortfarande flera anställda inom äldreomsorgen i Åsele som inte vet när de får semester. Vi pratar mer om det om en liten stund. Därifrån Åsele. Nu The Weeknd och Ariana Grande.

0: The Weeknd och Ariana Grande, Save Your Tears. P4 Västerbotten lyssnar du på. Om en vecka så börjar många sin semester för sommaren. Men i Åsele äldreomsorg, där väntar fortfarande flera anställda på besked. Hur blir det med min semester när jag önskar vara ledig? Får jag ledigt då? Det här skapar oro, gör det svårt att planera med familj och anhöriga förstås. Reporter Filippa Armstrong, du är i Åsele.
1: Jag är i Åsele, utanför Åseborgs äldreboende där också hemtjänsten håller till. Och jag sitter här tillsammans med Kristina Lindström och Pamela Gran. Ni har precis gått på er lunchrast, men har tagit er tid med mig i alla fall. Det får vi tacka så mycket för. Och det är ju så här, enligt semesterlagen så ska arbetstagare normalt få besked om sin semester minst 2 månader innan ledigheten börjar. Undantag får bara göras om det finns särskilda skäl, och då måste kommunen åberopa sådana skäl. Och vi är ju många, säkert fler än bara du och jag och Pamela och Kristina här, som räknar dagarna och ser fram emot liksom vår snart kommande semester. Som vi planerat för länge, i alla fall jag. Men för de här medarbetarna här i Åsele kommun så handlar dagarna mer om ovisshet. Och Kristina Lindström, från och med när har du sökt semester?
2: Jag har sökt semester från och med 1 juni.
1: Och idag är det den 12 juni. Du vet fortfarande inte om eller när du får semester.
2: Nej, det stämmer. Inte fått något besked.
1: Och vad betyder det för dig att fortfarande inte veta om du får vara ledig?
2: Ja, men det är jättetråkigt. Jag kan inte bo

0: undersköterska inom hemtjänsten och även fackligt ombud. Har du fått besked om din semester?
1: Nej, jag har inte fått besked om min semester än.
0: Och hur påverkar det dig?
1: Det påverkar mig jättemycket. Jag tycker att det är riktigt jobbigt faktiskt. Och sen känner man press hemifrån att de också vill veta och få svar på hur våra planer ska se ut.
0: Har du bokat in någonting på semestern?
1: Ja, jag ska både till Stockholm och Polen, så att jag är lite stressad.
0: Hur ser ni då på att kommunen inte lämnat semesterbesked inom den lagstadgade tidsfristen?
1: Nej, men jag tycker att det är jättetråkigt. Det gör många jättearga, ledsna och oroliga.
2: Ja, jag tyckte det är bedrövligt. Som sagt, många blir jätteledsna, jätteoroliga.
0: Har ni haft dialog med arbetsgivaren om det här?
1: Ja, det har vi. Jag tycker att vi ständigt påpekar och frågar hur det går.
3: Jag tror...
0: Vi hade problem med ljudet där, ja. Men nu tror jag att det är bättre, va?
3: Ja,
0: nu blev det bättre. Ja, bra.
3: Nu låter det bättre.
0: Då tar jag om den här frågan. Delar ni uppfattningen att kommunen brutit mot semesterlagens huvudregel?
4: Ja, det tycker jag.
2: Ja, absolut.
0: Har ni haft dialog med arbetsgivaren om det här?
4: Ja, vi har haft många dialoger och vi ställer ju frågan ständigt om hur det går och hur det ser ut, men vi får som inga svar.
0: Överväger ni då från fackligt håll då att driva frågan rättsligt eller begära skadestånd?
4: Det är lagt en tvisteförhandling på det här från Kommunal. Så den är väl inlämnad nu, så då ska vi sätta oss vid förhandling och se vart vi landar.
0: Ledningen säger att man inte har åberopat särskilda skäl enligt semesterlagen, trots att man inte lämnat semesterbesked i tid. Hur ser ni på det?
4: Nej, men det är tråkigt. Man hade ju velat att det ska gå rätt till.
2: Jag instämmer.
0: Är det acceptabelt, eller anser ni att kommunen liksom agerat fel? Eller gör de det här för att de inte har något val? De hittar ju inga semestervikarier.
4: Ja, men den frågan är svår. Det är klart att vi har inte folk och det är svårt att få tag i folk. Men jag tycker att det är ändå vi som behöver återhämtning. Vi orkar ju inte året runt nonstop. Vi behöver ju få vila också.
0: Och eftersom ljudet var dåligt i början här så frågar jag igen så här. Ni har båda sökt semester, ingen har fått besked. Hur påverkar det dig, Kristina?
2: Det påverkar mig väldigt mycket. Jag blir orolig och kan inte boka in någonting.
0: Och dina nära och kära?
2: Samma sak där, de kan inte räkna med mig.
4: Ja, jag håller med. Det är jobbigt, man blir orolig och ledsen och arg. Och mina nära och kära, de är också på mig ständigt. Hur det går, hur det ser ut och om vi kan åka. Och jag kan ju inte svara någonting.
0: Har du bokat avbokningsbart?
4: Nej.
0: Men ni har fått lite sura miner för att ni har ställt upp i P4 och berättat om er arbetssituation. Och om alltså både om schemat tidigare i vår och sen också om semestersituationen, att ni inte får något besked.
4: Ja, det har vi. Våra kollegor och vänner och bekanta hejar på oss. Tycker att det är jättebra att vi ställer upp och säger hur det är. Men vi har ju även fått väldigt mycket sura miner. Att man bör ju inte gå ut med allt, för vi får ju inga vikarier då.
0: Och hur känns det då? Att man kanske skyller lite grann på er för att det är svårt att rekrytera folk?
4: Ja, jag tycker att det är jättetråkigt. Här ställer man upp och berättar hur det är och hur vi mår. Och så ska man få ta den biten också, att det är vårt fel.
0: Det gör ju också kanske att fler inte vågar prata.
4: Ja, absolut. Så är det ju.
0: Och hur känner du då när du får sura miner?
2: Nej, men det är klart det är jättetråkigt. Men jag tycker att vi har gjort allt vi kan och vi försöker hela tiden.
0: Ja, men då får vi hoppas att ni får veta snart. Det börjar ju brinna lite i knutarna här för er semesterperiod. När var det du skulle ha semester, Pamela?
4: Från vecka 29 och framåt.
2: Från 1 juli.
0: Ja, det är ju snart. Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med er här utanför er arbetsplats i Åsele.
3: Filippa Armstrong, reporter på plats i Åsele. Och vi beklagar ljudkvaliteten i inledningen där ifrån Åsele. Vi kommer om en kvart ungefär få höra socialchefen Eva-Lena Johansson svara på varför det har dröjt så länge med semesterbeskeden och hur hon ser på hela den här situationen med svårigheten att få tag på vikarier. Det blir efter klockan 12:30.

0: Ny låt med Lars Winnerbäck. Hälsningar heter den, du hör den här i P4 Västerbotten, där vi under förmiddagen pratat en hel del om det elstöd som betalas ut i dagarna via Försäkringskassan, regeringens elstöd för de rätt saftiga elräkningar som många hade i januari och februari månad tidigare i år. Hur mycket elstöd får du och ska du göra för pengarna? Det är frågor som vi har ställt bland annat via P4 Västerbottens Facebook-sida. Lena Almroth har där skrivit: skit är det och det räcker inte ens till toapapper. Löjliga 32 kronor. Skamligt att ens få dem, det tycker Lena Almroth. Helene Lindberg är inne på något liknande. Hon skriver 15 kronor och 65 öre, tror jag man ska utläsa det. Larvigt. Tommy Rönnqvist på samma tema. Vilket svärord. Skämt.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.
0: Strax om 4 minuter närmare bestämt. Senaste nytt härifrån P4 Västerbotten. Bland annat om kommunvalet i Åsele i höst. Och tankar kring det. Nu, Madonna med Holiday.

0: Madonna i P4 Västerbotten. Anna Burén med nyheter.
1: Jajamän, statsvetare tror att den kritiserade husaffären i Åsele kan påverka Socialdemokraterna i höstens val. Och hör psykolog Signe om tecknen på att ditt barn är deprimerat. Den kritiserade husaffären i Åsele kan påverka kommunvalet i höst och leda till en uppförsbacke för Socialdemokraterna. Det tror statsvetaren David Feltenius vid Umeå universitet.
2: I och med länsstyrelsens yttrande så kan man väl säga att partiet dras ju med i den här affären på ett tydligare sätt nu.
3: Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot överförmyndarnämnden som godkände försäljningen av en demenssjuk kvinnas hus till det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Andreas From. Länsstyrelsen anser bland annat att partikamraten socialdemokraten Gunnel Jonsson borde anmält jäv och inte deltagit i beslutet i nämnden. Andreas From lämnade alla sina politiska uppdrag i mars samtidigt som han stod fast vid att han inte gjort något fel. Och nu avgår Gunnel Jonsson som ledamot i överförmyndarnämnden samtidigt som hon har kvar andra politiska uppdrag i Åsele kommun och finns med som kandidat på Socialdemokraternas vallista.
2: Nu är det ju inte längre frågan så att säga, om en enskild individ och dennes husaffärer, utan nu har ju den här kretsen då kring berörda personer då utvidgats. Det här tror jag inte kommer vara till Socialdemokraternas fördel i valet 2026 i Åsele.
3: Men Åseleborna Max Olofsson och Anki Bäcklund tror inte husaffären kommer påverka valet.
4: Folk har ju guldfiskminne, så det har de nog glömt i september, misstänker jag.
5: Kommunalrådet är ju inte med i spelet, liksom i det politiska spelet längre, så att jag tror faktiskt inte att det påverkar så mycket på det sättet.
1: Reportrar Viktor Åsberg och Martin Sundelius. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom så märker inte föräldrar eller lärare det. Det visar preliminära resultat från en stor studie från Karlstad och Örebro universitet där forskare sedan 2010 har följt 2000 barn. Signe Rydlöv, psykolog i Umeå, listar några tecken på att barn kan vara deprimerade.
6: Irritabilitet, alltså att de är sura och griniga. Det är också vanligt att barn uppvisar somatiska symptom, alltså magont, huvudvärk som inte förklaras av något annat, något somatiskt alltså. Det är också vanligt att barn har koncentrationssvårigheter, svårt att fokusera i skolan. Det blir problem med sömn och mat, att man tappar aptiten, sover för lite eller sover alldeles för mycket. Och att barn kanske tappar intresset för det de brukar gilla, kanske slutar vilja leka med kompisar, drar sig undan, vill vara för sig själva. Hos barn är det vanligt att det ser lite annorlunda ut.
1: Reporter Elin Moberg. Ja, men Martin, hur är det med studentvädret idag? I Vilhelmina vet jag bland annat att det är studenten.
0: Ja, utför rutschkanan får de en del. Och det är grått framförallt i de östra delarna och regn. I de västra delarna nu mitt på dagen väntar en del regnskurar från grå moln. Och temperatur mitt på dagen 10-15 grader. Så det hade väl kunnat vara lite bättre studentväder, möjligen. Vi ska säga det ikväll så drar det här regnvädret vidare bort norrut. Molntäcket lättar och det kan visa sig en del sol över oss. Samtidigt då så ska det komma in enstaka kraftiga regnskurar söderifrån, främst då över de inre och de västra delarna av Västerbottens län. Det här är göteborgaren Walter Nilsson.

0: trallvänliga Högsbo Riviera. Walter Nilsson med den låten här i P4 Västerbotten, där vi för en liten stund sen hörde om äldreomsorgen i Åsele, där flera som jobbar där ännu inte fått besked om deras semester blir när de har önskat vara lediga nu i sommar eller inte. Bland de som ännu väntar på besked om de får semester, de önskade datumen i sommar eller inte, finns Pamela Gran, undersköterska inom hemtjänsten och fackligt ombud, som vi hörde här för en 20-25 minuter sedan ungefär. Vi ska nu höra ansvariga socialchefen i Åsele, Eva-Lena Johansson, om läget inför sommaren.
1: Det är några som fortfarande inte har fått besked. Det är precis i slutet av rekryteringen av vikarier.
2: Enligt semesterlagen då ska besked om semester normalt lämnas minst 2 månader i förväg. Och då undrar man varför det inte har skett i det här fallet.
1: Ja, av den enkla anledningen att vi inte har haft vikarier att tillgå.
2: Och då ska man ju åberopa särskilda skäl varför man inte liksom, eller varför man har frångått huvudregeln i semesterlagen. Alltså, gäller det som särskilda skäl, är jag lite nyfiken på.
1: Ja, det är ju inte någonting som vi har åberopat och gjort. Det har vi inte, utan det handlar om är ju att det har varit otroligt svårt att hitta vikarier till inom vården.
2: Men om ni inte har åberopat särskilda skäl, då har ni liksom brutit mot semesterlagen. Är det någonting som ni har funderat över?
1: Ja, alltså vi gör ju allt vad vi kan för att hitta lösningar. Och det är otroligt svårt och har varit den högsta prioritet för planerarna och cheferna för att få till det här.
2: Ja, och jag tror säkert alla förstår att ni gör vad ni kan. Men du vet, juridik är ju juridik och man har ju rätt att veta 2 månader innan. Annars så riskerar ju faktiskt kommunen att få böter.
1: Så är det.
2: Då får det bli så, eller?
1: Det är svårt att bevilja en ledighet också om man inte har någon att stoppa som träder i kraft. Vi har en verksamhet som ska fungera 24/7. Och vi har brukare som behöver sin vård och omsorg. Så att det är ett jättetufft och svårt läge.
2: Och varför är det så svårt?
1: Ja, det är svårt att få locka vikarier till vård och omsorg. Vi ser att det har gått lättare inom LSS och det har gått också är lättare till inom särskilt boende, men hemtjänsten har varit svår.
2: Och när kan personalen förvänta sig då att få ett definitivt svar?
1: Så snart vi har allting på plats.
2: Kan du förstå den här oron och frustration som många upplever att inte veta om man kan gå på semester?
1: Ja, absolut. Absolut. Jag har full förståelse för det.
2: Kan du garantera att alla får besked innan midsommarhelgen?
1: Jag kan inte svara på det, men vi jobbar för fullt för att vi ska ge besked så snart som möjligt.
2: Har det här någonting att göra med att 20 undersköterskor har sagt upp sig inom ett år?
1: Vi har ju haft en stor omställning inom vård och omsorg. Såklart så har det betydelse med att man inte lockas till vården på så sätt. Men svårigheten att hitta vikarier till sommaren, det har varit under flertalet år och blir svårare för varje år som går.
2: Mm. Men kan du se något samband mellan de här uppsägningarna och det här hälsoschemat som infördes för ett år sedan?
1: Det man kan se är ju att det är ju väldigt mycket negativt som sprids, och det lockar ju inte till vården. Så att det är klart att det har ett samband med vad man är intresserad av att sommarjobba.
0: Eva-Lena Johansson, socialchef i Åsele, intervjuad av Filippa Armstrong.

0: Ja, vi ser det Dolly Parton, 9 to 5, som du hör sjunga här i P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius. I eftermiddag hörs Henrik Brandt från den här radiostudion i Umeå. Hej Henrik.
1: God förmiddag. Eller lunch, vad säger man? God middag.
0: God middag kanske man säger. Ja. Det är så sällan man svänger sig med dem något möjligen daterade uttryck.
1: Jaha, du tycker att jag är gammaldags.
0: Just i det avseendet. Men du är väldigt modernt klädd. Ja. En ljus skjorta. Mm,
1: tack. Fint.
0: Som du har ovanpå en ännu ljusare t-shirt, vit sådan.
1: Ja. Du... Det är som Mona Sahlin, vet du, när hon Toblerone-konferensen där. Oskuldens färg.
0: Ja, det vill signalera att du är,
1: helt
0: vit
1: oförstörd
0: och ren som snö.
1: Ja.
0: Inte gjort en fluga för när. Nåväl, vi ska inte avhandla det i eftermiddag tror jag i P4 Västerbotten, utan det handlar om det här elstödet som regeringen har utlovat och som betalas ut i dagarna via Försäkringskassan. Vi har bland annat här under förmiddagen hört lyssnare som ringt telefonsvararen, bland dessa Marie.
2: Hej, det här var Marie Holmström på Ålidhem. Jag fick hela 15 kronor tillbaka. Det räcker inte ens till en kopp kaffe. Tack så mycket. Hej då.
0: Mm, Marie Holmström, Ålidhem i Umeå. Det är många som får liknande summor tillbaka, eller ja, i det här elstödet då. Och vi ska höra mer kring det här elstödet i eftermiddag alltså, Henrik.
1: Ja, vi tar vidare. Vi ska prata med Runar Brännlund. Han är svensk ekonom, professor emeritus vid Umeå universitet. Han sitter i finanspolitiska rådet också. Alltså tung ekonom, kritisk mot det här elstödet och hur det har genomförts. De har ju forskat på universitetet i Umeå om hur ett elstöd, hur det kan funka, hur det påverkar, hur man ska göra och man inte ska göra. Vi ska ta reda ut det där. För det är klart, 15 kronor i stöd, det har nog kostat mer från staten att administrera det än att betala ut det. Har regeringen liksom, har de nått dit de ville med det här elstödet eller har man gjort det på fel sätt? Fanns det något bättre sätt att göra det på? Lite sådär ska vi reda ut tillsammans med Runar Brännlund senare då i eftermiddagen.
0: Ungefär vilken tid är han med?
1: 3:45 ungefär.
0: Ja.
1: Dessutom, vi ska ha kul också.
0: Aha.
1: Det är någonting som startar på sommaren alltid.
0: Det är inte tillräckligt kul att prata om elstödet.
1: Nej, inte för alla kanske.
0: Nej.
1: Men någonting som brukar vara kul, som Freja Lant och Heldebro reporter sa, det är då man brukar tappa oskulden.
0: I samband med?
1: Konfirmationsläger ska vi prata om.
0: Ja.
1: Jag vet inte om det är det ska handla om den här eftermiddagen, men vi ska prata konfirmationsläger, för de drar ju igång nu. De första drar igång redan imorgon. Förr i tiden kanske det var så att det var mycket fest i hemlighet och att man kanske gick iväg och hånglade och gjorde ett och annat. Man har ju hört under många år så var det färre som konfirmerade sig. Sen har det varit någon typ av vändning det här. Vi ska få lära oss mer om hur det går för konfirmanderna nu för tiden.
0: Har du konfirmerat dig?
1: Faktiskt inte.
0: Nej.
1: Döpt men inte konfirmerad.
0: Och jag är varken döpt eller konfirmerad.
1: Nej, men det kändes ju... För mig, jag var inte så intresserad av det då.
0: Nej.
1: Men sen fick man höra om presenterna som de fick.
0: Och kanske möjligheten att bli av med oskulden.
1: Ja, eller hur? Ja, då blev man ju lite avundsjuk.
0: Ja, jag förstår
1: Moppe
0: det.
1: Och annat fick ju vissa, de riktigt bortskämda barnen. Jag vet inte hur det är nu längre, men vi ska ta ett lite grepp kring konfirmationer under eftermiddagen. Det blir kul.
0: Tycker Henrik Brandt.
3: P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.

0: Adele med Someone Like You här i P4 Västerbotten. Strax via nyheterna från Sveriges Radio Finska hör vi om Markus Krunegård som släpper en ny låt på finska. Krunegård som på de allra flesta låtar som han har gjort sjunger på svenska, men han behärskar ju också det finska språket. I nyheterna från Sveriges Radio Finska också om det faktum att nyheterna i Sveriges Television flyttas, och det till en mindre kanal. Marco Sävele är det som ger oss nyheten här om knappa 3 minuter.
1: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
2: Man kan väl rymma i alla fall lite grann och komma tillbaka sen.
1: Inläst av Astrid Lindgren.
3: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
1: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
2: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
1: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radio.

0: Stevie Wonder, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours heter låten. Nu P4 Nyheter från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
1: SVTs finskspråkiga nyheter flyttas från SVT 2 till en mindre kanal. SVT Otisit hamnar nästa år istället med andra minoritetsnyheter i SVT 24. Jessica Wennberg, chef för lokala nyheter och minoriteter på SVT, menar att fördelen då är att man inte behöver ställa in minoritetsnyheterna vid större sport- eller nyhetshändelser.
2: Vi såg att det skulle kunna bli ett problem att minoritetsutbudet då gång på gång skulle behöva flytta på grund av extra insatta livesändningar, och därför så får då utbudet den här nya platsen i SVT 24.
1: Förändringen med en flytt till en mindre kanal påverkar inte de nationella minoriteternas synlighet i Sverige, menar Jessica Wennberg.
2: Enligt det nya uppdraget så har vi ju ett uppdrag att vi ska öka synligheten. Och det vill ju vi göra med det här. Så att jag ser inte alls som att vi minskar synligheten, utan tvärtom att det finns en möjlighet att den ökar.
1: Päivi Milanovic är redaktionschef på SVT Otiset.
3: Det finns en risk att alla inte hittar oss direkt, men där hoppas jag att vi kommer att ha så liksom tydlig information och synlighet i början när den här förändringen kommer att hända, att det åtminstone hjälper publiken att ha möjlighet att hitta oss.
1: Grundorsaken till flytten är att SVTs styrelse beslutat att lägga ner kunskapskanalen. Alltså SVTs kanaler minskas från 4 till 3. Reporter var Katri Nisola. I Finland har man enats om att betala ut lön om man är förhindrad att utföra sitt arbete på grund av drönarhot. Arbetsmarknadsparterna har tillsammans med regeringen kommit med en rekommendation om detta. Det betyder att arbetsgivaren betalar lön när beväpnade, obemannade luftfarkoster förirrar sig till landet till följd av Ukrainas försvar mot Ryssland och när myndigheterna utfärdar en varning som hindrar en från att arbeta. Rekommendationen gäller alla arbetsplatser. Förra skivan på finska Grammis nominerades. 3 år senare kommer nu uppföljaren med nytt material på finska. Singen Tilo Lilo Laulola är ett första smakprov från sverigefinska artisten Markus Krunegårds nya album på finska. Skivan släpps i slutet av året och har arbetsnamnet Finska 2. Utöver det finska albumet kommer i höst också 2 låtar tillsammans med finska syskonduon Maustettytöt. Plattan Nokia ja Eriksson från 2023 blev det första albumet på finska av en soloartist som Grammis nominerades. Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävle.
0: Tack Marco. Vi avrundar den här förmiddagssändningen härifrån P4 Västerbotten med mig, Martin Sundelius, producent Jakob Olander. Musiken valdes av musikredaktör Maria Ensel. Vi har pratat en hel del om elstödet som i dagarna kommer ut till de flesta. Maxbeloppet här i norr 1400 kronor. I eftermiddag vid 15:45 så kommer vi här i P4 Västerbotten prata mer om det här elstödet.
4: I P4 Extra 13.04. Försvarsindustrin håller inte måttet. Det är ett av budskapen när försvarsberedningen presenterar sin rapport. Och idag är det dags. Den största börsnoteringen hittills i historien. SpaceX kliver in på börsen och värderas till 1 800 miljarder kronor. Hon dejtade intensivt som research och blev snopet nog också kär. Anita Clemens kommer hit idag.
5: Ekonyheter. I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material skrotat planerna på att använda det miljöfarliga och omstridda lösningsmedlet metylenklorid i sin fabrik. Företagets planer orsakade tidigare stora protester. Och Cecilia Wallin, som är vice vd, säger så här.
6: Idag har vi presenterat att vi inte längre kommer behöva DCM i den produktion som vi ska påbörja här.
7: Planerna på att använda ämnet metylenklorid i den andra fabriken som planeras i Eskilstuna har väckt protester från bland annat allmänheten och företag i Eskilstuna. Men nu skrotar Senior Material planerna på att använda det här ämnet i produktionen i sin fabrik och drar tillbaka sina ansökningar om att använda det här ämnet.
6: Vi har under morgonen här informerat berörda myndigheter om att vi inte längre avser att använda DCM i vår produktion.
8: Har det här motståndet som har funnits i Eskilstuna, har det påverkat det här arbetet?
6: Det här är som sagt ett arbete som vi har påbörjat för flera år sedan. Vi bedriver en industri. Vi jobbar hela tiden med ständiga förbättringar och det här är en del av det.
5: Reporter Fredrik Blomberg vid P4 Sörmland. Kärnteknikbolaget Studsvik har ansökt om statligt stöd för att bygga kärnkraftsreaktorer i Nyköping och Valdemarsvik. Det är den tredje ansökan som kommit in om statligt stöd till ny kärnkraft. Iran bekräftar att man fått ett utkast till avtal med USA. Enligt statliga iranska medier handlar det om en förlängd vapenvila, men hur landet ställer sig till förslaget är oklart. I Nigeria uppger landets president att över 13 000 terrorister har dödats det senaste året. Delar av landet är svårt plågat av jihadistgrupper som Boko Haram som genomfört masskidnappningar. Det var Ekot med Per Edberg.
9: Och här är sporten som börjar med senaste nytt från fotbolls-VM är att stora delar av läktarna gapade tomma under nattens VM-match mellan Sydkorea och Tjeckien. Enligt FIFA var det nästan fullsatt, men bilder från matchen visar att det inte alls var så mycket publik som den officiella siffran. Nu till det svenska lägret.
10: De som känner det svenska VM-anfallet bäst är de svenska försvararna som under samlingen tvingats möta dem på varje träning. Hjalmar Ekdal har fått slita hårt.
11: Vi har två forwards som är två av de absolut bästa spelarna i världen på sin position, vilket det är ingen hemlighet, och det hade varit det för vilket landslag som helst, tror jag. Så det är ju såklart ett vapen för oss. Det är två spelare som båda är i bra slag, och när de är i bra slag så kan de skada vilket försvar som helst i hela världen. Det är två forwards som också kompletterar varandra bra, tycker jag, med Jökre som är en tank och som är bra, väldigt bra felvänd, och Isak som är lurig med bollen och väldigt kreativ. Så att jag tror, ja, hittar de varandra bra så kommer det att kunna bli ett vapen mot vilka som helst.
10: Har du fått en del smällar eller?
11: Jag har fått smällar. Jag stångades med Jökres igår. Det blir extra kul nu på de här träningarna att möta Jökres. Vi är bra vänner, så att man kan gå på extra hårt mot honom då. Men han är stenhård tillbaka. Det är liksom, man kliver hårt mot honom, och det är inte supervanligt att man blir stångad tillbaka på samma sätt. Men han ger ju tillbaks med fyra gånger så hård kraft. Så att, det gör ont att möta honom.
9: Reporter Selma Jennervall. Sverige spelar sin premiär mot Tunisien måndag morgon. Gå in i appen Sveriges Radio och lyssna på den rejäla VM-satsningen och podden Uppsnacket med Susanna och Samir, som gör dig sällskap i princip varje morgon med de hetaste snackisarna från det stora mästerskapet. Du avslutar sporten med Pontus Lind. Nu blir det P4 Extra.
4: Exakt så, tack för det Pontus. Titti Schultz heter jag. Idag är det fredag, det betyder att det blir en fredagslåt lite senare. Svårt att välja idag faktiskt. Försvarsindustrin håller inte måttet och ett väpnat angrepp på Sverige kan inte uteslutas. Det är två av budskapen när försvarsberedningen presenterar sin rapport idag. Och det är dags. Den största börsnoteringen hittills i historien sker idag när Elon Musks SpaceX kliver in på börsen och väntas värderas till 1800 miljarder kronor. Och hon dejtade intensivt som research till sin bok. Hon valde dejter som huvudkaraktären i boken skulle ha valt, och var snopet och kul att författaren själv, Anita Clemens, faktiskt blev kär på kuppen. Här lyssnar vi på September med Cry For You.

0: Än en gång välkommen till P4 Extra den här fredags eftermiddagen. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas och försvarsindustrin håller inte måttet. Det här var två av budskapen när försvarsberedningen presenterade sin rapport idag. Johan Huvonen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Det var en ganska dyster bild som målades upp idag, eller?
1: Ja, men det var väl en blandad bild som kanske målades upp. Det finns ändå en parlamentarisk samstämmighet om hur bilden ser ut. Så har det ju inte alltid varit. Men det är klart att vi har ju kanske inte alltid gjort stora materielinköp de senaste 35 åren, vilket har format försvarsindustrin till det den är idag. Så det finns en del att jobba på.
0: Bland annat kan man läsa det här i rapporten. Ett väpnat angrepp mot Sverige eller våra allierade kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige eller våra allierade. Ett litet stycke där. Hur stort hot handlar det om, skulle du säga?
1: Ja, men här har det kommit ett antal bedömanden det senaste året från ett antal olika länders underrättelsetjänster, och vi kan även läsa i MUSTs militära underrättelsetjänstens årsrapport att riktningen är här efter 2022 när Ryssland invaderar Ukraina.
0: Ska vi se här.
1: Ett annat typ av hot.
0: Förlåt Johan, jag avbryter dig där. Det var någon liten glitch i vår uppkoppling. Om vi backar bandet en aning där i ditt svar. Jag vet att du inte upplever att vi heller ska överdriva det här militära hotet.
1: Nej, men precis. Vi ska inte överdriva det militära hotet. Men samtidigt så måste vi vara medvetna om att vi har den ryska federationen som granne. Och efter dess storskaliga attack på Ukraina 2022 så måste vi ta höjd för den här typen av händelser som skulle kunna inträffa. Vi har ju haft en förmåga att vara överraskade emellanåt. Det blev ju till exempel till den här ryska flygningen i Östersjön 2013, det vi kallar för påskflygningen, där vi inte hade någon typ av flygberedskap. Och vi blev också väldigt överraskade 2022 när Ryssland gick in i Ukraina. Så att det är väl lika bra att vi nu förstår att vi har en granne som kan uppvisa aggressivt beteende.
0: Och i den här rapporten så kan man också läsa att Ryssland kan komma att, citat, testa NATOs sammanhållning, slutcitat. Hur tolkar du det?
1: Ja, men NATOs trovärdighet, den avgörs ju inte i Bryssel eller i Stockholm eller i Washington för den delen heller, utan den avgörs ju i Moskva om vi uppfattas som trovärdiga. Det är Rysslands tolkning av oss som vi uppfattas som trovärdiga. Och därför så måste vi hela tiden nu, när Sverige och Finland nyligen har blivit NATO-medlemmar, så finns det den där möjligheten att pröva våran sammanhållning och svaghet. Vi håller på med planering och avancerad försvarsplanering som inte är såklart fullt ut efter genomförd. Och vi såg Ukraina. När Ukraina blev anfallet 2014 till exempel, då hade USA inga stridsvagnar i Europa. Vilket då föranledde att Ryssland såg tillfället att använda vår svaghet att inte vara beredda i Europa.
0: Om vi fortsätter att bryta ner delar då i den här rapporten. Något annat då som det skrivs där är ju att försvarsindustrin inte håller måttet. Vad menar försvarsberedningen här?
1: Ja, men det menar väl att vi har en försvarsindustri som har gått på sparlåga, där staten Sverige och andra länder inte har gjort beställningar av försvarsindustrin, vilket har inneburit att vi har utvecklat system som var anpassade för en annan typ av krigföring, till exempel fredsframtvingande insatser i Afghanistan eller i Mali eller på andra platser där vi har deltagit. Nu pratar vi om en annan typ, det moderna kriget som är på väg att anlända till den europeiska teatern i en väldigt stor utsträckning. Så att vi måste teknikutveckling. Och vi står ju också i något tekniskt steg här med AI-implementering och så vidare. Så att det är mycket som händer på teknikutvecklingen i samhället.
0: Mm. Vi har lite otur med uppkopplingen, men mitt intryck av ditt svar här är att vi behöver rusta oss för en annan typ av försvarsbehov så att säga, och kanske modernisera oss en aning. Skulle du säga att det var en korrekt tolkning?
1: Ja, men det känns rätt.
0: Ja, vad bra. Samtidigt då, vi fortsätter här och håller tummarna att vi får höra hela dina svar. Samtidigt så nås vi ju av uppgifter om att USA faktiskt planerar att dra tillbaka en tredjedel av de stridsplan och krigsfartyg som har gjorts tillgängliga för NATOs insatser i Europa. Varför kan det här ske?
1: Ja, det kommer inte heller som någon överraskning egentligen. Vi vet ju att Obama redan pratade om detta 2012. Men det blev stopp på den amerikanska aktiviteten i samband med 2014 när Ryssland annekterade Krim. Så att, men nu så ser man ju att det här kan komma att genomföras. Och vi vet ju förra året vid midsommartid i Nederländerna när NATO hade sitt årliga möte att vi fattade beslut alla NATO-länder om att vi ska ha 3,5% i försvarskostnader och 1,5% för det civila försvaret. Det gör ju förstås att USA kan lämna till viss del den europeiska kontinenten med de styrkor som de har haft där egentligen sedan andra världskrigets slut. Så att det här är ju, vi får vänja oss vid två saker. Det ena är att vi från EU har fattat beslut om att från den första 2027 inte köpa rysk gas och olja. Så vi ska sluta med billig rysk gas och olja, och vi ska sluta med billig amerikansk säkerhet, för det är det som är just nu i Europa, att vi måste ta ansvar för vår egen säkerhet, och det kommer att kosta pengar.
0: Just det, vi måste helt enkelt kunna klara oss utan det du just nämner. Att försvarsberedningen nu då säger att, alltså att väpnade angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Sådana här saker låter ju alltid dramatiskt. Det kanske hoppar hjärtat till en aning hos några som lyssnar nu. Hur orolig ska man vara, skulle du säga?
1: Vi ska inte vara oroliga, utan vi ska fortsätta att jobba med det som vi gör, det vill säga utveckla och försöka förbättra Sverige. Så att vi är lugna och stabila, skulle jag säga.
0: Tack för lugnande ord där i avslutet. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Tack!
1: Tack!
0: Det här är Alex Warren med Fever Dream.

0: Idag väntas den största börsnoteringen hittills i historien komma att ske. Det är alltså Elon Musks företag SpaceX som ska ta klivet in på börsen och förväntas värderas till närmare 1800 miljarder dollar eller till och med mer. Det går inte att få huvudet runt det. Alexander Norén, du är ekonomikommentator på SVT och varmt välkommen.
1: Tack så mycket, Titti.
0: Du, om vi börjar då i de här 1800 miljarder dollarna. Jag tror faktiskt att jag har sagt kronor tidigare och tyckte det räckte så himla långt. Men vi snackar alltså dollar.
1: Ja, man tappar ju proportionerna. Och sen så på amerikanska så är det trillions och på svenska biljoner. Och vad betyder det här i praktiken?
0: Nej, vad betyder
1: man måste
0: det?
1: Sätta det i relation till någonting.
0: Hjälp oss med det.
1: Ja, du kan få så här många tändsticksaskar för det, jag skojar. Nej, men det är en astronomisk värdering av bolaget. Mm. Det är helt klart, och det är inte bara en ordvits eftersom de håller på med rymd. Utan det är också, jämför det med Nvidia har vi suttit här och pratat ibland om.
0: Just det.
1: Det här affischnamnet för AI-boomen, som ju är faktiskt det högst värderade börsbolaget. Typ 5 000 miljarder dollar om värde om man räknar ihop alla aktier på börsen. Och de är sjukt lönsamma. Alltså verkligen, de håvar in miljarder i vinst. De värderas kanske till någon gång 15-20 gånger sin omsättning. Det här går SpaceX ut och begär in till en värdering av över 90 gånger sin omsättning. Och då tjänar de går inte ens med vinst idag. Så det är 100% ett framtidsbolag, en förhoppningsaktie om att någonting stort ska hända längre fram.
0: Mm. Och det du som lyssnar missar är de stora armrörelserna som jag får njuta av här i studion, Alexander. Men du, alltså, vad gör SpaceX egentligen? Vi hör talas om det är en rymdraket här, en rymdraket där.
1: Ja, då ska man, det är den uppenbara delen som kommer av namnet. Och de har ju revolutionerat raketuppskjutningsindustrin. Jag menar, nu är det de som skjuter upp de flesta saker som ska upp i rymden, även för NASA och så vidare. Och har en metod för att ta ner dem och återbruka dem. Och det här har bolaget har byggt upp på rätt kort tid och det funkar. Så att han har ju visat att han kan göra väldigt stora saker och lyckas med det.
0: Mm.
1: Den verksamheten i sig kanske inte går med vinst precis nu, men den har goda förutsättningar att närmaste åren göra det. Men det är inte en jättestor marknad heller, men det är en del. Den andra delen är det som verkligen är lönsamt nu, Starlink. Satelliter runt jorden på hyfsat nära håll för att ge oss internet precis var som helst, till exempel. Det är lönsamt och väldigt framgångsrikt. Sen så har han lagt in sin egen AI-del, sitt eget AI-bolag i det här SpaceX. Så det är lite av ett Musk-konglomerat med nästan det mesta av det roligaste han har utom Tesla. Ja, sen kastade han in X också, den här för detta Twitter som inte är så lönsamt. Så summan av alltihopa är att det är ett bolag som består av flera olika verksamheter där tyngdvikt

0: rykten skulle jag säga är rymd och AI. Och det är inte lönsamt idag än.
1: Alltså, vad är Elon Musk i allt det här? Alltså, är han värdefull för den här börsnoteringen?
0: Han är så värdefull. Det är att köpa in sig i Elon Musks framtidsvision och få en del av Elon Musk som man säljer när man går ut med den här börsintroduktionen. Och han har väldigt många fans som verkligen tror på honom. Inte minst många småsparare världen över, inklusive i Sverige, som nu kastar sig över det här och trängs i entrén för att få liksom en entrébiljett till den här science fiction-filmen som han faktiskt säljer. Det är väldigt mycket storytelling och det är väldigt mycket Elon Musk. Och om man tittar i börsprospektet, mm-hmm, så är det första 20 sidorna är typ så här bilder på rymdraketer och Mars och så vidare. Han har ju som mål att sätta 1 miljon människor på Mars, bland annat.
1: Ja,
0: utvinna mineraler från asteroider och göra datacenter i rymden och så vidare. Men då skriver bolaget i sitt börsprospekt, our mission, vårt målet med företaget är följande, översatt till svenska. Vårt uppdrag är att bygga de system och teknologier som krävs för att göra livet multiplanetärt, förstå universums sanna natur och föra medvetandets ljus ut i kosmos.
1: Wow.
0: Så förstår, det är inte ett bolag man kan räkna på som andra börsbolag och värdera enligt vanliga modeller. Det här är framtiden han säljer.
1: Alltså multiplanetariärt.
0: Ja, vi ska ju bo på Mars framöver.
1: Ja, precis. Jag har ju fullt upp med den vi har, den planeten. Mm. Där har jag fortfarande mitt fokus. Men Elon, han ligger i framkant där. Alltså, kommer de någonsin att kunna leva upp till det de lovar, tror du?
0: Det är en jättebra fråga. Det roliga är att han kommer få en jättefet bonus om han uppnår vissa saker. Då kommer han få ännu fler aktier i bolaget. Ett av målen som man måste nå upp till är just att sätta 1 miljon människor på Mars.
1: Mm.
0: Så någonstans har han väl satt det själv som ett realistiskt mål. Sen tror jag vi får vänta och se. Jag tror inte att det kommer hända de närmaste åren i alla fall.
1: Vad händer med börsen i övrigt då när någon smackar in med något så här exceptionellt?
0: Ja, det är ju en tech- och AI-febrig börs som nästan en jättestor del av börsuppgången drivs av de här techbolagen. Så han kom ju till börsen vid en lämplig tidpunkt då det fortfarande finns extremt mycket FOMO, alltså rädsla att missa, hoppa på vinnartåget i techvärlden. Och nu ser man redan inför att klockan ska ringa på Wall Street om ett par timmar, nästan 2 timmar exakt, att den här är övertecknad, den kommer säkert stiga i början aktien och så kommer det säkert vara den första tiden. Och för resten av börsen så är det här jätteviktigt därför att du har 2 andra gigantiska börsintroduktioner på gång. 2 av de mest kända AI-bolagen, OpenAI som ligger bakom ChatGPT och Anthropic som har sin chatbot Claude och massa andra saker. De vill också ut till börsen och dra in 1 000 miljarder dollar ungefär för att de bränner så sjukt mycket pengar på att bygga AI-fabriker, datacenter som måste in med pengar för att fortsätta det här racet. Och om det nu går bra för Musk SpaceX, då bäddar det för att det ska gå bra. I alla fall ökar sannolikheten för dem att dra in en massa stålar.
1: Börsen i New York öppnar 15.30 svensk tid. Har du börjat poppa popcorn? Är du redo? Kommer du att bänka dig, Alexander?
0: Alltså, jag tänker att det här är ju liksom VM i finans. Så att självklart kommer jag att bänka mig och se om förhandsfavoriterna faktiskt gör mål eller till och med ett hattrick. Eller om det blir en besvikelse. Jag tror dock inte det senare.
1: Ja, spännande är det i alla fall. Och historia är det som skrivs. Alexander Norén, ekonomikommentator på SVT. Alltid uppskattad när du kommer gående genom katakomberna för Sveriges Radio. Tack snälla.
0: Tack, kul att vara här.
1: Och 15.30 alltså för dig som är nyfiken. Då är det börsringning i New York. Här är det dags för Jacqueline med Woman.

0: Under förmiddagen idag så kom nyheten att den brittiske konstnären David Hockney är död. Hans agent Erica Bolton beskriver honom som en av de viktigaste personerna i den moderna konsten både under 1900-talet och 2000-talet. David Hockney slog igenom på 1960-talet med målningen A Bigger Splash som du säkert har sett och kommer att känna igen direkt du bildgooglar den. Han förknippas ofta med popkonsten. Och David Hockney arbetade in i det sista. Det tycker jag är en kittlande tanke. För tänk om det finns något där som vi kommer att få se en vacker dag. David Hockney blev 88 år gammal.
1: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
0: Det där programmet kan jag säga att jag inte tänker missa. Jag föreslår också att du inte missar Anita Clemens, författare och mycket annat. Hon ger mig sällskap efter dina lokala nyheter.
3: Nyheter P4 Västerbotten. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom så märker inte föräldrar eller lärare det. Det visar en stor studie.
4: Det är inte helt lätt att upptäcka depressiva symptom hos barn och ungdomar. Och att 4 av 10 föräldrar och vuxna inte tolkar det som depressiva symptom, det är jag inte jätteförvånad över faktiskt.
3: Signe Rydlöv, psykolog i Umeå. Forskare från Karlstad och Örebro universitet har sedan 2010 följt 2000 barn från förskoleåldern och uppåt i Sofia-studien. Preliminära resultat visar att i 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom så märker inte föräldrar eller lärare det.
4: Depressiva symptom och depressioner hos barn och unga ser inte alltid ut som vi förväntar oss, som de gör hos vuxna. Det är lite andra saker man ska titta efter.
3: Och här listar Signe Rydlöv några symptom du kan ha koll på.
4: Irritabilitet, alltså att de är sura och griniga. Det är också vanligt att barn uppvisar somatiska symptom, alltså magont, huvudvärk som inte förklaras av något annat, något somatiskt. Alltså. Det är också vanligt att barn har koncentrationssvårigheter, svårt att fokusera i skolan. Det blir problem med sömn och mat, att man tappar aptiten, sover för lite eller sover alldeles för mycket. Och att barn kanske tappar intresset för det de brukar gilla, kanske slutar vilja leka med kompisar, drar sig undan, vill vara för sig själva. Hos barn är det vanligt att det ser lite annorlunda ut.
3: Det säger Signe Rydlöv till reporter Elin Moberg. Studentfirandena fortsätter och en av dem som tar studenten idag är Vanja Gavelin i Vilhelmina där man har ett eget sätt att fira.
5: På Malgomajskolan 1 så åker alla ut från andra våningen på en rutschkana. För att vi har ju som inget utspring utan det är så vi gör det. Går man ut klassvis och så åker man ut så säger de, men till exempel nu kommer Vanja Gavelin och så åker jag ner.
6: Men vad, vet du vad den här traditionen grundas i? Alltså hur kom den från
5: alltså,
6: början?
5: Jag har faktiskt ingen aning vad den grundas i. Det har bara alltid varit så det är bara en tradition som man följer typ.
3: Och reporter Cecilia Arvidsson. Nyheterna med Anna Burén.
1: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, Anita Clemens, poddare, producent och författare. Du sitter mitt emot, vad kul att se dig.
7: Detsamma Titti, alltid roligt att vara här.
0: Ja, vad kul att du känner så. Hur skulle du beskriva dagsformen?
7: Nej men bra tycker jag. Det är ju fredag.
0: Ja, har du fredagskänsla?
7: Ja, jag ska på den här festivalen imorgon. Rosendals Garden
0: Party.
7: Ja.
0: Och just det, detta pågår också. Det är full rulle i stan faktiskt, så här års. Du satt igång och dejtade hej vilt i research syfte. Och nu har det där äventyret blivit en bok. Det ska vi fördjupa oss mer i. Men jag är nyfiken. Frågar åt en kompis. Nej, men jag frågar åt mig själv. Jag lever genom andra. Jag har ju haft fast person i mitt liv i 20 år. Så att jag är alltid intresserad av hur andra håller på. Skillnaden att vara 40 plus och typ 20 och dejta, vad skulle du säga?
7: Nej, men det är både jättestor skillnad och lite likadant. För man är ju, man kan ju nästan säga som att perioden barn om man inte ska ha barn med sin nya partner, då är det ju en pojkvän man ska ha. Och det ville man ju ha när man var 20 plus också.
0: Just det.
7: Så det är lite samma sak, fast ändå väldigt stor skillnad.
0: Men när man dejtar när man är 20, lite grann så fokar man ju på andra grejer. Alltså det här kanske är någon jag ska dela mitt liv med, göra stora saker med. Det är huset, många skaffar ett barn eller två eller sju. Och alltså man bygger upp ett liv ihop. Nu har man kanske ett liv.
7: Exakt, så det var väl också den stora liksom knäckfrågan. Vad ska en relation på andra sidan barn innefatta? Och vad ska den ha för kriterier? För det är inte samma kriterier.
0: Nej, det ante mig.
7: Ja, så det var liksom också spjärnet till boken.
0: Jag tror att för mig skulle det vara så här, jag skulle veta allt jag inte vill ha. Och allt annat skulle bara få bli en överraskning, tror jag.
7: Ja, men alltså, oftast när man har levt i en lång relation så har man ju nästan vuxen blivit tillsammans med en annan vuxen. Och sen så när man kommer ut på andra sidan, det här har jag hört hur många kvinnor som helst berätta, liksom, vad tycker jag om? Vad tycker jag är gott? Vad njuter jag av? Vad vill jag ha? Vad behöver jag för att vara trygg? De kriterierna kan ju förändras otroligt mycket från att man är 20-någonting. Och framförallt att komma på det så kan det ju krävas lite research.
0: Men jag känner att där har jag ett litet försprång, för jag vet vad jag gillar.
7: Bra.
0: Ja, nu är inte det aktuellt innan någon får för sig att skriva en liten notis om att mitt förhållande är gungning, för det är stabilt, kan jag säga. Anita Clemens, du sitter kvar. Vi ska prata om ditt förhållande också. Jill Jonsson, I Rock My Country.

0: greatest turnaround overseas.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
3: Ja, det är det. P4 Extra, närmare bestämt. Och mitt emot sitter Anita Clemens. Bridget Jones möter Sex and the City för Tinder-eran. Så har din bok Single Evangeliet beskrivits. Mm. Jag dristar mig till en liten kortare beskrivning.
4: Absolut.
3: Det handlar om journalisten och tvåbarnsmamman Eva. Alltså här finns det vissa likheter med Anita, tycker jag. Efter ett långvarigt äktenskap så ska hon nu ut i Stockholms datingdjungel. Men om vi fokuserar på att det här inte riktigt är du utan Eva, hur går det för henne?
4: Nej, men det går ju bland bra, kan man säga.
3: Okay.
4: Det kommer ju vara en odyssé innan hon hittar sin Ithaka, så att säga.
3: Ja.
4: Och det finns ju många fula fiskar i havet, det kan vi väl konstatera.
3: Mm.
4: Men, nej, men Eva är egentligen en kombination av många kvinnor jag känner, och absolut finns det lite delar av Eva i mig också. Och sen så är de här evangelisterna då, det är lite roligt för hela Bibeln är ju en mansfauna, så hon dejtar ju Johannes, Lukas, Markus och Matteus.
3: Jag tycker det där är ett så finurligt upplägg. Och jag blottar strupen och säger, jag har inte läst den från perm till perm, men du skriver finurligt. Du har verkligen ett du kan verkligen formulera dig på ett himla härligt och roligt sätt.
4: Men jag hoppas att man är lika kul som att man ibland känner att det pirrar till lite, eller att man måste fundera över sina egna val eller kanske Evas beslut.
3: Mm. Väldigt roligt. Och du är väldigt professionell, så du kastar dig ju ut i datinglivet. Var det verkligen bara i research-syfte?
4: Ja, men alltså, hade jag dejtat som Anita hade dejtat, jag hade dejtat någon på Östermalm som hade varit en viss typ av ålder och hade jobbat med en viss typ av grej. Och det är ju rätt tråkig dejting. Eller så hade jag dejtat någon här, kulturman som absolut hade varit hopplös. Förlåt. Nej, men det, så ser ju Anitas dejting ut. Så när jag var så här, nu måste jag dejta som Eva, så jag tog bort liksom åldersspann, jag tog bort liksom utseendepreferenser, jag öppnade upp distansen, så det skulle inte bara vara liksom 5 kilometer från där jag bor.
3: Ja.
4: Och helt plötsligt så sa jag ja till alla killar som sa ja till mig, så jag var ju på dejter med liksom allt från socioekonomiska kanske målgrupper som jag rimligen kanske inte går på dejt med, till att jag gick på dejt med en baldy, vilket jag aldrig tänkt att jag skulle gå på dejt med.
3: Mm, det ska vi återkomma till. Men du, alltså, förlåt, jag måste ändå höja litet finger för alla dessa män. Alltså, utnyttjades de rakt av alltså?
4: Alltså, jag är ju skyldig rätt många en lunch eller en frukost eller en middag, så kan jag säga.
3: Är det någon som har lackat ur när de har förstått sammanhanget? Kanske de inte har gjort.
4: Nej, vi har haft, alltså, vet du, jag har haft så trevligt. Jag har lyssnat på så många män och så många historier, och de har nog känt att de har haft en trevlig dejt, det hoppas jag i alla fall.
3: Jag har lyssnat på så många män. Hur går det för män där ute med att ställa frågor till sin dejt? För det tycker jag att jag har hört i min bekantskapskrets, att det är lite fattigt på den punkten.
4: Det är väldigt fattigt på den punkten, och därför blir man också så otroligt, förstår ni, tacksamma vi är. Glad när någon faktiskt gör det, och tycker man, fan, det här var ju en toppen dejt.
3: Vad kan det vara för fråga som dyker upp när det väl kommer ändå?
4: Ja, men vad gillar du att göra?
3: Ja, starkt. Starkt. Men du, att navigera och hitta sig själv, det var vi ju inne på inledningsvis. Alltså, hur har du gjort? Hur gjorde du för att hitta liksom, ja, det här gillar Anita. Nu är jag 100% jag.
4: Nej, men jag är ju vad jag skulle kalla för seriemonogam. Jag har haft liksom 3 långa relationer, 8-8-7, med rätt korta pauser emellan.
3: 8-8-7 som i år då?
4: Ja, precis. Ja. Och liksom någonstans också varit så här livrädd för att vara själv och tycker att det är tråkigt och menlöst. Och jag är verkligen en parperson. Men för att liksom ändå landa i varför tar mina relationer slut, så måste jag ju också så här göra den inre resan och inventeringen och liksom faktiskt ta reda på vad som är viktigt för mig.
3: Mm.
4: Och det är bra att dejta, för kan man säga, ah, men han hade ju en jättefin kvalitet här, och varför blev jag så triggad av det där? Det är någonting som jag måste jobba med.
3: Mm.
4: Och många gånger tror jag att kvinnor lite så här känslomässigt kidnappar sig själva. Vi porträtterar oss många gånger bredvid en man, men ytterst få gånger så tänker vi på, hur skulle en man funka i mitt liv om jag stoppar in honom med mina barn och mitt scenario? Jag dejtade någon forskare, liksom, jättegullig kille.
3: Mm.
4: Men alltså, han hade inga barn och han är jätte, liksom, speciell familj. Det hade ju absolut inte funkat. Det hade varit en kamp från början till slut. Liksom.
3: Mm.
4: Varför tänker jag ens att jag skulle vara att han skulle funka i mitt liv. Det gjorde jag ju inte, för jag tänkte bara tvärtom.
3: Ja, alltså det är väldigt kul. Men under den här resan då, vad har du lärt dig om dig själv? Vad har läxorna varit?
4: Men en grej som jag har liksom alltid förnekat hos mig själv i relationer, det är att jag är besvärlig. Att jag är besvärlig och jobbig att leva med. Det var det liksom min rädsla. Jag ska vara lätt att leva med. Jag tar hand om alla, jag tar hand om familjen, jag är projektledare, jag fixar allt. Jag plötsligt vågar acceptera att fan, jag är inte så jävla lätt att leva med.
3: Nej.
4: Och det är rätt skönt att erkänna det. Vad är det som håller mig tillbaka för att behöva inte erkänna det?
3: Mm. Men är det så där lite grann, ursäkta, att du säger nu att alltså jag vet att jag är inte skitlätt att leva med, men jag tänker inte ändra mig?
4: Jo, jag vet att jag är jättejobbig att leva med och jag gör det bästa för att ändra mig.
3: Jaså, ja, okej. Okay. Mm. Mm.
4: Men om du inte erkänner det för dig själv, då kommer du aldrig vara jobbig. Förstår du? Då är det fel på någon annan hela tiden.
3: Ja, jag förstår. Jag förstår. Nej, jag har erkänt att jag är ganska jobbig att leva med. Och Erik, min sambo, han håller med. Men att komma ut i singellivet igen, hur stort var klivet för dig? Alltså omställningen, var det läskigt eller var det som att dra efter ett djupt friskt andetag?
4: Nej, det var det absolut inte. Först var jag ju typ i sorg i 8 månader och tyckte liksom livet var rätt tråkigt. Och så tyckte det var hemskt att vara själv. Hemskt att sova själv. Hemskt att laga middag själv och springa själv och allt möjligt. Tills det helt plötsligt vände och var så här: men gud, hur ska en man kunna sova i den här sängen? Jag vill absolut inte ha någon här. Och när man väl hade kommit till den punkten i sitt liv, då var det ju så här, ja men nu kanske det är dags att börja släppa på någon och våga öppna upp för att dejta någon liksom på riktigt. Istället för att det bara är ett behov, utan faktiskt, nu kanske jag kan välkomna någon till mig.
3: Men var det då du började jobba med boken? Eller började du dejta innan som jobb?
4: Nej, jag började med boken för ett år sedan. Jag var singel nästan 2 år.
3: Mm, okej. Okay. Jag vet att du bland annat... Eva dejtar ju en brandman. Mm. Det hade inte Eva något emot.
4: Absolut inte.
3: Men Anita hade aldrig kommit på tanken.
4: Nej.
3: Men drog Anita ut och dejtade en brandman då i research-syfte?
4: Det gjorde hon.
3: Hur var det?
4: Nej, men det var jättespännande. Det var ju framförallt ett spännande möte och samtal. Kanske liksom en person som jag aldrig i vanliga fall skulle gå på en dejt, men helt plötsligt fick jag liksom en jättespännande historia till mig som jag kunde använda på något sätt.
3: Men det är så intressant det här, för det känns som att du är så bestämd i vad du i verkligheten ska göra och inte göra.
4: Men det är ju en stor skillnad på vad man vill ha och vad man behöver. Och det inser man ju inte förrän man vågar liksom öppna lite på spjällen. Liksom.
3: Mm. Okej. Okay. Och det gjorde du, apropå Baldi.
4: Apropå Baldi.
3: Ja. Mm. Det blev en Marcus för dig.
4: Det blev
3: i verkligheten. För Anita blev det en Marcus.
4: Jag vill också vara tydlig med att det inte är samma Marcus som är en av evangelisterna.
3: Nej, för det är väl det mörkaste i den här boken, Markus Evangeliet.
4: Ja, den är lite smutsig.
3: Vi ska prata vidare om det där. Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer, Anita Clemens är här.

0: Anita Clemens är här, aktuell med boken Singel Evangeliet. Gediget researcharbete, så skulle jag vilja beskriva det här. Som du har dejtat, jag tycker det är så roligt. För att då dejtar du då som huvudkaraktären enligt hennes smak och tycke. Var inte alls kompatibelt med ditt. Och då dyker han upp, din Marcus. Mm. Och du blir kär i verkligheten.
1: Ja, det var ju en felaktighet i min vallraffande, så måste jag säga.
0: Men vad var det som gjorde att han var den som liksom fick dig på fall då?
1: Ja, men framförallt så... Gud, töntigt att låta. Vårt samtal tog fart direkt. Alltså vi pratade liksom från att vi klev in på restaurangen till att vi liksom avslutade. Och liksom, då blev det så naturligt att boka en dejt till. Liksom. Mm. För vi hann inte avsluta. Och det var ju någonting som stack ut mot övriga dejter. Där jag mer eller mindre satt och intervjuade liksom.
0: Men vad intressant. Och han har rakat huvud, vilket inte alls har varit din tekopp tidigare.
1: Nej, alltså mina killar ska ha hår.
0: Ja, tills de inte ska det längre. Men tycker du att det är helt... Alltså är du bekväm i de där situationerna som jag tänker ändå måste kunna vara lite skaviga? De första stegen, liksom börja byta några ord, hitta varandra lite.
1: För fan, det är panik tycker jag de där första 4 minuterna. Alltså man är ju usel. Jag är så dålig också på att så här, ta ett rum. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, fattar.
1: Mm. Utan så här, är jättekonstig. Så det är bra tycker jag för min del i alla fall att få in dryck. För då har jag något annat att fokusera på. Då kan jag beställa, det tar lite tid, äter liksom. Mm. Men det som var bra med boken var ju att då hade jag ju ett projekt att gömma mig bakom. Jag satt ju i hemliga agentkläder där och då kunde jag ju ikläda mig en roll.
0: Och klädde du dig som Eva?
1: Ja, på några dejter hade jag faktiskt den idén att jag gjorde det. Sen gick inte det hela tiden.
0: Nej, nej, ni har lite olika garderob.
1: Ja.
0: Ja. Men att sitta där med de här killarna som ändå kanske, gud vet vad de hoppades på. De är ju inte här och kan berätta det, men jag har hört mycket om såna här dejtingappar. Visste de om att de var en del av ett projekt?
1: Nej.
0: Nej. Som du sa inledningsvis, du skyllde några luncher. Men alltså, jag hoppas de läser boken. Kul!
1: Ja, det hoppas jag att de gör. Känner ändå att de har fått en smickrande beskrivning.
0: Är du beredd på responsen?
1: Blandad.
0: Mm. Var du med om några riktiga katastrofer?
1: Ja, gud.
0: Ge mig ett exempel när det var riktigt ta mig härifrån.
1: Ja, men det var ju en AI-dejt.
0: Vad betyder det ens?
1: Nej, men det var ju en kille som jag var så här, shit, vill han gå på dejt med mig? Det är det snyggaste jag har sett. Mm-hmm. Sen så en kompis med mig bara, väldigt mycket mikrofoner på det där. Vad är det för flaggor egentligen bakom podiet? Jag bara, det vet jag inte, jag är så dålig på flaggor. Så jag bara, du har inte gjort någonting med bilden? Han bara, nej, nej, alltså, det är ju proffsfotograf. Så att du får fråga honom. Och jag bara, okej, ja, men då ses vi där och där. Kommer dit, tittar runt i lokalen, ser ingen. Jag bara, jag är här nu. Han bara, men jag sitter där. Och då är det liksom den billiga kusinen från Temu som sitter.
0: Uff, det här får man inte.
1: Nej, jag vet.
0: Nej, vi får inte säga det här.
1: Men och då kunde ju han ha vunnit den här situationen med att vara en slående personlighet. Sen så här, jag hade aldrig fått gå på dejt med dig om inte jag hade gjort det här. Precis. Och sen var det råskärmigt. Men det var han inte. Så det var de 45 stelaste minuterna.
0: Så han ljög om sitt utseende och hade en svag personlighet.
1: Ingen bra kombo.
0: I ditt tycke.
1: Lite självskadebeteende.
0: Låt oss hoppas att han är alldeles rätt för någon annan. För det finns alltid någon för alla där ute.
1: Så är det. Mm. Så länge man slutar med AI-bilder.
0: Är det romantiskt lagt?
1: Ja, men det är jag. Men jag är mer liksom så här vardagsromantiker. Men det är faktiskt min kille ännu bättre på. Han är så här, fixar alltid en härlig middag och sånt där. Det är ändå ett projekt för mig.
0: Ja, det är lyxigt. Det är verkligen lyxigt. Alltså, ja, det är ett otroligt spännande ämne. Jag skulle kunna sitta här och leva genom dig och Eva i boken hur länge som helst. Men vet du vad? Förra gången vi sågs, då pratade ju vi om ditt sökande efter dina rötter. Mm. Och jag är nyfiken. Du skrev ju en bok som blev viktig för väldigt, väldigt många som läste den och som kände igen sig. Vi ska väl säga det att Singelevangeliet är en roman.
1: Ja, det ska vi verkligen vara tydliga med.
0: Medan din förra bok ju baserar sig på dig och din historia. Var är du någonstans nu? Har du ett kommatecken eller en punkt? Eller är det här något som rör på sig fortfarande?
1: Nej, men jag var nyss på ett bröllop i Aten, bara för en månad sedan, med mina indiska släktingar och amerikanska släktingar. Och nu är det lite roligt, för halva gänget vet ju vem jag är och min historia. Och halva gänget måste det här fortfarande vara en hemlighet för. Så
0: ja, men
1: jag fick liksom
0: oss om
1: komma
0: det.
1: Dit. Nej, men det är jättekänsligt i den indiska sidan att så här, jag är en dotter av synd, som det heter då. Mm. Det vill säga jag är resultatet av en kärleksaffär mellan två familjer och bortsmusslad och hemlighålld. Liksom. Och kommer det här fram, för det är väldigt konservativt katolskt där nere, då kan det liksom skapa ofantliga konsekvenser för båda de här familjerna. Så det är viktigt att vissa personer inte känner till det här. Så vissa personer på bröllopet fick absolut inte veta det här. Vilket blev också jättekonstigt för mig. För andra personer visste ju.
0: Mm.
1: Så när de här två personerna står bredvid varandra och jag drar varsina historier. Mm. Den
0: schizofrent
1: var
0: nästan,
1: jobbig,
0: som man sa för.
1: Mm. Ja.
0: Ja, wow. Men hur trivs du med livet idag? Du fick en massa svar då. Du hittade liksom, luckor fick ändå, de fylldes i alla fall. Hur känner du dig idag?
1: Nej, men jag tycker att det är svårt att förklara för någon som inte har en, eller som har en familj, som kan säga så här, men det är så ser syrran ut, eller mamma eller pappa, ja, eller vem det nu är. Det är mormors näsa liksom. För någon som inte har det, så är det väldigt otryggt. Och helt plötsligt att finnas i ett sammanhang där man faktiskt ser både utseendemässiga, det låter ju kanske ytligt, likheter, men också personlighetsmässiga likheter. Det skapar ett lugn på ett sätt som jag tror aldrig att jag har varit med om tidigare i mitt liv. Jag kan inte identifiera den känslan i alla fall förrän nu, och det är otroligt fint.
0: Men kan du le lite för dig själv ibland? Jag vet inte hur mycket du törs le då under de där omständigheterna när du också är lite hemlig. Men alltså, kan du le och känna, liksom, blir det någon form av värme i kroppen när du tittar på någon och bara tänker så här, ja, det där, det har jag också.
1: Ja, men framförallt så kände jag på det här bröllopet, för ja, men precis som du kan vara på bröllop, så är jag liksom, ja, men en liksom introvert, extrovert. Och här var det fullt av introverta extroverter som kom igång på dansgolvet, men var rätt liksom hämmade innan. Liksom.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vi pratade om det låten, att det ofta finns en bild av att vi är två snackiga typer, och så är det inte alltid så.
1: Nej.
0: Så det sa. Du, vad händer i sommar?
1: Det blir lite Italien, mycket Sverige och så lite Grekland på slutet.
0: Mm. Och Marcus, han ska med.
1: Han ska med.
0: Gud vad härligt. Avslutningsvis, du hade 3 x, eller hur, som du har samlat på dig efter dessa imponerande dejterfarenheter.
1: Ja, men tack. Ja, men den första är då gubbjud. Alla typer av...
0: Vad är det?
1: Alltså, alla män som är runt 40, ni måste börja stävja det här hos er nu, för sen eskalerar det bara. När man reser sig och så vidare. Mm. Alla den typen. Börja så här, lägg kontroll på det, för det blir bara värre och värre med åren. Ja. Det är inte superskärmigt.
0: Okay.
1: Och sen så tycker jag pulsklockor kan vara oerhört... provocerande.
0: Där kan man säga att ditt urval krympte markant.
1: Ja,
0: för
1: exakt.
0: De ser jag överallt.
1: Jag vet. Vad är grejen? Varför måste man ha koll på sin puls hela tiden?
0: Om man har hjärtfel så är det ju bra. Ja. Men det har ju inte alla, tack och lov. Ja. Och sista
1: är ju... Gud, nu fick jag blackout här. Nej, men och sista är... Nej, men gud.
0: Blackout.
1: Ja, blackout, tack.
0: Vi kan återkomma till det en annan gång.
1: Ja, men nej, det var ju så roligt. Vad tråkigt. Ja.
0: Okej, okay. Ja, typiskt.
1: Får jag tjuvkolla?
0: Ja, men visst. Har du den där? Men då får du vara snabb.
1: Jo, nu kommer jag på. Jo, män som säger så här är det. Och pekar med hela handen. Gisslan tar hela stämningen och definierar hur det är.
0: Ja.
1: För då kan man inte säga något annat. Då är de redan klara.
0: Mm. Men du, nu ska du få höra. Nu blir det musik. Så är det bara. Anita Klemans, tack för idag.
1: Tack för att komma.
0: Det funkar bättre när tjejer säger.

0: P4 Extra fortsätter efter ekonyheterna som kommer härnäst med Alexander Ivanovski. Då ska det bland annat handla om att odla i grupp. Och hur svår kan en väderapp vara egentligen?
1: Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i relativ närtid. Det skriver försvarsberedningen i sin nya säkerhetspolitiska analys. Hotet kommer i så fall från luften snarare än marken, det säger Peter Haldén, lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.
2: Det vi ser nu i Ryssland är att man har ju fullständigt eroderat armén. Det vill säga att man har, dels har man ju tagit med oerhörda förlusterna, men det har ju också inneburit sättet som man har tagit förlusterna på innebär också att man har väldigt svårt att sätta upp nya förband.
3: Det mer reella hotet kommer snarare från luften, menar Peter Haldén.
2: Dels drönare, det vill säga där har man ganska god förmåga och man har rätt bra lager. Och drönare kan man antingen använda för att stödja marktrupper eller så använder man det som en typ av flygvapen, det vill säga man attackerar militära installationer, infrastruktur eller städer. Där har vi inte så bra motmedel som jag skulle önska att vi hade.
3: Kriget i Ukraina har inte heller skadat det ryska flygvapnet på samma sätt som det har påverkat armén.
2: Ryska flygvapnet har inte använts i någon större utsträckning i Ukraina. Så det är ju mycket mer intakt. Det är väl den option som de i så fall skulle kunna presentera, alltså flyganfall.
1: Reporter Hiva Abdelsadeh. I nordvästra Skåne har det bekräftats ett nytt utbrott av fågelinfluensa, rapporterar SVT Nyheter Helsingborg. På den drabbade anläggningen finns runt 40 000 änder som nu kan komma att avlivas. Jordbruksverket säger till TV-kanalen att smittskyddsarbetet är igång och att de upprättat en skyddszon runt anläggningen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har stängt 56 HVB-hem och stödboenden sedan 2024, skriver myndigheten. Arbetet började efter en polisrapport som pekade på att flera HVB-hem hade kopplingar till kriminella aktörer. IVO beskriver sitt arbete som en särskild insats. Det handlar bland annat om att ägare eller företrädare bedömts ha kopplingar till brottslighet eller ekonomisk misskötsamhet. En SAS-pilot flög med kokain i blodet. Nu döms han till 10 månaders villkorligt fängelsestraff och ett års flygförbud över Frankrike. Det rapporterar den franska tidningen Nice Matin. Det var i onsdags som en SAS-flygning mellan Nice och Stockholm ställdes in efter att det visade sig att polisen hade flugit med kokain i blodet. Polisen greps strax efter landning och dömdes i rätten redan under gårdagen. Det här var Ekots nya sändning klockan 2 i studion, Alexander Ivanovski.
0: Och här fortsätter P4 Extra. Jag heter Titti Schultz, påminner om att det är fredag. Det betyder fredagslåt. Ibland tänker jag att jag tycker det är roligast. Om någon där ute gillar att det finns en fredagslåt, hör gärna av dig och berätta det så jag inte håller på här i onödan. Att tyda regnprognoserna i SMHs väderapp, det är tydligen en utmaning för väldigt många. Och det är ju många som vill ha koll på vädret, men förvirringarna är stora. Att odla i grupp, alltså en grupp människor. I Uppsala trakten har omkring 50 personer gått ihop och ska bli självförsörjande på potatis. Fotbolls-VM är igång. Ja, du känner det här i bakgrunden, det är jag säker på. Men hur ska vi kunna sköta våra jobb och våra liv och samtidigt se matcher på knasiga tider ur ett svenskt perspektiv? Ska man dygna, lägga sig sent, gå upp tidigt? Hur mycket kaffe? Jag kallar in en sömnforskare. För att du ska komma i stämning, här är Ricky Martin, La Copa della Vida.

0: Ja, men blir det regn eller sol på midsommar? Nu kommer de, långtidsprognoserna. Samtidigt som det har visat sig att många faktiskt tycker det är krångligt att tolka risken för nederbörd i SMHIs app. Och det här har SMHI själv gjort oss alla uppmärksamma på. Nu ska vi då reda ut det här. Emma Härenstam, meteorolog vid SMHI. Välkommen!
1: Hej, tack.
0: Jag håller på att titta nu här i appen. Alltså, vad är det som är så svårt här nu när det gäller att tolka risken för regn? Hur skulle du beskriva problematiken?
1: Ja, alltså det har ju kommit in en del synpunkter på att det som är lite svårt att förstå är att siffran för sannolikhet för nederbörd, då den här procentsatsen för hela dagen, kan vara ganska så hög. Men sen när man går in och tittar på själva dagen timme för timme så ser man lite 10% här och lite 20% här, och i det stora hela kanske inte så jättestor sannolikhet ändå. Så att det uppstår lite förvirring kring vad betyder de här siffrorna och varför skiljer sig siffran för hela dagen jämfört med timme för timme till exempel.
0: Okej, så att om det står då att det är 70% risk för regn i till exempel Stockholm, där jag då uppehåller mig allt som oftast. Vad ska jag göra för att få koll över dagen och liksom fatta att när jag då hade tänkt vara på picknick mellan 11 och 15 kanske en dag, hur ska jag liksom få koll? Jag måste klicka mig vidare, eller hur?
1: Ja, men det skulle jag rekommendera dig att göra. För att om det står 70% och du bara tittar på den siffran, ja, då skulle jag i alla fall tänka att det kanske inte ska ens bli någon picknick. Men om man klickar på den här dagen då får man alltså för timme för timme. Och då kan det ju visa sig till exempel att det är ett nedbördsområde som passerar under natten som gör att vi får de här höga sannolikheterna, de här 70%. Så att där mellan 11 och 15 så kanske inte blir någon regn alls, att det står kanske 10% sannolikhet för regn. Så att det är ypperligt tillfälle att åka ut på picknick. Så att jag tror att man ska skilja på de här siffrorna. Siffrorna timme för timme är alltså sannolikheten för regn för den specifika timmen. Mm. Och sen den procentsiffran du ser för dagen. Ja, det är ju alltså sannolikheten för att det kommer regn någon gång under hela dygnet.
0: Jag tror inte vi kan vara tydligare. Hur känner du, Emma?
1: Ja, nej, men jag hoppas det. Men jag förstår att det är rörigt med procent hit och dit och
0: men
1: sådär.
0: Men
1: jag
0: liksom skulle väl... Ett klick till bara så öppnar sig hela dagen och då blir det ju jättetydligt. Men du, hur säkra kan prognoser egentligen vara? För att om jag nu sitter här med appen här, jag är ju långt in i... Alltså det är ju nästa vecka och jag är ju långt in här i framtiden helt enkelt.
1: Men generellt så skulle jag väl säga att en 4, kanske 5 dagar framåt i tiden, då är det ganska säkra prognoser. Men när man tittar bortom det femte dygnet, då börjar det bli lite mer osäkert. Och då ska man inte stirra sig blind på att det klockan 14 är 30% sannolikhet för regn till exempel. Så nu när vi har midsommarafton i ortsprognosen till exempel, så kan ju den såklart förändras här i kommande dagar. Den uppdateras ju kontinuerligt utefter de här vädermodellskörningarna som vi får in. Så att morgondagens väder, då kan du vara ganska säker på att de här siffrorna stämmer, men inte för midsommarafton.
0: Nej, okej. Bra. Men om jag ändå då försöker ta dig lite på pulsen när det gäller midsommarvädret. Alltså, finns det något hopp någonstans i landet? Eller kommer det vara ungefär som på julafton? Det minns jag så väl att det var ett år. Det var samma temperatur på julafton som på midsommarafton där jag befann mig.
1: Ja, himla snopet.
0: Men vi satt ute ändå. Nästa gång det händer ska vi sitta ute på julen också, sa vi.
1: Ja, gör det. Det ser ju faktiskt ganska lovande ut enligt senaste prognosen. Kan det här såklart förändras, för det är ju långt fram i tiden. Men om vi börjar med landets norra delar, då verkar det bli klassiskt midsommarväder. En del skurar och moln också varvat med sol. Temperatur ungefär 13-17 grader. Och i söder, här är det faktiskt varmare luft på ingång. Senaste prognosen pekar åt det hållet. Och då får vi en 20-23 grader och faktiskt en del sol. Möjligtvis någon eftermiddagsskur, men i så fall bara väldigt lokalt. Så att vi får oss ett lite midsommarhögtryck faktiskt.
0: Wow, tänk om det stämmer, vad roligt det vore. Det är fortfarande långt dit helt enkelt. Så att jag ger dig, som man brukar säga i andra länder, the benefit of the doubt helt enkelt. Vi håller tummarna. Emma Herrenstam, meteorolog, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tusen tack.
0: Här är Noted och Veronica Maggio och Damore.

0: fönstren. Väldigt passionerad odlare som odlar själv. Men sen finns det något speciellt i det här nätverket som det här potatisinitiativet kommer ifrån. Och det är att gemensam muskelkraft kunna skapa nya förutsättningar för att odla i stor skala. Så det började med liksom villa trädgårdar där vi har brutit upp liksom gräsmattor och gjort brukbar mark och kunnat odla storskaligt, eller mycket, inte storskaligt, men mycket till privatpersoner. Mm. Och utifrån det så insåg att vi kan nå mycket längre. De som inte har en villa trädgård, hur gör vi då? Och det här initiativet bygger ju alltså på att kunna liksom ha betydligt fler som över ett helt år kan, ja, som du nämnde då, få potatis att hämta ut någon gång i månaden. Sådär. Mm.
1: Men du, hur lång tid har det tagit för er att komma igång med det här lite större projektet där ni är ett 50-tal hushåll som har gått ihop?
0: Vi ville egentligen odla redan förra säsongen, men det var lite svårt att hitta mark. För vi vill vara nära staden, för även de som inte har bil utan ska kunna ta sig en cykel, gå. Och det är också någonting med synligheten. Det är ett initiativ vi vill att andra ska kunna ta lärdom av och börja med att, ja, att det är synligt. Så att först hittade vi inte bra mark, men så allting föll på plats den här säsongen. Vi hittade Monde som hade har åkermark som vi kunde få tillgång till. Det fanns vatten, det fanns ensilage som vi kunde andas av och gödsel. Så att allting plötsligt bara föll på plats inför den här säsongen då.
1: Det är ju också, alla pratar ju om hur man ska ha en viss beredskap och vissa har sina lådor där hemma ifall krisen slår till och det är till exempel ett långt strömavbrott eller vad det kan vara. Har det här tänket funnits någonstans i bakhuvudet eller handlar det mest om att det är kul att odla och det är härligt att veta vad man äter?
0: Självförsörjningen är också en jätteviktig del av det förstås. Men man tänker sig ordet hållbarhet som helhet. Ekologiskt, självförsörjning, närproducerat. Men också en typ av social hållbarhet. Som i att jämställdhet från barn till studenter, gamla. Vi var ett stort gäng på 100 pers som satte de här potatserna. Och det är någonting härligt med det också. Så det är så många perspektiv i det. Men där, ja, beredskap och självhushållning är självklart en viktig komponent.
1: Mm. Mm. Ett 50-tal hushåll pratar vi om som ska dela på potatisen. Mm. Hur mycket potatis tror ni att det kommer att bli för att alla då ska kunna vara självförsörjande också?
0: Ja, det är en spännande fråga. Det är sol, vind, vatten, skadedjur, det är mycket som ska påverka. Men mellan 75 kilo och 150 kilo per hushåll. Och ett hushåll kan ju vara, jag vet att det är en som är en student och en ensamstående mamma med två barn. Så att det är som liksom slog ihop sig. Så att det beror lite på vilka förutsättningar man har då. Om man tycker att det här är lagom mycket. Mm. Men det är i alla fall det man har fått reda på. Att ungefär den här mängden blir det.
1: Okej.
0: Okay. Så totalt sett 7 ton om det blir mycket.
1: Mm. Wow. Ja, men det räcker ju en liten bit. Hoppas ni fortsätter nästa år. Törs man blicka så långt fram?
0: Ja, men absolut. Potatis kan man odla på samma plats kanske 2-3 år. Men även morötter kan ju lagras över ett helt år. Pumpa kan till och med i rumstemperatur lagras. Så att lite beroende på hur det går och hur många som vill fortsätta intresserade så hoppas vi på att fortsätta där. Självklart.
1: När börjar ni få färdig potatis? Är det till midsommar?
0: Nej, sån potatis går inte att lagra. Utan sån vinterpotatis, den kommer mellan augusti-september. Så vi har bokat preliminärt i skiftet av månadsskiftet en skördedag. Så då hoppas vi på samma stora härliga engagemang och musik och barn som springer runt i liksom, gångarna. För det var så det var nu att plantera, liksom, riktigt härlig stämning. Mm.
1: Kul! Det låter ju otroligt härligt tycker jag. Men du, och är det tydligt då? Säg att man kommer cyklande förbi eller att man susar förbi med sin bil. Framgår det då vad det är som pågår? Att det är liksom att ni är ett gäng som har gått ihop?
0: Nej, men det gör det ju inte. Gud, det måste vi ordna.
1: Ja,
0: vi skulle
1: det
0: behöva
1: jag.
0: Ett stort skylt. Liksom.
1: Här, jag tror att ni inspirerar.
0: Ja, eller hur? Ja, men det har du rätt i. Det får jag ta med mig till gruppen som ett bra inspel.
1: Hon på radion sa att vi behöver en skylt.
0: Exakt.
1: Linda Seman, jag hoppas att det här går toppen för er och att potatisarna ploppar upp som... Ja, inte svampar ur jorden vore ju direkt olämpligt. Du förstår hur jag menar, eller hur?
0: Jag förstår exakt.
1: Härligt. Ja. Jag önskar en härlig potatissommar och varmt tack för att du var med i P4 Extra.
0: Tack själv.
1: Linda Seman där. Nu blir det Jocke Berg som har gett oss ny musik som han har gjort helt själv från början till slut. Precis vartenda steg är Jocke Berg. Blindgångare i P4 Extra.

Världsstjärnan Taylor Swift blev natten till idag den yngsta kvinnan någonsin som väljs in i Hall of Fame för låtskrivare. Det berättar ABC News. Och till kanalen så har Taylor Swift själv sagt att det här var instinktivt mig och syftar då på sitt låtskrivande. Ingen lärde mig hur man gör det, säger den nu 36-åriga Swift om sin musik. Den yngsta personen någonsin att väljas in då i denna Hall of Fame, det var Stevie Wonder. Han valdes in 1983. Då var han 33 år gammal. Andra på den listan är Elton John, Phil Collins och Dolly Parton för att nämna några. Och övriga nyinvalda då sen i natt, Kiss-grundarna Paul Stanley och Gene Simmons och även Alanis Morissette valdes in i natt. Och dessutom så tilldelades Creedence Clearwater Revivals frontfigur John Fogerty ett specialpris. Men här och nu lyssnar vi på själva Taylor Swift då, The Fate of Ophelia.

0: dygna, gå upp tidigt, lägga sig sent. Hur hanterar vi fotbolls-VM och samtidigt sköter våra jobb? VM går ju på lite knasiga tider ur svenskt perspektiv. Det här avhandlas efter dina lokala nyheter. Kommer här.
1: Och här är nyheter i P4 Västerbotten. Nu är det klart att byskolan i Kristineberg i Lycksele kommun lägger ner. Det meddelar Lycksele kommun idag. Skolan fortsätter nästa läsår men lägger ner efter skolavslutningen 2027. Kommunen har beslutat om en miniminivå av elever som måste finnas för att en skola ska kunna fortsätta. Om skolan har färre elever än så i två läsår så måste skolan lägga ner. Det handlar om minst 12 elever i F3-skolor och minst 9 elever i F2-skolor. Och Kristineberg når inte längre upp till detta. Den kritiserade husaffären i Åsele kan påverka kommunvalet i höst och leda till en uppförsbacke för Socialdemokraterna. Det tror statsvetaren David Feltenius vid Umeå universitet.
2: I och med länsstyrelsens yttrande så kan man väl säga att partiet dras ju med i den här affären på ett tydligare sätt nu.
3: Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot överförmyndarnämnden som godkände försäljningen av en demenssjuk kvinnas hus till det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Andreas From. Länsstyrelsen anser bland annat att partikamraten socialdemokraten Gunnel Jonsson borde ha anmält jäv och inte deltagit i beslutet i nämnden. Andreas From lämnade alla sina politiska uppdrag i mars samtidigt som han stod fast vid att han inte gjort något fel. Och nu avgår Gunnel Jonsson som ledamot i överförmyndarnämnden samtidigt som hon har kvar andra politiska uppdrag i Åsele kommun och finns med som kandidat på Socialdemokraternas vallista.
2: Nu är det ju inte längre frågan så att säga, om en enskild individ och dennes husaffärer, utan nu har ju den här kretsen då kring berörda personer då utvidgats. Det här tror jag inte kommer vara till Socialdemokraternas fördel i valet 2026 i Åsele.
3: Men Åseleborna Max Olofsson och Anke Bäcklund tror inte husaffären kommer påverka valet.
4: Folk har ju guldfiskminne, så det har de nog glömt i september, misstänker jag.
5: Kommunalrådet är ju inte med i spelet, liksom i det politiska spelet längre, så att jag tror faktiskt inte att det påverkar så mycket på det sättet.
1: Och reportrar Viktor Åsberg och Martin Sundelius. Mycket moln idag, främst i öster. Regn 10-15 grader, varmast i de inre delarna av länet. Nyheterna med Anna Burén.
6: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Fotbolls-VM kan bli en utmaning på många sätt. För väldigt många så är det en sömnutmaning, i alla fall om man är ett svenskt fan och kollar i Sverige. Sena nätter, tidiga morgnar. Och jag tänker frestelsen blir väl stor för många att hälla i sig både kaffe och energidryck. Och någon som planerar att se på de här matcherna, det är Pelle Pettersson från Enköping.
1: Ja, i alla fall öppningsmatchen tänkte jag titta på. Klockan 4 på morgonen, det är väl inga problem.
2: Det är så tidigt ju.
1: Ja, men det gör inget. Jag brukar vara 5:30 i alla fall.
2: Okej, så det är nästan vanlig tid för dig?
1: Snudd på.
2: Men du kommer gå och lägga dig och sen sätta något alarm då, eller?
1: Ja, någonting så blir det ju.
2: Och Lena, kommer du kolla?
3: Nej, jag kommer att sova då.
2: Varför inte då?
3: Nej, jag är inte så intresserad. Men jag kanske blir då när jag hör att han ligger och tittar.
2: Kommer du skrika om det blir mål?
1: Ja, det är väl klart.
0: Stackars Lena, hon kommer ju att få omnjuta fotboll, vare sig vill eller inte. Ska han titta i sovrummet? Alltså, ja, jag skulle vilja prata vidare med Lena och Pelle Pettersson. De intervjuades i alla fall av min kollega Tintin Bokesten på P4 Uppland. Men hur ska man fixa då att se de här matcherna mitt i natten och kanske ändå försöka ha en vanlig vardag, sköta jobbet och vad det nu kan handla om? Det ska jag stämma av med Göran Käcklund som är sömnforskare vid Stockholms universitet och du sitter mitt emot. Välkommen hit!
4: Tack så mycket!
0: Alltså, är det ens möjligt att se alla Sveriges matcher och faktiskt samtidigt leva ett normalt liv?
4: Ja, det skulle jag nog vilja säga. Jag tror att man kommer kanske att bli lite mer trött utav efter vissa matcher. Men om man nöjer sig med Sveriges matcher, då är det inga problem.
0: Nej, okej. Men man måste ju ställa om dygnet lite. Vi hörde ju Lasse här bland annat.
4: Så är det ju. Och det var därför jag tänkte...
0: Pelle hette han, förlåt. Ja.
4: Ja, det var därför jag tänkte just att Sveriges matcher, då har man ju dagar däremellan då man kan prioritera sömn och återhämtning och ta igen den sömnbrist som man förmodligen kommer att drabbas utav.
0: Mm. Men den där sömnbristen då, och kanske också att hålla sig vaken lite konstiga tider ifall det inte är den bästa matchen någonsin. Räcker det med extra mycket kaffe eller vad rekommenderar du?
4: Jag tror att det är kaffe en bra strategi, kanske ännu bättre energidryck, men personligen tycker jag ju kaffe är mycket godare. Men energidrycken, då vet man liksom hur mycket koffein man får i sig och det är det som är det viktiga. Sen får man väl göra lite andra knep. Kanske stå upp och titta. Vem vet, blir man riktigt trött kanske man får göra lite armhävningar.
0: Oj, ja. Det är många som kommer att komma i form också med fotbolls-VM, hör jag nu.
4: Ja, du hör. Det kanske är bra för folkhälsan.
0: Ja, om man ska stå upp kan man lika gärna göra lite benböj. Men du, den första matchen för Sverige då, den är mot Tunisien. Det är 4 på morgonen. På måndag är det, va? Är det bäst för kroppen att jag går upp väldigt tidigt eller ska jag hålla mig vaken hela natten?
4: Mycket bättre att gå upp väldigt tidigt, även om många kommer att tycka det är jättejobbigt. Framförallt lite yngre personer. Men jag rekommenderar att man ska försöka få kanske åtminstone 4-5 timmar, gärna lite mer sömn innan, och då tror jag man kommer att klara det ganska bra, under förutsättning att Sverige spelar bra naturligtvis. Mm. Spelar Sverige dåligt, så då kan det ju bli ett riktigt sömnpiller att se matchen.
0: Men vad blir ditt tips då? Säg att jag vill gå och lägga mig 8 så att jag är hyfsat fräsch när klockan ringer 3:50. Jag ska också hinna sätta på lite kaffe då. Hur gör jag för att somna bäst tidigare än vanligt?
4: Alltså, redan 8 kan vara svårt, men annars gå och lägg dig, gör lite småtråkiga saker, lyssna på något kanske mindre intressant program på Sveriges Radio.
0: Det finns jag... inte, då får man ta något annat tror jag.
4: Ja, då får man ta en annan kanal då. Ja. Eller någon tv-program, läs någon bok som inte är allt för spännande, så kommer man till slut att kunna somna lite tidigare.
0: Okej, bra. Men det här med då att man kollar matchen, man är ganska mosig på jobbet dagen efter. Hur håller vi igång genom dagen? Vad säger sömnforskaren?
4: Då tycker jag att man även där kan pröva lite med kaffe. Mm. Man kan ju tänka på att man går ut, tar en liten promenad vid lunchen. Och sen det som är den kanske bästa åtgärden, det är ju, ja, men om du har möjlighet, stäng dörren till ditt rum, ta en powernap helt enkelt.
0: Ja, en powernap ska man försöka få. Jag tänker att svenska arbetsplatser kommer att vara förstående, och särskilt om det går bra i VM för Sverige, så tänker jag att chefen kommer att vara förstående att man tar en kvart eller något.
4: Så tänker jag också. Vem vet, chefen kanske själv behöver den där kvarten.
0: Exakt. Man kanske kan hitta sovrum. Man gör om själva konferensrummen till ta en tupplurrum. Du, nu är ju det här, vi har det här några veckor framför oss nu, och många vill se fler matcher än bara Sveriges. Men hur mycket stryk tar våra kroppar av en fotbolls-VMs period med slarvig sömn?
4: Alltså det är ju så att fotbolls-VM kan faktiskt vara en del stress. Jag menar, matcherna kan ju vara väldigt nervösa. Det är kanske mycket straffsparksläggningar, sömnbristen ger lite stress. Och det finns studier från Tyskland som har visat en liten ökad risk för hjärtinfarkt.
0: Oj!
4: Men man försökte då göra motsvarande studie i Sverige, och där fann man ingenting utav fotbolls-VM. Men det är ju en liten skillnad. Tyskland brukar ju ofta gå långt i turneringarna. Sverige går väl långt ungefär var 40:e år eller någonting sånt där.
0: Har inget ont som inte har något gott med sig. Men du, Göran, jag vet ju faktiskt att du själv kommer gå ganska så all in på fotbolls-VM den här sommaren. Jag vet att du går på semester nu. Har du planerat det efter fotbolls-VM?
4: Det har jag faktiskt inte. Nej. Inte helt i alla fall, men kanske lite grann, att jag tyckte att det var en bra tid här och var ledig. Så att jag kommer, men när man är ledig, jag menar, då är det ju bara det att jag får väl sova i tid och otid helt enkelt.
0: Ring inte Göran.
4: Nej, och sen tänker jag faktiskt en också, som jag har sagt till en annan radiokanal, alltså, och som jag fick mycket liksom negativa kommentarer kring. Det var att jag sa, om man inte orkar, se på Play.
0: Ja, just det. Det gills inte riktigt för många, har jag förstått. Du, helt kort nu, vilka vinner, vill jag höra från en intresserad som du?
4: Jag tror att Frankrike vinner i år.
0: Kom ihåg vad ni hörde det. Inte först, men ni hörde det i alla fall. Göran Käcklund, som forskare vid Stockholms universitet, njut av din semester nu.
4: Tack så mycket.
0: Tack för att du kom hit.

0: P4 Extra lyssnar du på, och kanske vet du att Mikael Wiehe har fyllt 80, och då gjorde gräddan av svenska artister ända raka och hyllade honom ett album som vi kan se fram emot i höst. Men första singeln, den finns redan nu. Det är Mitt hjärtas fågel med Mira Ray. Välkommen hit, Mira.
1: Tusen tack.
0: Vi måste nästan börja med att prata om att du har varit på skolavslutning idag.
1: Ja, men det var ju fruktansvärt och underbart på samma gång. Jag vet inte, jag tar alltid typ 2 timmar på att återhämta mig efter sånt här, för man grinar så mycket. Jag är väldigt lättrörd.
0: Mm. Men fint, det förstår jag. Det går rakt in i hjärtat det där. Vad var det för låtar som framfördes där?
1: Sol, vind och vatten bland annat. Sen var det 2 ungar som körde liksom någon slags rocksommarlåt som var väldigt bra. Jag var väldigt imponerad. Det var liksom gitarrsolon och allting.
0: Rock, ja. Gitarr, jag ser bilden framför mig. Men du ger oss ju, nu är jag tillbaka på Mikael Wiehe här. Du ger oss Mitt hjärtas fågel. Varför valde du just den?
1: Nej, men jag valde den för att jag kände att i en värld som känns ganska mörk och motig just nu på många sätt, både liksom här och i stort, så kände jag att det var fint att göra en sån liksom ljusglimtslåt som kan ge lite hopp och lite pepp. Och så att det är en riktig rackare, den där låten. Jag tycker den är som banger. Alltså det var väldigt kul att få sjunga den.
0: Vi ska såklart lyssna på din version alldeles strax. Men du har ju väldigt gott sällskap, får man konstatera. Lisa Ekdahl, Tåström är med, Lars Winnerbäck. Det här är bara några exempel bland giganter. Vad kände du när frågan kom till dig?
1: Nej, men jag blev ju otroligt hedrad och liksom förvånad och bara, gud, ska jag få sjunga med det här gänget? Härligt. Och sen att min låt fick bli den första, det känns ju väldigt fint.
0: Mm. Din relation till Mikael Wiehe då?
1: Men jag har ju lyssnat på progg liksom generellt sedan jag var typ 10 bast. Det började med att jag hittade någon blandplatta med olika progglåtar. Och på den fanns Vem kan man lita på med Hoola Bandoola Band. Så det var liksom mitt första möte med Wiehe. Och sen har jag lyssnat mycket på både han och Björn Afzelius och på grejer de har gjort var för sig och tillsammans. Så han har följt mig genom livet.
0: För det finns ju fler exempel, för du har också gjort en version av Björn Afzelius Medan bomberna faller.
1: Det stämmer.
0: Och även alltså du har gjort den tillsammans med David Richard. Mm. Alltså, men det känns, alltså progg känns som att det slår an något till dig. Men är det du gör när du gör din egen musik?
1: Alltså kanske, det finns väl såklart en nyans av progg i mina låtar också. Men det, jag kanske inte skriver sådana direkta kampsånger. Men jag tror att idag kanske det inte är en lika snäv genre som det var på 70-talet. Då fick man ju inte göra både och kanske lika mycket. Men det finns, jag tycker ändå att min låt om kallar henne mamma är ju väldigt proggig också. Så det finns mycket där ändå.
0: Även om jag det i dig.
1: Ja, det kom med modersmjölken.
0: Men du, nu då när vi pratar om såna här riktiga, härliga, gamla låtar som betyder mycket för väldigt många och de flesta kan sjunga med och sådär. Mm. Finns det någon som du går och tänker sig, den där ska jag sätta tänderna i en dag?
1: Alltså, det finns ju väldigt många, men jag har liksom en Björn Afzelius-låt som jag uppträdde med när jag gick i 8 på Adolf Fredrik, så då hade jag på mig en liksom kostym och en stor hatt med ett stort moderatmärke på, och den heter Bläckfisken, och så framförde jag den för många föräldrar som kanske då var just moderater, och den hade varit väldigt rolig att få spela in i vuxen ålder nu.
0: Skulle du ha hatten?
1: Ja, vem vet, kanske.
0: Vem vet. Vi får se om vi får uppleva detta helt enkelt, eller snarare när. Mira Ray, jag är jätteglad att du kom hit. Nu tänker jag att vi ska lyssna på låten.
1: Glad att jag fick komma hit, vad kul.
0: Fint. Mitt hjärtas fågel är alltså första singeln från Ska nya röster sjunga. Det är en hyllning till Mikael Wiehe, och det här är Mira Ray i P4 Extra.

Det här är P4 Extra, det är fredag, det betyder fredagslåt och nu är det dags. Jag försöker ju tillsammans med mina programledarkollegor slänga in en låt som kanske sticker ut en aning i P4s musikutbud eller som jag helt enkelt bara tycker är härlig, och så hoppas jag att några där ute håller med mig. Nu har det blivit dags för Beastie Boys. Ja, de bildades 1981 i Brooklyn, New York, och sen upplöstes de 2014, så de körde på ett tag. Jag har haft beslutsvånda, antingen den stora superhitten Fight for Your Right, eller så skulle jag ta No Sleep till Brooklyn, båda väldigt stökiga. Det ena är ju lite grann av en kampsång, kan man kanske säga, och så tänkte jag att man spelar för alla som går ut skolan nu, rätten till fest helt enkelt. Eller så tänker jag, vi drar på turné med själva bandet som No Sleep till Brooklyn handlar om, och då tänker jag, det blir turné. Hur ofta har man haft chansen att dra på turné egentligen? Den här låten kom 1986, jag var 14 och lite arg, den satt som en smäck. Och var beredd nu, för nu blir det stök. No Sleep till Brooklyn.

0: alltså alla överlevde lite Beastie Boys. Och nu går vi raskt vidare till Kulturnytt. Janne Saristo, du är redo, eller hur?
1: Japp, och idag ska det handla om Trustor-härvan som kommer att skildras i en ny dokumentär.
0: Det här blir spännande. Idag var Anita Clemens här i P4 Extra. Missar du den intervjun så finns den strax som podd i appen Sveriges Radio. Själva podden, den heter P4 Extra. Gästen, finurligt. Ljudtekniker idag, Ludvig Mats. Producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz och P4 Extra är tillbaka imorgon. Då med Karin Frick i micken.
1: Trustor-härvan skildras i en ny dokumentär.
2: Ryktena säger att han kom undan med 100 miljoner. Att han har plastikopererat sig. Och bott i alla möjliga delar av världen.
1: En av nyckelfigurerna bakom 90-talets största finansskandaler, Joakim Posener, ska enligt ett pressmeddelande från Netflix träda fram i en ny dokumentär som ska ha premiär på strömningstjänsten i augusti. Dokumentären är regisserad av Karin af Klintberg och enligt trailern som nu sprids i sociala medier ska alla 5 huvudmisstänkta i Trustor-härvan medverka för första gången någonsin. Trustor var ett svenskt finansbolag som köptes upp av 5 finansmän. Och när härvan nystades upp 1997 visade det sig att de hade använt Trustors egna tillgångar till att finansiera köpet, vilket är olagligt. Joakim Posener, en av de 5 finansmännen som alla blev misstänkta för brott, gick under jord och lyckades hålla sig undan rättvisan tills misstankarna mot honom preskriberades 2007. Men härvan fortsätter att intressera allmänheten. Så sent som i maj lanserades en svensk dramatisering av fallet i tv-serien Golden Boys i TV4. Och så här säger regissören bakom den nya dokumentären, Karin af Klintberg, själv till Kulturnytt.
3: Det är en man som har levt på flykt i 30 år och ett mysterium som har levt vidare under 3 decennier. Och här var det antingen den perfekta kuppen där ingen kunde dömas för brottet, eller var det ett misslyckat ekobrott som faktiskt inte gick så bra. Trustor-härvan är intressant för att det oupplösta fall kan bli lite av ett nationellt sår.
1: Reporter var Nora Makander. Och den brittiske konstnären David Hockney är död, skriver Le Figaro. Konstnären, tecknaren och grafiken Hockney slog igenom på 1960-talet med målningen A Bigger Splash och förknippas ofta med popkonsten. David Hockney arbetade in i det sista medveten om att tiden var knapp. I en intervju med The Telegraph förra året sa han att, citat, jag antar att jag kommer dö snart så jag vill jobba varje dag, slutcitat. Det var allt från Kulturnytt.
4: Och det här är P4 Västerbotten som du lyssnar på. Henrik Brandt heter jag. Regeringens elstöd har börjat betalats ut nu. Men många har hört av sig till oss idag och berättat om nästan komiskt låga utbetalningar. Knappt en 10 krona har vissa fått. Vi ska prata med en ekonomiprofessor. Också han är kritisk till det här. Nu Ekonyheter.
5: Utbrottet av Ebola i nordöstra Kongo Kinshasa fortsätter att sprida sig, uppger Världshälsoorganisationen WHO. Utbrottet växer både i antal fall och rent geografiskt, och inom de 3 provinserna som drabbats upptäcks fall i nya sjukvårdsdistrikt nästan dagligen. Enligt WHO måste smittspårningen trappas upp, och de pekar också på behovet av fler isolerade vårdplatser. Ukrainas militär hävdar att de är på god väg att isolera den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Under de senaste dagarna har attacker mot viktiga broar och vägtransporter intensifierats.
6: Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014, och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön. Också i regimtrogna ryska medier medger man att läget är problematiskt.
7: А почему мы не защищаем свои мосты?
6: Varför skyddas inte våra broar, våra oljeraffinaderier, sa häromdagen den välkände propagandisten Vladimir Solovjov i rysk tv och frågade sig varför ingen får skulden för det här.
5: Reporter Johanna Melén. Sverige nu. Kärnteknikbolaget Studsvik har ansökt om statligt stöd för att bygga reaktorer i Nyköping och Valdemarsvik. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande. Ansökan är den tredje som inkommit om statligt stöd för ny kärnkraft i Sverige. Även Moderaterna vill höja taket för hur mycket man får ha på ISK-kontot utan att betala skatt. Partiet skriver i ett pressmeddelande att de vill höja taket till 500 000 kronor, upp från dagens 300 000. I maj föreslog Liberalerna samma nivåhöjning. Och så tar vi en titt på vädret. I kväll och i natt rör sig skurar in över Götaland och västra Svealand. I norra Norrland regn som drar bort norrut. Övriga landet får klart till halvklart och lokala skurar som mattas av. Imorgon får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr mest uppehåll och sol som fram på dagen får samsas med stackmoln. Detta var Ekot klockan 3. I studion Alexander Ivanovski.
4: Och det här är P4 Västerbotten, du lyssnar på. Henrik Brandt heter jag. Freja Lant och Heldebro gör det också sällskap denna eftermiddag. Det är ju konfirmationsläger som drar igång i helgen. Och det är högt tryck faktiskt. Vi ska träffa någon som vet mer om det här lite senare i programmet.

0: Pet Shop Boys, Go West. Jag tror att det är första gången jag hör slutet på den här låten. Det var inte som jag förväntade mig faktiskt. Victoria Rosenström gör mig i sällskap idag också här i radion. Du har koll på trafiken den här eftermiddagen. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Ja, men det ser överlag ut att vara ett ganska gott läge i trafiken, men lite utom Socknäs i Västernorrland på E4 mellan Nordmaling och Örnsköldsvik. Därifrån har vi fått samtal om två älgar som rör sig på vägsidan av viltstängslet, och det är lite mer exakt i höjd med Dombäck, så det kan vara värt att vara uppmärksam på. Och i tågtrafiken ser det bra ut överlag, men tåget från Gällivare till Östersund via Dorotea klockan 18.51 ikväll är inställt den här dagen. Och vill ni tipsa om trafikstörningar, ring gärna hit på 020 99 444.
2: P4 Västerbotten,
3: Sveriges Radio.
0: Och Pia Diaz-Bergner har koll på nyheterna den här eftermiddagen. Byaskolan i Kristineberg i Lycksele, den ska läggas ner, det meddelade kommunen idag.
4: Precis, skolan fortsätter nästa läsår men stänger alltså efter skolavslutningen 2027. Och kommunen har också infört en miniminivå för hur många elever som krävs för att en skola ska kunna vara kvar. Och ligger elevantalet under gränsen i två läsår, då måste skolan läggas ner. Och gränsen är då minst 12 elever i F3-skolor, alltså skolor som tar emot barn i åldern 6-9 år. Och minst 9 elever för F2-skolor, alltså barn i åldern 6-8 år.
0: Och så är det ju bara en vecka kvar till semesterperioderna börjar i Åsele kommun. Och de som jobbar där inom äldreomsorgen, schemat är inte klart än, Pia.
4: Nej, de vet inte när de får vara lediga i sommar. Och Pamela Gran, undersköterska på hemtjänsten, hon är också fackligt ombud. Hon säger så här.
5: Ja, jag tycker att det är jättejobbigt. Jag har två resor inbokade och jag har press från alla håll, mig själv och hemifrån, att inte veta om vi kan fara. Och de frågar hela tiden, hur går det, hur är det? Och jag kan inte svara.
0: Och i Umeå, där hålls den första cosplay-tävlingen någonsin. Det är, man klär ut sig, det är nördar och det är spelkaraktärer och det är Star Wars, Sagan om ringen och annat, eller hur?
4: Ja, och Ellie Olausson, hon är cosplayer sedan 2015 och har tävlat sedan 2016. Hon ska vara en av domarna nu i helgen. Och hon säger att i tävlingen så kollar man på hur dräkten är gjord och hur man uppträder på scen. Och hon älskar det här.
6: Alltså jag älskar att få vara i cosplay, så det är kul. Jag älskar att få stå på scen. Men mest ser jag nog fram emot att få träffa mer cosplayers och interagera med den communityn som finns där. För det är så mysigt. Alla är så himla snälla och trevliga och fantastiska människor. Så det är alltid kul att få träffa dem.
0: Wow. Vad hade du klätt ut dig till, Pia?
4: Uff. Något djur, tror jag.
0: Ja, det ska ju vara från någon film. Och sån här. Det är inte som en vanlig Halloween-utklädnad.
4: Nej, här gäller det att gå in i karaktär.
0: Ja, exakt.
4: Det får jag fundera på. Mm. Har du någon given...
0: Ja, Jar Jar Binks från Star Wars kanske?
4: Ja, kanske det.
0: Ja, episode 1. Jobbig kille, tycker många att han var. Ella Langley nu, Choosing Texas. Vi ska höra SMHI strax här och en väderprognos.

0: Ella Langley, Shoes in Texas, P4 Västerbotten lyssnar du på. Det har varit en regnig dag idag, Emma Herrenstam, meteorolog på SMHI. Men det ser ut att sluta nu.
1: Ja, men det stämmer. Det är ju ett regnområde som har legat över framförallt kustlandet här nu under dagen, så är på väg bort norrut. Det ligger just nu över de inre delarna av kustlandet, framförallt med tyngdpunkt i de norra delarna, gränsen mot Norrbotten. Så här i kväll och i natt så väntas ju efterhand mest uppehåll, och dessutom kommer ju molntäcket också att börja spricka upp.
0: Det betyder en bra lördag, eller?
1: Ja, om du tycker om sol med bara lite somriga stackmoln på himlen, så blir ju lördagen fantastisk. Kanske faktiskt också varmast i hela landet, i trakterna kring Skellefteå där man kan få upp mot en 20-21 grader. I övrigt är ju allmänt i länet 16-19 grader ungefär. Så soligt och varmt i de inre delarna, någon lokal skur.
0: Men Skellefteå kan alltså bli varmast imorgon. Det betyder att det är kallt i övriga Sverige samtidigt.
1: Ja, men lite så. Det är väl antingen Västerbotten eller så möjligtvis Norrbotten som det står mellan. För att det är ju väldigt regnigt och molnigt längre söderut i Sverige. Och då kommer ju faktiskt inte så högt med temperaturen,
0: skulle jag säga. Söndagen då? Fortsätter det här varma vädret då?
1: Nej, då blir det regn och 10 grader och blåsigt.
0: Det går fort fram och tillbaka verkligen just nu.
1: Ja, så man får ju välja här noga i helgen när man gör vad. Ska man ut i trädgården så kan det vara bra imorgon lördag och kanske inte på söndag.
0: Just det, bra tips där från Emma Herrenstam, meteorolog på SMHI.

0: Cornelis Vreeswijk, sommarkort.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Där sommaren börjar, ja, nu. Det är högt tryck på konfirmationslägren i Västerbotten. Och det är dags nu i helgen. Norrbyskär utanför Umeå är ett av de populäraste ställena. Och dit vill många faktiskt konfirmera sig i år. Eller dit vill många åka och konfirmera sig. Frejalant och Heldebro, du är just nu hos en konfirmationsledare som märker av att det är högt tryck just nu.
3: Mm. Vi är på en bakgård, en fin bakgård här i Holmsund. Man hör fåglarna kvittra i bakgrunden. Jag hoppas ni hör det också. Jonas Hedman, du har varit konfirmationslägerledare i ungefär 8 år. Varför tror du att det är så högt tryck på de här lägerna?
4: Ja, det jag tror är en anledning är eller tradition. Och sen tänker jag mig också att det är väl kanske världsläget man vill prata kanske om större frågor och fundera lite kring de frågorna.
3: För det är något ni brukar göra under den här tiden?
4: Ja, jag brukar säga att vi pratar om livet och vad det innefattar, högt och lågt. Så att det blir som en genomgång av livet, vad det kan innehålla.
3: Vilka är det som söker sig till de här lägren?
4: Ja, vi erbjuder från årskurs 8 och uppåt så blir man erbjuden att få konfirmationsalternativ att välja på.
3: Och alla möjliga olika ungdomar?
4: Ja, det är det. För jag skulle säga nu för tiden är det mest tjejer som är så att killar får jättegärna söka eller liksom komma med. För det är övervägande tjejer.
3: Mm, just det. Du har ju varit lägerledare länge. Vad skulle du säga är utmaningen med det här? Som Norrbyskär till exempel, 2 veckor. Det är ungdomar som är 14-15 års ålder. Det är en känslig tid i livet. Hur är det att vara lägerledare?
4: Ja, men det är ju såklart intensivt. För man är 2 veckor på samma ställe med ett gäng andra. Det är inte så vanligt man är så länge tillsammans. Så att man gnids ju med varandra sådär

0: i smått och stort. Det gör också att man kommer ganska nära varann under de 2 veckorna. Så att många frågor om livet hinner tas på de där 2 veckorna.
1: Så det finns något, är bra tycker du med att landa på en plats och vara där?
0: Ja, det gör det. För att då hinner man komma någonstans i gruppprocess och annat som gör att man kanske vågar också prata om frågor.
1: Men du nämnde ju det att det är mest tjejer nu. Varför kom inte killarna till de här lägren?
0: Bra fråga. Jag tänker att du kanske får fråga dem. Så att jag hoppas att fler killar hittar dit. Det ser lite olika ut i olika alternativ. Men övergripande så är det mest tjejer.
1: Nu i sommar så ska ju du vara lägerledare på en annan typ av konfirmation. Alltså det är dagligen, man åker hem och sover. Vad är fördelarna med det?
0: Ja men förstås, man får sova i sin egen säng, man får sova morgon. Så det är ju en fantastisk fördel. Men vi får ändå skapa den här stämningen tillsammans att vara under varje dag i 2 veckors tid. Förutom ha en liten paus på midsommarafton precis. Men så hinner man ändå liksom komma ihop sig så där som grupp.
1: Har det varit lika stort söktryck på den här typen av konfirmation som de klassiska lägren?
0: Det är det inte. Det är ett nytt alternativ som vi är för 4:e gången vi har det. 3:e gången. Så det tar alltid tid innan folk upptäcker det här fantastiska alternativet som jag tycker att det är. Så att det brukar ta tid. Så att jag tänker att det blir fler och fler för varje år, så att jag hoppas att det fortsätter.
1: 10 läger ska det vara i Umeåregionen i sommar. Hur har det varit att möta det här söktrycket? Klarar ni det?
0: Det har utökats platser på vissa lägergårdar där det går för att kunna ta emot så många som möjligt. Så att det är ett stort pussel som mina kollegor gör, så inte helt lätt löst.
1: Du Jonas, du packar väskan och så åker du imorgon, så kommer de på söndag om jag har fattat det rätt, eller?
0: Ja, och jag ska ju vara på det här 1-21 på församlingsgården, så att jag behöver inte packa så mycket i min väska. Men vi har ledardag imorgon, lördag, och så kommer konfirmanderna på söndag, så då kör vi igång.
1: Säger Jonas Hedman som är konfirmationslägerledare här i Umeå.
2: Och som just nu har besök av Frejaland och Heldebro.

0: Vinnare av Eurovision Song Contest i år, Bulgariens bidrag här, Dara med Bangaranga. P4 Västerbotten lyssnar du på. VM har ju dragit igång. Jag vet inte om det var någon som såg Sydkorea-Tjeckien-matchen. Faktiskt, den spelades ju mitt i natten. Däremot var det nog fler som kollade på Mexiko-Sydafrika. Mycket röda kort där som flög, noterade jag. Ikväll är det ju dags igen, nya matcher. Då är det Kanada och Bosnien-Herzegovina som möts på den här vanliga, rimliga tiden då, 21.00. Vill man vara uppe hela natten? Ja, men varför inte då? Kanske vara på krogen och komma hem där vid klockan 3. Då börjar ju nämligen USA och Paraguay spela.
1: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
0: Och på måndag så är det dags. Sverige mot Tunisien, 4 på morgonen. Ja, vi håller på att planera lite här på redaktionen. Vilka som kommer hit på morgonen och ska titta på tvn tillsammans. Man får ju tänka lite extra i år. Vi ska få lokala nyheter nu. Klockan slår 4:30. Pia Diasberger. Omsorgspersonalen i Åsele, de har fortfarande inte fått besked om semestrarna.
3: Ja, och det fast den semesterperioden börjar om en vecka. Så Åsele kommun bryter mot lagen. Nyheter i P4 Västerbotten. Om en vecka börjar semesterperioden inom äldreomsorgen i Åsele kommun. Men anställda väntar fortfarande på besked om när de får vara lediga i sommar.
4: Ja, jag tycker att det är jättejobbigt. Jag har 2 resor inbokade och jag har press från alla håll. Mig själv och hemifrån att inte veta om vi kan fara. Och de frågar hela tiden hur går det, hur är det, och jag kan inte svara.
5: Det säger Pamela Gran, undersköterska på hemtjänsten och fackligt ombud. Enligt semesterlagen ska anställda få besked om sin semester minst 2 månader innan ledigheten börjar. Men flera inom hemtjänsten i Åsele väntar fortfarande på svar. En av dem är vårdbiträdet Kristina Lindström.
6: Jag tyckte det är bedrövligt. Det påverkar mig väldigt mycket. Jag blir orolig och kan inte boka in någonting.
5: Eva-Lena Johansson är socialchef på kommunen.
7: Det handlar om är ju att det har varit otroligt svårt att hitta vikarier till inom vården.
8: Man har ju rätt att veta 2 månader innan, annars så riskerar ju faktiskt kommunen att få böter.
7: Så är det.
8: Då får det bli så, eller?
7: Det är svårt att bevilja en ledighet också om man inte har någon att stoppa som träder i kraft. Vi har en verksamhet som ska fungera 24-7, så att det är jättetufft och svårt läge.
5: Pamela Gran säger att hon har förståelse för situationen men menar att personalens behov av återhämtning inte får glömmas bort.
4: Det är klart att vi har inte folk och det är svårt att få tag i folk, men jag tycker att det det är ändå vi som behöver återhämtning. Vi orkar ju inte året runt nonstop. Vi behöver ju få vila också.
5: Och när besked om semestrarna kommer kan inte Eva-Lena Johansson svara på just nu.
7: Vi jobbar för fullt för att vi ska ge besked så snart som möjligt.
3: Och reportrar var Filippa Armstrong och Helena Andersson. Umeås första cosplay-tävling hålls i helgen under en mässa för spel och nörderi.
9: Det är väldigt många faktiskt i Umeå som håller på med cosplay.
3: Elli Olausson, cosplayer sedan 2015 och tävlingsaktiv sedan 2016, är en av domarna.
9: Jag är lite nervös, men det kommer vara extremt kul.
3: Cosplay handlar om att klä ut sig till en specifik karaktär från film, spel eller annan media, snarare än ett mer generellt tema som på Halloween.
9: Stora skillnaden mellan en Halloween-kostym och en cosplay är Halloween-kostym så är du en häxa. I cosplay är du kanske Hermione Granger från Harry Potter.
3: Ellie berättar om varelsen Articuno från Pokémon som hon gjort om till människa i en dräkt hon själv skapat. En ljusblå klänning med vida armar som fågelvingar, fuskpäls och så blått silvrigt hår i flätor. I tävlingen så bedöms 2 saker. Hur dräkten är gjord, själva hantverket, och hur man uppträder på scen.
10: Vad ser du mest fram emot nu då med helgen?
9: Alltså jag älskar att få vara i cosplay, så det är kul. Jag älskar att få stå på scen. Men mest ser jag nog fram emot att få träffa mer cosplayers och interagera med den communityn som finns där. För det är så mysigt. Alla är så himla snälla och trevliga och fantastiska människor. Så att det är alltid kul att få träffa dem.
3: Och anmälan till tävlingen är öppen. Och bilder ser du i appen Sveriges Radio. Reporter här var Cecilia Arvidsson.
0: Och tar vi en titt på väderkartan så ser vi ju ganska mycket regn just nu i vårat län. Imorgon då tar faktiskt regnet paus. Det kan bli riktigt varmt, varmast i hela landet till och med kring Skellefteå-trakten där. Sen på söndag då kan det bli regn

0: Kim Carnes, Bette Davis Eyes, P4 Västerbotten är din kanal som du lyssnar på. Vi ska prata lite mer om elstödet här lite senare i programmet. Man har ju fått det nu, en del i alla fall. Komiskt låga nivåer har vi hört om nu under förmiddagen. Flera som har fått utbetalningar på mindre än en krona. Vi ska prata med en tidigare ekonomiprofessor som också han är skeptisk här om ungefär 10 minuter. Nu, Radiosporten kommer med en uppdatering. Det handlar ju såklart om fotbolls-VM som äntligen är igång.
1: I nattens VM-match mellan Sydkorea och Tjeckien så var delar av läktarna tomma. Enligt FIFA var den nästan fullsatt, men bilder från matchen visar att det inte alls var så mycket publik som den officiella siffran. Igår är Mexiko, idag nästa värdland att sparka igång fotbolls-VM.
2: Hårt tryck på Kanada inför kvällens match i fotbolls-VM hemma i Toronto mot Bosnien-Herzegovina av minst två anledningar. Största stjärnan borta på grund av skada och en VM-historik från helvetet. And Canada can't stop Morocco at the moment. För dels får Kanada klara sig utan snabbe Bayern München-spelaren Alfonso Davies. Dels är Lönnlövens resultat i VM-slutspel sedan tidigare en riktigt tråkig historia. They have beaten Canada here. It's finished Croatia 4, Canada 1. Kanada, som spelat 6 VM-matcher genom tiderna under slutspelen 1986 och 2022. Och hur tror ni det har gått då? Jo, förlust i alla 6 matcher och 0 poäng alltså.
1: Martin Hedberg, reporter. 21.00 börjar matchen som du följer här i P4. Och ytterligare ett par timmar senare, då är det dags för VMs tredje värdland.
3: I natt är det dags för USA att spela sin första match i fotbolls-VM. Paraguay står för motståndet och Los Angeles är spelstaden. Och nerverna verkar vara under kontroll inför premiären på hemmaplan, om man får tro USAs Timothy Weah.
4: We're kind of at the stage where a lot of us are in our, you know, second World Cup, so we know how to kind of manage and balance, you know, our emotions and everything. And you know, we're just focused on the main goal, and that's to start well and you know, put on a show for our supporters.
3: Men fotbolls-VM i USA kommer att inledas utan Donald Trump på läktaren. Presidenten representeras istället av utrikesminister Marco Rubio som får se nationen kicka igång mästerskapet mot Paraguay klockan 03.00 i natt svensk tid.
1: Rapporterade Cecilia Markvard, det palestinska fotbollförbundets ordförande Jibril Rajoub har inte fått något visum till USA. Detta trots att han har VM-akkreditering, det skriver TT. Rajoub var på VM-premiären i Mexiko igår kväll och planerade att se matcher även i USA, men han har än så länge alltså inte fått något visum. Nu till det svenska landslaget med bara dagar kvar till premiären mot Tunisien.
5: För 8 år sedan i Ryssland spelade storebror Albin fotbolls-VM. Nu är det lillebror Hjalmar Ekdals tur.
6: Alltså jag vill inte fått några specifika VM-tips. Det han har sagt kring VM är väl bara att jag ska njuta och ta in det, hur jävla coolt det här är liksom. Så. Sen fotbollsmässigt så ger han mig tips och råd varje dag liksom. Det är inget nytt så, men just kring VM...
5: Hur tar du de tipsen då?
6: Ja, upp och ner. På senare tid har jag blivit bättre på att låta han säga sitt och att jag bryr mig mindre om det kanske. Än nu när jag är lite äldre och lite mer erfaren så vet jag ju själv när jag gjort något dåligt eller gjort något bra. Det är klart att det är väl bra i botten att jag har någon som ger mig kritik och är lite personlig rådgivare.
1: Rapporterade Radiosportens reporter Selma Jennevall på plats i Dallas. Om lite mer än en timme så tränar det svenska landslaget igen. Och den stora frågan är om vänsterbacken Gabriel Gudmundsson är tillbaka i träning efter att ha varit sjuk. Svaret och senaste nytt från landslagslägret får ni i appen Sveriges Radio efter klockan 5. Men du får heller inte missa i den där appen storsatsningen på podden Uppsnacket med Susanna och Samir som gör dig sällskap i princip varje morgon med de hetaste snackisarna från fotbolls-VM. Lyssna på Sportextra här i P4 ikväll. Det blir ju VM-fotboll och dessförinnan också damallsvensk drabbning mellan Vittsjö och Kristianstad. Sedvanlig tid från klockan 19 här i P4.
7: Det här är P4.

0: Pink, So What, som du hör här i P4 Västerbotten. Henrik Brandt heter jag. Regeringens elstöd har nu börjat betalats ut. Det maximala beloppet för västerbottningar, det låg på 1400 kronor. Men idag så har vi hört många som är missnöjda med nästan komiskt låga utbetalningar. Marie Holmström är en av dem som har ringt in till våran telefonsvarare.
1: Hej, det här var Marie Holmström på ODM. Jag fick hela 15 kronor tillbaka. Det räcker inte ens till en kopp kaffe. Tack så mycket. Hej då.
0: Och med på telefon direkt nu är Runar Brännlund, pensionerad ekonomiprofessor vid Umeå universitet. Du är också med i Finanspolitiska rådet och kritisk till det här elstödet som betalas ut. Varför är du kritisk?
2: Ja, inte för att för lite utan för högt höll jag på att säga. Nej, men jag tror inte på att vi ska kompensera så fort priserna går upp. Om det nu är el eller bensin eller vad det nu kan vara. Utan priset ska ju liksom säga någonting om hur vi bör bete oss. Och tanken är ju här då att om priserna går upp, då ska vi förbruka mindre el. Och går priserna ner betyder det att det finns ganska gott om el just då. Och då kan vi konsumera mer. Så att det liksom saboterar lite grann prissignalen, kan man säga.
0: Ja, vad säger forskningen liksom när man ger ut ett elstöd? Hur mycket kan det påverka?
2: Ja, alltså vi har ju inte haft elstöd så länge, höll jag på att säga, så många gånger. Så någon forskning som har direkt utvärderat hur det här ändrar vårt beteende, det känner jag inte till. Men vad man kan tänka sig, hur man kan tänka på det här, det är ju det att konsumenten tänker så här. Ja, men jag behöver, om priserna går upp, jag behöver inte minska min konsumtion av el för att regeringen kommer att kompensera mig så småningom för den här prisökningen. Så att det är det jag menar, att det liksom saboterar i någon mening prissignalen och att vi börjar bete oss på ett sätt som vi inte kanske bör göra då.
0: Utan rätt när priserna går upp, det är att använda mindre el helt enkelt. Ja, precis.
2: Och för att priset signalerar ju tillgången på el. Blåser det väldigt mycket och så att vi får mycket el från vindkraften, ja då faller priserna. Det ser vi ju hela tiden. Och det betyder att vi kan konsumera, vi har då en möjlighet att konsumera mer utan att det kostar så mycket.
0: Det har ju varit så snabba förändringar i elpriset den sista tiden och det har ju pekats på massa olika kriser runt om i världen som har påverkat oss. Alltså, och regeringen har ju velat hjälpa liksom svenska hushåll för det här. Hade de kunnat gjort det på något annat sätt? Alltså hjälpa till på något, göra något annorlunda helt enkelt?
2: Ja, absolut. Absolut. Många sätt kan man göra. Alltså, om det nu är till exempel att man vill rikta in sig, om det är framförallt låginkomsttagare man är bekymrad över, ja, då kan man ju rikta stödet direkt mot dem i olika former. Och är det barnfamiljer, ja, då kan man höja barnbidraget och så vidare. Så vad vi ekonomer brukar säga, det är att man ska ge liksom en klumpsumma. Ge dem en summa pengar, får de göra vad de vill med de pengarna. Om de sen vill köpa el eller vill köpa mat eller vad som helst, det är konsumentens och individens egen ensak, så att säga. Men att subventioneras en specifik typ av konsumtion, det tycker vi normalt inte om, så att säga.
0: Mm. Det har varit flera som hört av sig till oss idag och då har det handlat just mycket om att det har varit så lågt utbetalning. Vi ska höra Lasse Nilsson här i Dorotea.
3: Hej, Lasse Nilsson, Dorotea. Elstödet. Jag fick 31 kronor tillbaka, så jag bor i lägenhet. Jag kan köpa Aftonbladet på tisdag. Men vad kostar inte administrationen för staten av detta? Hej, hej.
0: Ja, vad säger du där, Runar Brännlund? Mm. Det måste ha kostat väldigt mycket att betala ut de här små summorna för staten.
2: Ja, nej, men låt mig först börja. De som ringer in och säger då att få lite stöd och så vidare. För att vad det säger är ju att de förbrukar väldigt lite el. Och då har de ju inga kostnader för el i princip. Och Och klart, då kan de ju inte få något stöd heller. Det är väl ganska rimligt, tycker jag. Va? Så det är det ena. Men det andra, jag har ingen aning om faktiskt vad administrationskostnaden är. Men jag tror den är väldigt låg. För att det här är ju datasystem. Det är Försäkringskassan som betalar ut det här. Så vi finns i deras ruller, kan man säga. Va? Och så kopplar man det till elförbrukningssiffror. Och så spottas ut då såna här återbetalningssiffror, om jag uttrycker mig så. Och jag har fått själv lite grann, också väldigt lite, någon hundring var det jag fick. Det kom ju på Kivra, alltså elektroniskt. Och jag vet inte om det skickas ut till vissa på papper. I så fall kostar det nog en hel del. Va? Men så länge det går elektroniskt här tror jag inte kostnaden är jättehög i alla fall. Jag tror faktiskt kanske skulle kosta mer att försöka separera ut de som får väldigt lite och inte skicka till dem. Men jag vet inte, ska jag vara ärlig.
0: Så själva stödet och administrationen där är inte det som är det galna som du ser det på, utan det är att man ger sig in då i marknaden och försöker göra riktade stöd. Förstår jag rätt då?
2: Ja, det tycker jag. Det är min huvudkritik till det här. Va? Stödet som sådant, det är ju då i det område vi lever i Norrland här, prisområde 1 och 2, det är ju 14 öre per kilowattimme. Och det är inte alls så illa då, det är ganska stort och det är drygt 10% av 10-15% av elpriset så att säga. Va? Så att det är ju inte lite för de som har en stor förbrukning. Och eftersom det beräknas på förbrukning i januari, februari, så kan jag tänka mig en del får ganska mycket faktiskt, upp till 1400 då.
0: Runar Brännlund säger det, pensionerad ekonomiprofessor vid Umeå universitet och också medlem eller ledamot i Finanspolitiska rådet.

0: Ja, Easy Target här i P4 Västerbotten. En doldis från Umeå är det här ju, Lars Häggström med miljontals, hundra miljontals lyssningar på Spotify. Ekonheten nu.
1: I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material skrotat planerna på att använda det miljöfarliga omstridda lösningsmedlet metylenklorid i sin fabrik. Företagets planer orsakade stora protester. Cecilia Wallin, som är vice vd, säger så här.
2: Idag har vi presenterat att vi inte längre kommer behöva DCM i den produktion som vi ska påbörja här.
3: Planerna på att använda ämnet metylenklorid i den andra fabriken som planeras i Eskilstuna har väckt protester från bland annat allmänheten och företag i Eskilstuna. Men nu skrotar Senior Material planerna på att använda det här ämnet i produktionen i sin fabrik och drar tillbaka sina ansökningar om att använda det här ämnet.
2: Vi har under morgonen här informerat berörda myndigheter om att vi inte längre avser att använda DCM i vår produktion.
4: Har det här motståndet som har funnits i Eskilstuna, har det påverkat det här arbetet?
2: Det här är som sagt ett arbete som vi har påbörjat för flera år sedan. Vi bedriver en industri. Vi jobbar hela tiden med ständiga förbättringar och det här är en del av det.
1: Reporter Fredrik Blomberg på P4 Sörmland. Kina hävdar att utländska spionorganisationer använder sköldpaddor och fiskar för att kartlägga den kinesiska kusten. Enligt Kinas departement för statssäkerhet har de hittat både fiskar och sköldpaddor som försätts med sensorer som skickar data vidare till satelliter. Och det handlar om ett allvarligt hot mot Kinas säkerhet. I Belgien har 12 personer gripits i en utredning där ett kriminellt gäng tvingat minderåriga till prostitution. Ligan uppges ledas av tonåringar. Polisen har identifierat 3 minderåriga offer i utredningen och det finns tecken på att det kan finnas fler. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 4. I studion Alexander Ivanovski.
0: Och det här är P4 Västerbotten som är din kanal. Elever och föräldrar, de försvarar nu den kristna Hannaskolan i Umeå som igår stängdes av skolinspektioner efter rapporter om våld, underbemanning och kränkningar. Vi ska få lära oss mer om det där strax. Innan dess, Victoria Rosenström, du har ju koll på trafiken. Hur ser det ut på våra vägar?
5: Det ser ut att vara ett bra läge i trafiken, både på vägar och på räls i Västerbotten. Men om du färdas söderut via E4 så kan det vara bra att känna till att vi har en avstängning i Västernorrland. Och det är mellan Örnsköldsvik och Höga Kustenbron vid Skuleskogen ungefär. Det är avstängt i södergående riktning och begränsat i norrgående. Det har varit så här en stund och vi har ingen tydlig prognos för när vägen kan öppnas igen. Men det beror på en olycka mellan en husbil och en personbil och bärgningsbilarna är på väg fram till platsen, så det är bärgning som återstår. Ni kan också komma med tips och uppdatera på 020 999 444.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Gesson. När vi gräver guld i USA. Det är ju VM-tider just nu. Pia Diaz-Berner, vi ska få en uppdatering. Det är ju... Alla pratar ju om VM.
1: Alltså, den är bra låten, eller hur?
0: Det här är den officiella VM-låten, visst är det?
1: Visst är den bra.
0: Jag hörde ju inte den igår, för jag kollade på TV4 tyvärr. Ja, de glömde ju spela upp den.
1: Men du kan ju se det där på Play.
0: Ja, exakt.
1: Om du vill.
0: Men du, danskarna, de kom ju inte med i fotbolls-VM.
1: Nej.
0: Och nu har ju TV2 där försökt att träda på om de hejar på Norge eller Sverige. För vi är ju med där.
1: Ja, men precis. De har startat det de kallar för en folkomröstning, som kanalen har sagt att det heter då. Där tittarna får rösta på vilket land som fotbollsfansen i Danmark ska heja på. Och så här låter reklamsnutten som vänder sig till svenskar.
2: Kära Sverige, detta är ett officiellt meddelande från Danmark. Vi har just utlyst en folkomröstning om vilka vi ska heja på under VM. Vi måste erkänna att ni har mycket bra bud som nation. Köpula, Appa, Pippi och er kung Zlatan Ibrahimovic. Kanske har tiden kommit att lägga gamla rivaliteter bakom oss. Åtminstone för en sommar.
1: Mm. Och här biter han i en sån här röd lång korv och så han smetat på en rad med svensk kaviar.
0: Alltså jag vill säga, håll din käft man. Det var jättedålig svenska det där, eller vad tycker du?
1: Nej, men det är jätteroliga reklamfilmer. De riktar sig till land efter land då.
0: Jaha,
1: till spanjorer, okay. Till norrmän. Och så har de dragit upp olika saker då. Och så, vad heter det, ska man då övertalas att själv göra en film eller någonting där man ska övertala danskarna då, vad de ska rösta på. För det är danskarna som ska rösta då.
0: Mm-hmm.
1: Jag vet inte om några svenskar som har gjort något svar på det här. Men
0: nej.
1: Det var ganska fyndigt.
0: Det var helt okej, kul. Det är roligare att spela i VM dock än att behöva ägna sig åt såna här grejer. Vi ska vara glada. Sverige spelar mot Tunisien på måndag 4:00. Det ska bli väldigt kul.
1: Ja.
0: Sommarlovet är igång och vi pratar om barn som mår dåligt. Och i väldigt många fall när barn gör det så märker varken föräldrar eller lärare det. I 4 av 10 fall så vet man inte om det.
1: Nej, och det här visar en stor studie i landet. Umeåpsykologen Signe Rydlöv, hon listar några tecken på att barn kan vara deprimerade.
3: Irritabilitet, alltså att de är sura och griniga. Det är också vanligt att barn uppvisar somatiska symptom, alltså magont, huvudvärk som inte förklaras av något annat, något somatiskt alltså. Det är också vanligt att barn har svårt att fokusera i skolan, problem med sömn och mat, att man tappar aptiten, sover för lite eller sover alldeles för mycket, och att barn kanske tappar intresset för det de brukar gilla, kanske slutar vilja leka med kompisar, drar sig undan, vill vara för sig själva.
0: Signe Rydlöv där, psykolog i Umeå. Fler nyheter med dig Pia, ungefär 20 minuter.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, P4 Västerbotten lyssnade på. Elever och föräldrar försvarar nu den kristna friskolan Hannaskolan i Umeå. Igår så stängde ju skolinspektionen den efter rapporter om våld, underbemanning och kränkningar. Frälant och Heldebro reporter, det har startats en namninsamling nu för att bevara skolan.
1: Senast jag kollade nu på eftermiddagen så var det över 200 underskrifter på den här namninsamlingen. Vi kan faktiskt ta börja med att höra en tidigare elev. Hon gick ut nian nu. Vad hon säger om det här beskedet.
2: Jag tyckte att det var jättehemskt och jag blev väldigt chockad. Jag fick ju det skickat i så här gruppchatter från andra som har gått på Hannaskolan och går på Hannaskolan. Och det var jättehemskt att få reda på det. Och det var liksom att man blev typ lite ledsen för dem. Specifikt de som går i åtta nu. Att de ska behöva byta skola och gå igenom en hel ny process. Och sen också blev man ju ledsen för alla lärare som kommer behöva byta jobb och sånt. Så det var väldigt hemskt att få reda på det.
0: En tidigare elev där vid Hannaskolan som ju går i högstadiet. Men de här bristerna som man har hittat, det gäller framförallt då låg- och mellanstadiet, eller hur Freja?
1: Ja, precis. Så är det. Så det gäller ju inte klassen där den här tjejen, Deborah Johannes, gick, utan det är de yngre eleverna. Och jag står nu här med rapporten från Skolinspektionen. Den är 53 sidor lång, så jag har inte hunnit läsa allt, men det är väldigt mycket. Och det är bland annat brist på bemanning. Och sen är de här kränkningarna som då ofta sker mellan elever, som både lärare och elever berättar om i den här rapporten. Och det kan vara allt från att man säger nedsättande ord till varandra när det gäller sexualitet. Man säger ordet bög väldigt ofta. Det är slagsmål på skolan och det är andra typer av kränkningar. Och lärarna uppger att det är svårt att ens sina med att anmäla alla kränkningar eller ta det vidare då till rektor och skolledning, för det sker så många varje dag. Även lärare har blivit slagna av elever. Bland annat en lärare berättar att den blev slagen med en sopkvast av en elev. De har blivit rivna och knuffade. Och det är helt enkelt svårt att hinna med. En del elever uppger, tycker att lärarna inte gör tillräckligt, men berättar också att de försöker sära på eleverna och sätta dem i olika klassrum, men att det ändå bara fortsätter. Och skolan, Hannaskolan har ju fått, Skolinspektionen har ju varit där tidigare, de har ju fått varningar, men nu har det gått så pass långt att de bestämmer att den ska stängas helt enkelt. 31 juli är datumet satt.
0: Men trots allt det här då, så är det vissa nu som jobbar för att bevara skolan.
1: Ja, men så är det. Och det är ju då främst tidigare elever och föräldrar. Jag pratade också med en lärare tidigare idag som inte ville ställa upp på intervju, men som sa att det känns ju otroligt tråkigt och det är jättemånga tidigare elever som hört av sig. Och det är hemskt att det har kommit till den här punkten. Och det här är Selam Zacharias som nu efter att hon fick det här beskedet går. Hon är en mamma till då Deborah som var med, som gick ut nia nu. Hon startar den här namninsamlingen och säger så här.
3: Det stämmer inte, alltså för min del. Vi skulle kunna veta det, för de meddelar ju oss, lärarna. Till exempel, rektor har ju meddelat oss igår. Och vi borde ju veta det också. Men det är inte så allvarligt som det låter.
4: Men det är ju våld, återkommande våld mellan elever. Och barn är rädda och känner sig utsatta.
3: Alltså det här är verkligen, det är ju något nytt för mig och för min dotter. När man läser till exempel, alltså det stämmer inte. Om det var så allvarligt skulle jag inte låta min dotter gå där. Jag skulle absolut inte göra det.
1: Det säger alltså Selam Zacharias där om Hannaskolan. Och hon får ju också frågan av Tora Larsson som var reporter här. Alltså, din dotter gick ut nian nu. Kan det vara så att ni helt enkelt inte vet om vad som sker? För det är främst i de här lägre klasserna som det har varit så otroligt stökigt och kaotiskt. Och då säger hon, nej men det tror jag inte. Min dotter känner

0: Cup song.
1: Det här var en ny låt med Björn Zone. De fortsätter alltså tydligen. All of my heart heter den. Ja, lite av en VM-låt lät ju det där som. Vi pratade ju om det tidigare i programmet. Det blev ingen VM-låt om man tittade på TV4 igår. De lyckades inte få in spelningen av Shakira från arenan. Istället så fick vi höra Gidetti bland annat och Per Lernström prata i studion. Jag ska inte uttjata den här nya låten då med Shakira. Det blir en annan istället nu. Den som man har hört flera gånger från när Sydafrika var arrangörsland.

0: Hosier, Too Sweet här i P4 Västerbotten, där vi efter klockan 17 ska till Nydala i Umeå. Där arrangerar gymnasie- och högstadieungdomar en egen musikfestival ikväll. Det är första gången man gör det. Och dessutom så är det ju faktiskt första dagen på sommarlovet. Vi ska dit efter 17 och träffa bland annat Klara Bodin, en av arrangörerna. Klockan är 16:30 nu. Då ska vi få lokala nyheter. Pia Diaz-Bergner. I Åsele så har omsorgspersonalen fortfarande inte fått semesterbesked. Och semesterperioden börjar ju bara om en vecka.
1: Precis. Åsele kommun bryter mot semesterlagen. Om en vecka börjar semesterperioden inom äldreomsorgen i Åsele kommun, men anställda väntar fortfarande på besked om när de får vara lediga i sommar.
2: Ja, jag tycker att det är jättejobbigt. Jag har två resor inbokade och jag har press från alla håll, mig själv och hemifrån, att inte veta om vi kan fara. Och de frågar hela tiden, hur går det, hur är det? Och jag kan inte svara.
3: Det säger Pamela Gran, undersköterska på hemtjänsten och fackligt ombud. Enligt semesterlagen ska anställda få besked om sin semester minst 2 månader innan ledigheten börjar. Men flera inom hemtjänsten i Åsele väntar fortfarande på svar. En av dem är vårdbiträdet Kristina Lindström.
4: Jag tyckte det är bedrövligt. Det påverkar mig väldigt mycket. Jag blir orolig och kan inte boka in någonting.
3: Eva-Lena Johansson är socialchef på kommunen.
5: Det handlar om är ju att det har varit otroligt svårt att hitta vikarier till inom vården.
6: Man har ju rätt att veta 2 månader innan, annars så riskerar ju faktiskt kommunen att få böter.
5: Så är det.
6: Då får det bli så, eller?
5: Det är svårt att bevilja en ledighet också om man inte har någon att stoppa som träder i kraft. Vi har en verksamhet som ska fungera 24/7, så att det är jättetufft och svårt läge.
3: Och när besked om semestrarna kommer kan inte Eva-Lena Johansson svara på just nu.
5: Vi jobbar för fullt för att vi ska ge besked så snart som möjligt.
1: Reportrar Filippa Armstrong och Helena Andersson. Den kritiserade husaffären i Åsele kan påverka kommunvalet i höst och leda till en uppförsbacke för Socialdemokraterna. Det menar statsvetaren David Feltenius vid Umeå universitet.
7: I och med länsstyrelsens yttrande så kan man väl säga att partiet dras ju med i den här affären på ett tydligare sätt nu.
8: Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot överförmyndarnämnden som godkände försäljningen av en demenssjuk kvinnas hus till det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Andreas From. Länsstyrelsen anser bland annat att partikamraten socialdemokraten Gunnel Jonsson borde anmält jäv och inte deltagit i beslutet i nämnden. Andreas From lämnade alla sina politiska uppdrag i mars samtidigt som han stod fast vid att han inte gjort något fel. Och nu avgår Gunnel Jonsson som ledamot i överförmyndarnämnden samtidigt som hon har kvar andra politiska uppdrag i Åsele kommun och finns med som kandidat på Socialdemokraternas vallista.
7: Nu är det ju inte längre frågan så att säga, om en enskild individ och dennes husaffärer, utan nu har ju den här kretsen då kring berörda personer då utvidgats. Det här tror jag inte kommer vara till Socialdemokraternas fördel i valet 2026 i Åsele.
8: Men Åseleborna Max Olofsson och Anke Bäcklund tror inte husaffären kommer påverka valet.
9: Folk har ju guldfiskminne, så det har de nog glömt i september, misstänker jag.
10: Kommunalrådet är ju inte med i spelet, liksom i det politiska spelet längre, så att jag tror faktiskt inte att det påverkar så mycket på det sättet.
1: Reportrar Viktor Åsberg och Martin Sundelius.
0: Och vädret ikväll, eller idag ska jag säga, är ju lite regnigt. Ikväll så drar det här regn och vädret undan lite grann norrut. Och lördagen, den är faktiskt ganska varm och solig. Varmast i Sverige kan Västerbotten dessutom bli, så här som till mig när jag pratade med dem tidigare. Och söndagen däremot så återvänder regnet.

0: Despacito. Justin Bieber är här tillsammans med Louis Fonsi och Darianki Despacito i din kanal P4 Västerbotten. Vi har ju den här eftermiddagen bland annat pratat om regeringens elstöd som ju har börjat betalats ut. Flera har hört av sig till oss, de tycker att det är nästan komiskt låga utbetalningar. Och så har vi hört en tidigare ekonomiprofessor som är skeptisk till såna här stöd överhuvudtaget. Nu ska vi föra vad Kvällspasset tittar på. De drar igång här om en timme.
1: Fredag kväll, helgen står för dörren och sommarfester och festivaler duggar tätt. Då vill vi veta om du har något partytrick som du briljerar med på fest. Eller om du upplevt någon annans partytrick som kanske inte riktigt gick som det skulle. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Ring nu om du alltid försöker imitera Maria Montazami, Carola eller Zlatan på fest kanske. Eller om du kan rabbla alla svenska filmer som har varit Oscars nominerade i tidsordning. Eller om du kan prata baklänges om du får en mening. Vi vill veta och vi har 020 22 10 20. Jag har förresten en kompis som heter Martin som alltid ska trycka in teskeden upp i näsan när det är fest. Berätta om ditt partytrick eller någon annans partytrick som gick galet. 020 22 10 20. Jag heter Anders Lillekvist. Vi hörs om en timme.

0: Benson Boone, Mystical Magical, P4 Västerbotten är din kanal. Klockan slår nu 16:45, vi ska få en eko-uppdatering. Efter det ska vi till Nydala i Umeå, där unga personer anordnar en egen festival.
1: Ekot 16:45, krav på att civila försvaret byggs ut fortare, Krimhalvön på väg att isoleras, rymdimperiet på börsen och här på jorden startar Vätternrundan idag. Ekostudion, Marianne Haslov. Ja, tempot i uppbyggnaden av det civila försvaret måste öka och det kan krävas mer tvång än idag. Det här framgår av Försvarsberedningens nya rapport. Ordförande Moderaten Jörgen Berglund anser att det återstår en hel del att göra.
2: Uppbyggnaden är då inte tillräcklig för att möta de krav som ställs utifrån rådande säkerhetsläge. Vi måste öka tempot i uppbyggnaden av det civila försvaret.
3: Försvarsberedningen, där samtliga riksdagspartier ingår, konstaterar samtidigt att hotet mot viktig infrastruktur är allvarligt och öppnar för mer tvång på civilförsvarsområdet. För detta poliser ska kunna skrivas in för civilplikt och kallas in som reservpoliser vid höjd beredskap. Och beredningen menar att det brådskar i det här avseendet. Och Kristdemokraternas försvarspolitiska talesperson Mikael Oscarsson säger att plikten måste börja tidigt.
4: Det är därför som Kristdemokraterna exempelvis, vi föreslår ju nu att i princip alla ungdomar efter gymnasiet ska göra någon typ av tjänstgöring, civilt eller militärt, för att öka upp vår förmåga.
3: Sverige ska klara minst 3 månaders krig i Europa, men konkret förmåga saknas fortfarande. Beredskapslager, avtal och uthållighet och tvingande lagstiftning kan därför behövas för att näringslivet ska leva upp till sina skyldigheter, skriver beredningen. På den militära sidan räcker pengarna inte för att nå NATOs förmågemål, konstaterar beredningen i linje med Försvarsmakten. Den uppdaterade säkerhetspolitiska analysen ger samtidigt en mörk bild. Ryssland kan testa NATOs artikel 5 och alliansens sammanhållning i relativ närtid, trots kriget i Ukraina. Och relationen till USA, Sveriges viktigaste allierade, beskrivs i ett helt nytt ljus efter Donald Trumps återkomst till Vita huset. Hur USA agerar påverkar Rysslands agerande, säger Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist.
5: Om Ryssland känner att de har framgångar på olika sätt så innebär det också ökat spänningsläge i förhållande till Europa. Jag ser det som väldigt viktigt att USA exempelvis skulle återuppta sin högre nivå av stöd till Ukraina. Det skulle vara en väldigt bra signal gentemot den ryska regimen.
1: Socialdemokraternas Peter Hultqvist, reporter Hiva Abdelzadeh. Ukrainas militär hävdar att den håller på att isolera Krimhalvön som har annekterats av Ryssland. De senaste dagarna har attacker mot viktiga broar och vägtransporter intensifierats och på Krim är det brist på bensin nu.
6: I nästan 4 timmar har vi köat. Med 500 meter kvar tog bensinen slut, säger en kvinna i en video publicerad i appen Telegram. Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014 och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön. Den senaste tiden har ett stort antal ryska militärfordon attackerats längs den motorled som binder samman det ryska fastlandet med Krimhalvön via ockuperade ukrainska städer som Mariupol och Melitopol. Enligt Brovdy har trafiken på vägen minskat med 2/3 på en månad. Också i regimtrogna ryska medier medger man att läget är problematiskt.
7: Varför skyddar vi inte våra mostar?
6: Varför skyddas inte våra broar, våra oljeraffinaderier, sa häromdagen den välkände propagandisten Vladimir Salavjov i rysk tv och frågade sig varför ingen får skulden för det här.
1: Reporter Johanna Melén. Även Moderaterna vill höja taket för hur mycket man får ha på ISK-kontot utan att betala skatt till 500 000 kronor. Dagens nivå ligger på 300 000. Liberalerna föreslog samma nivåhöjning i maj. Ytterligare en myndighet har utvärderat hanteringen av massmordet på Campus Risbergska i Örebro i februari förra året. Myndigheten för civilt försvar har gjort den på uppdrag av regeringen och konstaterar bland annat att skadade borde ha fått vård snabbare. Men myndigheten ser också att flera saker fungerade bra vid insatsen, till exempel polisens snabba första insats och att skolans övningar i inrymning sannolikt räddat liv. Nu finns Elon Musks rymdbolag SpaceX på Nasdaq-börsen i New York. En börsintroduktion av stora mått.
7: You're essentially watching history play out right now in Texas and down at the Nasdaq in Times Square. Elon Musk ringing that bell.
8: Historia skrevs idag i New York när öppningsklockan på Nasdaq-börsen ringde, då rymd- och AI-bolaget SpaceX blev den största börsintroduktionen hittills. Bolaget noteras med en värdering på motsvarande omkring 17 000 miljarder kronor. En SpaceX-aktie kostar drygt 1 300 svenska kronor och efterfrågan från svenska aktiesparare på att få vara med och köpa SpaceX-aktier, den har varit ovanligt stor, säger Kalle Söderberg, sparekonom på nätmäklaren Nordnet.
9: Jämfört med tidigare noteringar så har det här slagit alla rekord, så det är jättestort intresse.
8: Förutom kärnverksamheten raketuppskjutning bedriver SpaceX satellitinternettjänsten Starlink och växande AI-verksamhet. En viktig del av affärsidén är att kontrollera infrastruktur i rymden, något som lockar många investerare. Samtidigt pekar kritiker på att bolaget idag går med förlust och ifrågasätter den höga värderingen. Johan Söderström är förvaltare för banken SEB:s teknik- och AI-fonder.
10: Elon Musk har en historik av att blåsa upp förväntningarna till sådana nivåer att han har svårt att nå dem i praktiken. Det finns ju intressanta delar i det bolaget helt klart, men de går ju med stora förluster och de behöver hela tiden nya kapitalinjektioner.
1: Reporter Jakob Eriksson, och mer om SpaceX börsintroduktion kan vi höra i Ekonomi Ekot Extra, finns i appen Sveriges Radio. I Kenya har minst tre människor dödats i protester mot ett planerat amerikanskt Ebola-center. Amerikaner som kan ha utsatts för viruset ska sättas i karantän för hemresan. En domstol har stoppat planerna, men amerikanskt militärflyg fortsätter att leverera personal och utrustning till anläggningen.
11: Mitt 17-åriga barnbarn Sylvester dödades i protesterna. Polisen säger att han dödades av tårgas och inte av en kula, säger Miriam Jockey. Men polisens förklaring går helt emot vad flera ögonvittnen har uppgett om dödsfallet. Enligt dessa vittnen ska Sylvester haft en stor skada i huvudet. Anläggningen ska enligt uppgifter placeras vid en flygbas nära staden Nanyuki, ungefär 20 mil norr om Nairobi. Amerikanska medborgare ska transporteras från Ebola-drabbade områden till centret i Kenya. Anläggningen planeras ha 50 bäddar och ska ta emot amerikanska medborgare och hjälparbetare som exponerats för det dödliga viruset. De ska isoleras och övervakas av sjukvårdspersonal. Kenyanska demonstranter, läkare och människorättsaktivister anser att USA använder Kenya som en dumpningsplats. De ifrågasätter varför ett land som Kenya, som helt saknar Ebola-fall, ska utsätta sina medborgare för risken att drabbas av Ebola. Kenias högsta domstol har stoppat planerna för Ebola-centret, men nu visar flygdata att USA fortsätter att skicka utrustning och personal till centret i Kenya. Ebola-viruset sprids snabbt i Östafrika och hittills har 676 bekräftats med smittan i Kongo-Kinshasa och 136 har dött. Mona Ismail-Jama, Nairobi.
1: En SAS-pilot som flög med kokain i blodet döms till 10 månaders villkorligt fängelse och 1 års flygförbud över Frankrike, rapporterar tidningen Nice Matin. Det var i onsdag som en SAS-flygning mellan Nice och Stockholm ställdes in när det visade sig att piloten hade kokain i blodet. Fotbolls-VM är som bekant igång och polisen laddar upp här hemma också. Många fans kommer att samla ute på stan på olika ställen för att följa matcherna. I Göteborg kommer fler poliser än vanligt att vara ute. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
12: Under vissa datum där, kopplat till Sveriges matcher framförallt, då, så har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
13: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar vid matcherna. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
14: Normalt sett fredagar och lördagar när det partas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Så att det finns väl en liten risk att det kanske blir något sånt. Men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher, landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt och trevligt.
1: Polisen Anders Lindberg, reporter Klara von Jägerfeldt. Idag startar Vätternrundan som är ett av världens största motionslopp på cykel. 19 000 har anmält sig och det är rekord. P4 Östergötlands Gustav Larsson finns vid starten. Gustav, hur är det där?
15: Ja, det är en väldigt god stämning här i stadsparken i Motala. Mycket folk som njuter av vädret, 20 grader och sol, men lite regnmål skymtas. Folk slappar inför starten här 19.30. Det är alltså 31,5 mil man ska åka. Söderut, runda Jönköping, upp norrut på Vätterns västra sida, Askersund och sen tillbaka till Motala. Och det tar 14-15 timmar i snitt, men eliten tar den på 7 timmar. Men här står jag med en elitlängdskidåkare, inte cyklist alltså, och idrottsprofil Robin Bryntesson som ska åka på ett mycket spektakulärt sätt.
16: Ja, men det ska jag väl ändå göra kan man väl säga. Jag ska cykla utan sadel har jag tänkt.
15: Hur är det möjligt?
16: Ja, det återstår att se faktiskt. För jag har inte provat så himla många gånger, så jag får väl se helt enkelt vad utmaningarna kommer att bli. Men jag tänker väl att lite krampkänning i båda ben efter en 15 mil är väl vad att vänta.
15: Ja, cykling är det väl just att kunna vila lårmusklerna i nedförsbackar och så, återhämta sig där. Men det kan inte du?
16: Nej, jag kan inte det. Och det här är ju, vi gör ju inte det här bara av dårskap och galenskap, utan det är ju också för en fin sak. Det är en insamling till barn som lever med typ 1-diabetes, precis som jag själv har då.
15: Lite regn lär det bli. Kanske bara skurar, men hur påverkar det dig?
16: Det finns inga dåliga väder, det finns väl bara dåliga kläder. Så jag tänker väl att det där också kommer lösa sig och ge sig längs vägen.
15: Och ingen pakethållare har du på cykeln här så du kan sitta och fusksitta på, utan det är stå upp då eller gå av, eller hur ska du göra?
16: Ja, men det är ju det som är meningen här. Min take på det här är ju att cyklister sitter ju ner alldeles för mycket, så jag har ju målat in mig själv i ett litet hörn här nu då Sockertoppen, som vår förening heter, som kämpar för barn med diabetes typ 1 är. Så då har jag målat in mig ett hörn helt enkelt, och de ska cykla runt och jag måste cykla med dem, så jag kan ju inte göra det då jag gnäller på alla cyklister.
15: En stor utmaning här, Robin Bryntesson, och bara, ska du säga allmänt, vad tycker du om Vätternrundan? Vad säger du om folkfesten här?
16: Jag tycker det verkar vara otroligt mycket glädje. Man märker också att nerven börjar komma på några stycken nu, för det är inte långt till start. Så nej, men glädje tycker jag är ett bra ord att använda.
15: Och lycka till nu, Robin Bryntesson, med att cykla Vätternrundan utan sadel.
16: Tack så mycket.
1: Och tack säger jag till P4 Östergötlands Gustav Larsson. Vi har en rättelse. I morse sa vi att Sverige saknar det riksdagsbeslut som behövs för att Sverige ska kunna genomföra EUs nya asyl- och migrationspakt som börjar gälla idag. Rätt ska vara att det riksdagsbeslut som behövdes för att Sverige ska kunna komma igång med screening av asylsökande till den 12 juli togs av riksdagen i tisdags. En väderprognos. I morgon får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt. I norr mest uppehåll och sol fram på dagen som får samsas med stackmoln. Temperatur från i söder omkring 15 grader till norr 15 till 20 grader. Det var Ekot kvart i fem. Louise Steinberger, producent.
0: Tack Marianne för den uppdateringen. Henrik Brandt heter jag som har blivit sällskap i P4 Västerbotten. Sommarlovet har ju börjat nu och vi ska träffa några elever i Umeå. Ikväll så anordnar de en helt egen festival. Vi ska besöka den. Men innan dess, Victoria Rosenström, du har ju koll på trafiken. Hur ser det ut på våra vägar?
17: Ja, jag har inga stora störningar att rapportera om. Det enda jag egentligen kan nämna just nu, det är en personbil som har fått något form av haveri längs med E4 i Skellefteå. Och den står i korsningen till Kanalgatan i norrgående riktning, så det är något begränsad framkomlighet förbi där just nu. Men annars har det varit lugnt på vägarna i Västerbotten. Men jag har tidigare nämnt en olycka med hög trafikpåverkan i Västernorrland på E4 vid Skuleskogen. Den är uppklarad nu, så vägen ska vara helt framkomlig igen för södergående trafik efter tidigare avstängning där. Och tipsa, det gör ni på 029 99 444.

0: Duffy, Warwick Avenue, P4 Västerbotten, lyssnar du på. På Nydala i Umeå, alldeles vid sjön där, så är det festival i helgen. Och det är gymnasie- och högstadieungdomar som står bakom den här musikfestivalen med kultur och musik och mycket annat kul. Det är första gången det görs, Frejlant och Heldebro. Jag hörde nyss massa musik där i bakgrunden, men man har inte riktigt kommit igång, va? Visst är det så?
1: Nu soundcheckar ett band, för det är ju på kvällen som lite fler band spelar, men det pågår ju aktiviteter runt omkring. Regnet hänger i luften. Just nu är det ändå uppehåll. Det är ju regnat på dagen, men förhoppningsvis blir det uppehåll ikväll. Menea, vad heter du efternamn nu?
2: Segerstedt.
1: Ja. Och Ramn Källström. Ni är med och ordnar den här festivalen. Och hur gamla var ni nu igen?
2: Jag är 14.
3: Och jag är 15. Mm.
1: Varför gör ni det här?
3: För att det är sjukt roligt.
2: Ja. Alltså jag tycker det är jättekul att se en massa ungdomar, alltså inom musik och alltså kultur och sånt. Alltså, ja.
1: Är det första gången ni arrar en sån här festival?
3: En festival, ja.
1: Men du har gjort andra grejer innan?
3: Ja, vi som arrangörsgrupp har gjort mindre grejer innan.
1: Som vad då?
3: Som öppen scen. Alla musiker får komma dit och spela. Mm.
1: Men Nea, hur tänkte ni när ni skulle ordna den här festivalen? För den är gratis, den är öppen för alla oavsett ålder. Och så finns det massa grejer att göra. Ja, hur gick tankarna?
2: Alltså, vi satt ju mer och brainstorma först. Men sen så kom det ju till att vi kom på att vi kanske ville hålla på med School Search for Summer. Som är tidigare en grej som Fritidsbanken har hållit på med för att få ungdomar att hålla på med typ brännboll och sånt. Och sen så kom vi på att vi kanske skulle kunna ha typ någon musikgrej också. Till. Ja, det är typ så jag minns det.
1: Men hur har det varit då? För att bara göra en sån här festival kan ju vara svårt. Har ni fått någon hjälp?
2: Ja, alltså vi har haft en man som heter Andreas som har hjälpt oss ganska mycket. Men ja, ja.
3: Han är anställd av kulturskolan för att hjälpa oss i arrangörsgruppen.
1: Mm. Och så vet jag ju att ni har fått bidrag 70 000, dels från Region Västerbotten och något annat har mer jag glömt bort.
3: Riksförbundet Unga Musikanter.
1: Hade det gått att göra utan de här pengarna?
3: Det hade säkert gått, men det hade varit väldigt svårt.
1: Mm. Okej, vad är det som händer här då på området? Vi har ju att de soundcheckar borta. Just nu är det tyst, men vi flyttade oss därifrån. Här är det mat. Och vad pågår här? Det är någon slags dans.
2: Alltså det är ju en K-pop workshop. Alltså för R-Chaos heter det. Och då så har de hållit på och under typ någon timme nu att lära ut någon dans här.
1: Vad sa du? K-pop workshop?
2: Ja.
1: Vad är det?
2: Alltså det är att de lär sig att dansa till en specifik genre. Herregud. Inom musik och sånt. Det finns mycket olika kulturer inom musik. Och då så har de nu K-pop.
1: Ja, det ser ut att vara ändå ett 30-tal deltagare som står och dansar. Vad händer mer?
3: Vi har haft små tävlingar runt om på området. Och tidigare så var det en brännbollsturnering. Och så har själva invigningen för Summer Zone, som ska vara under hela sommaren på området, varit tidigare idag. Med kommunalråd Hans Lindberg och några andra.
1: Mm. Men vad tror ni om kvällen då? Kommer det komma folk på de här spelningarna?
2: Det tror jag absolut. Det brukar ju automatiskt komma ganska mycket ungdomar när de hör av olika banden som kommer. Alltså, och även om det regnat tidigare så har det ju slutat nu. Så då tror jag att det kommer också komma lite fler personer.
1: Mm. Vilka är det som spelar ikväll?
3: Det får du fråga Minea.
1: Okej, men jag vet du.
2: Vi har 27 minuter, Näckros. Vad mer kan vi ha? Alltså jag vill typ kolla upp det. Ja. Sekunderna.
1: Just det, ja, jag ser att de står här borta. Men då är det lite mer punk typ.
2: Jo, vi har ju haft, alltså tidigare idag så har vi haft lite mer indie och lite sån här soloartister. Men så har vi också haft en grupp som heter Kvalster och Guillotunes. Ja.
1: Har ni fått blodad tand? Kommer ni fortsätta arra efter det här?
2: Ja, jag tror det. Det hade varit kul.
3: Garanterat.
1: Vet ni om det blir en snabbfestival nästa år?
2: Jo, School Search for Summer brukar ju vara varje år. Så får hoppas det, ja. Mm.
1: Det säger Ram Källström och Menea
2: Segerstedt.
1: Segerstedt, jag ska mingla vidare här, Henrik.
0: Ja, på plats där just nu. Det är uppehåll nu, det regnar inte vid Nydala.
1: Nej då, det är uppehåll. Ganska.
0: Ja, då får du en härlig sommarlåt här då. Tedjade stad, sol, vind, vatten.

0: Ted Gärdestad, sol, vind och vatten.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi just nu är på plats på Nydala kulturfestival. En helt ny festival vid Umeå lagun ungefär, utanför där. Och det anordnas av unga människor. Vi hörde ju det nyss, Freja, under 15 år till och med.
3: Ja, det är högstadieelever och gymnasieelever. De är en grupp på 10 personer som gör den här festivalen. Jag ser, titta nu på dem som har såna här K-pop-workshop, heter det. Alltså de dansar. Jag var så himla sugen på att vara med på det här, men det hade bara varit pinsamt. De är väldigt duktiga de här ungdomarna. Det är 30-tal stycken och de var barn också. Ikväll så blir det ju spelningar och några som ska spela. Det är bandet 27 sekunder. Ni får se vad ni heter.
4: Jag heter Maja.
5: Jag heter Lisa.
6: Jag heter Tyra, men vi heter 27 minuter.
3: Gud, jag blandade ihop det med det här bandet sekunderna. Ja, ja. Men gud, 27 minuter. Och ni är från Holmsund.
5: Ja, och Umeå.
3: Och Umeå. Varför vill ni spela på det här stället?
5: Dels för att det är utomhus och det är jättekul och det är på en offentlig plats och det kan komma hit vem som helst. Så att det drar nog in ganska mycket folk från runt om i Umeå. Men det finns ju också andra saker som workshops och andra saker här, så att det är väldigt kul. Det kommer mycket folk och det är väldigt kul att få, och så spela också. Bara allmänt, det är jätteroligt.
3: Vad tycker ni? Finns det tillräckligt med såna här möjligheter till att få spela live i Umeå?
5: Nej, det finns många. Alltså det finns ändå en hel del och vi har fått varit en del av väldigt många, vilket vi är väldigt tacksamma över. Men i min drömvärld skulle det ju verkligen behövas fler.
6: Ja. Jag håller verkligen med. Och vi har ju Hamnis, vi har Hamnmagasinet, vi har Verket, vi har Stallet. Och nu är det tyvärr så att Hamnmagasinets scen har ju som stängt ner nu när de ska bygga om, och det är därför det här känns liksom extra kul. Och sen har de fått till en väldigt fin scen, tycker vi. Så att därför känns det extra kul också att de lyckas få upp det här nu.
3: Vad behövs för att ordna en bra festival?
4: Det är ansvariga personer som kan ta ansvar ifall saker händer. Ljudtekniker behövs definitivt. Någon som är kunnig och liksom kan fixa, så att för utan ljudtekniker så då blir det ju liksom inget. Då blir det ju det blir inget bra helt enkelt. Och det är så bra att det finns arrangörer och folk som brinner verkligen för det här, som kan göra så att såna här tillfällen kommer och går. Men främst att de kommer hit och att man bjuder in folk. Och främst att det är gratis, som den här spelningen här. Det är jätteviktigt. Det gör verkligen att man får en mycket bredare publik. Och det blir bara mycket roligare att spela.
3: Att alla kan komma hit och titta.
4: Ja, precis.
3: Kan ni avslutningsvis berätta något om er musik?
5: Vi har spelat in ett album som vi släpper om typ någon vecka, 2 veckor ish. Så det ska bli jättekul att ha ett debutalbum som heter Paradisgränd. Så håll utkik efter det.
3: Är det punk?
5: Ja, det är typ punkrock, indie, alltså jag vet inte, sätta namn på allt, herregud. Vi spelar det vi tycker är kul, låter bra.
3: Ja, det låter bra. Ni får säga era namn igen.
4: Maja.
5: Lisen.
6: Och jag heter Tyra.
3: Och nu börjar det soundcheckas här i bakgrunden som du hör, Henrik. Och det börjar rulla in lite folk.
0: Bandet 27 minuter, alltså en av dem som spelar ikväll på Nydala i Umeå.

Foo Fighters, Learn to Fly. Foo Fighters som ikväll spelar på Nationalarenan i Stockholm. Väldigt mycket folk där, som jag har förstått det som.

En 16-årig pojke i Botkyrka kommun söder om Stockholm döms bland annat för att i höstas tagit strypgrepp på sin syster i hemmet när han upptäckte att hon kommunicerade med killar på sociala medier. Pojken säger att han inte minns något, men tingsrätten dömer honom för misshandel till ungdomstjänst i 35 timmar, rapporterar P4 Stockholm. Tidningen Dagens ETC utsattes tidigare idag för en överbelastningsattack. Tidningens hemsida och publiceringssystem slutade att fungera. Chefredaktören Andreas Gustafsson säger till Dagens Nyheter att det var en riktad attack. Kina har gripit en amerikansk medborgare misstänkt för spioneri. Enligt det kinesiska utrikesdepartementet misstänks mannen för att ha drivit spionverksamhet som hotar Kinas nationella säkerhet. Den misstänkte är en politisk analytiker. Fler nyheter från Ekot i appen Sveriges Radio.

0: Crowded House, Weather With You i P4 Västerbotten som är din kanal. Klockan slår 5:30. Vi ska få lokala nyheter som vanligt med Pia Diasperger. Vi ska se om vi kan få höra litet ljud också. Vi får höra bland annat om husaffären i Åsele. Nu reagerar statsvetare på det här.
1: Nyheter i P4 Västerbotten. Den kritiserade husaffären i Åsele kan påverka kommunalvalet i höst och leda till en uppförsbacke för Socialdemokraterna. Det menar statsvetaren David Feltenius vid Umeå universitet.
2: I och med länsstyrelsens yttrande så kan man väl säga att partiet dras ju med i den här affären på ett tydligare sätt nu.
3: Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot överförmyndarnämnden som godkände försäljningen av en demenssjuk kvinnas hus till det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Andreas From. Länsstyrelsen anser bland annat att partikamraten socialdemokraten Gunnel Jonsson borde anmält jäv och inte deltagit i beslutet i nämnden. Andreas From lämnade alla sina politiska uppdrag i mars samtidigt som han stod fast vid att han inte gjort något fel. Och nu avgår Gunnel Jonsson som ledamot i överförmyndarnämnden samtidigt som hon har kvar andra politiska uppdrag i Åsele kommun och finns med som kandidat på Socialdemokraternas vallista.
2: Nu är det ju inte längre frågan så att säga, om en enskild individ och dennes husaffärer, utan nu har ju den här kretsen då kring berörda personer då utvidgats. Det här tror jag inte kommer vara till Socialdemokraternas fördel i valet 2026 i Åsele.
3: Men Åseleborna Max Olofsson och Anke Bäcklund tror inte husaffären kommer påverka valet.
4: Folk har ju guldfiskminne, så det har de nog glömt i september, misstänker jag.
5: Kommunalrådet är ju inte med i spelet, liksom i det politiska spelet längre, så att jag tror faktiskt inte att det påverkar så mycket på det sättet.
1: Reportrar Viktor Åsberg och Martin Sundelius. Om en vecka börjar semesterperioden inom äldreomsorgen i Åsele kommun, men anställda har ännu inte fått besked om när de kan ta semester i sommar.
6: Ja, jag tycker att det är jättejobbigt. Jag har 2 resor inbokade och jag har press från alla håll, mig själv och hemifrån, att inte veta om vi kan fara. Och de frågar hela tiden, hur går det, hur är det? Och jag kan inte svara.
7: Det säger Pamela Gran, undersköterska på hemtjänsten och fackligt ombud. Enligt semesterlagen ska anställda få besked om sin semester minst 2 månader innan ledigheten börjar. Men flera inom hemtjänsten i Åsele väntar fortfarande på svar. En av dem är vårdbiträdet Kristina Lindström.
8: Jag tyckte det är bedrövligt. Det påverkar mig väldigt mycket. Jag blir orolig och kan inte boka in någonting.
7: Eva-Lena Johansson är socialchef på kommunen.
9: Det handlar om är ju att det har varit otroligt svårt att hitta vikarier till inom vården.
10: Man har ju rätt att veta 2 månader innan, annars så riskerar ju faktiskt kommunen att få böter.
9: Så är det.
10: Då får det bli så, eller?
9: Det är svårt att bevilja en ledighet också om man inte har någon att stoppa som träder i kraft. Vi har en verksamhet som ska fungera 24/7, så att det är ett jättetufft och svårt läge.
7: Och när besked om semestrarna kommer kan inte Eva-Lena Johansson svara på just nu.
9: Vi jobbar för fullt för att vi ska ge besked så snart som möjligt.
1: Reportrar Filippa Armstrong och Helena Andersson. Producent idag Jakob Olander.
11: Lyssna in sommaren med oss.
12: Det här är P4. Sveriges Radio.

Ja, men hallå, god kväll. Här är kvällspasset med mig, Anders Liljeqvist, som öppnar upp dörrarna i Sveriges Radio. Och som alltid vill vi att du hör av dig på telefonnummer 020 22 10 20. Kvällens ämne är partytrick. 020 22 10 20. Jag var själv på mingelfest bara för några veckor sedan. Ganska fin sån, uppstyrd, fint folk, fina ståbord, bubbel och lite lågmält prat. Plötsligt så hör jag världens brak i lokalen. Det är flera glas och en flaska som åker i golvet. Alla tystnar och så vänder de sig om mot mannen som faktiskt står med duken till det här ståbordet i handen. På något vis har han fått för sig att han ska, som partytrick, rycka undan den där duken, men blomdekoration, glas och flaska ska stå kvar. Det gjorde de inte. Misslyckat partytrick, kan man säga. Han såg ganska förvånad ut. Och sen har jag också en kompis som alltid vid ett visst tillfälle på festen ska visa hur långt upp i näsan teskeden kan stoppas. Jag vet inte om den näsan som är konstig eller om alla kan detta, för det är inget mixande med skeden, för jag har sett många olika teskedar åka upp i näsan på honom. Det är kanske hans konstiga då näsa som är själva partytricket. Och sen har jag en annan kompis, vi kan kalla honom Herman, som alltid vid ett visst moment på kvällen leder en viss allsång. På senare tid är det snarare vi andra som vill att han ska sjunga detta, då han själv verkar ha tröttnat på sitt partytrick. Ikväll söker vi i alla fall de där historierna som handlar om ditt eller någon annans partytrick. Lyckat eller misslyckat. Alltså jag tänker att det kan handla om allt från att imitera Carola eller Maria Montazami på fest. Att kunna den svenska regentlängden i ordning. Eller något annat kanske kroppsligt utmanande. Och om du inte har något speciellt partytrick, kanske du har varit med på ett ställe där ett misslyckat partytrick testades på. Kanske hamnade till och med och blev viralt på internet, vad vet jag. Vi vill gärna prata partytrick, det är ändå fredag kväll i P4 och fotbollsfest stundar. Det är mycket fester för tillfället, då en hel del partytrick kan testas. Vi finns här, du finns där, men vi vill gärna att du ringer oss nu om partytrick. Telefonnumret tar vi igen så du kan ringa 020 22 10 20. Ring oss direkt i Sveriges Radio P4 020 22 10 20.

Ett trafikmeddelande om en brådskande ambulanstransport som lämnade Piteå klockan 17.30 ungefär för att köra söderut till Umeå via E4. Det här är en mycket brådskande ambulanstransport som man bör hålla utkik i backspeglar och hålla åt sidan så att man kan lämna fri väg åt den här alltså mycket brådskande ambulanstransporten. Man lämnade Piteå för ungefär 10 minuter sedan och färdas söderut i rask takt mot Umeå.

0: den officiella låten till en annan fest, fotbollsfesten, fotbolls-VM. Dai Dai med Shakira och Burna Boy i Sveriges Radio P4. Ju mer jag står och pratar om partytrick som vi pratar om här, så kommer jag ju på kompisar. Jag har en kompis som alltid ska lyfta folk. Alltså framförallt på de här generationsfesterna, då det är yngre och äldre, så blir det väldigt, väldigt märkligt då han springer och lyfter olika. Och så frågar redaktionen mig här om jag har något partytrick. Alltså jag spelar ju lite musik, så är det ett piano, så kanske jag hamnar vid det. Jag vet inte om det är ett partytrick. Och på midsommar ska alltid dragspelet med också. Men det är inte jag som vill det. Typ, vad har du för partytrick, eller vad har du varit med om för partytrick? 020 22 10 20. Det är ändå fredag i den här kanalen och full fart mot helgen. Vi kopplar upp oss mot lite olika ställen nu i Sverige för att prata om detta. Kevin är med oss från Göteborg. God kväll.
1: God kväll, god kväll. Allt bra med dig?
0: Alltså det är en härlig start på helgen tycker jag. Själv också.
1: Samma här faktiskt.
0: Härligt.
1: Allt bara flyter på.
0: Du, kommer det bli något partytrick ikväll eller?
1: Inte ikväll men imorgon. Då jäklar.
0: Berätta, vad är det, ditt trick eller?
1: Alltså jag har några olika. En vanlig jag brukar köra är när jag väl dansar. Oftast så blir det mycket afrobeat, vet, man lutar sig bakåt, man står och whinar. Och så fortsätter hela vägen ner till golvet, och då folk tror att man har ramlat, och sen ställa sig upp igen.
0: Alltså du går ner i brygga och lägger dig bakåt?
1: Ja, och sen ibland till och med när jag känner mig lite extra festlig, verkligen gå ner i bryggan och sen går ner hela vägen ner. Och därifrån kan jag även ställa mig upp igen. Yeah. Så göra det i takten, i fas.
0: Men alltså du hörde Shakira här, gav den dig känslan, låten där till fotbolls-VM, att gå igång med det?
1: Ja, ja, 100%.
0: Alltså minns du första gången, Kevin, då du drog igång med detta?
1: Jag var typ 8.
0: Jaha, du har kunnat det så pass länge.
1: Ja, alltså tränat till olika kampsporter, som man alltid varit jättevig.
0: Ja.
1: För det var typ 8 fått någon kreolsk familjefest där det är liksom dopaminet bara sprutade. Man bara okej, okay, det här är någonting vi ska fortsätta med i framtiden.
0: Ja. Jag hade haft problem att komma ner, men du berättade att du kommer upp igen också. Ligger det mycket träning bakom, eller är du född till detta partytricket?
1: Det är viss träning. Det är liksom ben och ryggmuskler och mage. Men om man har en stabil grund och är säker på sig själv, så är det något de flesta borde fixa.
0: Du verkar ha dansen i blodet.
1: Kanske. Jag gillar att dansa.
0: Ja, varför har inte vi dansat ihop någon gång?
1: Det är en väldigt bra fråga.
0: Vi får ta det. Du, jag vill bara kolla, funkar det varenda gång du plussade på festen? Eller finns det gånger då du inte riktigt får den utdelningen som du har tänkt dig, Kevin?
1: Uppskattas alltid med en gång på en dagsfest. När man hade haft några enheter konsumerat, så hade jag problem att komma upp.
0: Ja.
1: Men på tredje försöket så vände jag mig om då till en skärmare och bara, hur illa var det? Bara, det såg bara ut som att du lekte med oss.
0: Men du hann tänka lite, oj, det här, är det någon som filmar detta, så kommer det se fiasko ut om det hamnar på.
1: Det gjordes också.
0: Det gjordes.
1: Så jag var glad att det såg bra ut.
0: Du, när gjordes det senast då?
1: Helgen.
0: I helgen. Kommer det komma här i helgen då, Kevin?
1: Ja, det vet jag inte. Jag vill inte dra det för ofta.
0: Nej.
1: En annan som jag kan göra lite då och då är masken.
0: Masken, vad är det? Ett annat danssteg eller?
1: Ja, det är när du väl ligger ner. Att du börjar typ åla som en mask, eller hur ska jag beskriva det? Så det blir verkligen som att som en våg går igenom hela kroppen, och man fortsätter röra sig framåt medan man gör det. Och ibland så kombinerar jag dem.
0: Ja, just det, masken och bryggan.
1: Ja.
0: Underbart, Kevin. Alltså vilken fredag det är ändå. Vi pratar danssteg i Sveriges Radio P4. Det kan ju inte bli bättre på något vis, Kevin. Nej, men du, full fart mot helgen säger vi. Tack för att du hörde av dig, och lycka till om det blir det där partytricket i helgen.
1: Det ska jag göra. Tack själv, ha en underbar helg och ta hand om er.
0: Hej hej, 020 22 10 20. Det är telefonnumret, vägen in om du vill dela med dig av ditt partytrick eller någon annans partytrick som funkade eller kanske inte funkade. Det finns fler sätt att höra av sig också. kvallspasset@sverigesradio.se. om du vill skicka e-post. Alternativt så finns det på sociala medier också. Det är många som skriver där. Där kan vi ju ta del av bilder också om du utför ditt partytrick. Kvällspasset i P4 heter vi på sociala medier.

0: Rose Bruno Mars med Apathé i P4, Sveriges Radio. Det är lite feststämning, full fart mot helgen. Radiosporten kommer ge dig senaste nytt från fotbollsfesten i denna kanalen också under fredagskvällen. Men vi vill prata om en del partytricks, lyckade eller misslyckade. Och kan du göra något här i direktsänd radio så vi kan hänga med på ditt partytrick? Ja, men då gör vi gärna så. 020 22 10 20 är telefonnumret. Det är ju ändå fredag, va? Jag tror faktiskt vi ska koppla upp oss mot en fest just nu. God kväll, Marie.
1: God kväll från Uppsala.
0: Hallå, Uppsala. Bara lyssna lite i bakgrunden på dig. Det
1: alltså,
0: låter lugnt.
1: De är en bit ifrån. Jag var tvungen att gå in.
0: Ah, vad fin du är.
1: Jag ser dem.
0: Vilket läge är festen i så här 10-6?
1: Det har ju precis börjat då.
0: Ja, det är ett bra läge tycker jag. Jag gillar det.
1: Absolut, nu är det leka på gång så att jag missar väl det första. Då.
0: Ja. Ja. Men du hör av dig till oss och berättar om ett partytrick. Berätta, vad är det du brukar göra för något?
1: Alltså, jag jobbar ju på förskola och jag vet inte hur det kom sig att jag kom på att jag kunde göra det här. Men jag kan sjunga lilla snigel med stängd mun.
0: Du kan sjunga med stängd mun, men då låter det inte så mycket, eller det gör den då? Eller?
1: Jo, det låter. Du hör ju vad jag sjunger.
0: Men hur kom du på, du ska självklart få göra det, låt mig bara ställa lite kontrollfrågor först. Hur kom du på detta?
1: Nej, men jag vet inte. Det var så länge sedan.
0: Kan man ha nytta av det?
1: Svara på. Ja, typ.
0: Kan nej, du ha nytta av det någon gång?
1: Alltså det är roligt att göra det tillsammans med barnen.
0: Ja, det är klart.
1: Och så börjar ju de försöka göra, men de får öva lite till.
0: Det, alltså funkar det? Skulle jag kunna be dig sjunga liksom vilken låt som helst? Eller är det just Lilla Snigel som funkar bäst med stängd mun?
1: Jag har väl inte provat egentligen så många andra. Men den faller rätt bra liksom i. Den är inte så lång och man behöver inte andas så mycket.
0: Nej, jag förstår. Hur vet man när på festen man ska dra av den här låten?
1: Ja, nu gör jag väl inte den kanske på så mycket vuxenfester.
0: Nej. Ja, men det är en barngrej.
1: Va? Vad sa du?
0: Det är en barngrej har det blivit.
1: Ja, mera, ja.
0: Ja. Alltså jag är väldigt sugen på att göra detta. Men ingen ser ju om du har stängd mun för du har gått ifrån en fest.
1: Men jag
0: och du
1: lovar att jag filmar och lägger ut på Facebook.
0: På våra sociala medier, kvällspasset i P4. Under kommentarerna kommer vi, innan festen är slut, få se Marie.
1: Absolut.
0: Sjunga med stängd mun. Och så tror vi på det nu. Ska vi göra så? Det här har jag aldrig sagt i direktsänd radio, men kan du stänga munnen och sjunga i direktsänd radio?
1: Ja.
0: Ja, vi lyssnar.
1: Ja. När hon smyger
0: var det stängd mun?
1: Ja.
0: Det är ju helt fantastiskt.
1: Eller hur?
0: Ja, förutom att telefonens ljud tog upp lite konstigt tystnad, men jag hörde ju emellanåt hur bra det lät.
1: Ja. Mm.
0: Men är inte S-en svårast? Ja. Då får du till S-en. Alltså det bara väser ju här när jag försöker göra det.
1: Ja, du får öva.
0: Övade du eller kom du bara på det, Marie?
1: Jag törs inte svara på det. Nej. Jag passar på den frågan.
0: Jag förstår. Kanon vid en anställningsintervju om man jobbar inom förskola och drar till med den där.
1: Ja, eller hur?
0: Ja. Du, ska du gå tillbaka till festen då? Ska vi inte störa dig mer, eller vad tycker du?
1: Nej, det beror på vad vi pratar om då.
0: Jag är nöjd så här.
1: Och
0: så
1: får du.
0: Ja, just det, ni får vara färdiga till fotbollen. Du, vi gör som så att vi kopplar ner samtalet nu och så får du ju lyssna i efterhand så småningom via appen. För där kan du lyssna på oss i podden, samtliga samtal.
1: Absolut, men jag spelar in här sen innan vi går in och börjar äta.
0: Ja, just det, glöm inte det. På sociala medier, kvällspasset i P4 kommer vi se det.
1: I promise you.
0: Lycka till på festen.
1: Tack.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Du, jag läser också här på sociala medier. Det är många som skriver till oss om olika partytrick. Mary skriver till oss: hallå, min hund har bästa partytricken. Hon trollar bort saker. Efter en stund så dyker hon upp vid matbordet och serverar det borttrollade. Det gör hon genom att sitta vackert med tassarna på bordet och fyndet i munnen. Smart. Mattias skriver till oss: trolla bort en grej funkar bara om alla är riktigt dragna och fattar noll. Det kan vara allt från en krona till en tennisboll, men som sagt, det krävs att publiken inte är vid sina normala sinnen. Det kan vara ett tips. Och så skriver Hans till oss också: det är lite som vi hörde här nyss, Marie var inne på, med tanke på ljud. Hans skriver så här: mitt trick är svälja en bit banan, behålla den halvvägs ner i halsen och sen prata. Ja, nu kan vi inte höra Hans göra detta, men det låter kanske lite småäckligt enligt mig. Kanske är det ett partytrick. Kanske funkar det på förskola eller på vuxenfest. Jag har ingen aning. Men vi tar gärna emot fler kommentarer som rör just detta. Vi finns här. Kvällspasset i P4 finns till exempel på sociala medier.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.
0: Och har du ett partytrick som låter, då gillar vi det extra mycket. Då vill vi gärna att du ringer till oss så vi kan testa, precis som vi hörde nyss. Vårt telefonnummer 020 22 10 20. 020 22 10 20 är telefonnumret till kvällspasset då vi pratar om partytricks. Antingen ditt partytrick eller någon annans partytrick som antingen gör succé eller hamnar på internet och välter internet för det går åt pipsvängen. Hör av dig, ring oss 020 22 10 20.

0: inte bara låta med festtema. Kaoma med Lambada, det är party där också. Vi pratar partytrick i Sveriges Radio P4. På sociala medier så läser jag en hel del tips om vad man kan göra. Anneli till exempel, hon gick till ett party som verkar kul, glada och trevliga människor. Bra mat, bra dryck, bra musik, jag hade verkligen roligt. Men jag var inte bjuden och jag märkte inte något. Nej, vad är ditt partytrick? 020 22 10 20. I Sveriges Radio P4 den här kvällen, då kommer vi följa fotbollsfesten. Både damallsvenskan, matchen mellan Vittsjö och Kristianstad. Men också såklart senaste nytt från fotbolls-VM. Och vi ska ta oss över till det nu med sporten.
1: Nu har de vaknat på andra sidan Atlanten. Och här är det senaste från den svenska VM-truppen.
2: Svenskt glädjebesked med bara 2 dagar kvar till VM-premiären mot Tunisien. Gabriel Gudmundsson med på dagens träning. Den sista på baslägret i Texas innan avresan till Mexiko där premiären spelas. Gudmundsson har varit sjuk och isolerad på hotellet de senaste dagarna. Men nu alltså tillbaka med lagkamraterna på träningsplanen. Alla svenska spelare med på träningen.
1: Glädjebesked från reporter Kristoffer Karlsson där. Sportextra sänder från 19 ikväll. Värdnationen Kanada kliver in i turneringen mot Bosnien-Herzegovina. Men Kanada får klara sig utan storstjärnan Alfonso Davies. Kanadensarna har dessutom ett mardrömsfacit när det gäller fotbolls-VM. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Hur kvällens match slutar, ja, det hör du i Sportextra här i P4. Där vi också har damallsvensk fotboll på menyn. Häng med oss från klockan 19.
3: Och här är Ekot med en uppdatering. Irans utrikesminister har idag sagt att ett samförståndsavtal mellan Iran och USA, citat, aldrig har varit närmare. Men uppmanar samtidigt medier att inte spekulera om innehållet förrän allt är klart. Även Moderaterna vill höja taket för hur mycket man kan ha på ISK-kontot utan att betala skatt till 500 000 kronor. Upp från dagens 300 000 kronor skriver partiet i ett pressmeddelande idag. Liberalerna föreslog i maj samma nivåhöjning. Ett 20-tal personer var inblandade i ett bråk på Gislaveds gymnasium under eftermiddagen, något som Värnamo Nyheter var först med att berätta om. Enligt polisen ska det ha varit slagsmål på parkeringen i samband med studentfirande. Ingen person ska ha kommit till skada och situationen lugnade ner sig efter att polis kommit till platsen, rapporterar P4 Jönköping. Ekot med Veronica Mitrevska.
0: Oj, vad dramatiskt på studentfesten. Hett på student var ett tema vi hade tidigare i veckan. Nu pratar vi mer partytrick i kvällspasset. Anders Liljeqvist heter jag som tar emot samtalen 020 22 10 20. Hittills har vi ju bland annat hört Kevin som går ner i brygga. Och så kommer han upp igen från bryggan när han får feeling på fest. Trots att han var ganska lång så klarade han det där. Kanon. Om vi hörde Marie också, hon ska lägga upp på sociala medier. Jag har inte kollat om hon har gjort det ännu. Vi ska göra det där. Marie som sjunger Lilla snigel med stängd mun. Jag kommer inte ge mig på detta. Det kommer inte bli ett partytrick än sig. Och man hörde S-en och allt det här svåra väldigt, väldigt tydligt. Vad brukar du göra på fest? Eller någon kompis göra på fest? Det kan ju handla om att imitera en kändis. Det kan handla om något kroppsligt. Eller någonting otippat med maten. Eller vad den kan vara, så tar vi emot det. Vi finns här och du skickar e-post till kvallspasset@sverigesradio.se. Och har du något ljudligt, då får du gärna ringa oss och berätta. Telefonnumret 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: Det här är Ed Sheeran med Camera, 5 minuter över 6 visar klockan. Fredag kväll i Sveriges Radio P4 då vi pratar partytrick, lyckade eller misslyckade sådana. Vad händer då du kanske går på fest eller någon annan ska visa upp vad den kan? Imitationer och annat tar vi emot. 020 22 10 20. Kev, ska vi plocka upp nu? Hallå?
1: Tjena, tjena.
0: Tjenare. Du, partytrick pratar vi om ikväll. Vad kom du att tänka på då?
1: Jo, men mitt partytrick är att jag joddlar. Det kanske inte är det vanligaste partytricket år 2026, men det funkar faktiskt vanligtvis bra. Och antingen börjar folk att skratta eller så undrar om de har flyttat in en herde från Alperna på festen.
0: Du, ska vi bara ge lite kontext till just att joddla? Hur skulle du beskriva, bara så alla hänger med på vad det är för någonting?
1: Ja, det är väl typ ett slags voice crack. Man ändrar ju vanlig röst till ett slags voice crack om man uttalar joddlad i ho liksom.
0: Just det.
1: Men... ja, så det är en speciell teknik. Så det var ju faktiskt Kiki som lärde mig att joddla och sådär. För jag fick ju sjunga med henne när jag var 13 år.
0: Alltså Kiki Danielsson?
1: Ja.
0: En av Sveriges främsta joddlare genom tiderna får man ändå säga. Ja, du träffade henne som 12-åring?
1: Ja, när jag var 13 var jag.
0: 13?
1: Ja.
0: Berätta.
1: Ja, men ja, det var ju länge sedan nu. 2015 var det, för nu är jag 24. Så då var jag i Kungsör på en av hennes konserter typ, och så bjöd hon upp mig på scen, där fick jag sjunga lite med henne, och sen så gjorde vi något klipp där när jag stod och joddlade med henne, så det finns ute på TikTok och grejer.
0: Ah, vad kul. Men varför tror du inte joddlingen är så stark 2026?
1: Alltså, det är ju en helt annan typ av musik idag. Idag är det ju mycket mer techno och autotune och grejer. Förr var det ju mer rent och klart att man skulle kunna sjunga. Idag är det så mycket att folk kanske inte alltid kan sjunga heller. Det är ju mycket röstteknik just i joddling. Men det är väl, jag vet inte, det tillhörde väl 70-80-talet. Men det är väl inte så modernt idag. Men det var därför folk tycker det är extra kul när just jag börjar joddla från ingenstans.
0: Nej, jag förstår. Vilken del på festen kommer detta då? Hur långt ska det hinna gå, eller?
1: Ja. Nej, men alltså oftast eftersom jag har varit med och jag har ju sjungit. Jag vann ju till exempel Västerås karaoke-mästerskap 2026.
0: Ja.
1: Och jag har ju varit med då och tävlat mycket musik och det. Så många av mina vänner så här vet jag att jag sjunger, och det är många som kanske sjunger när vi sätter på en låt på en hemmafest eller när vi är ute på krogen sjunger och karaoke, och så tycker de ju att det är extra unikt att någon kommer och joddlar, så då vet de ju att jag kan det liksom, och då vill de ju ha med mig, så brukar ju syrran dra till där, men Kev, ska du inte joddla lite?
0: Ja. Det kommer jag nämligen dra till med nu, för den här fredagen inför fotboll och fest och allt som stundar känns lite som en förfest. Kev, kan vi inte få höra detta här i P4 nu ikväll då?
1: Ja, ni kan ju få avgöra om det är en talang eller om det är ett rop på hjälp, men...
0: men du mår bra, ska vi säga innan, bara så det är inte någon börjar...
1: Ja, nej, då kör vi då.
0: Ja, vi kör. Ja, men det var ju fantastiskt!
1: Och sen innan vill jag bara hälsa till min bästa vän Linnea i Borås att tack för att du har stått ut med allt mitt joddlande och mina konstiga röstmeddelande och allt som du bör tvingas höra genom alla år.
0: Men det var underbart. Och vilken koll du har på den här skarven som den kallas mellan bröströsten och falsettrösterna, för det är ju den du leker med.
1: Ja, det är ju speciellt, för man ska ju liksom och så växer alltså man ska ju
0: nu
1: liksom
0: sitter voice-cracka hela, sig själv. Nu sitter hela Sverige och letar efter den voice cracken. Ja, vi tar det en gång till. Kan vi få en till, Kev? Hej på dig. Jag vill höra den som avslutning. Snyggt! Tack så mycket!
1: Tack.
0: 020 22 10 20. Fortsätt ring oss om du har ett partytrick.

0: Det här är Sveriges Radio P4. Nu fick du partymusik med When Love Takes Over, David Guetta och Kelly Rowland. Och vi pratar om partytrick under kvällen. Du som lyssnar får höra av dig med ditt partytrick 020 22 10 20 eller någon annans trick som kanske gått fel. Vi på redaktionen, vi fastnade under morgonmötet på det där med imitationer, alltså konsten att kliva in i rollen. Och vad någon annan brukar ändå kunna funka och underhålla och chocka på fester. En som kan detta är ju skådespelaren, komikern och imitatören Rakel Molin som är med oss. God kväll!
1: God kväll i stugan.
0: Du imiterar du när du är på fest, eller hur använder du din kunskap?
1: Ja, du menar om jag har den då? Nej, men ja. Det är ju mitt jobb. Vad tråkigt svar, men jag är lite blyg. Jag skulle kanske mer säga att jag är inne på att jag vill lära mig trolleritricks och sådana saker som är lite oforskat för mig. Men vi kan absolut prata om imitationer som partytricks. Ja. Det är ju roligt. Det är ju kul att härmas.
0: Det händer ju någonting där. Vad skulle du säga som kan det då? Vad gör en bra imitation?
1: Ja, för det första är det väl kanske om de man imiterar för vet vem det är. Det är ju problematiskt om man imiterar någon och säger att men det är min kollega Helen som ingen känner. Mm. Så att det bygger lite på att alla ska veta vem det är, skulle jag säga. Och sen tror jag nog att man kan vara rätt, om det gäller partyimitation så skulle jag nog säga att man kan vara rätt fri i sin tolkning faktiskt.
0: Hur menar du då?
1: Ja, men jag menar att man kanske inte behöver vara på pricken lik. Men jag skulle nog ge rådet om just det för partyt så ska man nog ta i lite. Överrösta musiken kanske.
0: Ah, ja. Och lite karikatyr också, så att spä på det lite.
1: Ja, men spä på det lite. Att är det någonting som alla känner igen, någon karaktäristika så där i rösten, så kan man nog dra på lite faktiskt. Mm, det skulle jag säga. Ös på.
0: Och när det gäller just vad man ska säga för någonting, jag tänker det är en viktig sak också, dels hur man säger det men också vad man säger.
1: Ja, alltså nej, där skulle jag nog vara helt fri. Jag är ju lite sådär för fria tolkningar, gillar jag. Att man ska hitta sitt eget sätt att förhålla sig till det. Men det kan ju också vara bra att om det är en igenkänd person så kanske något som den personen ofta säger, som man nailar. Sen kan man freebasa lite.
0: Ge ett exempel.
2: Nej, men alltså, till exempel så här, Leif G.O.
1: Så kanske jag skulle börja då med
2: nej,
1: att jag kanske skulle säga att alla andra har fel.
2: Ni har fel, det här är inte tårta, det är långt ifrån tårta på den här festen.
1: Så skulle jag göra kanske.
0: Jag skrattar bara nu, jag tycker det är ju helt fantastiskt. Ja, G.V. tacksam?
1: Ja, men det är han ju för att han är väldigt älskad. Mm. Och väldigt igenkänd. Jag har ju tolkat honom också i att jag har skapat en syster som heter Birgitta Gevi, som till och med låter som sin bror, hans fiktiva syster ska jag säga. För att jag älskade hans röst så mycket. Den är väldigt härlig att ha i kroppen tycker jag. Men han är ju en igenkänd röst. Så att det skulle jag nog säga ett bra partytrick.
0: Just det, jag skriver upp här, GV skulle det kunna vara. Och så skriver jag också upp lokala personer, till exempel arbetskollegor. Dåliga skriver jag här.
1: Nej, det skulle jag inte säga. Men om det är, man ska ju kanske undvika att imitera någon som är på plats om den personen inte uppenbart vill bli imiterad. Mm. Så är det ju. Mm.
0: Du, hör är det med dialekter? Jag menar, jag som skåning låter på ett sätt, men jag tycker det är spännande att prata dalmål. Är det fel om jag går igång på det? Eller är det bara jag som tycker det är kul?
1: Du tycker det är spännande att prata dalmål?
0: Ja.
1: Jo, men nej, men alltså, kör på tycker jag. Men att du skulle ha det som ett trick att du plötsligt dyker upp som dalmas på en fest.
0: Ja.
1: Absolut. Det ser det som en verbal maskerad.
0: Ja, jag får väl göra det. Men jag tänker, du som kan detta då, du är ju och forskar på röster också. Alltså jag menar, hur ser du på röster och hur folk låter?
1: Nej, men jag lyssnar ju hela tiden. Jag ska säga att det här är en studie som vi gör på KTH. Jag och en professor som heter Johan Sundberg. Vi tittar på mina imitationer och försöker svara på frågan som jag alltid har fått. Hur gör du när du imiterar? Den ställer ju du också. Mm. Och då försöker vi titta. Så här, till exempel en anka. Och då undrar jag, hur gör jag när jag försöker låta som en anka? Så tittar vi på olika, ja, men olika tonhöjd och stämbandsförslutning och sånt. Ta fram data, helt enkelt.
0: Och vad använder man det till?
1: Ja, men man använder det till för att utröna vad är en människas röst och vad finns det för möjligheter för den mänskliga rösten, ja. Helt enkelt. Det är jättespännande i dessa AI-tider.
0: Ja, det förstår jag. Men det är röstforskningen, är det ett partytrick att börja prata om sin forskning på KTH, eller? Nej.
1: kanske om man gör det. Alltså, jag har påbörjat en tid. Jag får nog lägga på. Det ska jag nog säga.
0: Ja, det jag förstår. Det, sista saken som jag ska börja söka nu, det här med att sätta punkt. Alltså om man gör partytrick med att imitera någon. Alltså jag har kompisar som alltid ska göra de där hip-hip och så vidare. Men min kompis Andreas, han bara pågår och pågår. Liksom när Kajan har...
1: Ja, du menar... Ja. Alltså, du förstår... vill sätta P för det.
0: Ja, hur sätter man... Hur vet man när ens imitation har toppat så att man sätter P för det?
1: Men ska du göra det åt din kompis?
0: Jag vet inte.
1: Nej, jag tycker för det första, vet vad du frågar om. Men om du kanske vill så här fejda ut din kompis att du tycker att nu är showen över, då ska jag nog gå ut i rummet. Gå på toaletten.
0: Och om min kompis lyssnar och alla andra som imiterar nu och tänker, hur ska jag veta när jag ska sätta stopp?
1: Ja, men då idiotsäkert trick är alltid för lite hellre än för mycket. Mm. Hellre kort och roligt än långt och tråkigt, eller?
0: Jag håller med det fullständigt. Hellre det så att man känner att honom bjuder vi nästa gång också. Henne ska vi ha med nästa gång.
1: Ja, okej. Okay. Vi får väl se om ni ringer mig igen här.
0: Jag skulle gärna vilja ha med dig en hel sändning och göra Anna Anka, för jag tyckte det var helt fenomenalt.
1: Den... Jag kan vara sidekick!
0: Ha det gott, Anna Anka!
1: Jag kan vara din sidekick!
0: Det kan du vara, Rakel Molin.
1: Är det då? Vad kul att vara med!
0: Trevlig helg!

0: Christina Aguilera med Come On Over. Jag står och tittar på Marie nu. Hon har lagt upp sin sång på sociala medier. Hon som sjöng alltså Lilla snigel med stängd mun. Jag vet inte, det är inget trick. Hon sjunger med stängd mun, men det låter som att munnen är öppen. Helt fantastiskt. Vill du kolla in detta och kolla in andra partytrick så kan du göra så på sociala medier. Kvällspasset i P4 heter vi där. Eller så ringer du oss när vi nu står och pratar om det här med partytrick. 020 22 10 20. Om du kanske som Marie kan göra något ljudligt med munnen, berätta detta för hela Sverige. Eller vilken historia berättar du alltid på party? Vi vill veta. Vi finns här och du som lyssnar, kopplar vi gärna upp oss mot och låter den här berättarstafetten rulla vidare. 020 22 10 20. Nu ska vi till Julia. God kväll.
1: God kväll, hej.
0: Inget partytricksläge just i detta nu, 23 minuter efter 6 eller?
1: Jo, jag kan göra masken. Jag hörde att det var någon annan som också kunde det.
0: Men vänta lite nu, masken är dans...
1: Dans, man lägger sig på marken och gör en liten våg av något slag.
0: Det är ett av dina partytricks.
1: Det är en utav dem och det använder jag ju lite mer på dansgolvet. Mm. Och sen har jag ett annat som är lite mer socialt. Att ja, men om man sitter och kanske pratar ett gäng eller om man dricker lite enheter och säger något random, jag kan göra ett partytrick, är att göra en vattendroppe med ljudet, med munnen.
0: Alltså du imiterar en vattendroppe med munnen?
1: Ja, och då ja, slår jag på antingen min haka eller kind, så låter det som en vattendroppe och... Min storebror kan göra exakt samma ljud som mig.
0: Så det ligger i släkten?
1: Ja.
0: Kan du göra det direkt? Då? Får vi höra det här i P4 direkt?
1: Ja. Vänta. Hör ni?
0: Du får göra det en gång till. Jag hörde inget.

0: Vänta. Det kan vara...
1: Det lät
0: nej,
1: som
0: kanske
1: något
0: inte
1: som...
0: här.
1: Nej, men det var något som droppade där. En gång till.
0: Nu blir jag lite nervös här.
1: Nej, det är ingen fara.
0: Det var live-radio här.
1: Alltså, ja, men herregud, hela Sverige håller andan nu. Vad tusan händer? Droppar hon med munnen där i...
0: Hör du? Nej.
1: Gör det en gång till. Kryp ännu närmare telefonen. Det här är kul. Jag tror också att du får filma det där och lägga ut på sociala medier.
0: Ja, jag kanske kan göra det.
1: Lite mer sådär avslappnat. Och det är någonting med telefonerna, tror jag. De är inte riktigt... Jodlingen,
0: det kanske... Det funkar när jag pratade. Mm. Det funkade när jag pratade i växeln nämligen. Då hörde hon lite grann, men det var lite vagt.
1: Ja, men man hörde lite sådär.
0: Lite. Ja, jag får försöka... göra en video och lägga ut med min bror.
1: Ja, just det. Syskonen droppljud.
0: Mm, ja. Absolut.
1: Hur brukar reaktionen bli då? För jag hörde ju lite droppande där. Och det är klart att man undrar, vad då är det något som droppar i bakgrunden? Eller gör hon verkligen detta med munnen? Hur brukar de reagera?
0: Folk brukar reagera med... Vänta, va? Vad var det där? Mm. Gör det där igen. Och det är ju ganska kul att jag och min bror kan göra det. Så vi brukar göra det samtidigt. Och han är väl lite, han är ju lite större än mig och har lite större käke, så det kanske ljudet blir annorlunda och det hörs mer än när jag gör det.
1: Alltså förlåt, men nu ser jag teknik och alla, vi sitter här och försöker göra så. Alltså du slår på dig själv, eller hur gör du?
0: Ja, under hakan eller på kinden så lyckas man få göra ett ljud som är ett droppljud.
1: Ja, testa en gång till, Julia, får vi se om vi hör det. Det är någonting som gör att det försvinner när man droppljudar.
0: Nej, det kanske inte.
1: Nej, det är någonting. Det är Sveriges Radios filter som tar bort det där ljudet.
0: Vänta. Julia. Ja. Nej, det kanske inte går.
1: Jag hörde lite där innan. Filma och lägg ut på sociala medier så kollar vi in det där droppljuds, Julia. Tack för att du hörde av dig och ha en trevlig fredagkväll.
0: Tack detsamma.
1: Hej, hej.
0: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
1: Har du också ett partytrick? Ja, men då lyssnar vi gärna på det i Sveriges Radio P4. Kvällspasset, vi hinner något samtal till alldeles strax. 020 22 10 20. Bara hör av dig. Här är bolagets version till VM-låten.

0: Det här är bolaget alltså, men det ligger något i luften, i radioluften den här kvällen. Ja, men då är det kvällspasset som blåser på med en del snack om just partytrick. Det har varit en del saker vi har testat här i radion. Tyvärr förstörde ju telefonljudet, droppljudet där från Julia. Men, ja, men vi har fått joddling, vi har fått lilla snigel med stängd mun. Kevin hade lite svårt att gå ner i brygga i direktsändning. Det är svårt att göra det där i radion. Men jag tror vi ska få ett ljudligt partytrick till här innan kvällen rullar vidare med sport och så vidare. Hallå, Leif säger jag.
1: Hejsan.
0: Hejsan, har läget ikväll? Vad gör du för något?
1: Ja, jag gör egentligen inte något särskilt precis, utan jag kommer från försäljning av bingolotet till Mörrums Hockey.
0: Ja.
1: Och nu ikväll så blir det väl lite, ja, sitter fram tvn och tar det lugnt bara.
0: Jag förstår. Ska du göra ditt partytrick ikväll eller är det inte planerat förutom att jag kommer att be dig
1: att
0: göra det nu?
1: Det där partytricket är kanske mer likt för småbarn istället. Fast det brukar ju faktiskt vara så att de vuxna skrattar mer och barnen tittar. Och vet inte riktigt vad är det för en gubbe som gör detta ljudet.
0: Så, vad är det nu för någonting? Vad är ditt partytrick? Vi kanske ska ta det.
1: Det är ju att jag kan prata som Kalle Anka.
0: Va? Hur, är du född till detta, Leif, eller?
1: Ja, det är jag.
0: Nej, men... hur kom du på detta, Leif?
1: Nej, hur jag kom på det?
0: Ja?
1: Ja, jag kan ju säga att det är medfött, alltså. För jag vet att när jag var 3-4 år gammal, då kunde jag detta. Så det har alltid funnits med mig i hela mitt liv.
0: Jaha.
1: Ja, så något mer kan jag inte säga. Det bara fanns där.
0: Och Kalle har alltid låtit på samma sätt, eller?
1: Ja, det har han. Hela tiden. Fattade dessa.
0: Är det du på riktigt, Leif? Du är
1: ja.
0: Helt röstig.
1: Ja, det är klart att det är jag.
0: Det är ju helt otroligt.
1: Nej, det bara är så.
0: Hur gör du med munnen eller hur får du till det där ljudet? Hur formar du läppen?
1: Det här borta till munnen. Det är på ena sidan av munnen som det låter ifrån. Jag vet inte hur jag sätter tungan. Det är på något speciellt vis. Alltså. Och sen bara blir det så.
0: Kan man ha nytta av detta?
1: Det kan man nu.
0: Det är roligt för då din blekingska dialekt som är väldigt tydlig när du är Leif, men när du är Kalle Anka då hittar du exakt hans...
1: Man måste prata bra.
0: Det måste man verkligen göra.
1: Ja, precis. Jo, det var ju så här att när jag hade mina barn som små på dagis,
0: ja.
1: Så när jag kom, då kom hela gänget. Så jag höll på, jag aldrig komma därifrån utan jag skulle ju säga allting på Kalle Anka. Säg det. Så blir jag kvar där.
0: Så du har underhållit på barnkalas och så vidare?
1: Det har jag.
0: Ja.
1: Men för det mesta på dagis.
0: Ja, just det, de får inte vara för gamla.
1: Nej. Nej, men det var ju faktiskt så att de äldre tyckte det var roligare.
0: Jag förstår.
1: Ja, men vi kan ju ta det som var allra roligast. Och det var när jag började sjunga en låt.
0: Ja.
1: En barnvisa. Ska vi ta den?
0: Ja, men ja, det gör vi väl.
1: Ja,
0: det är ändå
1: ja.
0: Ja, ja.
1: Därför fick jag hade jag roll. Jag sa skäppad, jag har sett det förr. Han tar slutet för, och sen jag sa jag då. Att få på slumpa, och sen jag hjälpte.
0: Där satt den, Leif. Det man vet att det är fredag i P4 när Leif gör Kalle Anka och Rakel Molin gör Anna Anka. Tänk om vi hade kunnat haft med er samtidigt, du. Det hade vi aldrig glömt. För du känner väl Anna Anka?
1: Ja, jag vet det. Ja,
0: underbart.
1: Fast min fru
0: är... Vi sätter punkt nu, Leif. Trevlig kväll, Kalle. Ha det så gott. Hej då.
2: Hej. SM i VM-låt fortsätter på Svensktoppen. Vem eller vilka går det bäst för nu på listan? Sara Larsson-feben, håller den i sig? Och när börjar sommarhitsen komma? Detta är frågor som kräver svar. Du får dem i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.

Electric Light Orchestra, Hold On Tight, och på våra sociala medier där finns fler partytrick. Där kan du se till exempel Marie som sjunger Lilla snigel med stängd mun. Mia visar hur överrörlig hon är. På äldre dag är jag inte alls lika vig som jag var när jag var barn. Då gick tummen förbi armen. Jag kan knappt titta på våra egna sociala medier här. In och kolla där om du vill. Kvällspasset i P4 heter vi. Vi går också mot senaste nytt när det gäller barnradion och en sport med radiosporten.

0: Hörs i slutet av sommaren, säger Molly Sandén. Ja, men vi hörs på tisdag. På måndag är det VM-fotboll som tar kvällspasset tid. Ellen Lindqvist Karlsberg i Slussen, digital redaktör Amira Alim, Maria Enseld valde musiken, Melke Meyer teknik, Hugo Göteberg producent och jag heter Anders Lillekvist. Nu önskar vi dig en himla härlig fredag.
1: Jag heter Otto och är 10 år.
2: Det här är Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi.
1: Jag undrar hur ni gör Nyhetsklubben.
2: Så här går det till. Du ringer in till oss på Nyhetsklubben.
3: Hej, jag heter Filip.
2: Du ställer din fråga om nyheter.
3: Och jag undrar varför man vill förbjuda att fotbollsspelare inte får prata med handen framför munnen.
2: Så letar vi upp en expert som kan massor om det du undrar om. Hej Malin!
4: Hej!
2: Och gör ett helt avsnitt på ämnet som du är nyfiken på.
5: Idag pratar vi om en uppmärksammad fotbollsmatch som kan komma att ändra reglerna för hur fotboll ska spelas i VM.
2: Och det bästa? Du får svar på din fråga.
4: Ja, först handlar det om att läppläsare började jobba med att läsa av tv-bilder där fotbollsspelare eller tränare pratar med varandra. Och då var det mest för att avslöja liksom taktiska drag eller budskap mellan dem. Men nu på sistone, då har det där bara handlat om att spelare säger elaka och rasistiska saker som de gömmer under handen.
2: Så jag undrar, vad väntar du på? Ring in till mig på 08 784 31 30 och prata in ett meddelande du också. Vi hörs!

0: lyssnar på Barnradio.
1: Hej! Det här är småsagor från UR. Och den här gången blir det två. Först en saga om en tjej som måste följa med på ett jättetråkigt släktkalas. Men kanske att det blir lite roligare den här gången. Det här är Fastrarna av Ebba Forslind.
2: Idag är det lördag. Så då är jag hos mamma och småsyrorna och Björn. Björn är inte en riktig björn, utan det är mammas kille som heter så. Vi ska gå på kalas, för Björns mamma är gammal och fyller år. Och jag får inte vara hemma ensam, fast jag kan smöra mjuka mackor och se på film själv. Och jag vet att jag skulle kunna cykla till affären och köpa några grejer. Och jag kan ha hjälmen och mössan under, fast det är korvigt. Men ändå måste vi åka allihop till Björns mamma, för hon blir så glad då. Jag har varit där innan, kanske två gånger, så jag vet lite hur det är. Och det är tråkigt. Och nästan lite fult där de bor. På kalaset ser alla glada ut, fast det är så fult. Och det är tulpaner och en chokladtårta som är stark och saft som är svag. Det finns nästan inget att göra på kalaset. I leksakslådan ligger en väldigt gammal docka, 23 pärlor, en trasig sax och byggpinnar som inte går att bygga med för alla skruvar har kommit bort. Björns mamma har bara en bok, men ingen kan läsa för mig just nu, fast kanske om en stund. Boken handlar om tre tanter, en gubbe, två barn och en hund. Och gubben slår barnen. Boken är jättegammal och trasig, och någon har ritat på nästan alla sidor. Småsyrrorna sitter bara i knän och dräglar, och alla säger: åh, jag kan inte fatta hur fötter kan vara så små. Och nej, men vilka mjuka ben och lena kinder. Förut hade jag väldigt små fötter. Men sen var det sommar och jag växte så mycket att jag nästan blev vuxen, tror jag. Björn säger att han vet precis hur det är. För han har också småsyrror, tre stycken. Men jag tror inte alls att han vet precis. Hans småsyrror är ju inte lika små som mina.
3: Psst! Hallå!
2: Då är det någon som liksom viskar på mig. Det är Björns småsyrror.
3: Du, kom!
2: De är i köket.
3: Vi måste fråga en sak,
2: ropviskar de. Så jag går dit. Det är bara vi fyra i köket.
3: Vi skulle vilja fråga dig om vi kunde få vara dina fastrar,
2: säger de och ser allvarliga ut. Om du behöver några, och om du vill ha alltså.
3: Vi är ju redan småsyrornas fastrar, men vi vill så gärna vara dina fastrar med, säger de sen.
2: Jag har inga andra fastrar, så jag säger ja.
3: Yes!
2: Och det känns bra.
3: Ja, vad kul!
2: Mina nya fastrar blir så glada att vi måste skåla i svagsaft.
3: Skål! Skål! Woohoo!
2: Vi läser boken om de tre tanterna och gubben och barnen och hunden. Och hunden är en svart pudel. Precis en sån som jag vill ha.
3: Åh, gullig.
2: Han som har ritat i boken heter Håkan. Han är någons kusin eller så. Sen tycker jag att vi kan leka kurragömma. Nästan hela kalaset vill vara med. Jag gömmer mig med mina nya fastrar i badkaret. Och det tar säkert en timme eller en kvart innan någon hittar oss.
3: Tysta nu. Nu kommer jag.
2: Efter det ska vi åka hem. Mamma, syrrorna, Björn och jag. Alla säger tack för kalaset, vi måste ses snart igen. Och alla grejer är med. Och nästa gång vi ses är det kanske sommar. Björn behöver hjälp med att få in mina småsyrror i bilen. För det är lite konstigt, men de lyssnar mest på mig. Jag kittlar dem på magen så de skrattar. Och sen kan vi åka. Nu längtar jag tills på lördag om 2 veckor. För då ska jag gå på bio med mina nya fastrar.
4: Hej då! Vi ses snart!
5: Hej då!
4: Hej då!
1: Och nu är det dags för den andra sagan. Någon har målat ett tjockt rött streck längst bort på gården där Nonno bor. Där går gränsen. Men vad händer egentligen om man går över på andra sidan? Här kommer gränsen av Maria Nilsson Tore.
6: Någon har målat ett tjockt rött streck längst bort på gården. Där går gränsen. Barnen får leka överallt, men det är absolut förbjudet att gå över gränsen. Det har de vuxna sagt. Jättesträngt. Barnen leker där man får. Inte mer med det. Ingen tänker så mycket på att gränsen finns. Ingen förutom Nonno. Hon kan inte tänka på något annat. Det känns som att det kliar i hela henne när hon tänker på den. Nonno struntar i leken. Istället smyger hon iväg bort till gränsen och stannar där länge. Det kliar ännu värre nu när hon är så nära. Men man får inte gå över. Och Nonno håller sig precis på gränsen. Vuxna bestämmer så konstigt ibland. Vad betyder egentligen förbjudet? Är det samma som farligt? Funderar Nonno. Och vad är det i så fall som är så farligt? Krymper man kanske om man går över gränsen? Eller är det fullt med giftiga godisar? Man kanske försvinner helt. Puff bara. Eller finns det någon slags barnätande monster på andra sidan? Det ser inte ett dugg farligt ut. Det ser fint ut. Och Nonno är förresten inte rädd för monster. På andra sidan glittrar stenarna som diamanter. Gills det om man sträcker sig bara lite över gränsen? Om man bara tar en endaste pyttesten? Oj, plötsligt är hela Nonno över på andra sidan. Det bara blev så. Genast slutar att klia. Nu killar det istället. Ett spännande, glittrande kill. Om ingen vet så gör det väl inget, tänker Nonno och börjar småspringa. Bort från gården och den himla gränsen. Hon nästan flyger fram, lätt som en plätt. Allt är så härligt här. Inga monster, inget farligt, bara fint och kill i magen. Varje ny sten hon hittar är finare än den förra. Det ska bli en samling. Hon ska bara ta en till och så en till. Samlingen är verkligen den vackraste som finns. De andra barnen kommer nog också tycka det. Nu vill Nonno hem och visa. Men vart har hemma tagit vägen? Nonno har tappat bort sig helt. Tänk om hon aldrig hittar hem igen. Det kanske är det som är det farliga. Nonno springer nu. Allt prasslar och knakar. Det sticks och hon snubblar. Och så plötsligt är den där. Gränsen. Hon springer ännu snabbare. Fort, fort tillbaka på rätt sida igen. Stenarna trillar ut som harpluttar bakom Nonno. Men det struntar hon. Nu vill hon bara hem. På gården är allt precis som vanligt. Ingen har ens märkt att Nonno varit borta. Men en endaste pyttesten glittrar fortfarande i fickan. Nonno berättar inte för någon var hon har hittat den. För man berättar aldrig en hemlighet. Där går gränsen.
1: Du hörde precis Gränsen av Maria Nilsson Tore. Berättade gjorde Sven Björklund. Ljudtekniker var Joakim Lövgren och producent Elsa Gellermark på Munk Studios för UR. Och den första sagan, det var Fastrarna av Ebba Forslind. Berättade gjorde Helena Lindegren. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn på Iris Media för UR.
5: Det här är UR.
0: Du har lyssnat på Barnradion.
7: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Barn som är yngre än 13 år bör inte ha en egen smart mobiltelefon. Det säger nya råd från Folkhälsomyndigheten. Olga Wixell jobbar där.
8: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter som lek, umgänge, skolarbete.
9: Enligt Folkhälsomyndigheten har 90% av barn som är 10 år en egen smart mobiltelefon. Myndigheten säger att en del app och hemsidor är dåliga för barn. De kan bland annat göra att barn sover sämre och att de leker mindre. Regeringen tycker detta är ett problem. De tycker att de nya råden från Folkhälsomyndigheten är bra. Vi hör socialminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna.
10: Nu kan vuxenvärlden agera tydligt och likartat. Det vinner alla på.
7: Det var Ekot som intervjuat och Klartextreporter var Selin Henriksson. I Falun har nästan alla personer med funktionsnedsättning fått nej när de ansökt om kontaktperson i år. Fredrik Boman är en av dem som fått nej. Han har haft samma kontaktperson i över 20 år.
11: Han är som en vän för mig. Jag är besviken.
12: Fredrik och hans kontaktperson Jocke Östlund har träffats ungefär 2 gånger i månaden, bland annat för att gå på bio eller för att gå ut och äta. Men i januari ändrade kommunen sina riktlinjer för kontaktpersoner och nu ska istället personalen på LSS-boendena göra det här jobbet.
13: Jag blev ju väldigt chockad och trodde aldrig att man skulle kunna ta bort kontaktperson, för det har ju funnits i alla år som vi vet.
12: Ulla Bergström är mamma till Fredrik.
13: Man kommer ju att känna som familj då att vi kanske måste ställa upp mer, men det, vi är ju lite äldre nu också.
12: Men varför har så många fått avslag nu?
14: Maria Jonsson, omsorgsförvaltningen Falu kommun.
15: Det är ju för att vi nu tänker oss att personalen ute på grupp och service ska göra de här insatserna som vi tidigare har lagt på kontaktpersoner.
12: Varför då?
15: För att det ligger i lagen att när man bor på ett grupp- och serviceboende så ska man få insatserna tillgodosedda av personalen.
12: Det var i januari som Falu kommun ändrade sina riktlinjer för kontaktpersoner. Och nu ska alltså personal på boendena istället göra det här jobbet.
15: Men det är ju stressigt som det redan är, såklart.
12: Ja, det säger Alexandra Nyström som jobbar på ett gruppboende i Falun.
15: Det är duschar, det är kvälls- och morgonrutiner, hemmadagar. Sånt där kommer ju behöva kortas ner. Om vi ska hinna allt med annat också.
12: Kommer ni i personalen att klara av det här?
15: Ja, man höjer bemanningen i så fall. Men då blir det ju dyrt.
12: Maria Jonsson är chef för omsorgsförvaltningen i Falun. Kommer ni kunna anställa nog fler?
15: På kort sikt nej. På lång sikt så får vi se vad utvärderingarna visar.
7: Reporter var Eva Larsen på P4 Dalarna. Idag har många tagit studenten. Emil sprang ut från anpassat gymnasium i Karlstad.
16: Ja, helt enkelt.
17: Vilka kommer att stå här ute och ta emot dig sen?
16: Min mamma och pappa. Mina kyrkor och mina kusiner. Och mina kompisar.
17: Och var är det vi kommer att hitta dig till hösten? Vad tänker du där?
16: Jag jobbar med sjuka folk som behöver hjälp.
17: Du ska jobba i något kök också, va?
16: Ja, jag gör mat.
17: Nu är det sommar. Ja. Vad förväntar du dig av den?
16: Skönt och härligt väder.
17: Eller går du till jobbet med en gång?
16: Nej. Sommarjobba. Sjung om studentens livsfria
7: dag. Låt dem och sejda sig. Reporter här var Bengt Höglind på P4 Värmland. Du har lyssnat på Klartext med mig, Malin Haag. Nu närmast här i P4 blir det Sportextra med bland annat VM i fotboll. Och jag får önska er alla en riktigt trevlig helg.
18: Radiosporten från fotbolls-VM.
19: Ja, fotbolls-VM sparkade igång igår och inleddes med succé för en av värdnationerna när Mexiko besegrade Sydafrika.
20: Ikväll dags för nästa värdnation att kliva in i turneringen när Kanada och lagkapten Steven Eustachio möter Bosnien-Herzegovina.
21: It's very excited. We've been working a lot to come here and to be prepared for this World Cup. We're calm and we're concentrated. I think we know that it's going to be a tough game, but at the same time that we have our weapons and that we're going to be ready.
20: Avspark 21.00.
19: Strax också om svensklägret efter dagens träning. Men fotbollsöronen riktas inte enbart mot herrarnas VM. Vi vrider huvudet och tar in kvällens antagonistmöte i damallsvenskan.
22: Ja, och vad passar väl bättre en kväll som denna än ett nordostskånskt Skånederby i damallsvenskan mellan Vittsjö och Kristianstad. En kväll när ju dessutom hela fotbolls-VMs skånskaste lag, Bosnien, ska spela. Ja, det är ju faktiskt så att Bosnien har med två spelare med härkomst från Skåne medan det svenska landslaget bara har en. Så heja Bosnien, säger säkert många skåningar. Men däremot så är alltså åsikterna delade kring om man ska heja på Vittsjö eller Kristianstad, antagonisterna som har mötts i damallsvenskan år efter år efter år. Där Kristianstad är lite utav stora syster, men där Vittsjö är riktigt sugna på att plocka poäng. De delar ju dessutom position i tabellen, 7 och 8, så viktiga poäng på spel i det här Skånederbyt i damallsvenskan.
20: Svenske basketstjärnan Elliot Kadu är hemma efter att som första svensk blivit mästare i den amerikanska college-ligan och blivit hyllad av bland annat Barack Obama.
23: It was just a crazy, like a surreal moment, seeing that tweet from Obama. It was just like, I was kind of starstruck a little bit.
20: Radiosporten har träffat 21-åringen inför de viktiga VM-kvalmatcherna för det svenska landslaget.
19: VM Sportextra är ni lyssnar på med William Walletoft, David Nyström och Johan Bengts i studion. Men nu ropar vi på Selma Jennevall på plats i Dallas. Det har varit träning för det svenska landslaget inför Sveriges VM-premiär. Hur är läget, Selma, där i Dallas?
2: Ja, men väldigt glädjande besked. Det som har varit en oro senaste dagarna är ju hur är läget med Gabriel Gudmundsson? En spelare som man tänker att Graham Potter kommer vilja ha med i en startelva. Han har ju varit lätt krasslig som landslaget har sagt, men är tillbaka nu i landslaget. Pressansvariga Petra Thorén berättade inför att han redan igår var tillbaka lite i träning. Det var ju träningsfritt för resten av landslaget, men han, för att komma igång lite grann, så hade han ett litet enskilt pass och var tillbaka i full träning här idag.
3: I övrigt då, när du tittar runt här på träningen?
2: Så är det ju inte mycket som vi i media får se nu när det närmar sig premiär för de svenska herrarna. Vi får ju bara vara med i sådär 15 minuter, så det blir ju mycket uppvärmning. Men väldigt god stämning, som vi har sagt tidigare. Idag hade de till och med sig en stor högtalare ut på planen och dundrade på med massa musik i starten för att peppa igång sig själva och varandra. Och det blir ju, ja, men det märks på dem att det finns en otrolig vinnarskalle hos samtliga. De ställde upp precis innan vi media var tvungna att lämna läktarna, så ställde de upp och körde den här klassiska grisen, men med hela laget då, att hela laget ställde sig i en stor cirkel, tre spelare stod i mitten och skulle då försöka komma åt bollen, och där var det några som fick till några snygga tunnlar på spelare, och det var väldigt, väldigt uppskattat. Det tjoades och kimmades och verkade vara väldigt roligt där nere på planen idag.
20: Men märks det också att det är dags att börja tävla snart, eller? Det är bara några dagar kvar till premiär.
2: Jag kände av det redan i förrgår när vi snackade med spelarna att ja, men nu börjar man känna att det blir på riktigt. Träningarna är liksom tuffare. Det är mycket mer taktik, och det är ju anledningen till att media inte får vara med och följa hela träningarna då, och det märks på dem att så här, då var det ju snart liksom premiär på gång, nu är den avklarad mellan Mexiko och Sydafrika, så att nu börjar de känna att det här är på riktigt och nu är det snart Sveriges tur.
3: Jag blev lite nyfiken, Selma, på den där musiken som dundrade ut i högtalarna. Var det svensk eller tunisisk eller vad var det för skräm?
2: Nej, men det var ganska mycket engelsk rap, hörde jag, från start. Sen hörde man ju inte riktigt allt när man tog sig därifrån. Och sen när träningen började på allvar så stängde de ju av musiken ganska snabbt och rullade bort den där gigantiska högtalaren de hade med sig. Men det var lite blandat ändå, men mycket engelsk rap.
3: Och vad gäller nu för er närmaste tiden?
2: Nu är det ju bara att vi ska snacka med lite spelare här idag. Mm. Det här är ju sista träningspasset i Frisco, norr om Dallas, innan det är dags för avfärd imorgon mot Monterrey. Så morgondagens träningspass blir i Mexiko. Och dit ska ju vi också ta oss, helt enkelt, så att vi kan följa dem där. Så det är det som står på schemat.
3: Då väntar vi här i studion på att intervjuer med svenska spelare ramlar in under Sportextra-kvällen. Kämpa på där i Dallas, Selma Genevall.
2: Tackar.
3: Så går vi vidare i Sportextra med en uppdatering från Ekot.
4: USA och Iran är överens om ett utkast i fredsavtal, det uppger Pakistans premiärminister på plattformen X. Pakistan har agerat medlare i kriget i Mellanöstern, och landets premiärminister uppger nu att överenskommelsen är slutgiltig. Ukrainas militär hävdar att de är på god väg att isolera den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Under de senaste dagarna har attacker mot viktiga broar, vägtransporter, intensifierats.
6: Vladimir Saldo, ledare för den ryska ockupationsmakten i Cherson i södra Ukraina, vände sig igår till invånarna och uppmanade dem till försiktighet efter att flera broar viktiga för transporter till och från Krimhalvön förstörts. Halvön annekterades av Ryssland 2014 och i början av den storskaliga invasionen lyckades ryska styrkor skapa den landväg till Krim som man tidigare saknat. Men i en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger Robert Brovdy, som är befälhavare för Ukrainas drönarstyrkor, att Ukraina är på väg att isolera halvön.
4: Reporter här är Johanna Melén. En fotbollsmatch för herrar mellan Israel och Irland i höstens Nations League flyttas till neutral plan och kommer spelas utan publik. Det skriver det irländska fotbollsförbundet i ett pressmeddelande. Förbundet har tidigare pressats att bojkotta matchen helt och skriver också att man bett UEFA att stänga av Israel från UEFA-tävlingar som svar på landets krigföring i Gaza.
3: Veronica Mitrevska med oss här under Sportextra kvällen och uppdaterar er när det gäller nyheterna från Ekot. Det handlar ju om fotbolls-VM den här kvällen. Det drog ju igång med premiärmatcher igår och i natt. Mexiko besegrade ju Sydafrika i grupp A med 2-0 och Sydkorea vann tidigt i morse med 2-1 mot Tjeckien, båda de matcherna i grupp A. Ikväll med avspark klockan 9 så handlar det om Kanada, en av världsnationerna som möter Bosnien-Herzegovina i grupp B. Sportextra hela vägen fram till kvart över 11.

0: VM Sport Extra är ni lyssnar på. Avspark i grupp B klockan 9:21 alltså, Kanada mot Bosnien Herzegovina har vi sagt. William Klinar.
1: Damallsvenskan från Vittsjö.
2: Där hemmalaget och naturligt heter Vittsjö och där bortalaget inte har rest särskilt långt, utan det är Kristianstad, den nordostskånska rivalen, som är på besök. Två lag som konkurrerar i samma hörn av Skåne och dessutom i samma del av tabellen i mitten på plats 7 och 8. Kristianstad med 5 raka matcher utan seger efter en väldigt fin säsongstart, och Vittsjö som har gjort den motsatta resan från en väldigt tuff och dålig säsongstart till att de senaste 5 matcherna har vunnit 3 utav dem. Ett par meriterande segrar dessutom för Vittsjö, som ju är det enda laget i damallsvenskan som spelar på naturgräs. Och det där brukar alltid vara en fördel för hemmalaget ju längre matcherna lider. Vi har spelat 13 minuter, det har inte skett några mål. Men det är en matchstart i väldigt högt tempo med mycket kamp om bollen. Och där har varit framförallt inläggsspelet framför mål som har lett till farligheter. Ett par chanser för Kristianstad och en riktigt het chans för Vittsjö. Här är det Kristianstad som har bollen ute på vänsterkanten. Djupledslöpning utav Michel de Jong som blir bryskt tagen, men ändå på rätt sida gränsen utav Vittsjö, som inne mitt fältare Nelly Persson, som är känd för sitt tuffa fysiska spel. Det blir ett inkast för Vittsjö, som inte flyttar upp nämnvärt utan ligger ganska så lågt balanserat med hela laget. Mycket aktiv tränare som är framme nu, Mladen Blagojevic, och skriker på sitt lag. Bollen går genom centrala plan ut på vänsterkanten. Kristianstad jagar på och pressar, men Vittsjö lyckas behålla bollen. Skickar en lång djupled. Milla Larsson ligger där framme på topp. Hon som har kommit tillbaka efter att ha varit frånvarande hela förra säsongen och gjort en smärre succé nu som startspelare i Vittsjö, och gjort 2 mål i de senaste matcherna och ser ut att kunna bli en viktig spelare för hemmalaget. Kristianstad skickar upp en långboll på vänsterkanten där anfallaren Hanna Ekengren får jobba och slita för Kristianstad. En speciell match för henne, för Vittsjö var ju alldeles hennes lag förra säsongen. Bollen nickas in centralt till Filippa Vidén som lägger en djupled till just Hanna Ekengren, men avslutet är ju mitt på mål. Där hade Hanna Ekengren verkligen en chans i så fall att sätta ett mål på sitt gamla lag. Men avslutet mitt i målet. Elin Vån hade inga problem med det. 0-0 när vi har spelat kvarten på Vittsjös idrottspark.
0: Malin Rimfors är det som bevakar kvällens enda match i Damallsvenskan. Det är ytterligare matcher imorgon där det är 6 stycken drabbningar. Bland annat då toppmötet, ettan Hammarby mot tvåan Häcken.
3: Vi upprepar de glädjebeskeden som har kommit till oss här under kvällen. Det vill säga att Sveriges vänsterback Gabriel Gudmundsson är med på träningen som just nu är avslutad. Det hörde vi ju Selma Jennevall berätta för en liten stund sedan. Gabriel Gudmundsson har varit sjuk och missat de senaste träningarna, men var tillbaka i går när de övriga hade ledig dag. Och idag var han med som vanligt med ordinarie lag. Det var samtliga spelare, så full trupp just nu för det svenska laget under fotbolls-VM i USA. Det blir ingen Donald Trump däremot på läktaren i natt svensk tid när USA går in i fotbolls-VM mot Paraguay. Det bekräftar Andrew Giuliani, som är ansvarig för VM-turneringen. Den amerikanske presidenten måste vara kvar i Washington DC över helgen och kan inte ta sig till Los Angeles där matchen spelas. Istället blir det utrikesministern Marco Rubio på honnörsplats. Det är ganska ovanligt att ett arrangörslands ledare missar den egna hemmapremiären, men även igår missade faktiskt Mexikos president Claudia Sheinbaum Mexikos premiär.
0: Jag hörde Malin ropa något i mitt öra. Vad var det du ropade, Malin?
2: Mål! För hemmalaget Vittsjö har tagit ledningen. Det blev ett helt naket friläge som uppstod från ett inkastsituation där Kristianstad stod lite och sov faktiskt. Sofie Revucha som löpte i djupled blev helt ensam med målvakten Moa Olsson, och Kristianstad-försvararna, ja, men de hamnade på efterkälken och fick bara titta på Sofie Revucha bakifrån när hon väldigt lugnt och säkert placerade bollen. Så bra öppning alltså för lilla syster i det här sammanhanget, får man ju säga, eftersom de 12 senaste mötena mellan Kristianstad och Vittsjö har 7 gånger lett till att Kristianstad har vunnit 4 oavgjorda. Och bara en enda gång på de senaste 12 mötena har Vittsjö lyckats vinna. Det var 2023. Kanske händer det då den här fredagskvällen när några hundra har letat sig till Vittsjös idrottspark för att följa den här drabbningen. Kristianstad med farligt spel i försvarslinjen, men så försöker Milla Larsson med en klack i det där läget. Hade de varit lite kyligare så hade de haft ett 3-2-läge. Vittsjö i så fall möjlighet att utöka den där 1-0-ledningen, alltså 17 minuter spelat, 1-0 till Vittsjö i derbyt i Damallsvenskan. Här kommer Kristianstad ut på vänsterkanten. Victoria Persson som tvekar lite men sen sätter det fart. Det finns spelare inne i straffområdet, men Vittsjös backlinje reder ut det där. Vittsjö alltså i ledning på hemmaplan mot lokalrivalen Kristianstad.
0: Ja, jag sa ju det, Malin. Antagonistmöte. Märks det av, eller?
2: Sannoliken. Ja, men det gör det ju såklart, även om det, jag skulle verkligen beskriva de här som typ en syskonrelation där de är lite grann beroende av varandra och gärna samarbetar, men när det verkligen gäller, ja men då hatar de varandra sådär som syskon skulle kunna göra, alltså vill verkligen vara bättre än sin motpart, så att antagonister, det stämmer.
0: Malin rapporterar om mål. William, avbröt hon dig mitt i din nyhetsuppdatering?
3: Malin får avbryta mig igen om hon om det blir fler mål. Men jag skulle också säga från fotbolls-VM att Ghanas stjärna Thomas Partey nekas visum till Kanada och kommer därmed att missa landets första match i fotbolls-VM. Det här är The Athletics uppgifter, men de har pratat med FIFA som bekräftar att Partey inte får åka med till Kanada. Ghana befinner sig just nu i USA och på träningsläger, men när laget ska åka vidare till Kanada, då får alltså inte Partey följa med. Partey står sedan tidigare åtalad för sexuella övergrepp. Men det är inte bekräftat att det är därför som hans visum till Kanada inte går igenom. Ghana kliver in i mästerskapet på torsdag nu, alltså den 18 juni mot Panama. Och så vill jag få sagt att Linda Sembrant avslutar karriären. Det har hon meddelat här under sen eftermiddag kväll. 39-årige Sembrant

0: ha sådana här referat som ger gåshud. Och då kan det kvalificera sig in i den här tävlingen om några år. Mm. För den sparkar vi igång nu.
1: Fotbolls-VM är igång och det är nu även radiosportens gåshudsduell. För vi har plockat fram 16 olika referat kopplade till fotbolls-VM genom tiderna. Och nu är frågan, vilket av dessa referat som ger dig som lyssnar mest gåshud? Vi kommer att höra en massa godningar från Radiosportens arkiv. Och först ut är två referat från senast som Sverige spelade VM, alltså 2018. Och det referatet som får flest röster av de här två, ja, det går vidare från första åttondelsfinalen.
2: Nej, men gåshud såklart.
3: Fy fan, det är så gåshud.
4: Forsberg en bit utav straffområdet, förlägger den till Toivonen. Toivonen i straffområdeshörnet, tillbaka till Forsberg. Forsberg kan skjuta, skjut Forsberg. I mål! I mål! I mål! Emil Forsberg 1-0 Sverige! Hör jublet från de svenska supportrarna i Sankt Petersburg. Emil Forsberg har gjort 1-0 till Sverige.
2: Bollen på högerkanten till Berg, in i straffområdet. Längs marken till ett skottläge som inte blir någonting. Augustinsson skjuter. Bara mål! Ja! Ja, Ludvig Augustinsson gör mål för Sverige. Det studsar alldeles rätt och han är ju hela världens solkatt. Han klättrar upp för trädstammarna, ut på grenarna, bankar liv i ekorrarna, förvandlar dem till såpbubblor och skickar dem i glädjebubblor runt hela kosmos. Det är mål för Sverige och det är det mest osannolika av allt som har hänt. Ludvig Augustinsson har gjort mål för Sverige. Otroligt, men sant. Och så fantastiskt roligt.
1: Ja, vilket av referaten gav er mest gåshud så här 8 år senare? Här hör ni först Andreas Mats referera Emil Forsbergs ledningsmål mot Schweiz i åttondelsfinalen. Och även Christian Olsson refererar Ludvig Augustinssons ledningsmål mot Mexiko. Inne på Radiosportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
0: Då är gåshudsduellen igång under detta fotbolls-VM. Vi är inte bara intresserade av fotbolls-VM utan även damallsvenskan här kvällen. Vittsjö mot Kristianstad. 1-0 ledning för hemmalaget. Vittsjö, Sofie Rivucci.

0: Svenne Rubins långa bollar på Bengt. Det kan inte vara hos dig, Molly, va?
1: Nej, för det är ingen på planen som heter Bengt, så det är helt omöjligt. Däremot har vi fått se en del långa bollar, en del med finess, så som till exempel den där väldigt fina djupledspassningen som gjorde att Sofie Rvucha blev helt fri med målvakten, Kristianstad-målvakten, och det som gör att Vittsjö leder med 1-0. Men precis också ett bra chans för Kristianstad efter en hörnsituation med en väldigt fin hörnvariant där det blev ett långskott utanför straffområdet, lite diagonal in som verkligen utmanade Elin Våhn i Vittsjömålet som fick sträcka ut och peta bort den där bollen. Här är det Kristianstad som försöker vinna tillbaka bollen centralt. Kristianstad som ju hade 3 inledande segrar i damallsvenskan, och snacket började gå om att de kanske kunde bli ett sånt där riktigt topplag som kanske till och med skulle kunna hota Häcken och Hammarby. Men efter det alltså 5 raka matcher utan seger, så att ett stort behov för Kristianstad att plocka poäng i den här matchen. Ett slarvigt försvarsspel igen utav Kristianstad. Lis Nilsson med en rensning som inte riktigt funkar, men det är inte riktigt Vittsjöspelare där för att förvalta det här läget. Istället Kristianstad som får ett inkast ute på högerkanten ungefär vid mittplan. Filippa Vidén, som är en av de stora unga talangerna i damallsvenskan, lägger bollen till Michelle de Jong som finns lite mer ute till vänster, och så förlänger man ändå ut till vänsterkanten där Victoria Larsson löper i djupled ner mot hörnflaggan. Lisa Klinga är Vittsjöförsvararen som inte riktigt lyckas, men inlägget landar bara hos Elin Våhn som väldigt balanserat korrekt kliver ut på precis rätt tillfälle och fångar den där bollen. Men Vittsjö alltså i ledning 1-0, som har tappat lite av det initiativet som man hade som ledde fram till det där målet. Kanske lite tidigt att börja tänka i försvarsläge. Här kommer en lång boll upp just då mot innermittfältet. Milla Larsson försöker ta emot den där och lägga den ner mot innermittfältare, men kommunikationen funkar inte riktigt. Det är inte som att de riktigt spelar samma typ av fotboll. Istället Kristianstads backlinje. Alice Nilsson som har gjort över 300 matcher i damallsvenskan ligger ute på vänsterkanten. Victoria Larsson finns där, medspelaren, också Vittsjöspelare som försöker pressa på och vinna bollen. Men just nu är det Kristianstad som har väldigt mycket boll, men som hittills kanske bara har skapat ett riktigt vasst läge. Ett långskott som ställde Elin Våhn för en sekund, men som hon sen kunde peta ut. Men det är Vittsjö, hemmalaget på Vittsjö Idrottspark, som leder 1-0.
0: Malin Rimfors på plats och ser det där antagonistmötet då i damallsvenskan. Vi håller koll på annat också, eller hur David? Det är bland annat golf som spelas.
2: Då pågår Dove Championship just nu i Michigan i USA. Vi har svensk lag. Det är faktiskt en lagtävling. Den enda lagtävlingen på LPGA-touren. Linn Grant och Maja Stark har gjort en fin runda idag, 7 under par. Totalt är man nu 9 under par och det räcker till en delad tredje plats just nu. De har gått i mål, alla lag har inte riktigt gått i mål än där. Men alltså en delad tredje plats där. Det är runda 2 av totalt 4. Idag så har man spelat bäst boll. Då spelar båda lagen på sin egen boll och så räknar man den bästa scoren av de 2. Imorgon så går man tillbaka och spelar foursome. Då är det en boll som gäller där. Det är också volleyboll på schemat. Sveriges damer möter Litauen i Ängelholm på hemmaplan där i Sverige. Just nu så har Sverige precis vunnit första setet där, Sverige-Litauen.
0: Det är Sportextra ni lyssnar på med David Nyström, William Valdetoft och Johan Bengts i studion. Det kommer handla mycket förstås om kvällens match i fotbolls-VM i grupp B, avspark 21-0 Kanada. En av värdnationerna i detta fotbolls-VM möter Bosnien-Herzegovina i den första matchen i den gruppen. Mer om det förstås under den här Sportextra-sändningen inför avsparken klockan 9. Andreas Mats och Jon Persson är det som ger er matchen i Kanada, i Toronto, hockeystaden, hoppla, som nu står som värd för fotbolls.

0: Veronica Maggios, välkommen in var det här i Sportextra under fotbolls-VM som vi drog igång igår. Vi väntar ju på nästa värdnation att kliva in, Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Det kommer ju sen också en match i natt där USA kliver in i det här mästerskapet mot Paraguay. Vi har tidigare berättat om att USAs president Donald Trump inte kommer vara med på läktaren då. Det har sagts att han måste vara i Washington DC den här helgen. Han har väl viktiga grejer att tänka på, viktigare än fotboll kanske. Den matchen spelas ju dessutom i Los Angeles, dit har han inte möjlighet att ta sig. Men nu kommer uppgifter från AP, nyhetsbyrån, att Trump istället kommer att finnas på plats under en UFC-turnering. Alltså en fighting match som han själv ska arrangera på Vita husets gräsmatta, utanför Vita huset alltså, just den här helgen. Så det väljer USAs president att prioritera. Ingen fotboll alltså.
1: Vi väntar ju på lite färska röster ifrån svenska fotbollslandslaget. Har ju tränat idag i Dallas. Är ju på väg snart att åka mot Mexiko. Mm. Det är där den första matchen för svensk del spelas, natten mot måndag eller tidig måndag morgon om ni så vill, när Sverige möter Tunisien. Vi har ju även tidigare pratat med landslagsspelarna. Våra experter har ju gjort det. En av dem är Jon Persson.
2: Jon Persson möter Victor Nilsson Lindelöf.
3: Vilket år det var det?
4: Ja, verkligen.
3: För dig tänkte jag framförallt.
4: Ja.
3: Vi kan väl sammanfatta lite från sidan i alla fall ditt år som ett hyfsat liksom. Hur skulle du sammanfatta det själv?
4: Ja, men det tycker jag ändå. Jag tycker jag haft en bra säsong och presterat på en hög nivå. Mm. Kroppen har känts bra. Det har ju inte gjort på många, många år. Så att kunna spela fotboll smärtfri är ju väldigt, en väldigt härlig känsla. Mm. Och det är klart att det har hjälpt mig också att kunna bibehålla standarden som jag alltid vill ha på fotbollsplanen.
3: Mm. Jag brukar ju säga det att men vad är kapten då? Liksom sådär. Och det är väl den ena frågan, vad är det för dig? Men jag tänker också, det är en ganska oerfaren trupp där du och kanske några till då får stå för det här ledarskapet, men också kanske lite i form av att, vad ska man säga, spela ditt spel självklart, men också spela lite åt de andra där ute, skulle jag säga. Vad säger du?
4: Men absolut, och det är erfarenheter som jag har tagit med mig under karriären, och jag har ju spelat på en väldigt hög nivå i många, många år. Mm. Så att klart jag tar med den erfarenheten, och sen har jag gjort 3 mästerskap innan också, och det är skillnad att spela en vanlig kvalmatch till exempel. Mm. Kontra att gå in i ett mästerskap och spela. Det blir ett helt annat tryck på ett mästerskap och speciellt ett VM. Så det är klart där, som du sa, det är många som, jag vet inte exakt hur många det är, men jag tror att det är bara jag, Alex och som har gjort ett mästerskap innan. Svanberg var med det under covid.
3: Nordfeldt levde var med, men kanske inte haft sådär.
4: Nej, alltså,
3: mer titta på liksom.
4: Ja, och så det var egentligen bara Alex. För som sagt, Svanberg var med under EM där. Mm. Men han åkte ju på corona och var inte med så mycket. Så att jag är den enda som har spelat ett VM. Så, så det är klart att den erfarenheten och är något som jag kommer ta med mig och försöka hjälpa till. Och få grabbarna att kunna prestera på högsta nivå. Och sen på plan, det är klart jag kommer spela mitt spel, men i min roll också så tänker jag ju på laget, och jag vill att alla ska vara på toppnivå och kunna gå ut med en bra känsla i kroppen och kunna gå ut och spela sitt spel och visa vilken typ av spelare man själv är. Mm. Så det är det också jag försöker trycka på hela tiden, att bara försöka njuta av stationen och uttrycka sig själv på planen. Mm. Och gör man det så kommer andra liksom per automatik. Mm.
1: Sveriges lagkapten Victor Nilsson Lindelöf där i ett snack med Jon Persson. Jag fick höra delar av det.
0: Ja, precis. Det där var ju bara ett litet smakprov egentligen av hela det här snacket, som ju går att lyssna på i sin helhet i appen, eller i webben också om man föredrar det. Det kanske du gör, Johan, gillar ju webben. Men finns i appen också om man vill lyssna på det här. Det är skön sommarlyssning.
1: Vad heter appen?
0: Sveriges Radio.
1: Just. Där kan man också höra Malin Rimfors.
5: kul från Vittsjö där det pågår ett damallsvenskt derby i det här hörnet utav Skåne. Det är Vittsjö som tar emot Kristianstad. Det är Vittsjö som leder 1-0. Vi är inne i matchens sista 7 ordinarie minuter när en boll rinner ut över kortsidan. Men det blir ingen hörna för Vittsjö som har legat och tryckt på lite igen och återtagit lite kommando i den här matchen. Annars var det Kristianstad som hade en period där de i alla fall skapade halvchanser. Men den där riktigt vassa chansen, den väntar gästande Kristianstad på stora syster i det här sammanhanget och i stort behov utav poäng. Ja, men helst en seger, det var länge sedan. Oh, en jättelång boll till Linda Liv på Amma. Vinner hon den där duellen då mot försvararen? Ja, men hon gör väl det. Och så hamnar hon lite ur skottläget. Isländskan, den storväxta anfallaren som gjorde 5 mål i inledningen utav damallsvenskan, men som sen haft lite torka, och så tappar Kristianstad det där läget. Och då blir det istället en lång boll åt andra hållet. Kommer Milla Larsson hinna före Kristianstad försvararna på den där? Hon gör väl inte riktigt det. Det blir en hemåtpass som Moa Olsson, målvakten i Kristianstad, måste springa ut långt utanför målet för att skicka undan. Den vinns sen ute på vänsterkanten och kanske kan Vittsjö komma i en andra våg och skapa en möjlighet. Nej, säger Alice Nilsson som är mittback i Kristianstad och bryter det där läget. Oj, lite Hawaii-fotboll i Vittsjö där annars är lite sådär små barska sommartemperaturer och jackor och kepsar är på hos alla som heter Bengt på den här läktaren. Det här kommer Vittsjö utanför straffområdet på vänsterkanten, försöker peta in en boll längs marken, fastnar på Kristianstad-försvarare som fortsätter att spela kortpassningsspel. Inga rejäla undanrensningar. Vittsjö vinner bollen igen ute på vänsterkanten. Det är mycket som har hänt där för hemmalaget Vittsjö faktiskt. Många inlägg från vänsterkanten. Den där situationen reder de inte riktigt ut, utan det blir en frispark för Kristianstad på egen plan halva lite till höger då. Moa Olsson, lila klädd målvakt, dirigerar att skicka ut den där bollen på vänsterkanten, för där är det jättefritt. Och det var ju en bra idé om bara den där hade slagits lite bättre, för det enda som hände var att man skickade ut den över långsidan på vänsterkanten, och så blir det ett inkast istället då för Vittsjö som biter sig fast på offensiv planhalva som leder 1-0 i det här rivalitetsmötet då mellan Vittsjö och Kristianstad, där det just nu är hemmalaget som leder 1-0.
1: Som jag sa tidigare också, det är kvällens enda match i damallsvenskan. Ytterligare 6 imorgon, bland annat då derby Stockholm, AIK mot Djurgården och toppmötet Hammarby mot Häcken. Sportextra med fotbolls-VM lite senare. Avspark klockan 9, Kanada, Bosnien, Herzegovina.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
2: Som en goodiebag på ett barnkalas.
1: Orättvist dömd straff.
2: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
2: Varje morgon, hela gruppspelet.
1: Och sen inför varje slutspelsomgång.
2: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
1: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
2: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa match din.
1: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
4: In i appen och lyssna. Och lyssna också när det går live på morgonen. Vilken tid var det imorgon? Det är helg.
0: 06.30.
4: Yes, så är det på helgen.
0: Man får lite sommar imorgon. Härligt.
4: Uppsnacket. Vi tar oss till Malin Rimfors. Slutminut, första halvlek.
5: Precis så, tilläggstiden ska visas upp alldeles strax av assisterande domare. Det är 1-0 till Vittsjö i den här matchen. Derbyt alltså mellan Vittsjö och Kristianstad som ju är lite av en skånsk förrätt inför att Armin Gigovic och Dennis Hadzika Dunic ska få spela VM-fotboll. Skåningarna från Malmö och Lund som ju spelar för Bosnien-Herzegovina och som därmed gör just Bosnien då till det mest skånska laget i VM, ifall någon satt och funderade på vilket det skulle kunna vara, för Mattias Svanberg i det svenska herrlandslaget är ju tyvärr ensam, vilket gör att många skåningar har lite identitetskris med det svenska landslaget, får man säga, eftersom det till exempel under VM 1994 var åtminstone fem skåningar och gärna i startelva nästan i varenda match också. Någonting att fundera över. Alice Nilsson promenerar med bollen i Kristianstads backlinje. Det är ju de som behöver göra mål. Det är underläge för Kristianstad som anfaller ute på högerkanten in på offensiv planhalva. Bollen tas emot men så tvingar Vittsjös väldigt hårdföra försvarsspel Kristianstad att backa hemåt igen. Det här har utvecklats till en väldigt fysisk match och det där älskar framförallt hemmalaget Vittsjö som gärna trycker till och eller på sitt naturgräs. Domaren blåser av den första halvleken. Vittsjö får gå till vila i ledning. Sofie Revurcha, fostrad i Ullareds IK och som spelade fotboll på division 1-nivå innan hon gick till Damallsvenskan med Trelleborg och blev värvad till Vittsjö. Hon kanske kan bli matchvinnare i det här Skånederbyt. 1-0 till Vittsjö mot Kristianstad efter den första halvleken.
6: Då landar vi i Frisco, Texas, där Blågult precis genomfört sin träning. Och här står jag med Gustav Lagerbjälke. Hur var det där ute idag?
7: Kul, som vanligt. Varmt, som vanligt. Och ja, bra träning.
6: Vad var bäst med den här träningen?
7: Det var väl lite... Fick nugga lite fasta i slutet. Det är alltid kul.
6: Och imorgon går flyget till Monterrey, Mexiko för VM-premiär mot Tunisien. Hur känns det att det börjar närma sig?
7: Ja, det ska bli så jäkla kul. Så hela laget är enormt taggade. Bara att få se premiärmatchen igår och att få komma in i det här VM-modet ordentligt. Så det ska bli väldigt kul.
6: Igår hade ni en ledig dag. Vad hittade ni på då?
7: Jo, men det var lite olika. Lite golf, lite poolhäng. Bara ta det lugnt. Lite behandling, återhämtning. Tänka på annat.
6: Var det vilt i poolen eller var det lugnt och avslappnat?
7: Nej, det var ja, medel. Lite kast med liten boll och gris och sådana grejer. Men så det var kul.
6: Tillbaka till det sportsliga då. Tunisien, de har ni förstås scoutat hårt den här veckan. Vad har ni kommit fram till?
7: Jo, med att det är ett lag som gillar att vara försvara kompakt, gå på omställning. Duktiga spelare. Ja, det är väl en kort sammanfattning.
6: Någon spelare som sticker ut?
7: Ja, men de har ju min gamla lagkamrat Garbi som jag spelade med i Braga, som varit på lån. Väldigt duktig teknisk spelare.
6: Det var han som drog på sig rött kort i genrepet, eller?
7: Jag vet inte faktiskt, kanske.
6: De förlorade ju genrepet mot Belgien med 0-5. Vad lärde ni er av den matchen?
7: Inte så mycket av resultatet egentligen, utan mer, ja, som jag sa innan, hur de vill spela. Och sen blir det ju annorlunda med rött kort såklart. Men ja, vi fick fått se lite bilder på det och ja, så vi har en bra bild av hur de ser ut.
6: Vad har ni för förväntningar på Mexiko då när ni kommer dit imorgon?
7: Bra fråga. Varmt igen. Jag har aldrig varit i Mexiko så det kommer bli kul att få uppleva ett nytt land.
6: prognosen säger, trots sen avspark 20.00 lokal tid, 27 grader varmt. Ja. Vad tänker du kring det?
7: Det är skönt för supportarna. Slippa frysa, shorts, t-shirt och ja, fullt med energi att heja på oss.
6: Hur ser planen ut för att hantera sån miljö?
7: Ja, mycket vatten, elektrolyter, kanske lite kramp, förebyggande dricka och ja, bara fylla på med vätska hela dagen.
6: Vad tror du om dina chanser att starta mot Tunisien?
7: Hoppas de är goda. Känner mig bra på träningen, så förhoppningsvis så sätter Graham mig i startelvan.
6: Hur häftigt vore det?
7: Ja, sjukt häftigt. Barnomström.
6: Tack, Gustav.
7: Tack, tack.
4: Kristoffer Karlsson tackar vi för, som snackade med Gustav Lagerbjälke direkt efter Sveriges träning. Jag håller på att ladda upp rejält nu inför den svenska VM-premiären som ju är tidigt måndag morgon här i P4 i Sport VM Sport Extra när Sverige möter Tunisien. Men det ska ju spelas VM-fotboll ikväll också.
8: Ishockeyns hemland Kanada ska för första gången stå värd för herrarnas fotbolls-VM. Och det genom värdstäderna Toronto och Vancouver. Det blir blott den tredje gången som Kanada överhuvudtaget finns med på ett fotbolls-VM. Senast i Qatar, och innan dess måste bandet backas hela vägen till 1986. Ett VM som ju spelades i ett annat av årets värdländer, nämligen Mexiko. Där lämnade Kanada turneringen i gruppspelet med tre raka förluster utan att ha lyckats göra ett enda mål. Mål lyckades man dock göra senast det begav sig i Qatar, men resultatraden blev densamma. Tre raka förluster och uttåg i gruppspelet. För Vancouver blir det dock inte allra första gången VM-fotboll spelas i stan. Vancouver var nämligen en av världsstäderna när damernas VM spelades i landet 2015. Däremot blir det första gången Toronto får uppleva VM-fotboll, och det är redan i premiären där Kanada ställs mot Bosnien och Herzegovina den 12 juni. Och det datumet kommer markera den första herr-VM-matchen någonsin på kanadensisk mark. Och med sex förluster på sex VM-matcher som facit historiskt, ett ypperligt tillfälle att bryta den trenden, tycker nog de flesta kanadensiska supportrarna i alla fall.
4: Emanuel Nashed med koll på arrangörslandet Kanada, för Kanada går in i VM-turneringen om dryga timmen av spark mot Bosnien-Herzegovina.
0: Historiskt alltså, som ju Emanuel Nashed berättar för oss, den första matchen, första VM-matchen på kanadensisk mark. Och nu har lagen också presenterats, de elvor som kommer att inleda den här matchen, när alltså Kanada och Bosnien-Herzegovina tar sig in i turneringen. Och det vi kan notera från startelvorna är att Kanada ju saknar sin storstjärna Bayern Münchens Alfonso Davies, som nog många hade hoppats på skulle vara med i den kanadensiska elvan. Det är han inte. Och så har vi redan fått litet smakprov på Bosnien-Herzegovinas startelva. Ja, vi fick ju inte startelvan faktiskt när Malin Rimfors gick igenom det, för att de två svenskbekantingarna Denis Hadzikadunic och Armin Gigovic, som Malin berättade för oss, har skånsk koppling. Denis Hadzikadunic har ju spelat i Malmö och Armin Gigovic i Helsingborg. De inledde på bänken, så de är inte med från start. Men däremot Benjamin Tahirovic kommer att starta för Bosnien-Herzegovina. Han som har fostrat i Vasalund bland annat, men som alla tre befinner sig ute i Europa just nu. Och så noterar vi att 40-åriga Edin Dzeko inte är med från start, men kan nog komma att hoppa in i den här matchen för Bosnien och Herzegovina. En timme och 7 minuter kvar till att vi sparkar igång Kanada, Bosnien, Herzegovina.
4: Och du nämnde Malin Rimfors, det är för att hon bevakar kvällens enda match i Damallsvenskan. Och det är ju derbymötet där i nordöstra Skåne, Vittsjö mot Kristianstad. Och det är tabellåttan Vittsjö som leder med 1-0 efter den första halvleken mot Kristianstad då, som ligger sjua i tabellen och är 2 poäng före. Men i nuläget så är Vittsjö förbi med en halvlek återstår. Dessutom i Sportextra inte bara fotboll. Nej. Det ska handla om basket också, för den svenska stjärnan Elliot Kudu är ju hemma i Sverige efter att som första svensk blivit mästare i den amerikanska college-ligan. Ni ska höra honom om en liten stund här i Sportextra.

0: Miles Smith är i VM Sport Extra. Stay. Och så står det nog mer. If you wanna dance.
1: European League pågår för fullt i Ängelholm. Då snackar vi volleyboll, en turnering där 20 europeiska lag deltar. De bästa nationerna, ett 7 lag tror jag det är, som inte är med här. Men Sverige är med, man spelar mot Litauen på plats i Ängelholm. Alltså 2-0 i set till Sverige. Det är ganska viktigt att vinna samtliga 6 matcher man spelar, för de 4 bästa de går till ett slutspel och kvalificerar sig också för EM 2028. Sverige har vunnit sina 2 inledande matcher och leder alltså nu mot Litauen med 2-0 i set.
2: Viktigt med seten också, va? Att man vinner så många set som möjligt. Sverige har ju 6-0 i set sedan de 2 inledande matcherna. Så
1: precis.
2: Det ser bra ut.
1: Man får ju mindre poäng om man vinner med 3-2 exempelvis istället för 3-1.
2: Just det. Och en plats på spel. Det är viktigare för herrarna än för damerna, har vi fått lära oss av volleyboll-orakel Patrik Ljunggren, eftersom att herrarna ju har kvalificerat sig för första gången. Det vore coolt om de gjorde det igen.
1: För första gången på över 30 år, ska vi säga.
2: Häftigt ju. De spelar imorgon mot Norge, herrarna, men det ser lite tyngre ut för herrarna än så länge i European League.
1: Ja, de har vunnit 2 matcher men däremot tappat poäng då. De vann en match med 3-2 i set istället.
2: Vi ska skifta sport till basket. Smålik sport ändå. För vi har fått träffa en av Sveriges starkast lysande basketstjärnor. Han som tidigare vår blev första svenska herrspelare att vinna de amerikanska college-mästerskapen med sitt Michigan Wolverine. Han är tillbaka på svensk mark nu för att hjälpa svenska landslaget till VM. 2 måste-matcher som väntar här under sommaren. Men när vi träffade honom idag, då var det någonting annat som stod på schemat.
3: Elliot Cadeau, you've just taken questions from a group of aspiring young basketball stars. Yep. Tell me, what's going on here at Fryshuset today?
4: I'm having a basketball camp. Over 120 kids are here today and we're doing a 3-hour clinic with all the kids and just trying to teach them as much as possible in that 3-hour window.
3: These kids, they were bouncing off their seats as you came in. I don't know if you could see that, but a lot of excitement in the air. What does that mean to you?
4: It means everything to me. You know, I feel like I was just one of those kids doing that for a person I looked up to. So for me to be able to be a person that they look up to just is a great feeling. But it puts a lot of, not pressure, but it makes me just act a certain way and act right because I know all the kids are looking to me as inspiration for sure.
3: You've obviously had 1 foot in the US, 1 foot in Sweden since childhood. Yes. You've got no real obligation to be here helping out Swedish basketball, yet you are doing it. How come Swedish basketball is important to you?
4: I just think Sweden is important to me in general. And as I got better at basketball, I just tried to incorporate basketball into it. I wanted to give back to Sweden in any way possible, but now that I'm a big inspiration for kids in basketball, I decided to just use that and come out here.
3: And I'm curious, have you identified any specific part of Swedish basketball where we could benefit the most from your American perspective?
4: I think in general, I just honestly think that basketball in America is just better in most aspects than Sweden. So I feel like I could come out here and just help them in every aspect possible and just give them as much advice as I can and just have them learn from somebody that grew up in the best place for basketball.
3: And if I turn that question 180 degrees around, is there anything that the American basketball can learn from small, small Sweden?
4: Honestly, I don't know. I think American basketball is just the highest level. I don't know if they can learn too much from here. Honestly, yeah.
3: And lastly then, I need to get your comment on one thing. You received praise from a lot of people after you won the NCAA finals. There was one greeting that must have been special. You received praise from Barack Obama.
4: Yeah.
3: What went through your head as that got to you?
4: It was just a crazy, like a surreal moment. Just all the people reaching out to me and congratulating me and then seeing that tweet from Obama. It was just like, I was kind of starstruck a little bit.
2: Ja, det kan man tänka sig. Elliot Cadeau som alltså blev lite starstruck efter att han fick en personlig grattishälsning från självaste före detta president Barack Obama. Han berättade också om det basketläger som han idag anordnade för ett stort gäng exalterade ungdomar på svensk hemmaplan i Fryshuset, alltså i Stockholm. Och han gjorde det också tydligt hur han inte bara bryr sig om svensk basket utan om Sverige i stort. Han är ju född i USA med svensk mamma, men ser mycket, mycket fram emot det VM-kval som alltså väntar här i sommar och som ju blir väldigt viktigt, där han kommer vara en av de stora stjärnorna. Det var Adrian Alebo Andersson som fick ett exklusivt härligt snack med basketstjärnan.
0: Om mindre än en timme, avspark, fotbolls-VM, Kanada, Bosnien-Herzegovina. Det är ju den första VM-matchen någonsin på kanadensisk mark. Spelplatsen är Toronto. Mer inför det mötet under den här timmen som kommer. Strax också till det damallsvenska mötet mellan Vittsjö och Kristianstad. 1-0 står det, andra halvlek har rullat igång. Men nu en uppdatering från Ekot med Veronica Mitrevska.
5: Enligt uppgifter från flera sidor så finns det nu ett fredsavtal som Iran och USA enats om. Och det faktum att en av källorna är medlarlandet Pakistan gör uppgiften trovärdig. Det säger Iran-kännaren Rushbe Parsi.
6: Pakistan som medlarland har ju bara att förlora på om de skulle gå ut och säga någonting de inte har belägg för. Så att i det avseendet så är det en stark indikation att det nu finns någonting konkret som alla är tillräckligt överens om att man kan faktiskt gå ut och säga det och då förhoppningsvis relativt snart se dem skriva under också. Sen ska man då komma ihåg att det här är ju bara ett första steg. Det handlar om att de ska skapa förtroendeskapande åtgärder för att sen kunna ta itu med de riktigt stora stöttestenarna. Så att där finns det troligtvis ännu inte fullt samförstånd.
5: Sa Iran-kännaren Rushbe Parsi. I USA har minst en person dött och 10 skadats i en skjutning i Texas. Enligt amerikanska medier började en man skjuta in i en byggnad i staden Midland i östra Texas för att sedan stänga in sig. Platsen har säkrats av polis men mannen är ännu inne i byggnaden, rapporterar NBC. Det är 18 personer som stått åtalade för skadegörelse inne på Kungliga Tekniska högskolan frias i Stockholms tingsrätt. Det var i juni 2024 som de stängde in sig i ett rum och stoppade tandpetare och lim i lås och på dörrar. Det har uppgett att de protesterade mot högskolans samarbete mot israeliska lärosäten och företag. Rätten anser att det inte går att bevisa vem eller vilka som planerade och utförde skadegörelsen.
7: Damallsvenskan från Vittsjö.
8: 4 minuter in i den andra halvleken där Vittsjö leder 1-0 mot grannen i Skåne, Kristianstad, som är på besök i gröna ställ till skillnad från sina orangea hemmaställ. Kristianstad som har blivit djupt tillbakapressade här i början av den andra halvleken och inte riktigt lyckats komma upp på offensiv planhalva så här långt, måste börja hitta in i den här matchen ifall inte Vittsjö ska sno alla poäng, någonting som alltså bara har skett en gång på de senaste 12 mötena. Det var 2023 som Vittsjö lyckades besegra Kristianstad. Här kommer en lång boll upp för Vittsjö och så en väldigt smart inspelad snett inåt bakåtpassning. Problemet var bara att det fanns många fler Kristianstad-spelare än Vittsjö-spelare där. Det blir ett inkast i alla fall för Vittsjö ute på vänsterkanten högt upp i plan. Det är väldigt fysiskt och tufft spel. Det har blivit ganska många så avbrott för spelare som har ont, senast Nelly Persson på mittfältet som fick en smäll på näsan. Nu får hon bollen centralt i banan, mitt utanför straffområdet. De försöker faktiskt med ett skott eller om det var en passning, men det tar på spelare och rullar i sakta mak fram till Moa Olsson. Kristianstad alltså 5 minuter in, snart 6 minuter i den andra halvleken. Det är Vittsjö som leder 1-0 när vinden tilltar och regndropparna hänger i luften. Vittsjö pressar Kristianstads backlinje som har bollen. Det blir en långboll upp mot mittlinjen. Nickas tillbaka ut av Vittsjö. Och så är det Hanna Ekengren som försöker möta Kristianstad-anfallaren som också lyckas bra med det där. Kristianstad spelar sig fram. Filippa Vidén, 19-åringen på Kristianstads mittfält, hittar inte djupledsbollen till Linda Lifboama, isländskan som ju gjorde sån succé i säsongstarten med sina 5 mål, men som sedan dess har gått torr från matcherna. Och så Kristianstads spel ute på vänsterkanten som misslyckas helt och hållet. och bara leder till ett Vittsjö-inkast. Det pågår lite diskussioner ute på planen nu. Det ser man mellan de här Kristianstadspelarna. Lite gester och verkar liksom inte riktigt vara ensam om vem som egentligen gjorde fel eller vad som har gått fel i olika situationer. Inte riktigt bra stämning kanske hos gästande Kristianstad. Så här kastar Vittsjö upp bollen längs högerkanten. Når mittlinjen innan Kristianstad fångar upp den igen centralt i banan. Filip Andersson Vidén lägger ut den till vänster till Michel de Jong som hamnar felvänd men får hjälp av Victoria Larsson. Kristianstad nu inne på offensiv planhalva. Första anfallet på riktigt i den andra halvleken. En boll i djupled centralt spelas undan utav Vittsjös backlinje. Och så en riktigt slarvig passning utav Vittsjö som bjuder in Kristianstad igen. Halvvägs upp på offensiv planhalva nu ute på högerkanten. Wania som är mittback, amerikanskan, tappar bollen. Oj, oj, oj, vilken tackling på Milla Larsson. Vittsjöanfallaren som, aj. Ja, hon verkar inte få ont, men det såg ut annars som att det var två dobbar upp mot fotleden och det där blir en frispark för Vittsjö på mittplan. Det är ledning för hemmalaget. 1-0 mot Kristianstad. Vi har spelat 8 minuter utav den andra halvleken.

0: Bra drag i studion.
1: Riktigt bra.
0: Gillar du?
1: Ja, det här är min typ. I-typ.
0: Det är några år sedan den kom från I-typ, ja. Campione. Det säger väl en del om när den kom, va? Det där årtalet som står där.
1: Det kan du feta, ja. Men det var väl officiella låten, va?
0: Mm. Mm. 2000. Det handlar ju om fotbolls-VM nu, och det handlar om en grupp som sparkar igång med kvällens match som har avspark om 49 minuter.
2: Johan Elmander och Jon Persson tippar VM-grupperna.
3: Grupp B. Bosnien-Herzegovina, Kanada, Qatar och Schweiz.
4: Så den dör! Egon! Embolo! 1-0 l'équipe de Suisse! Oh la la la la! Le Sandetto au deuxième poteau! Embolo qui marque! 0-0 pour la Suisse!
5: En ganska svag grupp skulle jag säga på förhand. Tydliga favoriter för mig i alla fall att gå vidare i Schweiz och Kanada är den. Schweiz som ju är, vad ska man säga, permanenta, ganska högt uppe. Framförallt duktiga i mästerskap. Lite underskattade skulle jag säga ofta inför då såklart. Tar sig ofta vidare från gruppspelet också har vi sett. Kanada hemma, VM. Det är klart att det kommer inte missgynna dem i alla fall. Så jag tror definitivt att Schweiz och Kanada tar platserna från den gruppen.
6: Även om Bosnien slog ut Italien i playoffet så tror jag inte att de kommer ta sig vidare bland de två första. Jag tror Schweiz kommer vara de som vinner före Kanada. Kanada kommer att leverera en fotboll på en högre nivå än vad de kanske, hur bra de är, för att de har också spelat på hemmaplan i Kanada. Schweiz vet vi om, erfaret lag där de har många rutinerade spelare och har ett trygghet i sin spel.
0: Jon Persson, Johan Elmander, Radiosportens experter, när det handlar om grupp B, där ju Kanada, Bosnien, Herzegovina drar igång om typ 45 minuter. Men lite trubbel i hemmalaget.
7: Hårt tryck på Kanada inför kvällens match i fotbolls-VM hemma i Toronto mot Bosnien, Herzegovina, av minst två anledningar. Största stjärnan borta på grund av skada och en VM-historik från helvetet. And Canada can't stop Morocco at the moment. För dels får Kanada klara sig utan snabbe Bayern München-spelaren Alfonso Davies. Dels är Lönnlövens resultat i VM-slutspel sedan tidigare en riktigt tråkig historia. They have beaten Canada here. It's finished Croatia 4, Canada 1. Kanada, som spelat 6 VM-matcher genom tiderna under slutspelen 1986 och 2022. Och hur tror ni det har gått då? Jo, förlust i alla 6 matcher och 0 poäng alltså.
0: Tungt för Kanada när det gäller VM-fotbollen. Kanske ändring på det ikväll när de spelar VM-premiär hemma i Kanada, i Toronto mot Bosnien-Herzegovina. Vi ska strax prata med Andreas Mats och Jon Persson som är kvällens referenter när det gäller VM-fotbollen. Men det är inte bara VM-fotboll. Det handlar även om damallsvenskan och det där antagonistmötet vi har pratat om nu, Malin, några gånger. Fortsatt 1-0.
8: Mm. Det är ju lilla syster i sammanhanget som leder alltså Vittsjö. Det var Sofie Revucha som gjorde det där målet, frispelad efter ett inkast där Kristianstad stod och sov, helt ärligt. Och hon fick ett friläge som hon förvaltade riktigt väl. Här kommer Kristianstad med ett inlägg in i straffområdet. Det går ganska så långt men fångas upp nästan utanför straffområdet. In till Linda Leif Boama som vänder in mot straffområdet, hittar spelare som inte hamnar riktigt rättvänd. Och så kan Vittsjö rensa undan. Det är ett väldigt lågt liggande Vittsjö just nu och ett Kristianstad som har flyttat upp som jagar kvittering. 60 minuter utav 90 spelade, då återstår alltså en halvtimme utav den här matchen. Kristianstad formerar sig igen ute på vänsterkanten. Fin djupledsboll till Michel de Jong som lägger in bollen framför mål, men där är ju målvakten Elin Vaughn med och kastar sig och fångar den där bollen. Men känslan är att Vittsjö allt mer börjar ägna sig åt bara försvarsspel, även om de också har varit framme offensivt och testat. Det är också lite VM-känsla måste jag säga ut över målvakten Mladen Blagojevic som är så himla engagerad och studsar och skriker vid sidlinjen och liksom jobbar fram bollen ganska ofta med skrik och rop och verkligen lever sig in i den här matchen. Här är det Vittsjö som alltså får börja med bollen genom egen målvakt. De där reglerna som ska börja gälla även i dam- och herrallsvenskan som vi får se här under fotbolls-VM, de gäller ju inte riktigt ännu, där det blir mycket hårdare kring just sånt där, hur länge målvakten får hålla bollen, hur länge en spelare får ligga skadad om man får lämna planen och de där inkasten. Intressanta regelförändringar att se fram emot i svensk fotboll. Men inte den här matchen, inte riktigt ännu. Det är Kristianstad som nu har bollen i eget försvar. Moa Olsson, målvakten, klarar av det där spelet med fötterna ganska så galant trots att de blir stressade av Vittsjö-spelare. Kristianstad med bollen ute på vänsterkanten på egen planhalva. Vänder och börjar spela hemåt. Moa Olsson är med på fötterna igen, men nu kanske hon inte alls lyckades. Oj, oj, oj, det blev riktigt farligt när Vittsjö-spelare pressade på. Men hon redde ut det där till sist med hjälp av en medspelare. Ja, man ska inte berömma målvakters fotspel för då går det nästan alltid åt skogen. Här kommer istället då Kristianstad som vinner tillbaka bollen på egen plan. Halva när Vittsjö inte riktigt är så där koncentrerade på anfallsspel längre. Inte riktigt lika vassa som de var stundtals i den första halvleken där de öste fram och skapade möjligheter. Men hyfsat jämnt på den fronten ändå. Det blir ett inkast för Vittsjö på offensiv plan. Halva ute till vänster. 62 minuter på klockan. Och det lilla VIP-tältet står pikt där bakom kortsidan. Här kommer ett skottläge utifrån för Daniela Galic. Men det studsar bara på Kristianstad-spelare och var dessutom ganska så löst och dåligt riktat. Nej, det är Kristianstad som är i underläge som måste börja jobba sig fram mot ett målläge om de inte ska bli poänglösa i det skånska derbyt mellan Vittsjö och Kristianstad. 1-0 alltså efter 63 minuter.
0: Malin Rimfors med koll på kvällens enda match i Damallsvenskan. Match i fotbolls-VM är det klockan 9 av spark alltså mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Här är spelplatsen.
9: Välkommen till Toronto, Kanadas folkrikaste stad och huvudstad i provinsen Ontario. Staden ligger vid Lake Ontario, en av de stora sjöarna. Och inte långt härifrån hittar vi Niagarafallen, ett av världens mest kända vattenfall, vid gränsen mellan Kanada och USA. Här finns spår av mänskligt liv som sträcker sig över 12 000 år tillbaka. Namnet Toronto tros komma från Mohawk-ordet Takaronto, som skulle kunna översättas till där träden står i vattnet. I modern tid har många svenskar gjort avtryck här. Maple Leafs history. Börje Salming. En av de första och största var Börje Salming, som banade väg för svenska spelare i NHL genom spel för Toronto Maple Leafs. När han drabbades av ALS hyllades han stort i staden av både fans och spelare som William Nylander. På plats fanns också en annan Maple Leafs-legendar, Mats Sundin, som nyligen landade ett toppjobb för klubben. Men inte bara hockeyprofiler som har koppling hit. Hello, Tio! I love this city! Skådespelaren Jim Carrey växte upp i närliggande Newmarket, en del av Greater Toronto Area. Härifrån kommer även världsartister som The Weeknd och Drake och skådespelaren Rachel McAdams, känd från Mean Girls. Och även om hockeyn dominerar är basket stort, mycket tack vare Toronto Raptors som tog NBA-titeln 2019. Men nu blir det varken fossiler eller basket när VM kommer till Toronto Stadium. Välkommen till staden där träden står i vattnet.
0: Med koll på spelplatsen Toronto, Adam Karls Johansson.
2: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Jon Persson.
10: Toronto Stadium, 44 000 åskådare lyssnar just nu på Bosniens största hit. I'm from Bosnia, take me to America. Det blev I'm from Bosnia, take me to Canada istället, i alla fall i den första matchen för Bosnien-Herzegovinas del. Kanada, den 19:e nationen att arrangera en VM-match. Det är ju första gången som det spelas VM-fotboll i det där landet. Jon Persson, vi har kikat lite på de här två lagen och kommit fram till att det är totalt ovisst. Man har ingen aning om hur den här matchen ska sluta. Det finns ingen favorit.
11: Nej, men så är det verkligen. Inget av lagen som tippas i någon form av förhandstips och sådär. Men det är klart att Kanada i form av hemmanation, lite tryck på sig alltid i och med det. Framförallt stora förväntningar inför första matchen och sen då Bosnien-Herzegovina.

0: super förvånad över det, utan titta på hur till att börja med gammal här, titta på klimatet, det är varmt och det är skönt och sådär, och det ska spelas ganska många matcher nu på kort tid, så att säkerligen får vi se hans deltagande i matchen, men jag är nog inte jätteförvånad att det inte blir från start här.
1: Deco som var med redan i Brasilien VM 2014, då gjorde han dessutom mål. Mål är ju någonting som Kanada haft oerhört svårt att göra. De har gjort ett mål på sina två tidigare VM-turneringar, och det gjordes av Alfonso Davies, och han är inte heller med. Betydelsen av det,
0: att man tappar sin kanske bästa spelare till att börja med, och den som spelar på stora scenen i Europa dessutom, så att det är klart att oavsett vilket lag i världen tar den bästa spelaren och plockar bort dem, så är det klart att det blir en effekt självklart på spelet och det sportsliga, men också på liksom helheten i laget, att känslan av att man inte har sin bästa spelare där, framförallt under de här delarna av matchen där man kanske inte bara flyter på, och sen såklart då också den ledarfiguren här.
1: Skadad är han, de extremt branta läktarna på Toronto Stadium, den väldigt öppna stadion dessutom. Inte mycket till tak på Toronto Stadium, och det är dessutom sol som skiner rakt ner på plan. Det kommer bli tufft att spela fotboll.
0: Ja, men så är det ju. Samtidigt så är det ju någonting som de har vetat om hela vägen fram här, att det är speciella förutsättningar beroende på vilken världsdel de här mästerskapen går. Jag måste ändå säga att det är en riktig fotbollsarena, om man får säga så. För det är ju inte helt självklart heller att det är så när man kommer till mästerskapen här, om man inte haft möjligheten att besöka alla arenorna. Så att jag gillar det.
1: En riktig fotbollsarena i en hockeystad, Toronto, Kanada, ska ta emot Bosnien i Kanadas premiärmatch som hemmanation.
2: Har ni hämtat er från premiären igår?
1: Det var ett äventyr på väldigt många olika sätt, särskilt logistiska. Vi var väl inte överdrivet förtjusta i fotbollen. Det var väl inte så många läckerbitar där, men största läckerbiten var ju själva arenan. Det var ju så himla fint, så att det kommer jag ha med mig i mitt fotbollsminne resten av livet. Vad säger du?
0: Ja, men ungefär så. Logistiken imponerade kanske inte på mig. Kanske inte på stöket i samhället överlag heller. Sådär. Så att, och matchen kanske inte bjöd till riktigt heller, men jag tror för helheten kanske bra att Mexiko vann där, för det var nog stökigt ändå.
1: Och sen var det fest hela natten utanför vårt hotell dessutom.
0: Så att festen var utanför mitt hotellrum, så det stämmer.
2: Ja, vad härligt.
1: Ja.
2: Feststämning ska det vara när det är fotbolls-VM.
0: Så är det.
1: Exakt.
2: Du, Andreas, vad var det för bosnisk musik där?
1: I'm from Bosnia, take me to America. Du kommer inte att påstå att du inte har hört det.
2: Jo då.
1: Tänkte väl.
2: Apropå just musik ifrån Bosnien-Herzegovina. Vi har ju lite koll på hur topplistorna låter där hemma. Men kanske inte så det jätteofta vi hör musik i övrigt då, från det som Andreas pratar om, från just Bosnien. Och så här kan det låta på hitlistorna just nu. Vi lyssnar på vad som gäller Bosnien-Herzegovina 2026.

0: Så där kan det låta på topplistorna i Bosnien-Herzegovina. God is not your babysitter. Sjungande.
1: Fel har de inte.
0: Nej. Goran Bregovic och Dubiosa Kollektiv var det där.
1: Mm.
0: Troligtvis för första gången i Sportextra.
1: Ja, kan man söka upp om man tyckte att det där slängde.
0: Så var det i alla fall. Vad är det för musik som gäller i Vittsjö, Malin?
2: Ja, men på första plats så ligger ju såklart den lilla Vittsjöklacken som är ungefär 20 man stark och som ni kanske kan höra här i bakgrunden. De har i alla fall med sig två stycken trummor. Men annars så är det ju såklart Peps Persson i de här trakterna utav Skåne och som ju dessutom är mannen bakom en väldigt fin klubblåt som finns om Vittsjö GK som man kan googla fram ifall man är sugen på att höra den. Kanske kommer den spelas i omklädningsrummet ifall det här resultatet står sig. 73 minuter spelat utav 90 och det är ju Vittsjö som leder 1-0 sedan den första halvleken. Sofie Revucha, målskytten där som blev frispelad. Men här kommer Kristianstad. Ali Segner, inbytt här i den andra halvleken. På inne mittfältet lägger en boll i längs med straffområdeslinjen och så blir det skott utifrån och det var väl inte allt för långt ifrån även om bollen smet utanför. Victoria Larsson ute på vänsterkanten som gick på ett hårt skott diagonalt mot den bortre stolpen. Ah, det kanske var någon meter utanför ändå. Min vinkel är lite dålig. Elin Vån har ingen brådska när hon ska sätta igång spelet och Mladen Blagojevic, tränaren i Vittsjö, han står upp och gestikulerar och gymnastiserar precis som sig bör här på hemmaplan när Vittsjö är på väg att kunna knäppa till stora syster i den här derbykampen i nordöstra Skåne för en seger. Här kommer Vittsjö med en boll i djupled, lite på chans kanske, den når inte riktigt fram utan Kristianstads backlinje kan fånga upp den ute på sin högerkant. Det blir också inkast för bortalaget Kristianstad som väljer att kasta hem till egen målvakt Moa Olsson och så är det spel längs mållinjen till backkollegan, men de reder ju ut det där. Lite farligt spel kändes det som för Kristianstad som spelar runt i egen backlinje ute på vänsterkanten nu och skickar till slut en långboll upp som bara Vittsjö skickar iväg. Vittsjö som står väl samlade defensivt och som jobbar hårt nu för att säkra de där tre poängen som de just nu alltså har i det här damallsvenska mötet på Vittsjö idrottspark som kan vara så långt bort man kan komma ifrån till exempel Azteca stadion där det var VM-premiär igår.
0: Kvarten kvar hos Malin Rimfors när det gäller kvällens enda match i damallsvenskan och bara ett mål fort. Att Vittsjö leder som ni hörde där. Det är halvtimmen kvar då och spark i kvällens match i fotbolls-VM. Grupp B ska sparka igång. Kanada mot Bosnien-Herzegovina. I den gruppen, de andra två lagen möts imorgon. Då är det Qatar mot Schweiz. Sen är det match i natt också. USA, en annan hemmanation som möter Paraguay i grupp D. Fotboll har vi koll på och även volleyboll.
3: Mm, det är European League som pågår i Ängelholm. Sveriges damer mötte Litauen och vann tydligt med 3-0 i set. Matchbollen slogs in samtidigt som publiken där i Ängelholm stod upp och applåderade. De spelar i hockeyarenan där i Ängelholm. Sveriges herrar, de spelar mot Norge imorgon, men då i Nordmakedonien. Viktigt att damerna vann med just 3-0 i set. Det är ju som så att om man vinner med 3-2 så tappar man ett poäng. Både herrarna och damerna har vunnit sina två inledande matcher och det är ganska viktigt, för kommer man topp 4 i den här turneringen som består av 20 lag, då kvalificeras man till slutspel men också till EM 2028. Och som vi hörde här i Sportextra så är det viktigt för herrarna som är i EM just 2026 för första gången på över 30 år. Får se hur det går för dem imorgon mot Norge alltså.
1: Och viktigt för de svenska herrarna i fotbolls-VM att prestera natten mot måndag när Sverige kliver in mot Tunisien.
4: Erik Smith, VM är igång.
5: Mm.
4: Hur känns det? Blir det extra nervöst?
5: Nej, men det är klart att det var lite roligt igår här när vi såg första matchen och invigningen och sånt, så blir det lite mer på riktigt, eller vad man ska säga. Det känns som att vi är fortfarande inne i en bubbla liksom, men det är kul att matchen äntligen börjar liksom. Det har varit lite, i alla fall när vi var i Sverige och Norge, lite försäsongskänsla nästan, och nu är vi liksom äntligen här. Så nej, det är klart att alla är väldigt taggade och det känns otroligt roligt och inspirerande att vi ska få börja spela tävlingsmatcher liksom.
4: Märks det på träningarna? Blir de mer intensiva?
5: Ja, men vi har haft en intensivare vecka nu, sen så är det klart att idag, 2 dagar innan match, så blir det lite lugnare, och imorgon är det nog ännu lugnare, så vi ska ha full energi på söndag. Men man märker på alltså folket att vi är ännu mer påtända och liksom fokus i det vi gör. Så nej, vi har en väldigt bra känsla.
4: Det var ju 2 ganska tuffa, åtminstone en väldigt tuff match mot Norge och en halvtuff match mot Grekland inför att ni åkte hit. Hur mycket har ni i laget pratat om de matcherna?
5: Nej, men vi har pratat väldigt mycket om dem, och vi vet att liksom, det är inte tillräckligt bra. Men om det är något som vi tar med oss därifrån, så är det att det var bra att de kom då, innan vi började. Och så är det kanske en liten spark i rumpan, om man säger så. Och en kickstart för oss att känna, okej, det där var inte tillräckligt bra. Vad kan vi göra för att göra det bättre? Och jag tycker vi det ser verkligen ut på träning och sånt som att vi har förstått det. Och det ska bli intressant att se om vi lyckas få till det nu på söndag.
4: För egen del med den landslagsdebuten, vad har du tagit med dig?
5: Nej, men det är svårt såklart, det var en tuff vecka. Sen så tyckte jag det var väldigt skönt att få spela mot Grekland och göra det betydligt bättre än vad jag gjorde i första matchen. Så, nej, det är tufft, men det är fotboll. Ibland går det bra, ibland går det dåligt. Så man får liksom bita ihop och inte gömma sig, utan fortsätta göra det man faktiskt är bra på att göra. Även om det känns efter en sån match som att man är helt odödlig, så är det bara att resa sig upp igen och på det.
1: Erik Smith där, som pratat med Selma Jennervall.

0: Flaggan i topp med Anis Dondemina och Sami. Det var ju också en gammal fotbollslåt. Det var ju från EM 2021. Det är kvitteringsjakt i Vittsjö.
1: Allt mer intensiv sån från gästande Kristianstad som trycker på för en kvittering och som nu börjar skapa chanser på löpande band och skaffat sig ännu en hörna nu. Den femte, varav flera stycken har kommit här just i den andra halvleken, där Vittsjö har fallit tillbaka med hela laget i eget straffområde i stort sett. Och just nu så står det 10 spelare på mållinjen när hörnan skjuts från höger och den är lång mot den bortre delen och nickas undan utav ett Vittsjöskalle, men det finns ju inga Vittsjöspelare norr om straffområdet, så den lyfts bara in igen utav Kristianstads spelare. Nickas undan. Tilda Persson tar ner den på bröstet. Ner på vänsterkanten utav av straffområdet. Och så en bra brytning utav Vittsjö som dock tappar ut bollen till ett inkast. Så återigen Kristianstad samma bollen som trycker på för kvitteringen, alltså det Vittsjö som leder 1-0 redan sedan den första halvleken. Dessutom tidigt. Och allt mer bara försvarsspel för Vittsjö alltså, som ligger otroligt defensivt. Bollen ut på högerkanten till Alice Engner, halvvägs upp på offensiv planhalva. Crossboll in i straffområdet. Missas utav Lisa Klinga och Elin Vån får kasta sig ut och är väl på den där bollen. Ja, men ut till en hörna. Hon lyckas inte fånga den. Ny hörna för Kristianstad. 83 minuter spelat. Fortfarande ganska så gott om tid att spela på. Och de bägge tränarna i lagen, Mladen Blagojevic i Vittsjö och Nick Chamberlain i Kristianstad. Ja, men de står upp och skriker här framför mig. Otroligt engagerade i den här matchen. Nu kommer hörnan ifrån vänster. Den är också lång mot den bortre delen. Och puttas ut av Elin Vån, målvakten. Och låg tillfälligt då och studsade i bortre delen av straffområdet. Men åker ut till ett inkast för Kristianstad. Ja, Vittsjö, de har ingenting. De bara försvarar sig. Inkastet till Hanna Ekengren som vänder runt snitsigt, får in ett jättefint inlägg och Linda Leif Boama försöker möta, men bollen går rakt igenom henne och Nick Chamberlain, Kristianstad-tränaren, blir tokig. Hur kunde hon missa den där bollen? Skyttedrottningen i det här laget, ja faktiskt hela damalsvenskan så här långt, isländskan Linda Leif Boama, vars pappa från Ghana faktiskt är VM-silvermedaljör i alfapet, sån fakta som man kan få här på Vittsjö idrottspark. Det är Vittsjö som leder 1-0, men det är Kristianstad som är allt närmare en kvittering.
0: Kul med Sportextra, då lär man sig grejer.
1: Va? Bra grejer.
0: Det finns ett sånt mästerskap.
1: Absolut. VM i Scrabble.
0: Det är VM i fotboll som pågår också. Det är inte långt kvar nu, 20 minuter till avspark mellan värdnationen Kanada som ju ska ställas mot Bosnien-Herzegovina.
2: Tadjeko kan få bollen centralt på offensiv planhalva. Spelar den för skott, lägger för Ibisevic in i straffområdet. Skott kommer i mål! 2-0 för Bosnien mot Iran. Och Irans öden i det här VM-turneringen tycks beseglade. 2-0 för Bosnien.
3: Bosnien-Iran 2014. Det var senast drakarna var i VM. Men nu är de där igen. Och de är där därför att de slog ut Italien i playoff-final. Bosnien som gjorde det via straffar. Bosnien med 3 bosnien-svenskar i laget, varav en var den som klev upp till straffpunkten allra först och slog dit den. Benjamin Tahirovic. Inför sitt landslags största fotbollsmatch på ett drygt decennium svarar han så här på frågan vad vi kan förvänta oss av honom och det bosniska landslaget. Ni kan förvänta er att jag lämnar mitt hjärta ute på planen. Mer än så kommer jag inte säga.
0: Tim Gashi med koll på Bosnien-Herzegovina inför avsparken om mindre än 20 minuter mot Kanada.
1: Mål för Kristianstad med 4 minuter kvar utav ordinarie tid, så kan inte Vittsjö hålla emot längre. Och nu är det nästan slagsmål in i straffområdet mellan 2 spelare som står och tjafsar med varandra och knuffar på varandra. Jag tror det rörde att de ville få bollen till avspark, Kristianstad. Men mål alltså för Kristianstad, och till slut så hände det. Lite slumpartat kan man väl nästan säga. Ett inspel i straffområdet som de har haft ungefär 10 000 nu på sistone. Och så är det egentligen en Vittsjöförsvarare som vinner den där bollen. Men som sen får en dålig touch och bollen rinner ifrån. Och då finns det en Kristianstad-spelare som jag inte riktigt har hunnit se vem det är. Kan ha varit Alice Egner som fanns på plats där och petar in den där bollen. bollen. Eller så är det kanske kanadensiskan Seidi Eschenberg som gör det där målet. Låt mig återkomma kring vem det är. Och i så fall kanske ett gott tecken för Kanada i V-matchen som väntar alldeles strax. 1-1 alltså, och just nu oavgjort så som det blir ganska ofta mellan de här två lagen. Har Vittsjö något mer att hämta då efter att ha legat så djupt tillbaka pressade? 87 minuter på klockan, och vi ska också ha lite tilläggstid att spela såklart. Nu är det Vittsjö som flyttar upp ut på vänsterkanten till backen Tunturu. Det finns yta ute på vänsterkanten. Kommer ett inlägg då? Nej, hon försöker utmana. Tar sig förbi till sist. Här kommer Maggie Cagle. Bryter in i straffområdet för Vittsjö och så försöker hon med en ytterligare fint och då tappar hon bollen. Här är det Kristianstad som nu istället slår ifrån sig. Händelserikt i slutskedet utav matchen, och just nu alltså 1-1 mellan Kristianstad som är på besök i Vittsjö. Tillfälligt litet speluppehåll när en Kristianstad-spelare har blivit liggande på planen, men till slut så ska det också kastas ett inkast. Det är Vittsjö som kommer kasta då på offensiv planhalva på vänsterkanten en bra bit upp i straffområdet. Bollen mot Milla Larsson som tar emot. Vittsjö anfallare som vänder in i straffområdet. Och Kristianstad försvarsspelare som rensar undan. 1-1. 88 minuter spelat när det ska ske fler byten.
0: Strax tillbaka till Malin Rimfors och dramatiken i damallsvenskan, men vi fortsätter också ladda upp inför kvällens match i fotbolls-VM. Ni hörde nyss om läget i Bosnien-Herzegovina här hos motståndarna, värdnationen Kanada.
4: The national anthem of Canada.
3: Bosnien-Kanada. Världsnationens första match i mästerskapet och den första VM-matchen på kanadensisk mark någonsin. En stor stund för de röda som i Alfonso Davies frånvaro ska ledas ut av Steven Eustachio.
5: It's very excited. I think we've been working a lot to come here and to be prepared for this World Cup. But at the same time I feel as again we're calm, we're concentrated. I don't want for all the emotions to kind of block us mentally in a way or physically in a way that we can't perform tomorrow.
3: Men ska Kanada göra något stort i hemma-VM kommer de troligtvis behöva sin stjärnspelare Alfonso Davies tillbaka i spel. Davies som kämpar med en skada i baksida lår. Men huvudtränaren amerikanaren Jesse March är optimistisk kring den egentliga kaptenens status.
6: We did an MRI with him yesterday. It showed very positive signs that he's healing incredibly well, almost completely. And so we're really hopeful that over the next days and week that we can accelerate things and give him a chance to contribute here soon.
0: Tim Garci där med koll också då på Kanada. Det är kvarten kvar av spark fotbolls-VM grupp B, Kanada mot Bosnien-Herzegovina.
7: Vi kan uppdatera det också, det som vi gick igenom tidigare, att Gabriel Gudmundsson alltså var i träning tidigare i kväll svensk tid för det svenska landslaget under fotbolls-VM som ju spelar inför, de tränar inför att det svenska landslaget går in i turneringen på måndag morgon. Han har ju varit sjuk, Gabriel Gudmundsson, här i upptakten av det här träningslägret inför, men var idag tillbaka i full träning. Och det var alla svenska spelare, så ett glädjebesked därifrån. Vi har också fått till oss att Ghanas stjärna Thomas Partey nekas visum till Kanada och kommer därför att missa landets första match i fotbolls-VM. Det här har The Athletic rapporterat om, och de har fått det bekräftat av FIFA nu också. Ghana ligger också i träningsläger i USA, men ska ju röra sig mot Kanada inför deras första match. Då får inte Partey följa med. Han står åtalad för sexuella övergrepp där rättegång väntas nästa år. Men det är inte bekräftat att det är därför som han nekas visum till Kanada. Ghanas första match under mästerskapet, det är på torsdag, alltså nästa vecka, den 18 juni, när de möter Panama. Och så har det idag stått klart, eller Linda Sembrant bekräftade tidigare under kvällen att hon avslutar karriären. 39-årige Sembrant har de senaste säsongerna spelat i AIK i damallsvenskan, och innan dess så har ju hon representerat massor av klubbar, inte bara i Sverige utan ute i Europa också, i flertalet europeiska länder. Och så har hon ju spelat mängder av landskamper för Sverige och varit en viktig pusselbit i de framgångarna. Men nu lägger hon alltså skorna på hyllan, för familjen väntar tillökning.
0: Här, slutminuter, damallsvenska mötet.
1: Spela på tilläggstid, 4 stycken sådana blev det på 90 och vi har redan spelat 2 utav de där tilläggsminuterna där Vittsjö hade ett bra tryck på Kristianstad-målet här alldeles nyligen, men det är fortsatt 1-1 när Kristianstad nu istället har flyttat upp och i höjd med hörnflaggan nästan har ett inkast ute på högerkanten. Ska Kristianstad lyckas skapa ytterligare en chans och vända på den här tillställningen där man alltså hamnade i underläge tidigt i den första halvleken och sen ägnade andra halvlek åt att trycka på och jaga en kvittering som till slut kom, och det var varken någon svenska eller någon kanadensiska som gjorde det där målet, utan det var ju isländskan Sigurd Jonsdottir. Här kommer Kristianstad ute på högerkanten. Här kommer de få ett jätteläge, men det är väldigt bra försvarsspel utav Vittsjöspelaren som glidtacklar med hela kroppen ut bollen till en ny hörna. Jösses, vad hörna de har haft Kristianstad här i slutskedet utav matchen. Snart 93 utav 94 minuter spelade när Kristianstad alltså ska skicka in en hörna utifrån höger och ha chans att gå till ledning i den här matchen och i så fall vända på hela den här tillställningen. En hand i luften och hörnan skickas från höger inåt skruvat och den nickas ju rakt upp i luften. Nej, den räddas faktiskt på mållinjen. Det ser ut som att den skulle gå över, men nickas undan utav Vittsjöförsvarare. Här kommer Kristianstad igen ut i vänsterdelen utav straffområdet. Försöker med inlägg. Studsar ut till, jajamensan, ännu en hörna. Jag tror det är den 8:e som har skett de sista 10 minuterna utav den här matchen ungefär. Nu är det bara 30 sekunder kvar, men Kristianstad alltså med läge att kunna ta med sig 3 poäng ifall de får in den här bollen i mål. Hörnan från vänster, inåt skruvad igen, boxas undan utav målvakten, skickas in igen utav Kristianstad spelare in i straffområdet, ligger fri men rensas undan ut igen. Kristianstad hinner de fånga upp den där och skicka in bollen ännu en gång, nästan ute till ett inkast. Men här kommer det långa inlägget som fångas utav Vittsjös målvakt Elin Vån. Nu är det bara 10 sekunder kvar utav tilläggstiden när hon skickar bollen långt upp på högerkanten. Den kanske till och med blev så illa att det där bara blev till ett inkast för Kristianstad, så är det. Nästan vid mittlinjen, men de hinner inte kasta där. Det blir 1-1. Och det är Kristianstad som alltså räddar med sig 1 poäng på bortaplan mot lokalrivalen Vittsjö. Vittsjö som tog ledningen tidigt i den första halvleken, Sofie Rewutscha. Men som sen inte lyckades hålla emot när Kristianstad tryckte på och välförtjänt kvitterade genom Sigurd Jonsdottir, isländskan, som här i slutskedet av matchen alltså hoppade in 1-1. Men inget lag som kan få fira med 3 poäng när det nu alltså blir ett litet uppehåll för de här bägge lagen. Vittsjö idrottspark bjöd på fysisk underhållning i form av fotboll som var väldigt liksom kampaktig och tuff. Men ja, kanske rättvist till sist då, med 1 poäng vardera.
0: Antagonistmötet som vi sa, Malin, och lite irriterat där också på plan efter kvitteringsmålet, hörde vi.
1: Absolut, det puttades och sades en del hårda ord där. Vet inte exakt vad det handlade om, men det är mycket känslor på plan när det är derby mellan Vittsjö och Kristianstad, det kan vi konstatera.
0: Tack för ikväll, Malin Rimfors, som har sett enda allsvenska mötet i damallsvenskan den här kvällen. 6 matcher imorgon då, bland annat toppmötet Hammarby-Häcken, 1-2. 10 minuter kvar till avspark. Fotbolls-VM, Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Kommer strax till er här i Sportextra. Nu en uppdatering från Ekot.
8: Och vi börjar med att berätta att en pojke i skolåldern har dött efter att ha fastnat i en container i Sandviken vid 5-tiden i eftermiddags. Polisen uppger att pojken fördes med ambulans till sjukhus där han avled av sina skador. Anhöriga till pojken är underrättade. Vidare utrikes. Minst 3 personer har dödats i Kenya i protester mot ett planerat amerikanskt Ebola-center i landet.
9: Mitt 17-åriga barnbarn Sylvester dödades i protesterna. Polisen säger att han dödades av tårgas och inte av en kula, säger Miriam Jockey. Anläggningen ska enligt uppgifter placeras vid en flygbas nära staden Nanyuki, ungefär 20 mil norr om Nairobi. Amerikanska medborgare ska transporteras från Ebola-drabbade områden till centret i Kenya. Anläggningen planeras ha 50 bäddar och ska ta emot amerikanska medborgare och hjälparbetare som exponerats för det dödliga viruset. Kenyanska demonstranter, läkare och människorättsaktivister anser att USA använder Kenya som en dumpningsplats. De ifrågasätter varför ett land som Kenya, som helt saknar Ebola-fall, ska utsätta sina medborgare för risken att drabbas av Ebola. Mona Ismail Jama, Nairobi.
8: Danmark förlänger gränskontrollen mot Tyskland i ytterligare 4 månader. Den danska justitieministern Nikolaj Wammen motiverar beslutet med ett fortsatt terror- och sabotagehot mot landet. Danmark har haft kontroller vid gränsen mot Tyskland sedan januari 2016. EU har nyligen uppmanat Danmark, Sverige och 7 andra länder att fasa ut sina gränskontroller då det enligt EUs regler ska vara tillfälliga.
0: Tack för det, Veronica Mitrevska med uppdateringar från Ekot. Strax avspark, fotbolls-VM. Vi ska till Toronto. Kanada mot Bosnien-Herzegovina, den första matchen när det gäller fotbolls-VMs grupp.

0: Radiosporten från fotbolls-VM.
1: Och alldeles strax dags för avspark mellan Bosnien-Herzegovina och hemlandet Kanada. Det är dags för nationalsånger. Kanada är hemmalag, därför är det först Bosnien-Herzegovinas nationalsång vi ska lyssna på.

stämningsfullt när en solo-violin spelar bosnienska vinnas nationalsång i Toronto. Följaktligen dags nu för Kanadas nationalsång.

0: Ingen mindre än Alanis Morissette framförde Kanadas nationalhymn inför denna hemmapremiär för en av världsnationerna Kanada. Förväntningarna är enorma i Toronto. Det är 27 grader varmt, det är hyfsat blå himmel på den här extremt öppna, tvärbranta stadion. Läckert!
1: Ja, det är en riktigt läcker arena måste jag säga. Jag tycker nog också att så här i inledningen på mästerskapet så känns det som att FIFA fått till invigningsceremonin på ett bra sätt tycker jag. Det är lite smällare på taken och sånt här som ändå är under kontrollerade former och ger lite extra känsla.
0: Och det är den stora jordgloben placerad på avsparkspunkten där alltså hela trupperna från de båda lagen ställer upp, inte bara de som ska starta utan även avbytare. Och det för oss in såklart på startelvorna i de respektive lagen. Hemmalaget Kanada startar med Maxime Crépeau i mål. 32-åringen som missade förra VM, han hade brutit benet och går ut och spelar fotboll. Högerback är Alistair Johnston från Celtic. Där finns Luc de Fougerolle från Dender i den belgiska ligan utgående av Fulham. Där finns Derek Cornelius som vi minns från Malmö-tiden, numera i Rangers i Skottland. Och så finns det Richie Larea som får spela på hemmaplan i Toronto i sin 76:e landskamp, stort för vänsterbacken Larea. Mittfältet, Tacon Buchanan, snabb ytter från Villarreal i Spanien. Stephen Estacio, Los Angeles FC, lagkapten i Kanada. Han är ju utlånad av Porto, tillhör den klubben. Ismael Kone från italienska Sassuolo, han var också med i VM 22. Och så finns Liam Miller ute till vänster, Hallespelaren som alltså får spela i Premier League nästa säsong. Längst fram finns Tani Oluwaseyi från spanska Villarreal och Jonathan David från Juventus. Det är han som ska göra målen i detta Kanada som alltså bara på sina två VM-framträdande sex matcher har gjort ett mål.
1: Ja, en helt bisarrt egentligen att man inte mäktat med mer. Ändå ska vi säga att förväntningarna är väldigt, väldigt stora på det här laget. 4-4-2-lag för Kanada, allt som oftast. Spelar de det i alla fall. Jag skulle förvåna mig om man kommer ut till hemmapremiären här och bjuder på något annat.
0: Och alltså ingen Alphonso Davies skadad. Det ska ryktas eller rapporteras om att han ska kunna vara med senare, kanske redan mot Qatar i nästa omgång, men alltså inte med här mot ett Bosnien som ställer upp med Nikola Vasilj i mål. Tyska St. Pauli, de som åkte ut Bundesliga, jättehjälte i den här straffläggningen mot Italien när Bosnien tog sig hit. Till höger i backlinjen Amar Dedic från Benfica, Nikola Katic från Schalke 04. Där finns Tarik Muharemovic från italienska Sassuolo och Sead Kolasinac från italienska Atalanta, lagkompis alltså med svenske Isak Hien. Till höger, spännande spelare, 21-åringen Esmir Bayraktarevic från PSV i Nederländerna, född i USA, kan det här. Det var han, 21-åringen, som slog den avgörande straffen mot Italien i playoff. Centralt Ivan Basic från Astana i Kazakstan och Benjamin Tahirovic spelandes i Bröndby men kommandes från Spånga. Och så ute till vänster Amar Memic från tjeckiska Viktoria Pilsen. Längst fram Ermedin Demirovic, tyska Stuttgart och Jovo Lukic från Cluj i Rumänien. Hans fjärde landskap är denne Lukic som alltså spelar istället för legenden, den store Edin Dzeko. Vad tänker man?
1: Ja, nej, men jag säkerligen har det med lite värme och att man tror att det blir en lång match. Det är säkerligen så att Dzeko kommer spela någon form av roll i den här matchen i alla fall. Två ganska erfarna lag skulle jag säga, och då menar jag inte att de har vunnit massa Champions League, för det är trots allt så att Alphonso Davies inte är med överhuvudtaget i matchen. Även han såg fräsch ut och rörde sig bra på uppvärmningen, han var ute där. Och sen Dzeko då som inte är heller med, men i övrigt så är det mer, jag menar det att man är mer vad som säger, mitt i karriären, 27-28 år, många av spelarna på planen.
0: Men det är många fina klubbar, det är Benfica och det är Celtic och Villarreal och Rangers och allt vad det är, så att det det är verkligen hög klass när matchen är igång och startar omedelbart mycket högre tempo än den matchen vi tittade på igår. Kanada drar upp det rejält på vänsterkanten med en gång och vinner ett inkast nere vid hörnflaggen. Liam Miller ska ta hand om det och då förväntar vi oss ett långt inkast efter bara 20 sekunder i VM-matchen mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Miller med inkastet in mot det bosniska straffområdet, mot den första stolpen inkast ner. Så är det lite duttandes med bollen och så är det inte himla långt ifrån att bollen når en kanadensisk fot. Men det är Bosnien som sparkar den till en hörna. Här ska det vara full rulle från start.
1: Energisk inledning av Kanada. Det är inte ofta man säger det efter knappa minuten spelad. Men grävt fram offensivt inkast och här då en första offensiva hörna. Vi ska säga det att när vi tittar på just fasta situationer så är det en avsevärd skillnad mellan lagen när det kommer till längd. Bosnien med klart längre spelare. 2-3 centimeter i snitt över startälvorna.
0: Steven Estakio, lagkaptenen i Kanada, slår en låg hörna mot den första stolpen. Det kan bli spel om bollen där nere innan en bosnisk försvarare skickar den hela vägen upp till faktiskt Krepo, den kanadensiska målvakten som står nästan uppe vid mittcirkeln för att förhindra en eventuell bosnisk kontring. Bosnien tar hand om andra bollen på egen planhalva. Även de ser ut att tänka det här ska bli framåtspel. Bosnisk spelare omkull, får ont. Är det Memic? Nej, det är det inte. Det är Kolasinac som får lite ont i foten där, veteranen.
1: Och frispark. Ja, en stämpling uppe på min upplevelse i alla fall. Det där är ju en potentiell gult kort, tycker jag då. Kanske för att den kommer tidigt i matchen, som att han inte får den med sig. Båda går på boll. Han är först på bollen, får en stämpling på foten.
0: Kolasinac skakar lite på sig, ställer sig upp och frisparken ska slås för Bosnien ut, långt ut till vänster, 12 meter in på offensiv planhalva. Lyras in mot Kanadas straffområde, nickas ner av Bosnien-spelare. Andra läget, skott över! Jätteläge precis på straffområdets gränsen för Memic som får lite för mycket rygg bakom. Och bollen högt upp i luft.
1: Ja, men precis det där som vi precis pratade om. Fasta situationen. Här är en kantfri spark vänsterkanten. Och så är man oerhört mycket starkare. Både i första och andra duellen innan den då kommer ner i ett perfekt läge. Måste vi ändå säga. Ett par meter bortanför, utanför straffpunkten. Många spelare emellan. Visserligen, men avslutet skyhögt upp på läktaren.
0: Intensiv inledning av matchen. Det har gått 3 minuter. Det står 0-0 mellan Kanada och Bosnien och var sin målchans för de båda lagen redan alltså, och precis så där jämnt som vi på förhand har trott att den här matchen skulle vara. Två jämna lag, svårt att veta vilket av dem som är det lag som kommer ta initiativet. Jublet stiger i Toronto när Kanada anfaller på högerkanten, stannar upp lite grann och ser ut ännu längre på högerkanten. Inlägget är lågt slaget, skickas, rensas, väck bara, bort med bollen från bosnisk spelare. Så är det de som försöker vända på spelet, full fart framåt hela vägen. Det kommer bli tufft att hålla det här tempot hela matchen.
1: Ja, det kommer det definitivt bli. Samtidigt så tycker jag att det är härligt på något vis. Två lag som har sett fram emot mästerskapet. Det ena självklart i form av hemmanation, men också ett Bosnien som gör, ja, visat hur bra man är på vägen fram. Man slog bland annat ut Italien i den omtalade matchen då, och det är klart att det kommer inte kunna vara sånt här tempo hela matchen, men två lag som vill ändå kliva in och sätta sig i respekt, visa att man är duktig på att spela fotboll.
0: Ja, det är lite så, mer den känslan över wow, det var kul med VM-premiär än det vi såg igår när det var lite mer ängsligt kanske och lite mer avvaktade.
1: Defensivt, precis. Ja, nej, men absolut så. Här är ju två lag som möts med en, vad ska man säga, ren 4-4-2-uppställning också. Det, om vi ska referera till den matchen igår, så var det Sydafrika som kom ut med en väldigt, vad ska man säga, defensiv uppställning och egentligen tillät ju Mexiko ta hela initiativet i den matchen. Här är det två som vill ha initiativet. Så är känslan i alla fall.
0: Kanske också två lag som inte riktigt har den enorma pressen som till exempel Mexiko har på sig att ta sig långt fram i mästerskapet. Det är bara en bonus för de här två lagen om det skulle bli så. Bosnien har frispark på mittplan. Sidledsspel blir det av den och inte något framåtspel. Istället kommer inlägget mot kanadensiska straffområdet där. Nick mot mål. Återigen, Jon. Mm. Du har koll på dem. Det är Nick, men utanför. Men oj, vad de vinner alla luftdueller. Den gången var det Lukic som klujspelaren som försökte nicka ner mot mål, men utanför.
1: Ja, men det är klart att har man den fördelen som man har när man får de här frisparkarna på offensiv plan, och det är klart att de kommer peppra det kanadensiska straffområdet med den här typen av inspel.
0: hel del att göra alltså för tidigare Malmö FF-spelaren Derek Cornelius. Nu är det Kanada som sätter fart med bollen framåt efter en lång inspark från målvakten Crepo. Han lade hela vägen ner hos hans kollega till slut. Vasilj, målvaktad i Bosnien, och det känns lite grann som Bosnien vinner ganska mycket andra bollar och har i alla fall ett litet initiativ så här 5 minuter in i matchen 0-0. Vill ha med sig en hörna, får inte det, utan det är bra försvarsspel, riktigt bra försvarsspel av Kanada, bollen ut över kortlinjen, inspark Kanada.
1: Vi ser också en ganska tydlig som så här, ingrediens som vi inte såg då, om vi gör en sista referens till öppningsmatchen, det var att man tog väldigt stora risker i uppbyggnadsspelet. Här är två lag som spelar överpress egentligen varje gång, och det är klart att då blir det också en duell och så blir det ett intensivt spel. Ingen vill hamna i det läget att man gör ett misstag och sen ligger en boll i eget nät.
0: Spel på mittplan för Bosniens del. Vidare ett inkast precis på mittlinjen. Det är lite skugga på den ena långsidan av planen, men större delen med tanke på hur lite tak och annat det finns på arenan i Toronto. Helt täckt i sol. Kommer bli tufft. Det kommer ju bli de här drickapauserna halvvägs in i halvlekarna. Det är ganska lång tid, för det har bara gått 6,5 minuter det här, när Bosnien på nytt vinner duellerna på mittplan. Tar fram bollen så sakteliga på vänsterkanten med Kolasinac som misslyckas i passningsspelet, och det blir inkast för Kanada istället. Kanada lite mer avvaktande kanske än den här framstormningen från början. Bosnien stenhårt in i duellerna, vinner boll igen. Inte en chans för Jonathan David att ta emot bollen innan han har en stenhård bosnier i ryggen som vinner de flesta. Är det fysiken igen här eller?
1: Ja, men dels det. Samtidigt så är det ju väldigt tätt ska jag säga, mellan lagdelarna. Det är två lag som vågar hålla upp. Ingen av dem som har liksom någon form av rädsla att här kommer vi nog bli frånsprungna, så att vi behöver ta lite djup. Så att tittar man på hur lagen rör sig så är det väldigt liten yta som egentligen innehåller alla spelare på planen då.
0: Nya stenhårda kamper på mittplan. Nya tillfällen för Bosnien att vinna de där stenhårda kamperna. Ganska överlägsna inledningsvis i närkampsspelet. Laget från Bosnien-Herzegovina som fastnar lite grann på mitten igen. Det har varit väldigt mycket spel just runt mittcirkeln. Nu försöker Kanada på högersidan. Där är ett ganska bra spel, men det är ett väldigt aggressivt försvarsspel från Kolasinac också. Så är väl till slut bollen ut över sidlinjen. Kolasinac vinner inkastet. Buchanan blir lite putt på den assisterande domaren. Tyckte inte alls att det var något inkast för Bosnien i det läget. Bollen balanserade på sidlinjen. Nu är bollen i spel igen. Den är uppe i luften. Den är uppe på mittplan. Bosnien försöker ta sig framåt. Får med sig ytterligare ett inkast. Men då är Demirovic lite för mycket vilja. Kommer lite för högt upp i plan och får kasta tillbaka bollen.
1: Ja, fick backa 2 meter och...
0: Då vill han inte kasta, utan då vill han bli kastad till istället.
1: Domaren Teo Figuera fick se onda ögat. Bosnien helt klart intresserad av att ha ett högt tempo här i inledningen.
0: Snart 9 minuter in i första halvlek. Lite fördel Bosnien, säger jag. Vad säger du?
1: Ja, men det tycker jag nog också. Framförallt, som du har varit inne på lite grann, lite bättre i närkampsspelet än vi får säga så. Lite tydligare också med vad man vill göra. Man vill ju spela in de, vad ska man säga, lite längre bollarna på sina... Storvuxna anfallare, Lukic framförallt och Demirovic vid hans sida, men också Kanada stått emot ganska bra, men det dyker ju ner en hel del bollar där, så att de känns väl synkade att första delen av matchen kommer se ut så här i alla fall. Man sätter forwards i spel och så försöker man vinna, vad ska man säga, den andra bollen som kommer från den första situationen.
0: Nu har de misslyckats med det i några sekunder, för Kanada har flyttat upp spelet, och nu kommer det där långa inkastet igen från Miller, det som skapade lite oreda förra gången. Han hade ett inkastläge från närmast exakt samma position som man har det nu, 10 minuter in. Första halvlek, långt inkast för Kanada, och Miller kastar mot första stolpen igen. Nickas upp i luften av bosnisk spelare, hamnar utanför det bosniska straffområdet, och Kanada får börja om nere hos Crepo, målvakten som gärna går väldigt långt ut i sina helblå mål. målvaktskläder, sätter en crossboll ut på vänstersidan. Oj, vad fin det var. Till Miller i höjd med straffområdet. Miller längre bak till Eustachio och så lugnar Kanada ner det. Klokt kanske med tanke på den bosniska intensiteten. Men de kommer inte särskilt mycket framåt, de kanadensiska spelarna, med Kone på mittfältet centralt som vill styra spelet. Sätter upp läget här möjligen, och så är det Bosnien som försöker bryta alla passningsvägar. Gör det också fint. Här kommer Bosnien på vänsterkanten. Nu går det undan och så är det en rejäl fällning och det är matchens första gula. Och Kolasinac vädjar efter ett hårdare domslut. Han kanske tittade på matchen igår där det kom röda kort i, nej, kanske inte i motsvarande läge, men han tyckte nog att han hade kunnat komma loss där.
1: Jo, absolut. Det är en, vad ska man säga, en bollvinst efter att missad passning på bestriden, men tacklingen är på mittlinjen. Den är visserligen ganska brutal, den där bensaxen, men det där är ingenting man får mer än ett gult kort för så här i matchinledningen.
0: Celtic-spelaren Alistair Johnston är det som får det där gula kortet efter att ha hyfsat rejält tryckt ner Amar Memic i Bosnien-Herzegovina, och så gult kort, och så noterar vi det. Det har gått snart 12 minuter. Memic sitter kvar i det varma gräset i Toronto, får dricka, snabb dricka langning till stort sett alla bosniska spelare ute på plan när Memic sitter kvar. Intrycket när vi har spelat en 12-13 minuter av matchen?
1: Ja, men att om den här matchen kommer fortsätta på det här sättet, om vi säger så, med egentligen bara kamp, fysik och väldigt tätt, så kommer Kanada få det väldigt svårt. De behöver få ner bollen och, som jag säger, få lite mer passningsspel och framförallt lite mer rörelse än vad man lyckats med här i inledningen. Då kommer å andra sidan Bosnien-Herzegovina också få svårare att spela sitt spel. Just nu är det en matchbild som passar dem väldigt bra.
0: Frisparken misslyckad, slås mot Lukic, men han får inte alls någon vidare träff med skallen på den bollen. Bosnien vinner bollen igen i offensivt läge. Bosnien trycker på här strax utanför det kanadensiska straffområdet. Kanada springer snabbt ner, ställer sig i sina defensiva positioner. Bosnien med bollen på högerkanten, och så är det svagt passningsspel av han unge Bajraktarevic, 21-åringen från PSV Eindhoven, som gör att Kanada bryter och får med sig ett inkast. Ser man att de kanadensiska spelarna i det här fallet, Richie Larea, vill dra ner på tempot lite översköljda av Bosnien i inledningen av matchen. Larea försöker också vinna några meter, får tillsägelse av Dobertejo, kasta bollen någon gång. Det har ju varit mycket prat om det där med att fördröja fasta situationer. Vi har fortfarande inte sett på de här två matcherna något gult kort för det i alla fall.
1: Nej, samtidigt tycker jag inte att jag tycker att det är bra att inte domarna börjar överdriva det där direkt och peta, för det är typ en sån situation som en övertänd domare kan gå in och peta i och så vidare, utan det måste ändå finnas en rimlighet. Inget av lagen kommer att börja maska vid 0-0 i matchminut 14 liksom. Så att det, jag tycker att det måste man säga, hittills i alla fall fungerar på ett bra sätt.
0: Bosnien försöker bygga spel via Benjamin Tahirovic, misslyckas med det. Kanada kommer tillbaka in med bollen i det bosniska straffområdet, och ser det ganska vågad rensning av just Benjamin Tahirovic rakt upp i luften, där bollen hade kunnat hamna på något väldigt otäckt ställe för bosnisk räkning, men den gick över mål och hörna igen för Kanada.
1: Ja, fyndigt av Kanada som tar ett snabbt inkast, får in den bakom backlinjen, så kommer den där snitten bakom Tahirovic på rätt plats. Använder smalbenet,
0: jag tror
1: det du säger. Ja. Lite svårt att kontrollera, han får den utanför målramen i alla fall.
0: Hörna den här gången, andra gången för Kanada, den här gången från höger. Vi vet att Bosnien är bra i luften, därför spelar Kanada en låg hörna mot första stolpen, en variant. Sen lyfts den in i andra läget, nickas ut ur straffområdet av kanadensisk spelare, nickas ännu längre ut av bosniska spelare som vill vända på spelet. Så slår man bollen rakt i ryggen på domare Tejo, argentinaren. Och då blåser han ju såklart av spelet. Det ska man göra när domaren träffas av bollen. Och så är det lite skratt och goda miner mellan Katic och Moharemovic och just domare Tejo om att, ja, förlåt, säger Tejo. Jag bröt ert anfall, men sånt händer.
1: Ja, jag tycker att det är härligt också. Spelarna har lite glimt i ögat. Sen slår en en passning i den riktningen där domaren befinner sig, så är det klart att träffas han av den, så är det knappast domarens fel. Liksom.
0: Det hade varit illa.
1: Ja, ett litet garv där ute finns det plats för också.
0: Kanada lite problem i egen backlinje, Derek Cornelius, men han löser det bra. Kanada vänder spelet centralt. Poné med en jättefin passning framåt för Kanada. Här kan läget komma. Och så är det en passning istället för ett skott. Hur tänkte Olof Vassé i det läget? Han passade i alla fall ut bollen ända ner till hörnflaggan. Han kunde ha skjutit. Men Kanada behåller greppet utanför straffområdet. Bollen hårt in där och ännu hårdare ut ur det bosniska straffområdet. Skulle han ha skjutit där, Olof Vassé?
1: Nej, men jag tycker nog att han gör helt rätt. Han är för långt ut för att kunna såra därifrån, tycker jag. Han letar efter det där inspelet, vad ska jag säga, ytan mellan målvakt och backlinje. Kanske efter marken då skulle man ha haft den där för att göra det enklare för sina forwards att komma åt den. Men jag tycker ändå att Kanada har helt klart sin bästa period här nu. Sista 2-3 minuterna av de här snart 16 vi har spelat, det är en rejäl höjning.
0: Miller för Kanada med bollen, tillbaks till Kone strax utanför straffområdet, tillbaks till Miller som söker sig ner på sin vänsterkant någon meter utanför straffområdet, rycker ner inlägget, kommer det bra slaget, men det är återigen bosniska spelarna som är oerhört starka i luften, men Kanada behåller greppet. Nu är det tryck i Toronto. Här kommer Kanada i nästa läge och så är det så där. Här kommer läget och så är det räddning av Vasilij. Vilken chans för MA-nationen att ta ledningen med en fin räddning av Vasilij.
1: Ja, jättefint. Man flyttar upp massvis med folk. 6-7 stycken i offensivt straffområde för Kanadas del. Och när bollen väl dimper ner där så... Ja. Kommer ju avslutet...
0: Jonathan David.
1: Ja, visst är det det, va? Ja. Jonathan David som kommer till det där. Såg väldigt högerfotad ut, ska jag säga, när avslutet kom med vänsterfoten. Rullar ju. Knappt styr fart på Vasilij som...
0: Men han är helt ren, det finns ju inga försvar.
1: Det är på rull i höjd med straffpunkten och där ska man nog kunna begära mer oavsett om det är höger eller vänster fot som får användas.
0: Jonathan David, Juventus striken som gjort flest landslagsmål av alla kanadensiska fotbollsspelare på här sidan. Där hade han kunnat göra ett till, nämligen det 40:e, men prisbilderna ger dig rätt, Jon. Det är...
1: Man kan skjuta var som helst utom precis där. Det blir väldigt enkelt för Vasilij som bara lägger sig ner och plockar den där. Lite närmare stolpen måste vi kunna. Det där är en sån där chans som forwards inte kan somna på natten efter matchen när man har missat en sån chans. För den där är, jag brukar säga, 100% nära i alla fall.
0: Och räddning alltså av Nikola Vasilij i det bosniska målet. Matchens bästa chans, överlägset, och som du mycket riktigt påpekar kommer efter en fin kanadensisk period efter den här fina bosniska perioden var större delen av inledningen.
1: Ja, men precis, och anstormningen har man ju, måste man i alla fall för tillfället nu, rätt ut lite grann, börja spela bollen efter marken, och det är också där man tar sig fram då.
0: Och precis lika jämnt som vi förutspådde är det. Mycket kamp ute på plan, men också ett hyfsat rent och fint spel, även om Alistair Johnston i Kanada har blivit varnad. 18 minuter in, 0-0 mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina som har ett inkast på egen planhalva. Skickas upp mot Kanadas, där Cornelius kommer lite på mellanhand, klarar inte riktigt ut det där. Då kan det möjligen bli läge på högerkanten för Memic, han som fick så ont för en stund sedan, upp och hoppa med honom. Ser pigg ut igen, Kanada har bollen efter Memic misslyckade mottag.

0: mittfält. Och sen har man i min värld ganska gott om plats att spela in bollen på. Men två gånger om så har man misslyckats med det. Fastnat på Bosnien försvarare då, som självklart ska ha en eloge för det. Men här har man haft två gyllene lägen att komma med frilägen för Kanadas del.
1: Bollen i spel igen, ingen fara med Berget Tarvic i Bosnien. Kanada, nu är det Kanada som vinner varenda närkamp. Märklig matchutveckling, först var det Bosnien. Nu trycker kanadensarna till bättre, men de blir av med bollen på mittplan. De vitklädda bosniska spelarna kan storma fram på högerkanten med Berget Tarvic, som får en rätt tuff tackling av Larea, som tycker att han går på boll. Vad tycker Jon?
0: Ja, men går han på boll så måste det vara hörna. Han menar att han går på boll, och ändå så vill han ha insparken, så att jag vet inte riktigt hur han får ihop den. Han träffar ju helt klart spelaren väldigt mycket. Jag tycker att det är korrekt som det blir. Han är på bollen först, men spelaren är ju också till en hörna.
1: Hörna för Bosnien. Första hörnan. Jon har varnat för deras skicklighet på fasta situationer. Hörnan ska komma från höger mot de långa bosniska spelarna. Mot det första stoppet lyckas i mål för Bosnien! 1-0! Fasta situationer är grejen för Balkanlandet.
0: Ja, väldigt, väldigt fint skruvad. Kort om första stolpen och sen en liten touch. Och sen för andra gången på fast situation. Förra gången var ingen utdelning. Den här gången full pot för Lukic, som är den här kalufsen. Och hinner före Derek Cornelius och de andra rödklädda försvararna.
1: Jovo Lukic, han som i denna match alltså petar nationalklenoden Dzeko. Här får han i sin blott fjärde landskamp nicka in sitt första landslagsmål i en VM-premiär. Vilken grej för Lukic!
0: Ah, jag ser glädjen i hans ansikte när reprisbilderna rullar här. Det är klart att det är stort, och det är en sån där... Vad ska man säga? Det är svårt för försvarande lag när man har sitt gäng av spelare att ta hand om. Och det blir ju så att ja, jag är 1,80, jag ska ta hand om en som är 1,90. Och de blir stående bredvid varandra. Lukic klart längre, för det är egentligen det han gör. Han håller borta sin försvar och bara står och är längre och nickar in den där bollen.
1: 1-0. Kanada måste ju verkligen akta sig extremt noga. För
0: ja, men så är det ju.
1: Misslyckas hela tiden i de här kamperna.
0: Efter att man har tagit över matchen egentligen, spelar väldigt, väldigt bra, så kommer den där, vad ska man säga... När Bosnien sticker upp då helt enkelt, gräver fram en hörna och så visar man hur sylvassa och farlig man är där.
1: Jovo Lukic till vardags i den rumänska ligan. Han är 27 år, det är en sån här late bloomer-karaktär. Blir bra sent i karriären, alltså bara tidigare gjort 3 landskamper, inga mål. Nu får han göra ett, och här håller han på att kunna göra ett till, va? Han hamnar i en brottningsmatch och är så när på att mer eller mindre komma i ett friläge mot Defogerol. Han är tänd nu. Nu är hela Bosnien supertända, superladdade. 1-0-ledning. Dricka paus i Toronto. Efter 22 minuter. Bosnien leder mot hemmanationen Kanada med 1-0.
2: Uppsnacket fotbolls-VM. Varje morgon, hela gruppspelet.
3: Och sen inför varje slutspelsomgång.
2: Du kommer vara i USA.
3: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten, och det är ju i den här podden.
4: Orättvis dömd straff.
2: Ja, ännu bättre. En orättvis dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten, och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
3: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.

0: Eternity med Kimberly här i VM Sport Extra.
1: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Jon Persson.
2: Och kanske framförallt huvudrollsinnehavarna nere på plan i Toronto, hemmanationen, värdnationen Kanada och Bosnien-Herzegovina. Ett Bosnien-Herzegovina som leder med 1-0 i VM-premiären i Toronto. Det har gått 27 minuter snart av matchen, spelarna. Och gräset har fått vatten. Man passade på att vattna gräset och vattna spelarna samtidigt.
3: Ja, det var inte alls dumt.
2: En liten paus, men nu är spelet åter igång och det är Kanada som har bollen på högersidan. Vill ju såklart, måste göra mål på hemmaplan i Toronto. Det är ju en historisk fotbollsdag detta i Kanada. Aldrig tidigare har det arrangerats en VM-match i fotboll i det gigantiska landet där lite norr om oss i USA där vi sitter och tittar på matchen. Men än så länge, ja, de har skapat ett jätteläge, Jonathan David med ett blekt skott i ett fint läge. Men nu har de en frispark här när de kan lyfta in bollen mot det bosniska straffområdet. Har ju för sig haft väldigt svårt att vinna höjddueller mot de resliga bosnierna. Här kommer frisparken från Kanada för höger. Slås lågt. Det kanske är en fiffig idé. En bosnisk spelare går omkull. Ingen åtgärd från domaren. Och sen här är det fint spel av Kanada. Skott kommer. Bosnien som kastar sig, täcker, får bort bollen. In med den i straffområdet igen. Bosnien som nickar bort den ut till ett inkast för Kanada. Smart att slå låga frisparkar in mot där jätteliten.
3: Ja, man märker ju att det är helt klart någonting som man har pratat om, att man inte bara chippar upp den där bollen och låter den falla ner i straffområdet, utan varenda hörna, varenda frispark så finns det en tanke bakom. Ett par hörnor har vi sett redan och kommer efter marken. Och det här fallet också, en som hoppar över, vill ha ner backlinjen lite grann och så letar man efter hålet som då blir när Bosniens backlinje faller. Så helt klart någonting som Kanada har observerat.
2: Kanada med den amerikanske förbundskaptenen Jesse March som en gång i tiden fick sparken från Leeds och har varit i ett knippe MLS-lag. Han har varit i tyska Leipzig. Det är en hyfsat rutinerad herre i alla fall, March, som nu ser sitt Kanada skaffa sin tredje hörna i matchen. De två tidigare lågt slagna mot högresta bosniska försvaret. Det finns ju en snubbar som Derek Cornelius som skulle kunna knoppa in en hörna. Den här gången blir det mycket riktigt en högre hörna. Den hamnar utanför straffområdet för läge i vänsterdelen och så väntar han alldeles för länge, Jonathan David, med att skjuta och så blir det väl...
3: Det är vänsterfoten igen ju på David. Ja, det tar lite för lång tid. Travet är lite orent.
2: Travet
3: lite. Ja, men lite så. Och sen tycker jag att han gör det bra i nästa läge sen när han bromsar av och som säga, får bosningsspelare i ryggen och sen faller han, så får man en frispark i bra läge istället här precis utanför straffområdet åt långlinjen till då.
2: Mm, den är ganska djupt nere. Det är väl inte något skott. Ja, kanske en högerfot kan skruva in den. Vinkeln är ganska dålig, men Bosnien väljer ändå att ställa två gubbar i muren. Hårt lågt i Sarja. Här kommer frisparken för Kanada. Den är hårt slagen, men bakåt i banan istället. Och inget vidare för Kanada i det läget. Vill ha ett skott utifrån, får inte det. Bosnierna försvarar sig bra. Miller tar tillbaka bollen för sitt Kanada. Helt klätt i rött i värmen i Toronto. Nu spelar de fin fotboll strax utanför Bosniens straffområde. Försöker lobba in bollen där. Det är ingen bra idé, det vet vi. Mot långa mittbackar i Bosnien. Och så är det jättebra hemjobb av Jonathan David som vinner tillbaka bollen när Bosnien hade tänkt att kontra på den kanadensiska attacken. Och så är det kanadensisk boll igen på mitt plan. Halvtimme snart spelad. Toronto är spelplatsen. Fotbolls-VM. Kanada ligger under på hemmaplan med 1-0 mot Bosnien. Här kommer Miller igen. Han är pigg på sin vänsterkant. Han söker sig inåt. Får inte ett skottläge och passningen är för klent slagen. Och utsatt aggressiva, tillräckligt aggressiva Bosnien kan bryta och så slutar det hela med bosniskt inkast på mitt plan. Men det är ju... Det är kul fotboll. Ja, båda lagen vill bara framåt, framåt, framåt. Inte stå och dutta i sidled på någon mittplan. Inte.
3: Men nu ser man också. Första inledningen tyckte jag att Bosnien kanske var lite bättre, lite intensivare, vann mer dueller. Sen tycker jag Kanada kom in i på ett väldigt bra sätt. Det är de som står för spelet, det är de som står för passningarna. Och det är det som blir en viktig faktor när, och som säger, de yttre förutsättningarna i form av värmen här då kommer bli en faktor helt klart. Så att... Kanada är på rätt spår tycker jag. Jag måste säga att jag inledningsvis imponeras över bollbehandlingen spelare för spelare, men också lagspelet. Hur pass mycket tålamod man har när man rullar runt bollen, flyttar sin motståndare för att sen då slå till. Och det handlar ju också om att man vet att står vi och chippar in bollar i straffområdet. Det kommer inte göra några mål på, utan bollen måste in, men den måste in hårt och helst brösthöjd och neråt då. Så att jag tycker Kanada trots underläge spelmässigt gör det bra.
2: Statistiken ger dig rätt. De har det största bollinnehavet. Nu är det Miller igen som tar sig fram på vänstersidan. Så väntar man lite för länge med att slå in passningarna mot det offensiva straffområdet. Där kommer bollen från Corné. Den är bra slagen mot den bortre stolpen. Men det finns ju ingen kanadensare där och nickade. Men Kanada behåller bollen i offensivt straffområde. Och så är det en panikrensning av Moaremovic hela vägen ner på kanadensisk planhalva. Och nu är det tryck igen. Men då får de passa sig från de där bosniska kontringarna som gav en hörna för en stund sedan när Bosnien gjorde mål. Här lägger för Kanada i offensivt straffområde, skott över. Måste ju bli bättre avslut där. Olof Assi som kommer in från högersidan i straffområdet. Och så skjuter han en meter någonting över i fint läge.
3: Ja, men han gör det jättefint. Det är ju stark i kroppen. Väntar in sin försvarare Muharemovic. Och sen en liten tick, trycker till honom. Ut på läktaren, inget fult alls överhuvudtaget, utan axel mot axel, och sen kommer han ju in fri där. Men det är det där läget igen där vänsterfoten är det som bjuds, så det är den han måste ta avslutet med, och där har ju faktiskt inte Kanada lyckats så här långt halvtimmen in i matchen.
2: Men skapat chanser har de gjort.
3: Det har de verkligen.
2: Mer och mer Kanada i matchen, men det är Bosnien som leder. Dryga halvtimmen in i första halvlek vid en premiären för Kanada på hemmaplan i Toronto, som stormar fram helt rätt på planen. Röda kläder även på de stora läktarna i Toronto, runt 44 000 åskådare. Och så en liten blå bosnisk klick som har tagit sig hela vägen till Kanada för att följa det här gänget som tog sig vidare till VM via först straffseger i playoff mot Wales och sen inte minst straffseger mot Italien, som det kommer talas om länge i Bosnien-Herzegovina, när de alltså slog ut storheten Italien, förhindrade Italien för tredje gången att ta sig till VM. Nu då, ett långt kanadensiskt inkast mot bosniskt straffområde och så hörna.
3: Ja, Bosnien har ett stort problem som jag tycker. Man har två rätt rejäla forwards i både Lukic och Demirovic, men man använder dem inte. Man lyckas inte använda dem. De tvingas väldigt långt ner när Kanada rullar fram och tillbaka, så man vänder och vrider på Bosnien nu. När Bosnien vinner bollen så är den för långt ner. Man behöver de två längre upp. Jag hoppas att man kan våga, som sagt, i alla fall stanna kvar med en spelare av de två där uppe.
2: Hörnan av den högre karaktären, då vet ni som har följt den här halvleken att då vinner Bosnien höjdduellerna. Full fart framåt på vänstersidan för Memic som tar upp bollen en bit in på offensiv planen. Man vinner ett inkast, och det var precis vad Memic och hela Bosnien och hela Herzegovina ville i det läget, lugna ner den här bastanta pressen som Kanada har satt in nu. Efter, och före också egentligen, men kanske framförallt efter det bosniska ledningsmålet som kom i den 21:a minuten genom Jovo Lukic, som alltså ersätter legenden Dzeko på topp för Bosnien i den här matchen, även om vi nog kommer få se Dzeko kanske om Kanada kommer in målmässigt i matchen. Annars får han nog vila och sparas till matchen mot Schweiz som är nästa uppgift. Det är ju Qatar och Schweiz också i denna grupp B som det handlar om, där Kanada är värdnationen och kvalificerad till VM via det. Hårda, tuffa kamper precis på mittlinjen. Det är Cornelius som trycker till Demirovic lite väl hårt i ryggen. Demirovic får inte frispark, utan det blir bara inkast i det läget för Bosnien. Snart bara 10 minuter kvar, första halvlek, 1-0 till Bosnien mot Kanada. Bosnien som spelar ett inte särskilt bra passningsspel just nu. Kanada kan lätt bryta, få med sig ett inkast. Ute på högersidan, kastas in ner mot högersidans Buchanan som väl får han också inkast då. Ja, det går om. Det var väl lite för långt fram kanske. Kastas bak i banan istället av Kanada. Bosnien kryper ner, hela laget på egen planhalva som du var inne på. Demirovic och Lukic får hjälpa till i försvaret, kan inte anfalla. Kanada rullar runt bollen ganska snabbt. Här är det Cornelius som har den. Så sätter Bosnien lite press, och tvingas Kanada ner tillbaka mot egna straffområdet. klurar de ut där. Det blir väl en längre boll från Cornelius upp mot Miller. Miller, fin boll framåt i banan. Nu stormar de fram igen. De kanadensiska spelarna med Corné, den liksom centrala mittfältskuggen som styr det kanadensiska spelet. Han både vinner boll och han får fram boll.
3: Ja, absolut. Gjort det väldigt bra inledningen.
2: Sassuolo-spelaren, bara 23 bast faktiskt. De pratar ju i Kanada om det här som den stora kanadensiska fotbollsgenerationen. Och då är alltså inte ens Jonathan Davis med i den här matchen. Eller Alfonso Davis är med i den här matchen för att någon känning på Alfonso Davis är det. Men de klarar det i alla fall spelmässigt bra, även om det är Bosnien som leder. 37 minuter, det är i princip bara kanadensiskt bollinnehav. Här kommer en ny längre boll upp mot Miller i straffområdet. Nickas bort av Bosniens försvar. Bosnien har inte mycket boll och så kommer Corné med en fin brytning igen när Bosnien försöker spela upp sig i planen. Corné är stenhård. Urstark med bollen, går inte att ta den ifrån honom, styr ut bollen på vänstersidan, gör den här, kommer Miller ner mot kortsidan, tar sig förbi en bosnisk spelare, lobbar in den i straffområdet, men enkelt fångat för Nikola Vasilj i Bosnien.
3: Dräller ut den, va?
2: Det du hör nu, Rem?
3: Ja.
2: Drällde han ut den? Det är ett magnifikt kanadensiskt tryck just nu i Toronto. Bosnien, hela laget i princip hela tiden på egen plan i eget straffområde. Och här kommer Kanadas femte hörna i matchen från vänster. Det ligger ett mål i luften för kanadensarna. Mot den bortre stolpen, där fanns kanadensiska spelare. Cykelsparksförsök från David. Och ny hörna, va?
3: Ja, det är en ny hörna.
2: Det är lite
3: hans situation
2: ja, också. På...
3: täcker bara ut den, trots att han är möjlig. Han känner ju att han själv är sist på den här bollen och har all möjlighet i världen att dra ut den där. Det är klart att det är mycket, mycket bättre att få ett inkast emot sig än en hörna. Lite tveksamt agerande.
2: Kolasinac som hade lite arm närheten av bollen i alla fall, men ingen VAR-granskning vad det verkar i Toronto. Istället den sjätte kanadensiska hörnan. Cornelius försöker nå den i luften i det bosniska straffområdet och Bosnien så bara skickar bort den. Och det är 45 ja. Minuter plus 7 minuter i den här halvleken. Det blir tufft för Bosnien om de ska försvara det här hela vägen in.
3: Ja, absolut, så är det. Samtidigt så är det nu någonstans där man har spelat vid 39:e minuten i alla fall och spelar, så någonstans är det så här, okej, men då kan man acceptera det kanske, för man har det här halvtidsvilan och ser fram emot det och justera lite grann. Helt klart ett Kanada som fortsätter spela, tycker det är väldigt bra, håller tempo i bollen hela tiden, låter bollen göra jobbet.
2: Oj, här kommer Buchanan i jättefart på högersidan och så blir det väl ytterligare en kanadensisk hörna. Det blir det. Vilken speed han har där, Buchanan, Villarreal-spelaren. Han har ju varit i Inter och varit också snabb. Här får han fram den sjunde hörnan. Stacchio ska slå den. Har väl inte hänt jättemycket på de kanadensiska hörnorna hittills. Vad händer på den här? Den är högt slagen. Cornelius nickar ner den. Miller tar hand om den. Miller på vänstersidan strax utanför straffområdet. Slår den mot den bortre stolpen. Där finns ju bara högresta bosniska försvarare. Corné fångar upp den igen och så blir det en ny hörna.
3: De är i skruvstädet här. Nu är det... hänger de på repen, Bosnien i försvarsspelet, kommer inte ur eget straffområde. Trots att de vinner första duellerna så kommer bollen tillbaks gång på gång och försvarar målet väldigt bra så långt i alla fall. Men fler chanser Kanada får såklart så kommer den sitta där förr eller senare.
2: Det är svettigt nu.
3: Ja.
2: Åttonde hörnan blir en kort variant. David får den. Eustachio får tillbaka den. Hamnar hos Corné på utsidan av straffområdet. Corné försöker spela lågt in i straffområdet. Misslyckas med det och så nickas den fram. Där fanns Jonathan David. Han når inte bollen. Ut med den från det bosniska farliga området. Hamnar där omedelbart på nytt. Och så är det en misslyckad nedtagning av Jonathan David i straffområdet. Möjlig offside-situation. Men han får ändå inte med sig bollen utan bosniska målvakten Nikola Vasilj har den.
3: Jag måste säga att han ändå gör det väldigt bra. Det är otroligt svår boll. En sån där boll som är 25 meter upp i luften och vänder och så kommer ner. Han försöker få den att dö på foten men lyckas inte fullt ut.
2: Bollen för första gången på väldigt, väldigt länge ute på, eller inne på den kanadensiska planhalvan. Där är det ganska lätt för de kanadensiska spelarna att avväpna bosnierna. Det gör de mycket elegant, spelar lite triangelspel strax utanför sitt eget straffområde. Larreja, han som var olycklig och orsakade den här hörnan som Bosnien nickade i mål, är det som kommer ut med den. Och så är det väl tufft från bosniska försvaret när Kanada vänder spelet. Frispark Kanada.
3: Ja, men det är jobbigt för Bosnien. Det kommer upp med alldeles för lite folk för att ens få fast bollen här. Två ute på högerkanten mot fem röda spelare, så blir man av med den. Och sen är Kanada väldigt, väldigt skickliga, tycker jag, på att spela loss bollen. Man är väldigt stort självförtroende när man spelar runt den, spelar triangel som du sa och kommer därifrån.
2: På nytt bollen i kanadensisk ego. Vi spelar i den 42 minuten första halvleken, men det är Bosnien trots det massiva övertaget spelmässigt för Kanada som leder efter det där målet efter 21 minuter av Jovo Lukic. Och det är klart, de måste ju vara någonstans också väldigt nöjda. De försvarar sig ganska väl, eller väldigt väl. Och de leder, men de måste ju ändå känna någonstans att så här kan ju inte resten av matchen se ut. För att då ringer det ju. Ja.
3: Bara trycka under på den.
2: Sergej Barbares, förbundskapten i Bosnien. Vad tror du han tänker på inför halvtidsvilan?
3: Jag sitter och tittar på högerkanten, Barak Tirevic, om han är han högerback eller höger mittfält. Ibland får jag känslan av att han kliver ner och spelar med en fembackslinje nu. Så ser det ut i alla fall, så är min känsla. Sen om det är, vad ska man säga, trötthet, att han inte orkar upp eller att man har gjort den taktiska justeringen. Det är lite för tidigt för mig att säga i alla fall, men så är min känsla att man hamnar väldigt långt nere just nu. Och det är klart att det bidrar ytterligare till att Kanada har stort initiativ i matchen, trots underläget.
2: Två och en halv minut kvar upp till 45 och tilläggstidsförkunnelse. Kanada och Miller med ett långt inkast högt upp, nickas bort av bosnisk försvar som så många gånger tidigare. Derek Cornelius i Kanada nickar in på offensiv del igen och så är det höga bollar, svårt att göra något vettigt av dem. Sparkas upp i luften, nickas ner. Bosnien kommer loss med den och nu kommer det 3-mot-3-läge för de vitklädda. Bosnien ut på vänstersidan kommer Memic får i alla fall med sig ett inkast och lite lugn och ro på offensiv planhalva. Får en klapp i ryggen där av Kolasinac. Ja. Tyckte att Memic gjorde det bra.
3: Ja, som har varit med länge. Det är klart att det fanns ett 3-mot-3-läge som du säger, Andreas. Och då vill man ju såklart, ska man gå för det eller inte? Han väljer väl halvdant att gå för det, men får i alla fall med sig ett inkast högt upp. Och en tillfällighet att flytta upp laget och andas lite. Och nu ser jag att nu tappar man bollen och sen dräller man lite med den. Det är klart att man behöver, vad ska man säga, vila lite grann på offensiv planhalva.
2: Har den eget lag också kanske. Oj, ett skottförsök från en 25-30 meter. Någonting från Tahirovic, men det är ju högt över och ganska mycket utanför också. Och inspark för Kanada. Dryga minuter kvar, ordinarie tid, första halvlek. Kanada ligger under på hemmaplan mot ett Bosnien som kämpar. Och så är det tuff tackling djupt inne på Kanadas planhalva mot Derek Cornelius. Domare Tejo går dit och fiskar upp det gula kortet som hamnar hos Demirovic som försöker vinna tillbaka bollen. Och då är han ju alldeles för hård.
3: Ja, Cornelius spelar iväg bollen och sen kommer tacklingen in i kropp och framförallt dobbar mot insidan. Helt onödigt skulle jag säga. Men också en liten sån där, när man får spela forward och bara jaga en halvlek. För det är i princip det har handlat om.
2: Lite frustration,
3: ja,
2: eller?
3: Ja, men lite frustration, men framförallt trötthet som gör att man också har så här dålig beslutsfattning och kanske inte den bästa tajmingen i aktionerna.
2: Bollen i VM-premiären, hemmapremiären för Kanadas del, är inne på som vanligt, höll jag på att säga, bosnisk planhalva. Men det är ett läge Bosnien som tar hand om det, men så kommer ju Kanada omedelbart tillbaka. Så är det bra brutet och så är det en bosnisk kontring ut på Bajdak Tedevic på högersidan som springer mot Larreja. Och det är Larreja som är starkast i den här kampen, får med sig stora applåder från hemmapubliken i Toronto när han täcker ut bollen till inspark. Glada kanadensare applåderar och det var ju bättre försvarsspel av Larreja när han orsakade den här hörnan som gav målet.
3: Ja, verkligen.
2: Han tog det lite lugnare nu.
3: Vi pratade alldeles nyss om Bajkterević ute på högerkanten i Bosnien. Ja, nej, men han är nog fortfarande mittfältare. Höger mittfältare säger nu efter att fundera någon minut. Men vi såg ju den här duellen också. Oerhört trött han är efter att ha sprungit upp och ner på den där kanten. Orkar ju inte ge kanadensiska försvaret en match överhuvudtaget när löpduellen och duellen kom.
2: Men nu är det skönare för de bosniska spelarna, för de har den. De har den dessutom i ett offensivt läge. Försöker få in den i Kanadas straffområde. Går ingen vidare. Och så är det väl nya gula kort på bosniska spelare som visar lite frustration. Och då är det målskytten Jovo Lukic som får det när han försöker vinna bollen. Han kommer lite högt upp i foten. Men var det verkligen en varning?
3: Ja, det där är ju ingen varning. Nej. Absolut inte. Horribel varning ska jag säga, men
2: den var hårt dömd.
3: Ja, men alltså den är ju hårt och helt felaktigt dömd. Två spelare som går in på exakt samma sätt, träffar bollen exakt lika mycket och sen trillar den ena spelaren. Det betyder inte att den andra ska få en varning. Nej, stort misstag igen, annars tycker jag bra domarinsats.
2: Båda de bosniska anfallarna nu med gula kort. Öppna möjligen för Edin Džeko i den andra halvleken. Vi får väl se. Men det har varit lite mer Bosnien nu i slutskedet. Fyra minuters tilläggstid. En och en halv av dem är avklarade. Bosnien lite mer bollinnehav nu. Kanada fick ingen utdelning på det där jätteövertaget de hade i säkert 15 minuter. Och nu får Bosnien känna på bollen lite grann i alla fall i slutskedet av den första halvleken. Och framförallt, de leder ju fortfarande matchen. Det är ju det allra viktigaste. Kanada kan väl få ha hur mycket boll de vill, tänker bosnierna. Ja. Det är vi som leder.
3: Jag tycker nog att du är... Alltså det är nog ganska mycket mer än en kvart, säger jag, Andreas. Det var första 10 kvarten där som det var lite Bosnien-Herzegovina. Då tyckte jag att de hade initiativet. Sen tycker jag att det nästan har varit Kanada för hela slanten. Så att bra för Bosnien att få komma upp lite grann här på slutet och känna att jo, absolut. Kan vi bara slå den där första och andra passningen så kan vi absolut också flytta upp hela laget. Så att det är det som är lite grann nyckeln för dem, tycker jag. Lite för mycket bortslagna bollar tidigt i planen och... Då dör energin lite grann mot ett såklart helt taggat Kanada och mot ett spelmässigt väldigt bra Kanada i första halvleken.
2: Kanada som nu försöker igen i slutskedet av den första halvleken att till exempel få med sig sin 9:e hörna. Det får de inte för bollen studsar fel sida hörnflaggan till ett inkast. Det kastas långt in i Kanadas straffområde. Nickas ner bollen. Den studsar lite spelarna fram och tillbaka emellan. Och så kommer ett skottläge. Och så är det en skottteckning av Kolasinac som ger den där 9:e hörnan i den första halvleken. Det är ju synd att de är 10 cm kortare då, som du säger att de är, än vad de bosniska spelarna är. För de har inte haft några jättebekymmer med att ta hand om de här hörnorna. Oavsett om de har varit lågt eller högt slagna. Nu ska den slås från höger. Stakio som vanligt slår det mot straffpunkten. Cornelius nickar, men ja, det var en meter över.
3: Alla långa hörnor man har slagit från högersidan så har man slagit på exakt samma sätt. Ganska mycket skruv ut mot straffpunkten och där vill man ha... Derek Cornelius som möter dem där, har en spelare framför sig som också gör lite extra plats åt honom. Men det här är första gången man överhuvudtaget får träff på en sån hörna. Och Cornelius då, som står för den träffen, men...
2: Jag tittar på det, sen borde han väl nästan ha fått den där på mål. Det var ett riktigt fint läge.
3: Värdet bättre öde, som man brukar säga.
2: Det är ingenting kvar av tilläggstiden. Den är nämligen slut. Den första halvleken är lika så. 1-0 Bosnien. Jon Persson, vad ska Kanada hitta på i den andra halvleken för att göra sitt andra VM-mål i VM-historien?
3: Jag tycker att Kanada gör jättemycket bra, måste jag säga. Luras inte in, man har mycket boll, men luras inte in i det här att man kan stå och trampa på bollen och känna sig självsäkra med den, utan håller ett högt bolltempo hela tiden. Och jag tycker att man ser att när de spelarna rullar av planen här nu så är det ganska pigga kanadensiska spelare, för det var det kul, de har spelat offensiv fotboll. Och Bosnien som har betydligt tyngre steg. Så att för Kanada handlar bara om att fortsätta på samma sätt. Chanser har de definitivt grävt fram.
2: Och trevligt och kul att
3: verkligen,
2: titta på.
3: Verkligen.
2: 1-0 Bosnien efter de första 45 mot Kanada.
4: Andreas Mats, Jon Persson har sett den här VM-matchen, den historiska, på kanadensisk mark, men underläge för värdnationen. USA ska ju spela i natt deras första match i detta VM. De är också värdnation hemma mot Paraguay. Vi ska prata mer om det om en stund med Daniel Alling, internationell korrespondent på Sveriges Radio. Ekot ska ni också få här i den här pausen.

0: Kanna på var det där hospitalet, Markoolio och Tommy Körberg, Sverige som ju spelar VM-premiär mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det är paus i mötet mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Jovo Lukic har gjort matchens enda mål. Bosnien leder med 1-0. I natt så är det dags för USA.
1: I natt är det dags för värdlandet USA att spela sin första match i fotbolls-VM. Paraguay står för motståndet och Los Angeles är spelstaden. Och nerverna verkar vara under kontroll inför premiären på hemmaplan, om man får tro USA:s Timothy Weah.
2: We're kind of at the stage where a lot of us are in our, you know, second World Cup, so we know how to kind of manage and balance, you know, our emotions and everything. I think, you know, the most important thing is to not get too high and not get too low.
1: Att försöka balansera känslorna i nyckeln, säger Timothy Weah, som hoppas att USA kan bjuda hemma publiken på en show.
2: You know, we're just focused on the main goal, and that's to start well and you know, put on a show for our supporters.
1: Men fotbolls-VM i USA kommer att inledas utan Donald Trump på läktaren. Presidenten representeras istället av utrikesminister Marco Rubio, som får se nationen kicka igång mästerskapet mot Paraguay klockan 03:00 i natt svensk tid.
0: Rapporterade Cecilia Marco.
3: Ja, och det handlar ju alltså om att USA i natt tar sig in i mästerskapet med allt vad som har varit inför det här mästerskapet, med allt som fortfarande är, och dessutom vad som väntar då med Paraguay som motståndare. Vi har med oss Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling. Välkommen till VM Sport Extra, Daniel.
4: Tack så mycket, tack.
3: Ja, berätta, vad är det som väntar med mötet och USA ikväll? Eller natt.
4: Ja, det går inte att komma ifrån att nu börjar fotbolls-VM, med all respekt för de andra länderna, med all respekt för Mexiko och Kanada, men med allt som har varit inför, med all diskussion om Donald Trumps presidentskap, med all diskussion om relationen mellan honom och generalsekreteraren för FIFA Infantino, med all den dramatik som finns kring USA i världspolitiken, nu när USA, värdlandet som har klart flest matcher där finalen spelas och så vidare, det är klart att när de kliver in i turneringen, då tycker jag man måste säga att VM börjar på allvar. Och det blir otroligt intressant att se hur laget tas emot, hur Rubio tas emot på läktarna och naturligtvis och hur stämningen blir bland fansen. Blir det några demonstrationer utanför och så vidare? Ja, ikväll, eller rättare sagt imorgon bitti svensk tid, så börjar VM för mig i alla fall på riktigt allvar ur den aspekten.
0: Hur tror du att det kommer låta och hur kommer allting tas emot?
4: Ja, jag tror att som vi hörde spelaren säga här, alltså på Tapp och Show, det är ju väldigt viktigt för amerikaner och det kommer säkert bli det. Någon form av showkänsla ändå. Det var ju väldigt lyckat VM på många sätt när det var den 94 och man vill ju upprepa den succén. Och, ja, en sak som blir intressant blir att om USA vinner den här matchen och spelar bra, blir det då det som man brukar kalla för i USA för rally around the flag syndrom på något sätt, att då samlas amerikanerna kring det här amerikanska fotbollslandslaget. Förlorar de, hur blir det då? Märks den här polariseringen mer då i USA? Om de vinner, märks den mindre? Det blir också väldigt intressant. Om de vinner den här matchen så tror jag att Trump kommer liksom sola i glansen av en sådan seger. Så här finns väldigt många sådana frågetecken kring USAs första match, tycker jag. Hur kommer det bli på läktarna och hur blir resultatet, och om USA vinner, hur använder man det i den, vad ska man säga, diskussion, propaganda, vad man nu ska kalla det, som finns kring VM?
0: Det känns ju som vilken nation än USA möter så kommer det finnas en politisk spänning i dagens läge. Men just att möta Paraguay, hur kommer det vara?
4: Ja, vi har ju rapporterat väldigt mycket om USAs nya säkerhetspolitiska strategi som har gått ut på att man ska, vad vi har kallat för Don Roe-deklarationen, det vill säga att man ska återigen dominera eller liksom säga bestämma över den västra hemisfären. Och det betyder ju nordamerikanska och sydamerikanska kontinenten, och där ligger ju Paraguay. Och historiskt sett så finns det ju mycket antagonism och spänning mellan USA och de latinamerikanska länderna. Men här mellan just USA och Paraguay är det inte riktigt så. Paraguay är ett av de länderna i Sydamerika som har en regering som samarbetar väl med Trump-regimen, har en egen regering med president Peña som är väl vänligt inställd till Trump. Så är det ju inte i flera andra länder i Sydamerika som vi vet, Venezuela, vi vet alla vad som hände där i början av året. Kuba är det väldigt mycket diskussion kring, Panama och så vidare. Och skulle USA så småningom möta Brasilien i VM, då skulle vi ha en politisk match mellan USA och stora Brasilien, Sydamerika, som är mycket mer politisk än den här matchen. Så den här matchen är mindre politiskt laddad när det gäller ett sydamerikanskt lag än vad det skulle ha varit med flera andra länder. Och det är ju intressant i sig, tycker jag. Det bor inte heller så väldigt många personer med bakgrund i Paraguay i USA som kommer, jämfört med personer som kommer från flera andra sydamerikanska länder.
3: Det finns ett scenario också där USA får möta Iran senare under mästerskapet. Du rabblar ju alla nationer som de har någon slags känslig relation till. Det här att Trump inte är på plats i natt, att han inte är på första matchen som brukligt, hur ska man tolka in det?
4: Jag vet inte riktigt hur man ska tolka in det. Han kan ju inte vara på allt. Han blev ju utbuad här på den här matchen New York Knicks, alltså basketfinalen. Möjligen har han dragit lärdom av det igen. Det här är en väldigt demokratiskt dominerad delstat, alltså Kalifornien, Los Angeles. Han kanske inte behöver det en gång till. Han fyller ju dessutom 80 år på söndag och ska ha den här UFC-matchen, alltså den här kampmatchen framför Vita huset, och det är möjligt att det tar all förberedelsetid för honom. Dessutom är han ju mitt uppe i förhandlingarna med just Iran om någon form av avtal som gör att antingen Hormuzsundet öppnas eller att man på något sätt lugnar ner situationen där. Så han är väldigt upptagen med annat. Men jag kan inte riktigt avgöra hur man ska tolka det, men uppenbarligen är han inte på plats. Men om USA skulle vinna den här matchen, då tror jag mycket väl att vi kan få se honom på USAs nästa match.
0: Spännande i morgon bitti att ta del av efterspelet då, när USA möter Paraguay i natt svensk tid 03:00. Det är då VM drar igång enligt Daniel Alling, internationell korrespondent i Sveriges Radio, eller hur?
4: Ja, alltså i den här aspekten som vi har pratat så otroligt mycket om inför det här VM:et, alltså Donald Trump, den internationella politiken och det geopolitiska fotbolls-VM som många pratar om, med viss rätt.
0: Tack för ikväll, vi hörs vidare under detta fotbolls-VM. Från det till en uppdatering från Ekot och Veronica Mitrevska.
5: Och vi börjar med att Ukraina och Moldavien får formellt inleda de första förhandlingarna om anslutning till EU. Det rapporterar Euronews. Det enade samtliga EU-länder om ikväll. De formella förhandlingarna startar på måndag i Luxemburg. Genombrottet uppnås sedan Ungern hävt sitt veto mot förhandlingarna i förra veckan. Och inför att det svenska fotbollslandslaget ska spela sin första match i VM i Amerika så laddar polisen på hemmaplan upp för att folk ska samlas och titta på matcherna. I Göteborg kommer fler poliser att vara närvarande ute på stan. Josef Fantabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
6: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt, då, så har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer komma och titta på fotbollen helt enkelt.
7: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
8: Normalt sett fredagar och lördagar när det partas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher eller landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
5: Reporter Klara von Jägerfeldt. Och polisen har beslagtagit en större summa pengar från en person som skulle resa utrikes från Arlanda flygplats. Polisens presstalesperson säger till Expressen att det handlar om ett femsiffrigt belopp. Personen fick resa vidare men misstänks för penningtvättsbrott, alternativt näringspenningtvätt.
0: Tack för det. Tack för det, Veronica Mitrevska, som har varit med oss under VN Sport Extra kvällen och uppdaterat Eko-nyheterna. Om en stund så är det dags för den andra halvleken. i fotbolls-VM. Och kvällens match mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina, det är ledning för Bosnien med 1-0. Jovo Lukic är det som är matchens enda målskytt. Det här handlar om grupp B, där imorgon Qatar och Schweiz spelar.

0: La Copa de la Vida med Ricky Martin.
1: VM-musik, det ska det vara när det är fotbolls-VM. Den andra halvleken i grupp B-mötet mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina har precis dragit igång i Toronto, där väldigt många åskådare fortfarande är ute vid korvköer och ölköer och andra köer. Det har faktiskt inte fyllts på alls i den kanadensiska jättearenan här, när den andra halvleken redan har dragit igång, och faktiskt med ett bosniskt avslut från Demirovic, ett skott från kanten som väl inte var några jätteproblem för Krepoj i det kanadensiska målet att ta hand om. Vi har med oss från den första halvleken i den här matchen på förhand väldigt jämnt. Det är Bosnien som leder med 1-0 genom Jovo Lukic efter bosniska lagets enda hörna i den första halvleken. Då knoppade Lukic in den där bollen, och nu måste ju Kanada framåt, framåt, framåt.
2: Ja, så är det. Samtidigt sansat skulle jag säga, för lyckas man skaffa sig den typen av matchbild som det var i den första halvleken, den största delen i alla fall, så ligger man ju såklart bra tillfället till att börja med kvittera den här matchen. Men det är också så att vi konstaterar det behövs inte så mycket för Bosnien för att man ska kunna hota. Jag tänker framförallt på huvudspelet, och det som man gjorde sitt mål på kan ju gå väldigt fort där, bara man får läget.
1: Oj, här är det dribblingskom från Kanada, bollen in i straffområdet och jätteräddning av Vasil som får bort inspelet från Oluwasi, där han tar bollen med sig på det som gamla farbröder kallar kurrehamrinvis nere vid kortsidan. Tar hans förbi med några kroppsfinter, skickar in bollen. Det hade blivit jättefarligt om inte Vasilij hade fått tag på den. Kanadensiska trycket fortsätter långt. Inkast in i Bosniens straffområde. Nickas på sedvanligt sätt, det vet vi som har följt den första halvleken, bort därifrån av det resliga bosniska mittförsvaret med Katic och Muharemovic. De nickar bort det mesta som kommer i deras väg från luften. Knepigt ingripande sen av målvakt Vasilij som skickar bort en väldigt enkel bakåtpassning ut till ett nytt kanadensiskt inkast på högerkanten för den vindsnabbe Buchanan. Buchanan hårt slaget, lågt slaget inlägg, väck med den från bosnisk sida, och så en bosnisk, eller i alla fall ett bosniskt försök till spelvändning upp mot Bajraktarevic, men han hinner inte den bollen utan han hamnar i den kanadensiska backlinjen istället. Tre minuter in, andra halvlek, Bosnien leder mot Kanada. Kanada med hemmaplansfördel, tycker du att de har dragit någon nytta av det där?
2: Och vaktaren där, hoppsan.
1: Lång kanadensisk
2: situation.
1: Boll upp mot Vasilij och mot Oluwasi som kolliderar precis i hörnet av straffområdet. Vad säger domaren i dig om det där?
2: Ja, som jag uppfattar situationen, målvakt som kommer långt ut i sitt vänstra kryss, då får man säga, på straffområdet. Och visst är det väl en löpduell med Jonathan David, va?
1: Ja,
2: Vasilij målvakten, precis. Och Jonathan David, och som båda går på bollen. Jag upplever ju att kanadensisk spelare är först på den där bollen och att den går ut till inspark, men blir ju nerboxad då av målvakten. Jag gissar att det här är en fråga för VAR. Jag skulle behöva se en repris också.
1: Du får en repris nu.
2: Ja, precis.
1: Det är dessutom nog...
2: Ja, det är nog en offside kanske inblandad tidigt i den där också. Det kommer ju ingen signal såklart. Och sen har vi en nick. Nej, det är nog tvärtom. Det kanske är målvakt som är först på den där bollen.
1: Han boxar både boll och huvud på Oluwasi, va?
2: Ja, absolut. Nej, men ingen straff. Absolut ingen straff.
1: Vasilij, målvakten i Bosnien, ligger kvar. Oluwasi har rest sig upp. Bosnien får ett litet spelavbrott samtidigt som vi nog kan misstänka att Kanada tänker ta sig in i den här halvleken. Samma virvlande anfallstempo som de ofta använde i den första. Men de har svårt att göra mål.
2: Ja.
1: Det är oerhört svårt för det kanadensiska laget. Skapade ju framförallt, hade ju Jonathan David ett jätteläge. Helt fritt skottfält i straffområdet, men klent avslut och Vasilij kunde rädda det. Nu spelet igång igen. Det blev en bosnisk frispark där.
2: Han fick frispark emot sig. Han fick en box i huvudet, alltså David.
1: Oj, Liam Miller på vänstersidan. Det är jättefint sprunget av honom, men Vasilij kommer ut igen när Miller försöker hitta fram till Oluwasi och den vänstra sidan av straffområdet. Men han är bra, Miller, på den här kanadensiska vänsterflanken.
2: Ja, absolut. Vi har inlett strålande här den andra halvleken också.
1: Spel på mittplan då med Bosnien som för några sekunder får ha bollen innan de drar på sig ytterligare en frispark med Medin Demirovic får passa sig. Han är ju varnad sedan den första halvleken, anfallaren i Bosnien. Och inga byten ska vi berätta om, för att det är fortsatt ingen Edin Dzeko på plan i Bosnien. Här kommer Kanada på vänstersidan igen med Miller i kamp med Demic, högerbacken i Bosnien. Demic försöker trycka undan Miller nere vid den vänstra hörnflaggan. Slutar väl med ett nytt kanadensiskt inkast. Då vet vi att det finns spelare i det laget som kan kasta långt. Väljer kanske den kortare varianten den här gången med Larea. Larea in mot straffområdet, bort kickat av bosniska försvarare, bara till kanadensare. Här kommer Miller igen på den där vänsterkanten, spelar in den till Eustachio, centrala mittfältaren som tvingas tillbaka lite grann i plan, halvvägs nu in på offensiv planhalva. Så kommer Cornelius med ett fint slaget inlägg. Fint, fint, men han kommer ut Vasil och fångar det.
2: Det var väldigt lätt att ta sig fram så här tidigt i halvleken. Kanada har väldigt flinka fötter på många av spelarna där framme, och det blir som att de kommer lite för långt ifrån bosniska spelarna.
1: Buchanan, han den snabbe på den kanadensiska högerkanten, vill få med sig ytterligare en kanadensisk hörna. Får inte det, utan det blir istället en inspark för Bosnien. Ser du några förändringar, några taktiska förändringar så här långt i den andra halvleken som är 7 minuter gammal?
2: Nej, det tycker jag nog inte att man gör. Lite tidigt också att kanske säga det, men helt klart två lag som kommer ut och spelar spelare för spelare som man gjorde den första, men också taktiskt så som det ser ut även det som är den första halvleken.
1: Det är fortsatt väldigt högt tempo i den här matchen. Jon och jag som fortfarande har lite grann matchen igår på näthinnorna nere i Mexico City, där det var ett helt annat tempo och så mycket sidledsspel. Så att
2: det här är ju till det bättre då, ska vi säga, mycket högre tempo. Vi ser också att solen är på väg ner bakom läktaren, så att nu är snart halva planen täckt av skugga. Nej, men det kommer påverka i slutändan här, att det blir skillnad att spela i sol kontra skugga.
1: Fint spel av Kanada på vänsterkanten. Ut med den till Miller. Miller söker sig upp mot straffområdesgränsen. Eustachio, nu spelar Kanada jättefin fotboll och bollen i ribban! Bollen i ribban efter ett nära självmålsförsök, höll jag på att säga. Det är ju vanvettigt nära att den bosniska spelaren skickar upp den i eget mål, och så skickar den upp den i ribban istället efter ett fenomenalt spel av Kanada på vänstersidan.
2: Ja, väldigt, väldigt fint när man tar sig fram. Det är vänsterbacken Larea som är hela vägen fram. Bredsidan är vid sidan av målvakten som är på den med sin vänsterfot. Och sen,
1: visst
2: är det väl vänsterbacken, ja, så, exakt. Kolasinic som är inne och via hans fötter också. Ja, jag vet inte, ändå han är oerhört skicklig, eller så hinner han inte reagera. Men styr upp den där ribban i alla fall ut. Och sen så när då i omställningen ett bosniskt läge, men kanadensisk spelare offrar sig, tar det gula kortet för att få stopp på den.
1: Galet nära självmål. Han har, alltså, hur mycket tur kan man ha?
2: Friläge.
1: Här är det friläge för Bosnien. Här kan det bli 2-0. Blir inte det, för att Krepo kommer ut och räddar läget när Demirovic helt ren efter att kanadensiska försvaret gått bort sig galet mycket.
2: Ja, nu svänger det åt båda hållen här, men en lång boll som Derek Cornelius missbedömer helt. Nickar istället för att nicka bort den, nickar han och friställer Demirovic som faktiskt är helt fri med målvakten. Målvakten kommer ut, får en höger fot på den där bollen och ska ju såklart vara hörna. Jag vet inte vad han bestämde sig för till slut, men jo, men han ändrar sig till hörna till slut. Ja, absolut.
1: Var det lite halvnära straff också när han kommer ut där?
2: Jag tycker inte, eftersom han tar bollen, räddar bollen och sen i rörelsen river ner spelaren, så tycker jag absolut inte att det är straff.
1: Men pass på nu, bosnisk hörna, vi vet vad som hände förra gången, då blev det mål. Nu nickas den upp i luften och Kanada kommer ut med den ur eget straffområde. Men nära igen, och nu är det kanadensisk omställning. Det är ett virvlande tempo i Toronto. De är vana vid att titta på hockey i den här staden, och det är nästan lite hockeyfotboll just nu, för det går från den ena sidan till den andra. Det är bara framåt, framåt, framåt som gäller för de båda lagen. Miller på högersidan plötsligt, och då kan han inte alls slå lika fina inlägg som han gör från vänstersidan, utan han slår ut en övermål och inspark Bosnien. Och jag har fortfarande Kolasinic rensning upp i egen
2: ribba. Ja, den är otrolig. Ja, små marginaler i den såklart, men uppoffrande spel, och det är faktiskt en liten, liten touch där också på Vasil, målvakten, först då via vänsterbacken Kolasinic. upp i ribban. Det är ju marginaler på Bosniens sida helt klart i den här situationen.
1: Sead Kolasinac, Atalanta-backen. Han får gå och köpa en lott eller något efter den här matchen. De ska fortsätta på det här sättet. Han kommer Kanada på nytt in i straffområdet. Inspelet från David mot Ole Vasi. Och Vasilj är där och fångar den med hjälp av sitt försvar. Och de stormar. De har ju bara en blick, de kanadensiska spelarna. Och det är framåt. Finns inga bakåtpassningar. Det finns inga sidledspassningar. Bollen ska fram. Men då såg vi också att det kunde bli ett läge för Demirovic för en stund sedan när de flyttade upp hela laget på offensivt plan. Eller i princip?
2: Ja, det är inte helt självklart att bara för att man spelar bollen framåt så blir det målchanser, men Kanada måste jag säga kommer närmare egentligen för varje läge som kommer här nu, och ett Bosnien som fick vila dryga kvarten till och med, men nu har vi ute 10 minuter här och ja, det är en del spelare som redan börjar hänga på knäna, så att jag tror att vi kommer få se byten, och här har vi då det där inkastet som tar för lång tid för Bosnien, och så snabb pipa och sen kanadensisk boll istället, ny regel.
1: Tur flyt Kolasinac, han som alltså satte den i ribban för en stund sedan, väljer såklart i läge 1-0 för sitt Bosnien 11 minuter in i andra halvlek att ta god tid på sig, men sådär god tid tillåter inte. Domare Teljo att Kolasinac kan ta, och kanadensiskt inkast fick vi se det också. Sen lite oordnat spel överhuvudtaget på mittplan ute på andra sidan, den bosniska högersidan, för ett bosniskt inkast.
2: Det är precis så där regeln är tänkt att användas. Kolasinac som ser trött ut, väldigt trött, går, plockar bollen som han har gjort hela sin karriär. Så helt plötsligt får han inte göra det längre, utan då kommer pipan och så får han ställa om istället. Och det är klart att det kommer ju ge en effekt i form av att spelet blir snabbare.
1: Lite kvickare.
2: Ja. Absolut.
1: Nu är det Bosnien-spelare som väl är Tahirović som har satt sig ner för att knyta dojerna efter en närkamp där skosnöret gick upp. Det tillåter domare Tejo. Det ska gå snabbt, men det gör det inte. Det är svårt att knyta skorna ibland. Testa kardborre nästa gång. Här kommer frisparken från Bosnien från mittplan upp mot den bortre delen av det kanadensiska straffområdet. Kan det bli ett skottläge för Kolasinac som väljer att skicka bollen högt. Han vet var han har sina högresta anfallare. Och så en märklig bortboxning av Crepeau i det kanadensiska målet som tajmar det helt fel och skickar ut bollen till en hörna när han ska boxa bollen framåt.
2: Det vill man inte göra mot Bosnien, va?
1: Nej.
2: Det har ju gått mindre bra vid ett tillfälle hittills i alla fall, och så när vi något tillfälle ytterligare.
1: Tredje hörnan för Bosnien. Se upp nu Kanada. Bosnien leder i den 59 minuten med 1-0. Här kommer hörnan från höger. Den slås nära mål och den slås mot mål och den nickas av Muharemovic, men över. De är stenfarliga på fasta situationer, Bosnien. De vinner ju alla nickdueller i princip.
2: Kontraster hur man slår hörnarna också. Bosnien, vad ska man säga, slår en hög hörna gång på gång. Och så vet man att får de bara tajma där inne så kommer bosniska spelarna komma högst på den. Och precis tvärtom det för Kanada som vill snärta in dem så lågt som möjligt.
1: Kolasinac med ett nytt inkast. Spännande att se om han kastar snabbare den här gången. Det gör han. Han kastar in den på Kanadas planhalva. Men det är Kanada som kommer loss med bollen. Det är trippelbyte på gång i hemmalaget Kanada. Snart timmen spelat i Toronto. Och det är Bosnien som leder trots det ganska mäktiga spelövertaget för hemmalaget Kanada. Men här kommer Bosnien på nytt. Bra brutet av Derek Cornelius som skickar ut bollen på vänstersidans Miller. Han är framgångsrik. Han sätter in till Eustachio centralt på offensiv del ut på vänsterkanten. Nu spelar de sig fint framåt här. Här är Corné som var så himla bra i den första halvleken. Han stannar upp lite grann en 12 meter utanför straffområdet. Ut med den till Miller igen på vänstersidan, och så försöker man med en riktigt fint inspel till vänsterbacken Larea som har tagit en offensiv position, men de löser det där, bosnierna, och de är trots att det är så väldigt väldigt mycket kanadensiskt övertag boll, så känns de ändå, de känns ju inte osäkra i försvaret.
2: Nej, det skulle jag inte säga heller, utan
1: de är inte särskilt stressade.
2: Nej, precis, men det är en fin balans det där också mellan att

0: Miller bara försvinner ut över närmaste långlinje. Har ju 10 sekunder på sig att lämna planen när man blir utbytt. Nu mer.
1: Ja, precis. För annars får den som ska komma in vänta en halv evighet, va?
0: Så är det.
1: Miller, Buchanan och David har spelat klart för idag. David anfallaren, Miller och Buchanan. Det är båda ytterkanterna man byter. Och så ska vi att Armin Gigovic, som vi ju känner från hans tid i Helsingborg, kommer in för Bosnien. Det är en oerhört massa byten samtidigt. Jacob Scheffelberg, spelandes i Los Angeles, kommer in istället för Miller i alla fall. Gigovic kommer in istället för Basic. Det är ju ett mittfältsbyte det i det bosniska laget. Och samtidigt som vi försöker administrera det där så är ju spelet igång igen. Det är ju egentligen viktigare än att vi tjatar om en massa byten. Men Armin Gigovic in nu alltså efter dryga timmen för Bosnien. In också med Bazdar istället för Lukic. Målskytten tar man ut. Han är ju varningsbelastad så att det kanske finns en sån tanke där. Sen var det väl ytterligare kanadensiska byten också, va?
0: Ja, var fullt sjö att hänga med där.
1: Ja.
0: Får se om de ändrar någonting eller om de bara, ska säga, spelare för spelare. Ser inte ut som att man gör några större förändringar i strukturen.
1: Bollen är i spel, bollen är i det bosniska straffområdet där två bosnier går omkull. Tahirovic till exempel. Och så buas det för att publiken tycker att det är filmningar från de bosniska spelarna. Det är ganska tuffa närkamper. Det är Gigovic som får en armbåge av David Promise David rakt i ansiktet. Det är klart att det gör lite halvont.
0: Ja, han gjorde någon sån där tecken om att Gigovic filmade. Jag tror att han...
1: Det visar ju reprisbilden.
0: Att... Hade han sett reprisen hade han nog inte gjort den gesten, om vi säger så.
1: Ali Ahmed kommer in på Kanadas högerkant istället för Buchanan där ute. Och det är just Ali Ahmed som har bollen, chippar den vidare framåt. Kommer Kanada med hyfsad fart, får med sig ett inkast. Bosnierna jublar när Tahirovic bryter ut den här bollen till ett inkast. De är laddade nu, de är tända. Bosnien-Herzegovina-spelarna, de leder i den 64:e minuten med 1-0. Men nu är det läge för Kanada, kanske för en kvittering. In med den i straffområdet, läget kommer och så kommer skottet och så blir det bara en fösning. En lite lätt fösning från, det är väl nyinsatte, ja. Promise David från den belgiska ligan som är stor och stark och får med sig bollen, men han får ju inte till skottet.
0: Har ju en enorm räckvidd och är ju rejält lång, och vi har ju sagt det hela tiden att när det kommer till längd så är det Bosnien som är betydligt längre än sin motståndare. Han bryter ju det mönstret, kan vi säga. Enormt stor spelare.
1: Mm, men de måste börja skapa riktigt heta läge nu, hemmaplans kanadikerna. Det är inte några jättebekymmer än så länge för Nikola Vasilj i det bosniska målet när lägen har kommit från helt rödklädda kanadensarna, utan avsluten. De kommer fram till avslut, men sen blir det liksom inget.
0: Nej, var lite kraftlöst, och största läget av alla får väl ändå säga att Jonathan David hade där den första halvleken från nära, nära håll. Bollen som rullande väldigt fint till honom, och avslutet var ju otroligt tomt.
1: Kommer de igen, Kanada, på högerkant, på vänsterkanten med Larea, spelar snett in och bakåt till Stacke och så skjuter. Bra skott, men den seglar utanför den vänstra stolpen. Stacke vill att det ska vara någon slags träff från bosnisk spelare på bollens väg ut över kortlinjen. Får med sin hörna, men det får han inte, utan inspark för Bosnien.
0: Ja, spelar väldigt fint. Kanada tar sig på kanten hela vägen ner till hörnflaggan nästan, och så kommer man liksom nästa passning snett bakåt ut i andra vågen, och därifrån har vi flertal tillfällen kommit till avslutet. Det här är ett väldigt bra avslut, ska vi säga.
1: Oj då, Gigovic skänker bort bollen till Kanada på mittplan, men Kanada kan inte göra något vettigt av den gåvan, utan Bosnien tar tillbaka bollen i nästa läge. Villan

0: anfalla, men Samet Bazdar som har kommit in på topp istället för Jovo Lukic, han som gjorde mål, får inte tag på den bollen utan Kanada tar hand om den på nytt. Vänstersida anfall, det har de gillat, det är jättefint av Schaffenberg, in med bollen i eller bosniska straffområdet. Nikoren stig på mållinjen. Bosnien har enorm medgång i eget straffområde med något som kunde ha blivit ett självmål, blev en ribbträff. Och här nickas bollen undan på mållinjen när Kanada är oerhört nära att kvittera till 1-1.
1: Ja, vi ska säga att han står där, så det är ganska gott om tid för honom att ta bort den där bollen. Det är inte alls lika dramatiskt egentligen som den första, men ändå på mållinjen som Kanada når liksom hela vägen fram, men har svårt att sätta pricken över hit där.
0: Nu har de med sig en frispark på offensiv planhalva. Inte något skottläge därifrån, utan man sätter istället snabbt igång bollen ut på högersidan. Ali Ahmed in i straffområdet, så får de tag väl på bollen snett innan bakspelet kommer. Bollen är fortsatt i läget här och det är massvis med kanadensiska spelare som försöker nå det där inspelet, men ingen når det och det blir bosniskt inkast på andra sidan. Nu är det tryck igen. Nicken från Promise David är ju så oerhört nära att gå mot mål, men gör det inte. Eller Oluwasi är det som nickar och bortnickat av bosnisspelaren någon halv meter framför mållinjen. Vilka lägen.
1: Hoppsan, sticker de upp.
0: Kommer Bosnien på högerkanten när Kanada har högt ställt försvar. Bajar Tarovic in i straffområdet. Får han något skottläge? Nej, det är jättefint försvarat av Larea i det läget. Men Bosnien får tillbaka bollen i hög lyra in mot Bajar Tarovic. Men han kan ju inte få träff alls på den. Han är en av de inte så långa bosniska spelarna, så det blev ingen nickläge. Då kommer Kanada istället och då stiger jublet i Toronto. Ut med bollen till Ali Ahmed på högersidan. Ahmed tittar upp, försöker spela en stickare in mot straffområdet och nu faller spelare till höger och till vänster och alla kastar sig. Det är intensivt nu i Toronto. Det går stenhårt i närkamperna och det är Kanada som belönas med en frispark i det här läget.
1: Ja, först på de flesta bollarna. Naturliga skäl, de som har stått för de måste bollen i havet och de som har spelat fotboll. Det är Bosnien som mest har försvarat sig sedan ledningsmålet. Och just nu väldigt mycket frisparkar runt bosniska straffområdet.
0: Norwich-spelaren Ali Ahmed är det som ska slå in bollen. Gör det där, det nickas som så många gånger tidigare bort av det bosniska försvaret. Och slitvärgen Kolasinac tar hand om den nere vid hörnflaggan och så får han en liten lätt dutt i ryggen av Schaffelberg och Kolasinac har varit med, minst sagt. 76 landskampen, han lägger sig med och får en frispark. Och då är det drickapaus igen. Planen ska vattnas, spelarna ska vattnas. Det är Bosnien som leder efter 69 minuters spel med 1-0 mot Kanada.

0: My number one med Helena Paparizou här i VM Sport Extra, där den stora frågan är: när ska Kanada göra mål?
1: Precis, för det är snart bara kvarten kvar mot Bosnien. Ett Bosnien som leder med 1-0. Detta är Kanadas tredje VM. De har varit med två gånger tidigare. På dessa sex matcher har de gjort ett mål. Och de har ju fortfarande inte gjort något idag. De har heller aldrig följaktligen vunnit en VM-match. Och nu när de ska för första gången få spela på hemmaplan så ligger de under mot Bosnien med 1-0. Men de spelar fin fotboll och de har fortfarande goda chanser att väl möjligen pricka in det där målet, även om det är Bosnien som nu efter drickapausen har i alla fall det första anfallsförsöket in på offensiv planhalva. Pigga av vattnet de har fått i sig. De är helt i vitt klädda bosniska spelarna. Skickar in en lång boll upp mot Bajtarevic på högersidan. Tas om hand istället av kanadensare. Och så är det fortsatt väldigt intensiva närkamper. Spelare som går in med vad de har, det vill säga ganska mycket muskler. Och så blir det en bosnisk frispark i mittlinjen när duktig centrala mittfältaren i Kanada, Ismail Kone, är lite för tuff.
2: Ja, men han är fel här, ska vi säga. Det är klart att det där ska vara frisparkad in i bakkassorna och fäller mot sådana spelare. Men ta ett par steg bollen under armen och så talar om för domaren hur fel han tyckte att det där var. Och det där har ju verkligen domarna direktiv att ske det där ska varningen komma. Så där har han lite tur också. Men som du säger var det en av planens absoluta giganter.
1: Styrt och ställt. Vi påminner också om att Alphonso Davies, Kanadas i särklass största fotbollsspelare genom tiderna, han är inte med. TV-bilderna har zoomat in honom. Han är där. Han är visserligen ombytt och så, men han kommer heller inte att komma in. In kommer istället nya bosniska spelare i det här läget i den 74:e minuten. Bajraktarevic som älgat omkring på högersidan har älgat färdigt. Det har även hans kollega på vänstersidan, Memic, som kanske inte har synts till lika mycket i spelet gjort. Men de är trötta förstås och blir i det här läget utbytta. Var det Sunic som kom in möjligen istället där? Det gick lite fort.
2: Ja, hur gick det där? Det gick bra. Han tog sig för knät, tyckte jag. Så det blir man alltid lite sådär oattackerad spelare som trillar ihop. Kom på sig själv där att nej, det kanske inte gjorde så ont ändå.
1: Ivan Sunic mycket riktigt in istället för Bajraktarevic på den ena sidan. Och så är det väl Alaj Begovic som kommer in istället för Memic. För detta Bosnien som leder med 1-0 mot Kanada. Hemna nationen, värdnationen som suktar efter sin första seger i ett världsmästerskap i fotboll. Och de har bara ett sätt att nå dit och det är att spela bollen framåt. Och det gör de ju visserligen hela tiden.
2: Ja.
1: Men vi måste ju verkligen berömma det bosniska försvaret.
2: Ja, absolut. Spelar ju bra efter förutsättningarna. De skulle behöva lite mer bollinnehav bara om de ska orka hela vägen här, tror jag. Och det är klart att spelarna är medvetna om det också. Tar de lägen de får och kunna spela runt bollen. Men det är också ett väldigt pikt och fräscht Kanada, känns det som. Trots att match är utpasserat 75.
1: Ja, mindre än kvart är kvar av ordinarie tid i Toronto. Och 1-0 till Bosnien. Vi har hyllat den kanadensiska centrala mittfältaren Ismail Kone. Vi måste ju också hylla högerkanten Kolasinac, vänsterbacken, ja. Kolasinac, nu fick jag rätt på det till slut. Han är så lugn med bollen hela tiden.
2: Ja, lite gammeldags i sin spel, man får säga så här, men lite mer så här klassisk ytterback. Det tittar man på matcher idag så blir man ju lite fundersam ibland och tänker, varför måste man spela med tre centrala mittbackar? Jo, för att ytterbackarna kan inte försvara längre, så därför måste man göra det. Kolasinac är ju lite tvärtom. Kan ju både anfalla vara lugn med bollen som du säger och fortfarande vara extremt stabil i defensiva.
1: Kyle Larin kommer in för Kanada. Det är det där skedet av matchen när det gärna byts en massa. Olav Vassi som har haft väldigt många lägen men inte lyckats få bollen på mål. Inställt med Southampton-spelaren Larin. 91:a landskampen, där finns mycket rutin. Nu går Kanada för kvitteringsmålet. Nu måste de snart känna nätet rassla i Toronto. Mållamporna blinkar bakom buren och allt vad man är vana vid att se i den stan. Det är väldigt svårt för Kanada att göra mål. Här har läget
2: in.
1: straffområdet. Där fanns ju store Promise David, men han når inte bollen. Och Larin fanns där också. Ahmed var det som slog passningen. Men
2: du,
1: Bosnien fixade.
2: Du, Larin. Det är ingen liten pjäs det heller då, som skickar in. Så att nu ändrar man lite grann och så spelar man de två på topp där. Så att jag kan tänka mig ett Kanada som förändrar lite grann. Nu blir lite mer desperata i sin forcering här i slutet. De har verkligen satt upp spelare som kan matcha i det fysiska med bosniska försvaret.
1: Men då säger någonting inom mig att borde de inte ha gjort det från början?
2: Men det tror jag inte. Jag tror att man
1: måste ju veta alltså, för
2: matchplanen har varit alldeles lysande. Man har spelat sig fram och sen har man inte fått den där bollen i nät. Men titta hur många säga, stora chanser kan han ha haft. Så hur matcherna, visst, man ligger under matchen, det kan man såklart inte vara nöjd med. Men som matcherna har sett ut, så som man spelar matchen, antalet chanser man har grävt fram och kalibern på de chanserna, så tycker jag absolut att Kanada gör en bra match. Sen blir det tajtare och tajtare här i slutet nu och då behöver man få in kvitteringsmålet och då ändrar man lite grann, tror jag. Nu har vi inte sett de där, vad ska man säga, inläggen eller inspelen i boxen komma ännu, så det är fortfarande en spekulation att man sätter in lite större spelare att de ska komma.
1: Vi sätter Kone fart i alla fall, ett vägspel som når Larry som skjuter. I mål för Kanada. Han har varit på planen i en dryg minut där han med en yttersida sätter bollen i burgaven. Kyle Larry 1-1.
2: Vilket sätt han gör det på också. Står precis och väntar. De tittar på varandra. De får vad vi nämnde. Larry tillsammans med Promise David står och tittar på varandra. Så tänker man, de väntar. Snart kommer inlägget. För det är två stora herrar. Och så kommer insticket på fötter istället. Och Promise David med en skön yttersida bara vinklar upp den till Larry, som inte enkelt på något sätt får den där bollen. Utan behöver kontrollera med en första touch. Det kommer i sidled. Ingen offside ska vi säga att det här heller. Tar emot den, vänder på en femöring, håller bort försvaret och sen bara sveper in den där med en höger yttersida. Otroligt vackert mål av Kanada, som vi väl ändå måste säga är välförtjänt av det här målet.
1: Pang sa det.
2: Jösses,
1: vilket
2: avslut. Här fanns det power du.
1: Kyle Larin kom in i den 76 minuten, i den 78 gör han Kanadas andra VM-mål i historien. Vilket inhopp och vilken glädje i Toronto. Mm. Där alla rödklädda hemma supportrar viftar och vinkar överlyckliga över detta mål. Kyle Larin, ja kanske att han skulle varit med från början i alla fall. Vilken sanslös styrka han visar där. Det är inte en bosnisk spelare som kommer i närheten av honom.
2: Men han är ju en sån fysisk klump. Så han kommer inte nära honom som du säger. Håller bort det. Det är spelare på rätt position men ändå inte ens nära att kunna ta bort den där bollen. Gissar att det tar lite tid här nu för att VAR titta på det där målet. Men det är absolut ingen offside, det kan jag säga direkt. Och ja, där är spelet igång också.
1: 80 minuten, 1-1 Kanada, Bosnien-Herzegovina. Nu är det drag i Toronto. Nu jublar kanadensarna, de har fått se det där målet. Nu kommer det bli intensiva sista 10 minuter. Vi vet även att Bosnien otroligt giftiga när de väl anfaller. Ja. När de väl får lägen, när de kan vinna nickdueller på offensiv del. Där är de ju sanslöst starka. Men Kanada, det finns ju bara en väg framåt. Här kommer de igen. Det är firma Larin igen som ger bollen till David. Larin och David. Det är nästan Larry David. Men Larin och David kan bli ett riktigt vasst vapen i slutskedet här av matchen. Jösses, vad ovisst det är nu. Vi sa det redan innan matchen. Ovisst och jämnt.
2: Ja, nej, men absolut. Och oavsett hur det här slutar nu så kan vi säga att det ändå var rätt. Liksom, för att matchen har ju varit otroligt tuff och tajt med två lite grann olika spelstilar. Kanada som har varit, tycker jag, väldigt bra i matchen och får ändå utdelningen här till slut på ett jättevackert sätt på många sätt och vis. Dels spelet, dels den fysiska kvaliteten när man sätter dit den bollen till slut då i nät.
1: Det går ju att göra mål, Kanada. Det är inte helt omöjligt. Och nu är det 1-1 och det är den 82 minuten. Och det är fortsatt stenhårt fysiskt spel. Det är fortsatt väldigt högt tempo. Det är en match som innehåller väldigt mycket härlig fotbollsdramatik på alla sätt och vis. Del skönspel, en del fina grejer, men framförallt kampspelet, det tuffa, de tuffa duellerna är det som präglar det och det höga tempot som pågått faktiskt i 82 minuter trots solen och värmen i Toronto. Nu är det Bosnien som anfaller, ska väl egentligen ha med sig en frispark, får inte det. Cornelius bryter, ut med den på vänstersidan, passar det nu Bosnien för nu kommer de igen. De stora David och Larin i anfallet. Och då blir de lite bekymrade och oroliga. Bosnierna skickar ut bara bollen till väl kanadensare ute på vänsterkanten. Det är stenhårda tuffa närkampen nu. Inga avblåsningar, inga frisparkar. En lycka till boll in på Kanadas planhalva. Nu får de försvara sig, det var ett tag sedan. Det gör de väl. Alistair Johnson med en lång boll och så kan det bli ett läge på högersidan. Här kommer Kyle Larin. Hinner han före Vasilj? Det gör han inte. Bollen ut över kortlinjen och inspark Bosnien. Kanada-Bosnien 1-1 och till tredje minuten. Förväntningar, nerver, hopp, allting finns på läktarna i Toronto i det här läget där de tycker att Vasil tar för lång tid på sig att skicka in bollen och framförallt att Kolas Sinac sitter ner och har kramp. Då får man skicka in folk för att hjälpa. Det är ingen lagkompis som hjälper Kolas Sinac i det läget utan man skickar in fysion. Terapeuten att fixa den där krampen. Och då måste ju Kolasinac av plan och då kommer Kanada få ett, som man säger i Toronto, numerärt överläge en liten stund.
2: Ja, det är mest hockey i Toronto såklart, annars det refererar till såklart Kolasinac som, ja, de plockar av honom ser ut som. Han drar sig åt lagkaptensbindeln, för det är någon annan som ska få ta på sig den istället nu.
1: De stora, starka benen och Sead Kolasinac har sprungit klart för idag. Hans 66:e landskamp.
2: Kramp i båda, det går inte.
1: Färdigt. Då får man skicka fram en ny back.
2: Jag sitter och räknar här. Nu har de några byten kvar, men det har de väl. Det har bytts enormt.
1: Jag tror de bara har gjort, ska vi se, 3, va?
2: Ja, exakt. Kanada som har snurrat också. Det var min spontana känsla att det har bytts en del.
1: Det gör ju det i fotbollen. Man sätter in Zenis Brnić istället för Kolasinac på den där vänsterbackspositionen. Det är mer en mittfältspelare det, men man tänker sig kanske en liten offensiv här i slutet då. Hårda närkamper igen på mittplan är det. Bollen i form av ett inkast för Bosnien-Herzegovina som jagar att ta ledningen på nytt i den här matchen. 1-1 står det, 85:e minuten. 5 minuter kvar, ordinarie tid. Bollen på Kanadas planhalva. Då gör Kone sitt första misstag i den här matchen. Han skickar ut bollen till Bosnien som vill ta sig in i straffområdet. Det är Bazdar och så får han med sig en hörna, va? Bazdar i det läget. Konés första misstag. Det var ju Koné som drog upp anfallet som ledde till målet också. Han är vass.
2: Ja, otroligt kraftfull och dynamisk central mittfältare, ska jag säga.
1: Men hörna från Bosnien, då blir det fjärdedelar i magen på den kanadensiska publiken. Det var en hörna som låg bakom det första målet. Här kommer den, nickas bort av Derek Cornelius, hamnar utanför det kanadensiska straffområdet. Skottförsök stannar upp. Man vill ha in bollen i det där straffområdet igen. Det lyckas de med, bosnierna. Kommer ett skottläge. Det är väldigt många kanadensare som försvarar sig i det läget i straffområdets hörnet. De gör det bra, skickar upp bollen mot Schaffelberg som försöker sätta igång en enmanskontri, får med sig ett inkast.
2: Det bra, faktiskt.
1: Och det var ju bra gjort av Jacob Schaffelberg, spelare i Los Angeles FC till vardags, om ni nu inte har tyngdkoll på Jacob Schaffelberg tidigare. Inhoppade här i den andra halvleken, 86 minuten nu, och 1-1 och oerhört ovisst. Hur ska den här matchen sluta? Det kommer att bli en väldigt, väldigt kamp de sista minuterna. Båda lagen vill ju framåt. Det är det som är så himla härligt. Det har varit himla härligt hela matchen.
2: Ja, absolut. Två lag som verkligen har gått för att acceptera det andra lagets styrkor och försökt spela bort dem. Men jag tycker ändå att 5 minuter kvar här. Två lag som båda har gjort en bra match. De kanske har lite högre förväntningar på det kanadensiska laget spelmässigt. Det har de absolut levt upp till, tycker jag. Normal utdelning så gör de minst 2 mål i sån här match. Bosnien då som inte riktigt har haft samma mängd chanser, men målet är ju välförtjänt såklart när man gör det. Där är man starka och sen har man ju också det där friläget, minns du det, Andreas, som verkligen hade kunnat punktera den här matchen.
1: Tabidovic, friläge, bra insats där av Krepo i det kanadensiska målet. Nu kanadensiskt läge möjligen, för det ska bli ett långt kanadensiskt inkast, det är de bra på. Alistair Johnston, högerbacken, högt uppe på vänstersidan för att kasta in den i det bosniska straffområdet, gör det som tidigare alltid sker vid de lägena, så nickar Bosnien bort det. Johnston får tillbaka bollen, nästa inlägg kommer. Pass på nu Bosnien, för där finns stora starka kanadensare numera i form av Lyle och i form av Larin och David. Det blir en spelvändning istället. Det är Demirovic som sätter igång en helt egen solokontring. Han gör det hur bra som helst, Demirovic, och håller i bollen på offensiv planhalva för det bosniska laget som nu kommer med Gigovic. Gigovic vill ha tillbaka bollen.
3: Så nära tillbaka bollen där.
1: Ja. Med Demirovic hade kunnat bli ett superläge.
3: Ja, Gigovic hade varit rättvänd in i straffområdet i alla fall. Kanske inte helt fri så, men det blir ett bra läge.
1: Så är det jättetuffa satsningar från bosniska spelare mot kanadensiska. Det är många armar upp i brösthöjd på kanadensiska spelare. Det är en konversation mellan domare Tejo och varrummet. Det var en rejäl knuff.
3: Ja, men han har ju lite att stå i. Men samtidigt, spelarna, båda vill ha frisparken, absolut. Men det är inget tjafs om någonting. Domaren blåser, båda ställer sig upp och så spelar man vidare. Härliga kamper tycker jag genomsyrat hela den här matchen.
1: 88:e minuten. Kanada bollen på offensiv planhalva. Kanada går för ett ledningsmål i matchen mot Bosnien som står 1-1. Nu befinner man sig på högersidan ner mot kortlinjen. Ali Ahmed spelar tillbaka bollen till Kone, tillbaka till Ahmed. Många spelare i det rödklädda spelare i Bosniens straffområde, och så är det bara rensning från Muharemovic rakt högt upp i Toronto-skyn, den blå himlen, och Kone får ta hand om bollen och får med sig en frispark på mitt plan när Demirovic fortfarande med mycket spring i benen.
3: Ja,
1: han har spelat i 88 minuter som anfallare och jobbat och slitit och haft frilägen och annat. Men
3: han är ju skugga nu, vet du, Andreas. Jag sa ju det.
1: Jaha, är det
3: du skrattar
1: det?
3: About mig då.
1: Är det det som är grejen?
3: Ja, så är det.
1: Får man nya krafter då?
3: Ja, man med.
1: Ja. Men det är fortsatt kanadensiskt spel övertag. Kone, vad ska han hitta på den här gången? Han är halvvägs in på offensiv planhalva. Man väljer in bollen mot bosniska straffområdet. Fint spelat av Bosnien. Helt lugnt tar de sig ut därifrån. Ut på vänstersidan. Ligger lite grann på ett rullkontringsläge här. Men Kanada återtar bollen. Bra jobbat med Stakio. Och så får de med sig frisparkar igen. Det är stundtals väl tufft bosniskt försvar. Det är mycket kanadensiska frisparkar i det här läget av matchen.
3: Ja, men det är VM för öppningsmatch.
1: Då ska man smälla på.
3: Sin ordning.
1: Ivan Sunjic den här gången som smäller på. Och frisparken är 10 meter, 12 meter in på offensiv planhalva. Det är spel nu i den 90:e minuten. 12 avslut mot mål. 12 avslut mot mål för Kanada, 7 för Bosnien visar statistiktavlan. Det här kan bli något för Kanada i det här läget. Här lyras frisparken in. Den ska väl Vasilj... Ja, enkelt.
3: Frispark.
1: Förlös.
3: Ja, absolut. 90:e minuten och så får man en läget. Flyttar upp centrala försvarare. Man har stora forwards, jag pratade om. Promise David och Larin där inne också. Sen, ja. Jag vet inte om man kan ursäkta det med någonting. Där ska ju bollen in med lite bättre kvalitet än vi fick se.
1: 6 tilläggsminuter. Börja nu. 1-1. Ska matchen få en vinnare eller ska det bli en poäng var till de här lagen? Det är Qatar och Schweiz också i den här gruppen, där Schweiz är storfavoriter och där de flesta tänker kanske att Qatar kommer komma fyra. Så det är kamp om andra platsen som gäller mellan de här två lagen, i alla fall sett inför turneringen. Och det är kanske en bild som kvarstår efter den här matchen. Vi har ju inte sett Schweiz än, men
3: nej,
1: det är imorgon de spelar.
3: Det här är ju en av de svagare grupperna, säger jag. Qatar och Schweiz är ju såklart, skulle det sluta nu? Nu är det några minuter kvar innan den här matchen är slut då. Men ser det som att båda har väldigt bra chans att gå vidare i och med det här resultatet. Då räknar man att man slår Qatar och sen har man absolut chansen att även slå och i alla fall ta poäng mot Schweiz.
1: Hemmaplansspelaren Jonathan Osorio in för Kanada här i slutskedet av matchen. Han var ju med även VM 2022. Bosnien vill ha en frispark utanför det offensiva straffområdet. Får inte det, blir en spelvändning istället för Kanada. Och då får Bosnien en frispark på mittplan istället. Det tycker inte publiken var det bästa som hade hänt i den här matchen på något sätt. Muharemovic tar sig åt ansiktet till. Och flera lägen där Bosnien vill ha med sig en frispark. Slut får de det också.
3: Ja, var det den här filmen i första läget. Och sen tycker jag då, ingen, ska säga, två spelare som kan kampa dem en yta. Tycker inte att den kanadensiska spelaren gör något fult. De går ihop. Jag tror väl också att domaren blåser kanske lite grann för att en 50-50-situation. Och jag tror att det var Promise David, va? Som var på väg igenom där och i alla fall skaffade sig ett bra läge. Då valde han att blåsa för den. Kanske inte helt fel, men lite billig kan jag tycka.
1: Mindre än fyra minuter kvar av tilläggstiden. Bosnisk frispark bara några meter in på offensiv planhalva. Gigovic tar det lugnt, spelar den i sidled. Då kommer den längre bosniska bollen ut på högerkanten. Där är de bra i luften. Märklig kanadensisk rensning leder till att Bosnien kan få läge i offensiva straffområdet. Spelarna går in med allt vad de har. Kanada kommer ut med bollen. Jättebra jobb och en jättevarning på bosnisk spelare som förhindrar en kanadensisk kontring.
3: Ja, inte bara drar i tröjan utan drar och håller i och lägger ner motståndaren där när man ja, helt enkelt förstör omställningsläget som Larin håller på att ta sig till. Det där är ju ett av de där som har diskuterats mycket från domarhåll. Hur ska man bedöma de där? Ska man sätta stopp för ett väldigt bra kontringsläge som man gör där, så ska nog vara glad att han bara kom undan med det gula.
1: Nikola Katic, mittbacken, som var högt upp efter den fasta situationen. Det har ju varit en del gula kort. 3 till Bosnien, 2 till Kanada i den här matchen. Så står det 1-1. Där tilläggstiden har varit lite sönderryckt av en väldans massa frisparkar. Inte några direkta lägen för något av lagen. Bollen en hel del på mittplan. Nickandes till varandra i de båda lagen. Vem får ner den på backen? Det är väl Bosnien som till slut får det. Full fart går han in med där Bazdar. Men han kan inte ta hand om den. Sen är det en jättedålig passning av Derek Cornelius. Som Tahirovic fångar på mittplan. Och så blir han av med bollen. Lägger sig ner. Vill ha en frispark. Får inte det. Kanada har bollen på egen plan. Alva. Här kommer Schaffelberg i framåtlutad riktning. Bollen stannar upp lite grann i mittcirkeln för det kanadensiska laget som har den under kontroll. Mindre än 2 minuter kvar tilläggstiden. 1-1 är det mellan Kanada och Bosnien. Nu vill Kanada ha in bollen mot det offensiva straffområdet och får dem också. Ali Ahmed, en hög boll som Vasilj mycket elegant flyger ut och fångar framför den bosniska klacken. Får applåder för det.
3: Ja, det som man började med, det vill säga snappa in de där bollarna i straffområdet, skulle man behövt fortsätta med, även om man får in lite mer fysiska spelare. De här jättehöga bollarna, de kommer målvakten ta 9 gånger av 10. Så även här, från Vasilj, målvakten i Bosnien.
1: Enkelt. Men Bosnien blir av med bollen igen och så kommer Kanada på högerkanten. Ali Ahmed stannar upp lite grann, 10 meter in på offensiv planhalva, långt ute till höger. Då väljer man kanske att anfalla på vänstersidan istället, eller Cornelius centralt på offensiv planhalva. Har Schaffelberg med sig där ute till vänster. Schaffelberg får bollen där. 1 minut kvar, ordinarie tid. Publiken i Toronto vill se ett kanadensiskt anfall som leder till en historisk första seger möjligen för Kanada. Bosnien mer nöjda i det här läget med 1-1. Här kommer Kanada in i straffområdet. Får inte med sig skott. Här kommer läget och det skjuter han rakt på. Täckande spelare Larin som kunde ha blivit en enorm kanadensisk hjälte när han får skottläge i offensivt.
3: Oj, vad han knallade förbi där ute på vänsterkanten. Det där var väl en vänd spegelvänd, som du sa. Kurre hamnar in sväng där ute på kanten.
1: Spelar bra Kanada. Men ja, sista avslutet från Larin. Då är det bra försvarsspel från bosniska backar som står i vägen för det andra målet för Larins del i den här matchen. Men de fortsätter framåt. Ali Ahmed på högersidan för Kanada. I höjd med straffområdet. Vill ha ett väggspel. Får en arm uppåt ansiktet. Försöker han visa. Och vill ha med sig en frispark. Men domare Tejo, han tycker att det där var ingenting. Och bosnisk boll.
3: Ja, det var slutsignalen, va?
1: Det var det. Kanada har begått sin hemmapremiär, historiska hemmapremiär i fotbolls-VM. De får med sig en poäng för matchen slutar 1-1. För vilket lag ser du att detta är en besvikelse?
3: Nej, men inte en besvikelse, det tycker jag är för starkt ord. Men det är klart att Kanada helt klart, trots den sena kvitteringen, de som är klart bäst i matchen och ligger också, tror jag, närmast segern även. dels med om att slår ut det på hela matchen, vilken typ av chanser man skapar, men framförallt de här chanserna man har i slutet där. Som du sa, härligt tempo, härlig intensitet i matchen, och det är ju pluskontot för båda lagen, för att det går att döda tempot också om man går ut för det. Kanada bättre än jag trodde, måste jag säga. Härligt självförtroende lag, ganska många lugna spelare som också blandar det där lugnet med en aggressivitet och en framåtvilja liksom sådär. Och som jag sa nyss, en ganska svag grupp det här tycker jag. Det här är resultat som gör att jag nästan kan säga att de här två lagen, de ska spela om det såklart också. Men de har bra chans i alla fall att gå vidare från gruppen.
1: 1-1, det är slut. Kanada har fortfarande inte vunnit en match i fotbolls-VM, men de har i alla fall fått med sig en poäng i hemmapremiären.
0: Tack till ikväll, Andreas Mats och Jon Persson. Hörs igen imorgon då?
1: Det är säkert.
0: Ja, bra. VM Sport Extra är som ni har lyssnat på denna fredag kväll. Där alltså slutade 1-1 mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Ett helt gäng har jobbat denna dag med VN Sport Extra. Teknikerna sköts av Jari Händenen och Maria Stockhaus. Ni har också i styrkan Andreas Lundin, Astrid Einarsson, Charles Andersson Lidberg, Rasmus Tynander, Tim Gashi, och här i studion David Nyström, William Valdetoft och Johan Bengts. Fotbolls-VM fortsätter imorgon, i alla fall här i P4. I natt spelar också USA deras första match mot Paraguay. Hör mer om det i uppsnacket 06:30. God natt.
4: Ekonyheter. USA och Iran verkar komma närmare en överenskommelse efter att medlarlandet Pakistan meddelat att de båda länderna ska enas om ett utkast till ett fredsavtal. Vår USA-korrespondent Simon Isaksson om hur man ska tolka de här senaste uppgifterna.
5: Alltså det är ju svårt att säga nu efter de här månaderna som vi har haft bakom oss med olika typer av indikationer och uppgifter om att något form av fredsavtal ska vara nära. De där uppgifterna har ju kommit och gått. Men nu är de ju här igen då, och det är inte bara Donald Trump som signalerar det här, utan som du säger så är det både Pakistans premiärminister, medlarlandet Pakistan som går ut och bekräftar att det finns formuleringar i ett avtal som man är överens om just nu. Mm. Samtidigt som också Irans utrikesminister gått ut och skrivit och sagt att fred aldrig varit så nära som den är just nu.
4: Men jag vill inte släppa helt det där, Simon, som du var inne på där i början. För samtidigt så har det ju varit många olika besked då. Om vi kollar på det land där du befinner dig, den president Trump som du har att göra med, har ju flera gånger påstått att avtal är nära. Vad är det som tyder på att det är annorlunda nu?
5: Men det som tyder på att det är annorlunda just nu, det är just det att det finns samma eller liknande uttalanden från flera olika håll just nu. Det är inte bara USA som säger någonting för att visa kraft eller styrka eller ett övertag i förhandlingarna, utan även Iran går ut och säger, och även Pakistan som medlarland som vill ha ett högt anseende här såklart går ut och säger att någonting verkligen är på gång. Det gör ju att man ändå kan jämfört med tidigare gånger tänka sig att man faktiskt har tagit ett steg närmare någon form av överenskommelse här.
4: Och apropå steg, vad blir då nästa steg?
5: Nästa steg blir ju att USA och Iran kommer överens om antingen ett avtal eller troligtvis en del av ett avtal, och sen fortsätter att förhandla därefter, men med något form av påskrivet avtal. Irans utrikesminister har också varit ute i iransk media nu och sagt att om det blir av så kommer man signera avtalet på avstånd från varandra i olika länder och sen skicka ut ett gemensamt uttalande på något sätt. Att han ens pratar i de termerna, att om det här faktiskt blir av, det är också någonting som gör att man kan tänka att någonting ändå är på gång.
4: Sa vår USA-korrespondent Simon Isaksson när jag talade med honom tidigare ikväll. Ukraina och Moldavien får formellt inleda de första förhandlingarna om anslutning till EU. Det här rapporterar Euronews. Där enades samtliga EU-länder om ikväll. Och de formella förhandlingarna de startar på måndag i Luxemburg. Själva genombrottet kom efter att Ungern hävt sitt veto mot de här förhandlingarna i förra veckan. I USA så rusade SpaceX-aktien ordentligt när den börsintroducerades på Nasdaq i New York idag, och den stängde på plus dryga 19%. Börsintroduktionen av SpaceX, som är en del av Tesla-grundaren Elon Musks imperium, är den största genom tiderna.
6: You're essentially watching history play out right now in Texas and down at the Nasdaq in Times Square.
7: Historia skrevs idag i New York när öppningsklockan på Nasdaq-börsen ringde, då rymd- och AI-bolaget SpaceX blev den största börsintroduktionen hittills. Bolaget noteras med en värdering på motsvarande omkring 17 000 miljarder kronor. Och efterfrågan från svenska aktiesparare på att få vara med och köpa SpaceX-aktier, den har varit ovanligt stor, säger Kalle Söderberg, sparekonom på nätmäklaren Nordnet.
8: Jämfört med tidigare noteringar så har det här slagit alla rekord, så det är jättestort intresse.
7: Förutom kärnverksamheten raketuppskjutning bedriver SpaceX satellitinternettjänsten Starlink och växande AI-verksamhet. Samtidigt pekar kritiker på att bolaget idag går med förlust och ifrågasätter den höga värderingen. Johan Söderström är förvaltare för banken SEB:s teknik- och AI-fonder.
9: De går med stora förluster och de behöver hela tiden nya kapitalinjektioner.
4: Reporter här, det var Jakob Eriksson. Flygbolag kommer att förbjudas från att ta ut en extra avgift för att barn och föräldrar ska få sitta tillsammans. Det här i den nya flygöverenskommelsen som EU-medlemsländer enats om, uppger AFP. Och rätten till ersättning efter 3 timmars försening, det kommer ligga kvar, liksom ersättningsnivåerna på 250-600 euro. Det här säger Socialdemokraternas Europaparlamentariker Johan Danielsson, som deltagit i förhandlingarna till TT. Lagtexten måste antas formellt av EU-parlamentet. En pojke i skolåldern ska jag säga, har dött efter fastnat i en container i Sandviken vid 16:45 i eftermiddags. Polisen uppger att den här pojken fördes med ambulans till sjukhus där han sedan avled av sina skador, och pojkens anhöriga är underrättade. Inför att det svenska fotbollsanslaget ska spela sin första match i VM så laddar polisen här på hemmaplan upp för att folk ska samlas och titta på matcherna. I Göteborg så kommer fler poliser att vara närvarande ute på stan. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
10: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt, då, så har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
11: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
12: Normalt sett fredagar och lördagar när det partas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher eller landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer att bli lugnt.
4: Reporter Klara von Jägerfeldt. Och apropå fotbolls-VM, kvällens match mellan en av världsnationerna Kanada och Bosnien-Herzegovina slutade 1-1. Imorgon får södra halvan av vårt land mycket moln och spridda skurar. I östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr blir det mest uppehåll och sol som fram på dagen får samsas med en del stackmoln. Temperatur från i söder runt 15 grader till 20 i norr. I studion nu Johan Westerberg.
13: Nu ska det bli plus här i P4. P4 plus. Vi glider in i pågående program i Sveriges Radios digitala musikkanal som bjuder på musik från 50-talet och framåt.

Ja, det här är ju den fenomenale Mats Olsson som har skrivit arrangemanget. Och säkert ledde orkestern här när Lasse Lönndahl sjöng in Kärleksbrev i sanden. Det här är musik från 1957. Love Letters in the Sand, den känner ni till, och så kommer den till Sverige med hjälp av textförfattaren Carl Lennart. Ja, Lennart Reuterskiöld hette han som gömde sig bakom den pseudonymen, och han skrev väldigt många fina översättningar på svenska. Brian Hyland med Ginny Come Lately, det var en låt ifrån 1984 det. Och från 74 då, ja det har vi redan talat om, från 84, Alpha Phil, Big in Japan. Det är fredag idag, eller hur? Ja, vi rullar vidare med lite samba, Patti med Santana från 1970.

Elvis Presley, Always on my mind, hör ni här. Den här inspelningen gjorde Elvis 1972. Santana först, från 70, Samba Party. Och sen från 79, en tjej som så småningom då blev tillsammans med Björn Borg. Ja, just det. Det här är Loredana Berté, som är igång fortfarande. Och just nu firar 50 år som artist. Och i sommar ute på en tour, som det står. Det är, jag tror att det är 6 eller 7 stycken olika konserter på olika platser i Italien. Sången hon sjöng här var Ella Luna Bosso. Ja, spännande. Vi ska fortsätta med en låt från 74 med Thorleifs.

I tur och ordning tog Leifs först med En dag i juni som de spelade in 1974. Sen gick vi fram till 1980 med Turid På väg och här från 1969 The Beatles Come Together, en uppmaning då att samla sig. Det var vad Gustav Vasa gjorde 1550. Den här dagen. Ja, han var ingen dålig gubbe på många sätt, men han var kanske inte lätt att ta och göra med alla gånger. Nej, men han var i den östra delen av Sverige och tyckte att man vid Hälsingeåns sista fors skulle grunda en stad. Och den fick namnet Helsingfors naturligtvis. Och då så beordrades faktiskt borgare från Borgå, Ekenäs, Raumo och Ulsby att flytta till den nya stan för att bygga upp den. Det skulle bli en handelskonkurrent på Finska vikens norra kust till den gamla estniska handelsstaden Reval, eller så Tallinn som det heter numera. Nu var det ju så att 11 år senare så blev faktiskt Estland och Reval svenskt och det gjorde att Helsingfors inte fick den där stora betydelsen som hade tänkt till en början, utan Åbo förblev Finlands huvudort. Och det fram till 1812. Och då var ju inte Finland svenskt längre. Nej, utan det var ryskt istället. Och det här finska storförstendömets huvudstad flyttades från Åbo till Helsingfors, som fortfarande var en ganska liten och behändig by kan man väl säga. Det som var stort utanför, det var ju Sveaborg. Där bodde det gott om folk, jag tror över 6000 pers. Men vi hade ju tappat allt det där. Så var det med det. Vi ska gå vidare med Blondie.

Tilda, sing a little softer. Tilda,

Sanna Salmonsen med Visst hur förstod. Och årtalet där är 1989. Och från 59 här är Bella Fonte med Matilda, Blondie och Denise 1977. Ja, Sanna Salmonsen brukar ju vara i Sverige också. Sjunga på svenska, det gör hon det med. Så är det med nästa artist också. Hon har ju ett ben i varje land. Nämligen Elisabeth Andreasson, eller Andreasen som hon heter som gift. Men här sjunger hon på svenska 1981. Han pendlar varje dag.

White Plains, My Baby Loves Lovin'. Och inspelningsår 1970 och Elisabeth Andreasen, han pendlar varje dag 1981. Har ni hört den? Ja. Så då, tack för idag, säger Claes-Göran Larsson lördag imorgon, och då är jag med er ordentligt. Men nu först så ska jag ta en litet ledig stund under eftermiddagen, och Kia kommer klockan 14. Magnus Karlsson väljer musiken, och det sista vi spelar här är Marcus Österdals orkester. Vid mikrofonen Anita Lindblom, året är 69. Låten säger jag, Cherie. Tack för idag, hej!

0: Den man som dömts för flera terrorrelaterade brott får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan KTH i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. Förvaltningsdomstolen avslår KTHs försök att stänga av mannen som dömdes till 8 års fängelse av en domstol i Luxemburg förra året. Domstolen menar att han planerat ett terrordåd mot Eurovision i Rotterdam 2020 och att han försökt bygga en hemmagjord bomb. Samtidigt som samtal pågår mellan USA och Iran pågår fotbolls-VM i USA, och med det oroliga omvärldsläget är säkerheten rigorös, säger Radiosportens Helma Jennervall som berättar om säkerheten för det svenska landslaget.
1: De har ju koll på hur de kan röra sig och där de bor, så berättade landslagets Erik Smith idag att de har ju väldigt mycket personal som rör sig runt det området. Och samma sak när vi åker till träningsanläggningen där vi just har varit, så är det ju mycket kontroll. Det är poliser som står runt om och man får gå igenom en sådär flygplatsscanner. Så att det finns ju en hel del säkerhet runt om spelarna.
0: Det sa Radiosportens Selma Jennervall i samtal med Emil Rönnlund i Studio 1 kväll. USAs justitiedepartement ger grönt ljus för Paramounts uppköp av Warner Bros. För 111 miljarder dollar, motsvarande över 1000 miljarder kronor. Justitiedepartementet skriver i ett uttalande att affären inte bedöms skada konkurrensen eller amerikanska konsumenter. Det var Ekonyheterna här i studion med mig, Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4.

Ricky Martin, Living La Vida Loca, inleder den här natten som jag önskar er alla varmt välkomna till. Vaken i P3 och P4 lyssnar du på. Pontus Andersson heter jag och det är dags för önskenatt. Äntligen, det är ju helg nu. Och det innebär att du som lyssnar gärna får höra av dig till oss med dina låtönskningar. Så är det du som bygger den här jukeboxen i natt. Och det var extra kul faktiskt att komma in till Radiohuset här ikväll, för att jag sände nämligen med Peter Sundberg. Han kommer hit lite senare i natt och tar över efter mig här vid 4-rycket ungefär. Men det var så kul att träffa honom, för att vi sände så mycket radio här i Vaken för många år sedan nu, några år sedan. Och jag har faktiskt inte träffat honom sedan dess, och vi har knappt haft kontakt, så vi hade en jättetrevlig pratstund och gick igenom massa saker. Och då började vi prata om ett tema vi skulle kunna ha här i önskenatten, reunion, eftersom jag och han hade en återförening verkligen. Så då tänker jag så här, antingen så önskar ni vilken musik ni känner för, eller så kan ni fundera på just det här temat återföreningar. För det kanske finns någon reunion som du kanske önskar kunde ske, och då menar jag att band, tänk om Beatles hade kunnat återförenas, nu är det fysiskt omöjligt. Men ni förstår, Oasis exempelvis återförenades ju förra året, stor succé blev det. Det är säkert någon återförening som kommer ske här nu i sommar som jag inte har koll på, som jag har glömt. Men så det vore kul att höra lite återföreningslåtar också. Ni kanske har sett någon återförening någon gång i tiden, som en konsert som ni minns lite extra. Ja, ni får göra lite som ni vill här i natt. Men önskemusik, det vill vi ha i alla fall. Och du kan ringa in till programmet och lämna ett meddelande i röstbrevlådan. Så lyssnar jag av det. 020 99 55 00 är telefonnumret. Eller så skickar du ett sms till mig. Då skriver du vaken först, gör sen ett mellanslag och sen så skriver du vilken låt du gärna vill höra och en liten motivering kanske. Och så skickar du det till 72250, eller så skickar du ett klassiskt mail, ett e-mail hem, till mig på vaken@sverigesradio.se. Eller så skriver du till oss på våra sociala medier. Först ut här är Fredrik, han skriver så här: jag skulle vilja höra She's a Healer med Vott. WOTT heter gruppen. Denna låt vill jag tillägna Grännas egna healer, nämligen en massör som håller mig och bygdens invånare i trim. Håller tummarna att ni vill spela den, hälsar Fredrik. Här kommer den för er bygds healer.

What? She's a healer här i Vaken med P3 och P4. God kväll på er. Idag har varit en stor dag för mig då min förstfödda tagit studenten. Vilken grej. Jag och bonuspappan är just nu på väg in för att hämta honom efter en lång dag. Och det vore jättefint att få avsluta det här kapitlet i livet med en riktigt bra låt tillägnad honom på vägen hem. Så önskar att ni spelar Guns N' Roses med Sweet Child of Mine för honom. Ha en fin natt, hälsar Helena. Alvin, du är bäst, hälsar mamma. Ja, stort grattis Alvin på din student.

Ja, jag önskar att jag ska få höra Alma Cogan. Allra helst Tennessee Waltz. Men om inte den finns så skulle jag kunna tänka mig The Birds and the Beats. Eller det finns en tredje, Quando la Luna tror jag den heter. Men helst Tennessee Waltz, Alma Cogan.

0: Tennessee Waltz med Alma Cogan. Här är baken med Peter och P4. En önskning som vi fick in i vår inkorg här. 020-99-55-00 ifall du vill ringa in och lämna ett röstönskning i vår brevlåda. Hörrni, vi går ifrån lite önskenatten här nu. För just nu så pågår ju faktiskt Vätternrundan. Närmare 20 000 cyklister ska cykla 31 mil lite drygt runt Vättern i natt. Och vi kommer faktiskt ta följe under natten här, ta följe med skidåkaren Robin Bryntesson som ska köra rundan utan sadel på cykeln till förmån för unga med diabetes. Hallå Robin, hör du mig?
1: Men god afton.
0: Vi ska säga det också att du cyklar inte just nu utan du har stannat till, gissar
1: jag. Jajamensan, jag står ungefär 9 mil efter startlinjen. Vi har passerat Ödeshög. Det har varit en otroligt fin kväll så här långt. Ölmsta heter det. Ölmsta har vi passerat. Och ja, det var nästan rätt i alla fall.
0: När startade ni?
1: Vi startade 20:32.
0: Ja, då har ni kört ett tag.
1: Ja då, det har varit några timmar och det har varit en riktigt fin kväll så här långt.
0: Hur många är det ungefär som cyklar om du uppskattar?
1: Alltså det är ju jättemånga, jag var inte deltagarrekord. Jag tror det var närmare 20 000 cyklister eller något sånt där. I vår grupp är det ju inte riktigt så många naturligtvis. Vi cyklar ju för barn som lever med diabetes typ 1 och det har ju även jag då genom det här lägret av Sockertoppen.
0: Mm. Okej.
1: Och vi är väl 10 pers i min klunga som hjälper mig att dra. De stannade till här så jag fick några meter på dem för att lyckas prata med dig här då. Så jag kanske kan

0: tycker ju då att skidåkarna är ju lite veka liksom. Vi bryter någon tävling, vi kommer inte till start, vi tävlar inte så mycket. Och då försöker ju väl jag svara tillbaks på det genom att ni cyklister då säger, ni sitter ju ner hela somrarna och bara trampar, ställer upp så det blir lite riktig träning istället. Men hur... Och sen var det en grupp då, en grupp med cyklister som skulle köra Vätternrundan med Sockertoppen, och då hade jag väl egentligen målat in mig själv i ett litet hörn, så då måste jag cykla utan sadel då helt enkelt. Så det är väl på den vägen.
1: Så du står egentligen upp nu och cyklar hela tiden?
0: Ja, jag har stått det hittills i alla fall i 9 mil, och jag måste säga att det har gått över förväntan.
1: Ja, hur känns benen? Ja.
0: Hittills känns de, man vill ju ha diamantben liksom, men jag hade förväntat mig gråsuggeben eller något, vad är man säger, någon sån här cementstenar. Men hittills 9 mil in i loppet så har det gått otroligt bra, och vädret har varit briljant. Nu går vi in i en natt och nu har det börjat regna, så nu slår det lite regndroppar mot kinden. Men det känns hittills jättebra och skitroligt. Det verkar vara god stämning och härligt humör på samtliga i vår grupp. Och samtliga cyklister runt omkring här också, tycker jag.
1: Underbart, Robin. Vad härligt. Och vi ska ju få följa dig här under natten. Så jag kommer ringa upp dig igen om drygt en timme.
0: Är det ungefär om en timme du ringer mig igen?
1: Ja, jag får se.
0: Det kan vara bra för mig att veta.
1: Ja, precis. Men jag gör så att off-air så kontaktar jag dig och så bestämmer vi en tid.
0: Det låter jättebra.
1: Så får du cykla, eller stå upp och cykla försiktigt.
0: Det ska jag fortsätta göra. Hade man inte möjlighet att köra en önskelåt?
1: Jo, just det. Just det. Du har ju, det ska vi faktiskt göra. Ben E. King, Stand By Me.
0: Exakt, det kan inte bli bättre, vet du. Och ni där hemma, ställer upp. Då ställer ni er upp för barn som lever med diabetes typ 1.
1: Absolut. Och Robin, vi fortsätter följa dig här under natten. Så hörs vi om en stund igen då.
0: Det låter jättebra det.
1: Härligt, här kommer Benny King.
0: Tack.
1: Trampa på.
0: Ja.

0: från prinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Anita Hegerland sjunger Mitt sommarlov, och innan det hörde vi Ben E. King med Stand By Me. För Robin då, som kör, är en av många som åker cyklar Vätternrundan den här natten. Vi kommer återkomma till Robin om sisådär 2 timmar. Och sommarlov, ja, det var en önskning från Sara. Hon hade skrivit till oss på vår Facebook-sida. Hon skrev: mina barn hade skolavslutning idag. Så hon tyckte att den där låten passade, vilket det gör. Det har varit väldigt mycket. Det är mycket studenter nu, mycket skolavslutningar. Så det är många som är glada ute på stan. Härligt. Fortsätt gärna önska musik. Ni kan göra det på olika sätt. vaken@sverigesradio.se, eller så skickar ni ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Så skriver ni vilken låt ni gärna vill höra. Det är många också som har varit på konserter. Jag kommer alldeles strax spela Foo Fighters, som är också här i Sverige Aktuella. Jag tror att de gör 2 konserter, för att det är många som ska gå och se dem idag. Men sen så är det de som har redan sett dem ikväll. Så jag tror att det verkar som att de gör 2 konserter. Men det är konserter på andra håll i landet också. Solveig skriver: en fin låt vi hörde ikväll i Visby, mitt barnbarn och jag på en äventyrstripp. De har varit och tittat på Thomas Andersson Vi, och han framförde då När solen färgar juninatten.

Thomas Andersson Vi sjunger När solen färgar juninatten. Ja, jag har fått till mig nu att Foo Fighters spelar just i detta nu. Eller nu kanske konserten är slut. Men det verkar som att de gör två konserter. Och jag ska spela Learn to Fly nu, för det är många som vill höra den. Och Marie skriver, jag ska se Foo Fighters imorgon, läs idag. Så en liten försmak på det. Så vill jag ladda upp med Learn to Fly med nämnda grupp. Ser mycket fram emot konserten.

0: Foo Fighters med låten Learn to Fly här i Vaken med P3 och P4. Nu ska jag bara göra en grej så, för jag har Jonas Karlsson med mig nu här från trafiken. Och du inleder i Älmhult.
1: Ja, på Riksväg 23 inträffade det ganska nyligen en olycka i höjd med Älmhult. Så mycket mer än så vet jag inte, för den inträffade det som sagt ganska nyligen då. Sen ska jag också säga, vi rör oss vidare liksom lite i Smålands trakter. På länsväg 153 öster om Smålands stenar så är vägen avstängd mellan Folling och Nöbbele. Och den här avstängningen gäller i båda riktningarna. Det är en olycka med personbil som orsakar den avstängningen där. Men ser ni någonting på vägarna får ni gärna höra av er till 020 99 444.

Sabrina Carpenter är det som gör den där lilla ljudeffekten. Det kanske var någon annan som gjorde den också. Tears heter låten i alla fall. Kvart i ett har klockan strax hunnit att bli vaken med Petra och P4. Jag lyssnar på. Vi kör ju Önskenatt. Det är du som bestämmer vilken musik som jag ska spela här. Vakensnabel.sverigesradio.se. Det är många som har hört av sig gällande återföreningar. Så jag försöker samla ihop dem lite grann och ta ett litet större grepp på just återföreningar som ni gärna vill se i framtiden. Eller som kanske ni har sett genom åren. Men det är ju mycket fotboll nu. Dels i radio och på tv, men det spelas ju ett mästerskap borta i USA, Kanada och Mexiko. Men det är många som önskar musik på tema fotboll, bland annat den här låten.

Torsson, det spelades bättre boll på Gunnar Nordahls tid. Ja, gjorde väl det. Det var ju en tid innan VAR och allt sånt där. Och allt, den här moderna fotbollen som vi bevittnar idag. Vi behöver inte gå in närmare på det kanske. Jag fick in ett mejl här gällande just återföreningar. Jag berättade inledningsvis här i programmet att jag återförenades med Peter Sundberg här tidigare under kvällen. Och blev väldigt peppad över detta och tänkte just på temat återföreningar. Som man har sett när det kommer till musik då, med band eller artister som har återförenats helt enkelt. Och Sinja har skrivit så här: förra sommaren var jag och min 20-åriga son Ben och såg Madness och deras comeback-turné. Helt fantastiskt, gubbarna levererade. Har aldrig sett dem live förut, men lyssnat massor och fått med sönerna på tåget. I höst är det dags igen för ett gammalt band att göra comeback-turné, The Proclaimers. Och då ska jag och min son få uppleva dem live. Även dem för första gången. Snälla, spela Let's Get Married. Det är en höjdare, hälsar Sinja.

The Proclaimers, Let's Get Married, som önskades av Sinja. Oj, oj, oj. Jag var inte med på det där. Agnes skriver, hej Studio 27. Apropå återförening så har min gamla gymnasieklass faktiskt äntligen en sån gång... Vad står det här? Ja, de ska ha en återföreningsträff. Hennes gamla gymnasieklass som... Agnes tyvärr inte själv kan delta i på grund av sjukdom, men hon hoppas att alla som är där får en återförening som liknar festerna från förr. Vi var ostoppbara, så Unstoppable med Sia blir den utmärkta önskelåten, hälsar Agnes.

0: Freya Sky med Silent Treatment avslutar den här timmen. För klockan är ett nu och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Polisen förbereder sig för att folk ska samlas och titta på Sveriges VM-matcher. I Göteborg kommer fler poliser vara närvarande ute i stan. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
4: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt, då, så är vi, har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
5: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
6: Normalt sett fredagar och lördagar när det packas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher eller landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
3: Reporter Klara von Jägerfeldt. På Arlanda flygplats har polisen beslagtagit en större summa pengar från en person som skulle resa ut ur Sverige. Polisens presstalesperson säger till Expressen att det handlar om ett femsiffrigt belopp. Personen fick resa vidare men misstänks för penningtvättbrott alternativt näringspenningtvätt. 9 medlemmar i Colombias största drogkartell uppges ha dödats i en explosion utförd av den colombianska militären. Det rapporterar AFP. Attacken sker inför presidentvalet den 21 juni samtidigt som våldet i landet uppges vara det värsta på 10 år. Det var Ekot i studion Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
1: Med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Ekot. Vaken med Petra och P4 lyssnar på. Fortsättningsvis här, Pontus Andersson heter jag. Och det kommer jättemånga önskningar. Jag ska försöka hinna spela så många jag bara hinner. Och vi inleder direkt här med Irens önskning. Hon skriver: hej Vaken, vill så gärna önska en låt till vår kära dotter Anna. Hon ska köra Vätternrundan med start 03:16 är starttid för henne. Så spela We Are The Family med Sister Sledge. Lycka till från mamma och pappa.

Sister Sledge, We Are Family, önskad av Irene. Tack så mycket för det, och jag önskar också din dotter Anna lycka till på Vätternrundan. vaken@sverigesradio.se, dit kan du mejla din låtönskning eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först bara, sen gör du ett mellanslag så skriver du vilken låt du gärna vill höra. På Facebook är det många som önskar också. Niklas i Halmstad vill gärna höra Walter Nilsson, artisten med låten Högsbo Riviera.

Valter Nilsson, Högsbo Riviera, och Niklas i Halmstad som hade önskat den. Stort tack för det. Jag ska påminna också att man kan ringa in och lämna en låtönskning i vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 är telefonnumret. Och det gjorde Thomas, och han sa att han gärna ville höra I Want Your Love med Chic. Så här kommer den för dig, Thomas.

Arvingarna med låten Semester, och det var Marcus som hade önskat den på vår Facebook-sida. Han firar också att han har gått på semester idag. Stort grattis Marcus, det var ju passande med den där låten. Fortsätt önska musik, vaken snabbla sverigesradio.se.

0: This turmoil overseas.
1: I rock my country. Det gör hon, Jill Johnson. Här är Vaken med P3 och P4. Vi kör ju önskenatt och det fortsätter komma in mängder av låtönskningar. Kul tycker jag. Nils är näst på tur här och han har tagit, vi pratade lite innan här om återföreningar. Och han skriver, ska man ses igen då ska man skicka ett telegram. Ja, det var länge sedan man gjorde. Och han önskar en låt som jag inte har hört kanske på 20 år, Nils. Så det var kul att önska den här låten. Telegram med bandet Nazareth.

Nazareth med låten Telegram, önskad av Nils. Nils, jag tror att det där var en så kallad radio edit. Jag tror att den här låten är lite längre. Jag kommer ihåg när jag hörde den här låten första gången när jag var typ 10 år gammal, när jag satt och lyssnade på min pappas skivsamling. Då var Nazareth ett sånt där band som jag verkligen tyckte om.

Robin Gibb med låten Juliet här i Vaken med Peter och P4. Pontus Andersson heter jag. Vi kör ju önskenatt. Det går fortsatt bra att höra av sig till mig ifall man har en liten önskelåt på hyllan där hemma som man gärna vill höra. vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv Vaken först, det sms:et, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. En låt som, en önskning som kom in här var en önskning som gällde Micke Wiehe som fyller 80 i år, och önskningen handlade om Flickan och kråkan. Nu har jag inte önskningen framför mig här, det är därför jag babblar så mycket. Micke Wiehe, Flickan och kråkan kommer här i alla fall.

Ja, Micke Wiehe var det såklart, flickan och kråkan. En hälsning till Micke Wiehe, och det var Lars Inge, jag ska säga, som önskade den. Han ville gärna hälsa till Micke Wiehe som fyller 80 år, en otroligt bra musiker, kanske inte helt känd att han spelar vilka instrument som helst. Han är väldigt duktig, väldigt musikalisk, Micke Wiehe. Och stort grattis också till dig. Vi går vidare och lyssnar på Bella Kay här i Vaken med P3 och P4. Mm.

Då har vi en olycka som har inträffat på E4 mellan Skellefteå och Umeå. Det är specifikt mellan Marsjön, trafikplats Marsjön och Ånäset i riktning, om man färdas då söderut mot Umeå. Där har en viltolycka inträffat och det finns en risk för att det är lite trångt att passera där i södergående riktning. Men än så länge ingen avstängd väg eller så. Men risk för då att det kan vara lite trångt att passera där ett tag mellan Marsjön och Ånäset då i riktning söderut på E4.

Wolfmother heter låten, artisten, bandet heter det. Och låten heter Joker and the Thief såklart. Och det var Jens som hade önskat den. Stort tack för det. 20:02 börjar klockan närma sig och det går fortsatt bra att önska musik på vaken@sverigesradio.se ifall du känner för det. Du kan också skicka ett sms till 72250, skriv vaken först, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Sören är näst på tur här, skriver: hej vaken, denna låt önskar jag höra. Den har en något kryptisk titel, The Year of the Cat. En klassisk 70-talare med Al Stewart bakom micken. Tack på förhand, hälsar Sören. Här kommer den, Sören. Det är väldigt snyggt piano-intro här i början. Kommer igång här strax.

Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost på Blix, P4 20:08, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.

Eva Cassidy med låten Songbird. Och det var Jonas som älskade den. Jag och min fru skulle bli så glada om jag spelade den. Det var deras bröllopslåt den 10 maj 2011. Tack så mycket för den önskningen, Jonas. Och Eva Cassidy är en fantastisk artist. Hon gick ju bort väldigt ung, 33 år gammal tror jag att hon var till och med enbart och i mitten av 90-talet. Hennes musik gavs ju väl, nu tar jag allting ur minnet här, men att den mesta musiken gavs ut postumt. Men ja, fantastisk artist som ni säkert känner till. Om inte annat så borde ni kolla in hennes katalog. Duktig gitarrist var hon också. Nu ska vi se, Lena är näst på tur här. Från bröllop till skolavslutning kan man säga. Jag var på mina barnbarns skolavslutning igår. Då sjöng de Lales låt Goliat. Jag blev så rörd av deras sång och inlevelse. Blir glad om ni spelar den. Önskar alla barn en fri och bättre värld. Kram och hälsningar från farmor Lena i Norrköping.

Ja, tack så mycket för den önskningen, Lena. Lalle med låten Goliat. Är du vaken med P3 och P4? Fortsätt gärna höra av er med önskemusik. vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först. Gör sen ett mellanslag. Det har Alf gjort. Han skriver: hej, det var länge sedan jag hörde One of These Nights med Eagles. Den har ett suggestivt sound som passar i sommarnatten. Här kommer den.

0: One of These Nights med Eagles. Grym låt. Tack så mycket för den önskningen, Alf. Vi ska alldeles strax släppa på ekot här, men först, hoja!
1: Går det bra, eller går det som vanligt? De frågar fast de redan vet svaret. Fan, jag slut på snus. Och inte råd att

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det här är Ekot. Den man som dömts för flera terrorrelaterade brott får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska högskolan KTH i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. Förvaltningsdomstolen avslår KTHs försök att stänga av mannen som dömdes till 8 års fängelse av en domstol i Luxemburg förra året. Domstolen menar att han planerat ett terrordåd mot Eurovision i Rotterdam 2020 och att han försökt bygga en hemmagjord bomb. Nu till att i Kälarne i Bräcke kommun ordnas just nu en fiskfestival i hopp om att öka intresset för så kallad skräpfisk.
3: Vi vill inte kasta bort någon fisk. Vanligt när man reduceringsfiskar är att man får upp ganska mycket och så vet man inte vad man ska göra av det. Och det är inte arter som allmänt säljs så jättemycket i Sverige.
4: Hans Kvist från Svedje Västanede Övsjö fiskevårdsområdets förening menar att arter som mört och braxen blivit lite förbisedda på våra tallrikar.
3: Det här ryktet egentligen bara ligger kvar för att man inte har upplevt något annat. För 2 generationer sedan, då var det betydligt fler som åt de här fiskarna.
4: Exempelvis surmört och tryckkokt braxen kan smaka riktigt bra, men mer snabblagade filéer dominerar stort.
3: Så då har det blivit att såna här fiskar som man faktiskt måste lägga lite mer tid på kanske och lära sig att laga och bereda har helt enkelt fallit bort.
2: Reportrar Viktor Lidvall och Signe Rosenberg, P4 Jämtland. USAs justitiedepartement ger grönt ljus för Paramounts uppköp av Warner Brothers. Affären uppges vara värd 111 miljarder dollar, motsvarande över 1000 miljarder kronor. Justitiedepartementet skriver i ett uttalande att affären inte bedöms skada konkurrensen eller amerikanska konsumenter. Det var Ekot med Elias Svensson.
0: Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Elias. 2:02 är klockan nu och den här timmen ska vi ringa upp Robin också som just nu cyklar Vätternrundan och se hur det går för honom. Han cyklar ju utan sadel. Han står upp i typ 30 mil. Så vi ska se hur det går för honom. Han gör ju detta för en god sak. Vi kan prata mer om det med honom senare. Vi kör ju också önskemusik den här natten. Fortsätt gärna önska låtar. vaken@sverigesradio.se. Dit kan du mejla din låtönskning eller så skickar du ett sms till 72250. Du skriver vaken först, gör sen ett mellanslag och så skriver du vilken låt du gärna vill höra. Du kan också skicka in eller ringa in och lämna ett röstmeddelande. Så lyssnar jag av det. Var det lider här. 020 99 55 00 är telefonnumret. Lena och Paul har hört av sig här. Hej i sommarnatten. Idag för 55 år sedan gifte vi oss i Södra Ljungars kyrka. Jag 20 år med min man som var då 24 år. Vi har fortfarande skojigt tillsammans med barn, barnbarn och många vänner. Spela gärna Du är min man med Helene Sjöholm. Tack från Lena och Paul. Här kommer den.
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.